بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رابطه مسیح با شریعت با تورات چی بود؟ چرا عیسی مسیح آمد؟ مسیح نمیگه من اومدم شریعت و تورات را منسوخ کنم، از بین ببرم، نابود کنم. فرمود آمدم انجام بدم و کاملا انجام داد، به طرز بسیار زیبا، به طرز بی عیب. مسیح تمام احکام تورات و شریعت را در دو حکم خلاصه کرد. فرمود که خدا را با تمام نیرو، خاطر، با تمام دل محبت کن و همسایه خودت را مثل خودت، هم نوع خودت را، همسایه که میگن هم نوع، هم نوع خودت را مثل خودت محبت کن. و عیسی مسیح این کار را کرد. ماها نکرده، هیچ بشری نکرده غیر از عیسی مسیح. عیسی مسیح شریعت را کاملا اجرا کرد، تکمیل کرد، زیر پا نگذاشت. فقط اون مقرراتی را که رهبران قوم یهود بی خود بی جهت بسته بودن، وصل کرده بودن به شریعت، اونها را کنار زد. مثلا می گفتن روز شنبه بیمار را شفا نده، گفت روز شنبه هم شفا میدیم، شنبه مال خداونده، برای استراحت انسانه و من دارم به مردم استراحت میدم. با شفا دادن دردشون دارم بهشون استراحت و راحتی میبخشم، پس حکم خدا را دارم اجرا میکنم. دقت میکنید؟ پس خلاف کلام خدا هیچ عملی انجام نداد، بلکه برعکس اراده خدا را انجام داد. مسیح شریعت را انجام داد، ولی شریعت نمونه و سایه بود از اون چیزهای حقیقی که میبایستی بیاید. سایه مینداخت پیشا پیش از کسی که میبایست بیاد و اون جوهر مطلب در او ظاهر بشه، یعنی عیسی مسیح. و حالا خود او آمده، خود مسیح آمده، اصل آمده. دیگه ما به سایش نمیچسبیم. شما منتظرید، فرض کنید یک عزیزی از در وارد بشه و همه نورافکنها به طرف اوست و بعد سایش طوری افتاده تو خانه شما که خوشحالید و برید فقط سایش رو بگیرید ببوسید، سایش رو بگیرید و بپرستید. خودش میاد تو، شما هنوز سایش رو بگیرید بپرستید. میگه بابا من خودم اومدم، حالا سایه رو ول کنید. توجه دارید؟ و عیسی مسیح آمد که اصل مطلب بود، مظهر خدا بود و همه چیز در او جمع میشه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مجده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکه، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. فیض خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح با همه شما باد و امیدوارم که در اعمالتون، در افکارتون و در تمام مراحل زندگیتون دائما چشم به خدا دوخته و از او که پدر مهربان است بخواهید که شما را از صفات و سیرت آسمانی خیش برمن سازد تا مردم با دیدن رفتار و نوع زندگیتون متوجه مشارکت شما با خدا شده و خدا را به خاطر فیض و رحمتش در زندگی شما سپاس بگوین. اتفاقا هر مسیحی باید هم در اعمال و هم در زندگیش و هم در گفتارش و افکارش برای دیگران نمونه باشد، زیرا که برگزیده خدا و فرزند روحانی خدا محسوب میشه و همونطور که عیسی مسیح فرمود شما نور عالم هستید، پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. نه فقط مسیح مقدس این دستور را به ما داد، بلکه خودش برای همه مقدسین نمونه گردید. او برخلاف بسیاری آنچه را تعلیم می داد و از پیروانش انتظار داشت خود قبلاً آن را انجام می داد. چیزی از آنها نمی خواست مگر اینکه خودش آن را ابتدا انجام داده است. و برای همینی که لقب مسیحی به کسانی اطلاق می گردد که از مسیح پیروی می کنند و یا مثل مسیح رفتار و اخلاق و فکر و عمل دارند. در طول تاریخ از همان ابتدا می بینیم که این گونه زندگی مقبول پسند خدا بوده و همچنین باعث برکت خود شخص و دیگران شده است. وقتی که کلام خدا را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که همه رسولان عیسی مسیح نیز همین روش را طی کردند. در رساله که اکنون به آن توجه داریم، یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه، این حقیقت مهم برای ما به اثبات می رسد و نشان می ده که چگونه خود حضرت پولس در سخت‌ترین شرایط زمانی از این روش زندگی مسیحایی جدا نمی شه و مسیح مقدس را نمونه و الگوی زندگی خود کرده بود. حضرت پولس در سفر بشارتیش که به شهر تسالونیکه داشت، در مدت 3 هفته بشارت پیام انجیل مقدس را به سمع مردم این شهر رسانید. از آنها دعوت کرد که به سوی مسیح زنده و یکتاپرستی روی بیاورند و از آنها خواست که از زندگی بت‌پرستی آغشته به گناه دست برداشته و با توبه و طلب بخشش از خدا یکتا طالب حیات جاودانی و زندگی پاک و مقبول خدا بشوند. مردم پیام پولس را شنیدند، ولی آنچه که توجهشون رو بیشتر معطوف کرده بودند همانا به خود حضرت پولس بود. اخلاق و رفتار و اعمال و زندگی او بود که تحت تأثیر قرار گرفتن و به پیام او ایمان آوردن. حضرت پولس طوری رفتار و عمل کرد که انگار او پدر مهربان و دلسوزی است برای انسانهای گناهکار. او آنانی که توبه کرده و از بت‌پرستی و خودپرستی به سوی مسیح زنده آمده بودن را بسیار دوست می داشت و محبت می نمود و آنها را فرزندان خود می دانست. برای همین است که در آیات 9-12 فصل 2 نگرانی پدرانش را آشکار می کند. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان بگشایید تا در دنباله کلام خدا آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. احیانا اگر شما کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که اون رو داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا انجیل مقدس را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. آیه 9-12 را براتون میخونم. میگوید ای برادران، منت و مشقت ما را یاد میدارید. منت و مشقت ما را یاد می‌دارید، زیرا که شبان روز در کار مشغول شده به انجیل خدا شما را موضع می‌کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم. شما شاهد هستید و خدا نیز که با چه نوع قدرتی و با قدوسیت و عدالت و بی‌عیبی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم. چنان که می‌دانید که هر یکی از شما را چون پدر فرزندان خود را نصیحت و دلداری می‌دادیم و وصیت می‌کردیم که رفتار بکنید به طور شایسته خدایی که شما را به ملکوت و جلال خود می‌خواند. همانطور که در این آیات ملاحظه می‌کنید، حضرت پولس نوع زندگی مسیحای خود را نیز آشکار می‌کنه و از ایمانداران و یا کسانی که تازه در شهر تسالونیکی مسیحی شده بودند می‌خواهد که آنها نیز با قدوسیت و عدالت و بی‌عیبی زندگی خودشون رو، عمر خودشون رو به سر بیاورن، همان گونه که خود او در برابر آنان این روش را پیشه خود ساخته بود، زیرا این نوع رفتار و اخلاق شایسته کسانی است که گناهانشون بخشیده شده و به ملکوت خدا یا بهشت راه یافتند. پس دوست عزیز، شما که به عیسی مسیح دل داده و دانستید که او راه نجات و یگان منجی جهان است و به او ایمان آوردید، باید به طور شایسته با قدوسیت، با عدالت و با بی‌عیبی رفتار کنید. اعمالتان، گفتارتون، زندگیتون طوری باشه که تماماً مقبول خدا باشد، زیرا خدا شما را به ملکوت خود فرا خوانده، یا او شما را به دنیای جدید خود، به قلمرو آسمانی خیش، به بهشت برین دعوت کرده است تا در جلال و شکوه و عظمت سلطنت او شریک و سهیم بشوید. خدا را شکر که ما مسیحیان نه به خاطر لیاقتمون، بلکه به خاطر فیض و رحمت خدا و در نتیجه ایمان آوردن به مسیح مقدس نه فقط گناهانمون بخشیده شده، بلکه صاحب این شادی عظیم و این افتخار بزرگ شده ایم که در ملکوت سماوی شریک بشیم. سوال مهم این است که آیا شما دوست عزیز امروز از این عنایات خداوندی فیض میبرید و آیا امروز گناهات بخشیده شده و در ملکوت خدا نام شما به ثبت رسیده است، و یا آیا به فردوس خواهید رفت؟ ملکوت سماوی و شادی آسمانی رو باید از همین حالا این اطمینان رو به دست بیاوریم که به آن وارد میشویم و نصیب خود میگردانیم. این شما هستید دوست عزیز که با پذیرفتن و یا رد کردن منجی بشریت دست دعوت و یا دست رد به دعوت فیض بخش مسیح میزنید، زیرا خدا در عیسی مسیح همه امتهای عالم را، همه انسانها را از هر نژاد و زبان و فرهنگ و طبقه دعوت میکنه که به شادی آسمانی و ملکوت جاودانش وارد شوید. خدا محبت است، خدا میخواد به شما زندگی ابدی عطا کند و دوست عزیز دعوت را کرده است، حالا شما باید این دعوت را بپذیری. ببینید، دعوت خدا مربوط به یک گروه خاص نبوده، زیرا عیسی مسیح پولس را برگزید تا پیام آور انجیل خدا برای ملت‌های عالم بشه. او از جانب خدا برگزیده شد تا کلام خدا به سمع امت‌ها برسد. آیه 13 را براتون می‌خونم. پولس می‌گوید از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می‌کنیم که چون کلام خدا را که از ما یافته بودید یافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که فعل حقیقتاً می باشد، یعنی کلام خدا. یک بار دیگه این آیه رو براتون می خونم. می گوید از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می کنیم که چون کلام خدا را که از ما یافته بودید آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که فعل حقیقتاً است کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می کند. دوستان عزیز دقت کنید، یعنی کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می کند. در این آیه حضرت پولس به جنبه دیگر انجیل مقدس داره اشاره میکنه. در آیه 5 از فصل اول فرمود که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. این روشی است که کلام خدا باید بیان بشه، و حالا متوجه میشیم که نه فقط با قوت و با روح و با اطمینان و قاطعیت که اینکه کلام انجیل کلام خداست، بلکه یادآور میشود انجیل مقدس یک کلام فلسفی و اختراعی نیست، بلکه گفتار متبارک و اعمال مقدس خدا در عیسی مسیح می باشه و ما باید آن را عزیز و گرامی دانسته و حاضر باشیم به خاطر آن جان فدا کنیم. دوستان عزیز، در اینجا لازم است که از شما بخواهم احترام و عزت کلام خدا را همیشه به جا بیاورید. البته مقصودم از احترام این نیست که مثلا آن را در پارچه مخملی بگذارید و نگذارید گرد خاک روی آن بنشینید و یا آن را همیشه ببوسید. خیر. دوست عزیز، احترام و عزت به کلام خدا یعنی اطاعت کردن از کلام خدا و در پیروی از آن جدی بودن. دستورات خدا را سرسری نگیرید، بلکه بدانید آنچه که خدا گفته همان کلام زنده است، حقیقت محض. پولس رسول به ایمانداران می‌فرماید: ما خدا را شکر می‌کنیم که شما ای مسیحیان شهر تسالونیکی انجیل مقدس را آنطور که شایسته آن بود پذیرفتید، قبول کردید و دانستید که این کلام کلام انسان نیست، بلکه از دهان متبارک خدا صادر شده است. و دوست من، دعای من اینه که شما امروز کلام مقدس انجیل را به عنوان کلام زنده خدا پذیرفته باشید. امروز نیز ما برای شما خدا را شکر می‌کنیم. شما که وقتی پیام خدا را از ما شنیدید، پیش خود فکر نکردید که اینها دارن از خودشون حرفای میزنن، بلکه هر آنچه که ما گفتیم آن را مثل کلام خدا قبول کردید و نامه های شما که صحبت از تغییرات درونی و قلبی شماست و صحبت از داشتن یک زندگی تازه میکنه، بهترین دلیل این مدعا برای ما میباشه که ما خدا را برای آن شکر میکنیم. از آیه 14 الی 16 حضرت پولس رو به بت پرستانی که تازه مسیحی شده بودند و به خاطر ایمانشان به خدا یکتا از دست قوم خیشان و یاران و مسئولین جفا دیده بودند، زجر کشیده بودند، زحمت کشیده بودند رو میکنه و با این آیات آنها را تشویق کرده و میگوید: زیرا که ای برادران، شما اقتدا نمودید بر کلیساهای خدا که در یهودیه در مسیح عیسی نیز می باشن، زیرا که شما از قوم خود همان زحمت را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدن، که عیسی خداوند و انبیای خود را کشتند و بر ما جفا کردند و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالف جمیع مردم. ترجمه ساده تر می گوید: ای برادران عزیز، همان بلایی که بر سر مسیحیان یهودی آمد دامنگیر شما هم شده، چون شما هم دارید از هموطنان خود اذیت و آزار می بینید، درست مثل یهودیانی که مسیحی شدند و از دست هممسلکان خود جفا دیدند. بدانید که یهودی ها که در گذشته پیغمبران خودشون رو می کشتن، عیسی خداوند رو هم بدار کشیدن. حالا هم بیرحمانه ما را آزار می دن و تارمار می کنن. هم با خدا مخالفند و هم با انسان. سعی می کنن جلو ما را بگیرن تا به غیر یهودی ها پیغام خدا را نرسانیم، چون می ترسن مبادا غیر یهودی ها نجات پیدا کنن. به این ترتیب گناهان ایشان روز بر روز سنگین تر می شه، ولی غضب خدا به ایشان امان نخواهد داد. دوستان عزیز، اول از همه شما که دارید جفا می بینید، شما که دارید به خاطر ایمان به مسیح زجر می کشید، زندانی شده اید و یا حتی جانتون در خطر مرگ، بدانید که خداوند مواظبت شما رو میکنه. ممکن است خدا اجازه بده زجر بکشید، ولی مهم این است که شما مقبول پسند خدا هستید، در حالی که آنانی که دارن جفا میرسانن، آنهایی که آزار میدهن، آنها ناپسند خدا و مخالف جمیع مردم محسوب میشوند. خب کدامشون بهتره؟ مسلما من آرزوم اینه که به خاطر خداوند جفا ببینم ولی مقبول پسند او باشم. دوست عزیز، در این آیات می‌بینیم که حضرت پولس اشاره به جفاها و زحماتی که مسیحیان به خاطر ایمانشون تحمل می‌کردن اشاره می‌کنه. برای یک مسیحی نباید جای تعجب باشه که از مردم، مخصوصاً از دوستان غیر ایماندار، زحمت و جفا ببینه. عیسی مسیح در این مورد نیز بارها و بارها به ما اخطار داد و یادآور شد که پیروی کردن از او به معنی دشمن پیدا کردن در میان مردمی که فاقد بصیرت روحانی هستند میباشه. مسیح خود فرمود که بایستی هر روزه صلیب مرا تحمل کنید. مسیحیان شهر تسالونیکی نه فقط با دیگر ایمانداران به خاطر نجات دهندهشون مسائل مشترکی پیدا کرده بودند و در برکات سماوی شریک شده بودند، بلکه در جفا دیدن و زجر کشیدن و حتی شهید شدن نیز با مسیحیان یهودی نژاد که در استانهای یهودیه زندگی می‌کردند شریک بودند و مسائل مشترکی داشتند. مسیحیان شهرهای یهودیه از دست برادران یهودی خود جفاهای بسیاری را تحمل می‌کردند. خود حضرت پولس قبل از اینکه مسیحی بشه یکی از آنها بود صدها مسیر و زندانی کرده بود و حالا پولس با بیان این آیات در حقیقت میخواد این افراد را در تحمل سختی ها تشویق کنه و یادآور بشه که خداوند از آنان حمایت میکند. شاید این آیات برای بعضی ها این مفهوم داشته باشه که حضرت پولس داره در اینجا روحیه نفرت و ضد یهودیت را در افراد تقویت میکنه، زیرا میگه که اینها بودند که مسیح را کشتند و مصلوب کردند و نه فقط به مسیح بلکه به همه ایمانداران نیز جفا رسانیدند. ولی دوستان، اگر در تون صدا و جملات حضرت پولس توجه خاصی کنید، خواهید دید که قصد او نیست که روحیه ایمانداران را به ضد یهودیان که آنان را آزار میرسانیدند تحریک کنه، بلکه فقط داره به حقانیت تاریخی اشاره میکنه. در هیچ جایی از کتاب مقدس شما آیه پیدا نمی کنید که همه یهودیان را متهم به کاری که بعضی از یهودیان کردن بکنه، و در هیچ جای انجیل نمی خوانید که خداوند به شما میگه برید اونایی که به شما بدی کردن رو بکشید و یا آزار برسانید. هاشا، میگوید دعا براشون بکنید که خدا بر آنها رحم کنه و آنها متوجه اشتباه خود بشن. در هیچ جایی از کتاب مقدس شما متوجه نمی شوید که خداوند از ما می خواهد برویم آنانی که به خاطر ایمانمون به ما جفا می کنن آزار برسانیم. دوست عزیز، در حضور خدا تر و خشک با هم نمی سوزد، بلکه به صورت فردی در حضور خدا همه داوری خواهند شد. این فقط گروهی از یهودیان نبودند که در مصلوب کردن مسیح مقدس شریک بودند، بلکه رومیان نیز که در آن زمان بر اسرائیل مسلط بودند نقش مهمی را داشتند. آنها نیز در مرگ مسیح دست داشتند و امروز نیز دوست عزیز هستند افرادی تقریبا در تمام کشورهای جهان که دارند به مسیح آزار میرسونند. و دوست من، با اینکه یهودی ها مسیح مقدس را مصلوب ساختند و از همان ابتدای ظهور مسیح تا به امروز ضد مسیح می باشند، محاذا در هیچ جایی از کلام خداوند کتاب مقدس همونطوری که گفتم به ما نمیگه اگر زورتون رسید آنهایی که بهتون بدی کردن با آنها بدی کنید. خیر، هاشا. خدا قوم بنی اسرائیل را دعوت کرده بود تا عامل برکت برای دنیا باشند، نمونه تقوا و قدوسیت باشند. به وسیله قوم بنی اسرائیل بود که خدا عهد و پیمان مقدس خیش را با مردم عالم بست و به وسیله قوم بنی اسرائیل بود که کلام جاودانه و ازلی خود را به دنیا عرضه کرد. به وسیله یهودیت بود که عیسی مسیح نجات دهنده جهان به این عالم آمد تا ما را از گناهان و اسارت اهریمن برهاند، و اولین کسانی که در عالم مسیحی شدند یهودی نژاد بودند، از جمله خود حضرت پولس که نژادن یهودی بود. ممکن است بپرسید که پس چرا رهبران اسرائیل رسما عیسی مسیح را رد کرده و او را آزار رسانیده و مصلوب ساختند و حتی پیروان او را نیز جفا رسانیدند؟ جواب در آیه 16 است که میگوید آنها فقط گناه اجدادشون رو تکرار میکردند. چشم بسته از عقاید و نوع فکر ابا اجدادیشون پیروی میکردند. اجدادشون انبیا و پیامبران خدا را آزار و جفا رسانیدن، آن هم صدها سال قبل از ظهور مسیح. آنها نمی توانستن بپذیرن که قانون و شریعتشان موقتیه و خدا آن را عطا کرده تا دریابن که قادر نیستند به وسیله اعمال و حکمت و کوشش خود نجات را به دست بیاورن و به آن درجه و یا سطحی که خدا از هر بندش انتظار دارد برسن. آنها حاضر نبودن بپذیرن که شریعتی که خدا به وسیله موسی عطا کرده در حقیقت برای آماده ساختن قوم بوده تا در عهد جدیدی که خدا که اساس آن را بر فیض الهی خیش قرار داده است شریک شده به آن را بپذیرن. رد کردن انبیا و اولیای خدا تقریبا جزی از آداب و رسوم یهود در آمده بود و تأسف در اینجاست که اسرائیلی ها با این عمل گناهان خود را بیشتر می کردن و خشم خود را در حقیقت آشکار می ساختن، در حالی که بر ضد خدا کار می کردن. خدا صبورانه در انتظار توبه گناهکاران است، اما بیشتر وقتا شاهد افزایش خطایای ما انسان ها می باشه و خدا البته مطابق زمان خود داوری را آغاز می کنه. حضرت پولس به ما مسیحیان نوید میدهد، بشارت میدهد که جفاها و زحماتی که امروز به خاطر ایمان به مسیح تحمل میشوید برای شما ثمرات شایسته ای داره و اینکه خداوند انتقام شما را از کسانی که به شما ظلم میکنند خواهند گرفت. از آیه 17 الی 20 درباره جلال آشکار شده خدا در نزد ما انسان ها سخن میراند. میگوید لیکن مای برادران چون به قدر ساعتی در ظاهر نه در دل از شما مهجور شدیم، به اشتیاق بسیار زیادتر کوشیدیم تا روی شما را ببینیم. و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم، یعنی من پولس، لیکن شیطان ما را نگذاشت، زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ چیست امید و سرور و تاج فخر ما مگر شما نیستید؟ در حضور ظهور خداوند ما عیسی مسیح، زیرا که شما جلال و خوشی ما هستید، زیرا شما جلال و خوشی ما هستید. ترجمه ساده این آیات از این قراره، میگه برادران عزیز، بعد از اینکه شما را برای مدت کوتاهی ترک کردیم، البته دل ما هرگز شما را ترک نکرد، زیاد کوشش کردیم تا دوباره شما را ببینیم، چون خیلی دلمان میخواست پیش شما بیاییم و من پولس بارها سعی کردم، ولی شیطان مانع ما شد. راستی ما برای چه زندگی میکنیم؟ چه چیزی به ما امید و شادی میدهد؟ پاداش و تاج افتخار ما چیست؟ همه اینها شمایید. بله، این شمایید که باعث شادی ما خواهید شد وقتی خداوند ما عیسی مسیح برگردد و ما با هم در حضورش بیستیم. شما نشان پیروزی و شادی ما خواهید بود. در این آیات پولس رسول احساسات قلبی خود را مبنی به علاقه که نسبت به این ایمان دارد، ایمانداران داره، را آشکار میکنه و مشکلاتی را که در سر راه دیدارشان با آنها آمده است بیان میکنه. اگرچه ظاهرا این آیات سخن از غم دوری از یکدیگر میکنه، ولی این آیات در حقیقت یک حقیقت مسلمی را که درباره قدرت خدا یکتا در مسیح عیسی سخن میراند اشاره میفرماید، و آن رستاخیز از مردگان و بودن با مسیح زنده است. پولس میگوید دانستن این حقیقت بسیار مهم که روزی در برابر منجی زنده خود هم دیگر را خواهیم دید و در حضور او خواهیم ایستاد، باید به شما نیرو و توانایی بدهد تا در برابر تمام سختی ها و جفاهایی که به خاطر ایمانتان امروز نصیبتون میشه ایستادگی کرده و آن را تحمل کنید و ایمان خود را از دست ندهید. تاج جلال را خدا به کسانی عطا می کند که وفادار بوده و شهامت داشتند و به خاطر ایمانشون جفا را تحمل کردند و نه به افراد ترسو. در رساله به قرنتیان حضرت پولس در این مورد تعلیم میده که چگونه خدا به آنانی که خیشتن را وقف مسیح زنده نموده و تا به آخر به او وفادار بودند پاداش آسمانی عطا می کند. دوست عزیز، اینجا مطلبی است که من اجازه می‌خواهم گستاخی کنم و به آن اشاره کنم، و آن اینی که افتخار ما به رسانیدن پیام خدا به شما در شما میباشد. شماهایی که امروز پیام خدا را میشنوید و قلباً عمیقاً وجداناً متوجه میشوید که این گفتار خداست که با شما داره صحبت میکنه، متوجه میشوید که حقیقت و راستیه و میتونید به آن اعتماد کنید، میتونید امروز بیایید به گناهان خود اعتراف کنید و تسلیم مسیح زنده بشید و در جاپای او قدم بردارید و به او ایمان میآورید و به خاطر ایمانتون، به خاطر درستی و صداقتتون، به خاطر اینکه پاک میخواهید باشید، مورد آزار مردم و جفا و سختی ها میشید. دوست عزیز، افتخار ما شما هستید. شاید ما نتانیم صورتاً هم دیگر را ببینیم، شاید ما نتونیم روبرو با هم صحبت کنیم، ولی بدون هیچ شک و تردیدی و با یقین کامل میدانم که در آن روزی که خداوند برگزیده است، من و شما به حضور عیسی مسیح زنده حاضر خواهیم شد و آن وقت صورتاً با یکدیگر صحبت خواهیم کرد و من خدا را شکر خواهم کرد که به این غلام نالایق و ناشایسته این افتخار را عطا کرده تا پیام انجیل مقدس را به سمع شما برسونم، و خدا را شکر خواهم کرد که شما به کلام خدا و نه به کلام من ایمان آوردید و از آن اطاعت کردید و در ایمان خود استوار و پایدار مانده، جفاها را و سختیها را تحمل کردید و به خاطر نام مسیح رسوا شدید، ولی ایمان خود را از دست ندادید و اکنون در حضور خدا خواهید بود و تاج جلال را نصیب خود کردی، صاحب حیات جاودان خواهید شد. شما تاج افتخار ما خواهید بود، شما پاداش ما خواهید بود، زیرا شما نیز نجات خدا را تجربه کرده اید. و دوست من، خدا وعده داده است که ما را در ملکوت خود راه داده و تا ابدالآباد در حضور او باشیم. این امر بایستی سراسر وجودمان را از اشتیاق روحانی برای پاک زیستن و پاک بودن و وفادار بودن پر کنه، زیرا خدا نسبت به قول خودش، به وعده های خودش امینه و آنچه که گفته است را انجام می دهد. و شما که امروز به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح از دست دوست و دشمن و مسئولین جفا می‌بینی، ای برادر و ای خواهر عزیز من چشمت به منجی زنده خودت بیندوز. تنها منجی که زنده است و در حضور خداست که به خاطر تو جانش را فدا کرد و فداکاری او به مراتب پرارزش‌تر از هر چیز دیگری حتی جان من و شما می باشه. و این را بدان که حتی لیوانی آبی را که به اسم او به دیگران بدهی بدون پاداش برات نخواهد بود، چه برسد به این که در راهش جفا ببینی و یا شهید بشوی. پس قوی و پایدار باش و بدان که خدا از تو حمایت می کند و نامت تا ابد در دفتر حیات به ثبت رسیده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشوقتیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا اوقاتی را به بررسی بخش دیگر از رساله پولس رسول به رومیان اختصاص دهیم. امروز قصد داریم که در پیرامون آیات 24 تا 32 از فصل اول این رساله با هم تفکر کنیم. در درس پیش اشاره کردیم که انسان‌های بی ایمان به سوی زندگی گناه آلود و شرارت آمیز کشیده می شوند. همچنین در آیات 18 تا 23 از فصل اول رومیان مشاهده کردیم که پولس رسول بیان می نماید که بی ایمانی افراد باعث افروخته شدن غضب خدا می گردد. در درس گذشته پیرامون غضب خدا بحث و گفتگو نمودیم و گفتیم که خدا عادل و نیکو است. همچنین یاد گرفتیم که عدالت خدا دارای دو جنبه می باشد. یک جنبه عدالت خدا در انجیل و راه نجات ما انسانها آشکار می گردد. پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول ذکر می کند: من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. از سوی دیگر در آیات 18 و 19 از همان فصل می بینیم که آن روی دیگر سکه عدالت و نیکوی خدا غضب الهی است. بایستی دانست که غضب خدا چیزی بجز عدالت و دادخواهی او نیست. در آیات 18 تا 23 پولس رسول نشان می‌دهد که چگونه غضب خدا بر بی ایمانی و شرارت و گناه آدمیان نازل می‌گردد. شاید شما شنونده عزیز تصور کنید که غضب خدا در زلزله و رعد و برق و بلایای آسمانی آشکار می‌شود. گرچه در کلام خدا نشانه‌های گوناگون از خشم و قهر الهی مشاهده می‌شود، ولی پولس رسول با الهام از روح خدا بیان می‌دارد که مهمترین جنبه غضب الهی زمانی است که خدا انسان‌های گناهکار و بی‌ایمان را به حال خودشان رها می‌کند تا ثمره بی‌ایمانی و شرارت و گناه خود را ببینند. عزیزان شنونده، در این درس با هم نظری به آیات 24 تا 32 از فصل اول رساله به رومیان می‌اندازیم و درباره این جنبه از غضب الهی تفکر خواهیم نمود. پس اینک توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب میکنیم.

گفتیم که خدا بر بیمانی و گناه و شرارت غضب می کند. حالا لازم است که به چگونگی و طبیعت قهر الهی اشاره کنیم. کتاب مقدس به ما می گوید که خدا مقدس است و از گناه و شرارت نفرت دارد و می خواهد که ما نیز پاک و مقدس زندگی کنیم. کتاب مقدس همچنین به ما می گوید که خدا به ما انسانها هدیه بسیار مهم و ارزنده، یعنی اراده آزاد را عطا فرموده است. اینک ما انسانها می توانیم از این هدیه خدا سوء استفاده کرده و نیروی خود را در راه گناه و شرارت به کار ببریم و یا اینکه مطیع خدا و تسلیم کلام او بشویم. دوستان عزیز، در آیاتی که از فصل اول رومیان خوانده می شود، می بینیم که غضب خدا بر گناهکاران این چنین ظاهر می گردد که خدا ایشان را به حال خودشان وا می گذارد تا در گناهان خود غرق شوند و ثمرات زشت گناه و شرارت خود را تجربه نمایند. پولس رسول این حقیقت مهم را این گونه بیان می نماید: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست بجاورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند.

32. پس عاقبت کار گناه و شرارت و نتیجه پیروی از شهوات دل چه خواهد بود؟ واکنش خدا در مقابل این گونه حرکات باطل چیست؟ پولس رسول جواب می‌دهد به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. رومیان فصل 1 آیه 24. منظور از واگذاشت این است که خدا ایشان را به هوس‌های دل خودشان تسلیم نمود. خداوند آنها را به دست شهوات دل خودشان رها نمود تا خودشان بلای جان خود بگردند. پولس رسول در جای دیگر از کتاب مقدس همین مطلب را با این کلمات عنوان می‌دارد. شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می‌برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. افسوسیان فصل 4 آیات 17-19. زمانی که انسان از خدا دوری کند و به عوض اطاعت از کلام خدا امیال و هوس‌هایش را اطاعت نماید، آنگاه خدا اجازه خواهد داد تا انسان ننگ گناه و عواقب عملی ناپاکی خود را تجربه کند. پولس رسول چنین ادامه می‌دهد: آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. آیه 25. زمانی که انسان عمدن به دنبال ناراستی و دروغ می رود، خدا او را به حال خود وا می گذارد. از نظر کتاب مقدس، مرض گناه ناشی از بیمانی افراد می باشد. فرد بیمان هرچه بیشتر در گناه غرق شود، از خدا دورتر می گردد تا به مرحله انکار خدا و بت‌پرستی برسد. بت‌پرستی پست‌ترین مرحله گناه و شرارت است. پرستش بت یعنی عبادت و خدمت مخلوق به عوض خالق. بت‌پرستی یعنی ستایش و پرستش خدای باطل، یعنی پرستیدن ارواح شیطانی و شرور. پولس رسول در رساله دیگری می نویسد بت‌پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند. اول قرنتیان فصل 10 آیه 20. منظور پولس این است که هر چیزی که جای خدا را در زندگی ما بگیرد بت است و هر گونه بت‌پرستی در واقع خدمت به شیطان می باشد. بت‌پرستی گناه بسیار عظیم و جدی است. دو فرمان اول از 10 فرمان موسی در عهد عتیق در رابطه با بت‌پرستی و ساختن بت می باشد. فرمان اول: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. فرمان دوم: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان است و از آن چه پایین در زمین است و از آن چه در آب در زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. سفر خروج فصل 20 آیات 3-5. حالا ببینیم که فرق اساسی میان بت و خدای زنده در چیست؟ اصولاً فرق اصلی میان بت و خدای زنده در این است که خدای زنده خدای نادیدنی است که تکلم می کند. خدا را نمی توان دید، ولی او از زمانهای گذشته از طریق انبیای خود با ما انسانها سخن گفته است و بالاخره خدا در پسر یگانه خود عیسی مسیح ظاهر شد و با ما سخن گفت. بر اساس عبرانیان فصل اول آیات 1-3. ولی در عوض خصوصیت اصلی بت در این است که بت خالق نیست بلکه مخلوق است و نمیتواند همانند خالق سخن بگوید. توجه داشته باشید که بت صرفاً منحصر به مجسمه‌های ساخته شده از سنگ و چوب و فلز نمی باشد. بت چیزی است که توجه و محبت 100% انسان را به گونه‌ای نسبت به خود جلب نماید که جای خدا را در ذهن

قلب وی بگیرد. بت چیزی است که بیشتر از خدا مورد توجه و محبت و پرستش ما قرار میگیرد. پس بت میتواند پول، کار، شهرت، شهوت، خانواده، افتخار و یا هر چیز دیگری از این قبیل نیز باشد. اگر در زندگیمان یکی از اینها جای خدا را بگیرد، ما بت‌ساز و بت‌پرست شده ایم. هر کدام از اینها ممکن است در جای خود خوب و مفید باشند، ولی هرگز نباید جای خدای قادر مطلق را به خود اختصاص دهند. اینک پولس رسول ثمرات بی ایمانی را به گونه فهرستوار بیان می نماید. ابتدا بی ایمانی افراد آنها را به سوی شرارت و گناه سوق می دهد. سپس بی ایمانی منجر به بت پرستی و خدمت خدایان دروغین خواهد گردید و در نتیجه غضب خدا را به همراه خواهد آورد. دوری از خدا باعث خواهد شد که زندگی افراد ناپاک گشته ایشان در دام انواع زشتی ها اسیر شوند. در آیات 26 تا 31 پولس رسول برخی از این گناهان را نام می برد. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. رومیان فصل اول آیات 26 و 27. در این قسمت پولس رسول درباره همجنس بازی تعلیم می‌دهد. بر اساس کتاب مقدس اگر زنی نسبت به همجنس خود و یا مردی نسبت به همجنس خود شهوت نشان داده و یا مرتکب اعمال زشت و ننگین گردد، مرتکب گناه شده است. محبت و دوست داشتن افراد همجنس به خودی خود امری بد و زشت نیست، ولی زمانی که این دوست داشتن مبدل به شهوت و تمایل جنسی گردد، آن وقت این علاقه دیگر طبیعی نبوده، منجر به گناه خواهد شد. همجنس خواهی با طبیعت انسان مغایرت دارد. عمل همجنس بازی غیر طبیعی است و مخالف نقشه خدا و منظور خدا از خلقت انسان می باشد. خدا انسان را زن و مرد آفرید و غریزه جنسی را به منظور تولید مثل و ایجاد خانواده در نهاد بشر قرار داده است. زمانی که انسان‌ها مرتکب این گونه اعمال زشت می‌گردند، در حقیقت بر علیه خدا مرتکب گناه می‌شوند. گناهان جنسی نامشروع به هر صورتی که باشند، مسائلی نظیر ویرانی روابط خانوادگی، امراض مقاربتی و بالاتر از همه داوری خدا را در پی خواهند داشت. کلام خدا هشدار می‌دهد که افراد گناهکار در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند، بر اساس آیه 27. توجه داشته باشید که اولین گناه بشر تمرد و سرپیچی از فرمان خدا بود. به همین دلیل پولس رسول در آیه 28 میگوید زمانی که انسانهای گناهکار خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند، بر اساس آیه 28. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که ذهن و فکر مرکز صدور نیکی و شرارت و افکار خوب و بد می باشد. پس اگر افکار شخصی فاسد شود، تمامی نیات و آرزوهای وی به ورطه پلیدی و گناه سقوط خواهد نمود. لازم است به این نکته توجه کنیم که خدا هرگز کسی را به سوی شرارت هدایت نمی کند، بلکه زمانی که انسان از خدا دوری گزیند و به جای نیایش خدای حقیقی مرتکب بت‌پرستی شود، آن وقت خدا او را به حال خود وا می گذارد تا آنچرا که کاشته است درو نماید. به هنگام آفرینش خدا ما انسانها را آزاد آفرید.
ما آزادیم که او را قبول کرده و پرستش نماییم و یا اینکه الوهیت وی را انکار کرده به دنبال خواهش‌های دل خود برویم. در هر حال خداوند این آزادی را به ما ارزانی کرده است. ولی زمانی که شخصی کاملا از خدا دور شود و از امیال و افکار شوم و شرارت بار خود پیروی نماید، آن زمان است که وی در ذهن مردود خود واگذاشته می شود. در آیات 29 تا 32 پولس رسول فهرستی از گناهانی را که انسانهای ناپاک مرتکب می شوند به کلیسای روم و به ما ایمانداران ارائه می دهد. گناهانی از قبیل طمع، بدخواهی، حسادت، آدمکشی، نزاع، فریبکاری، سوء نیت، شایع سازی، بدگویی، نفرت از خدا و غیره را. باید دانست که این گناهان باعث می گردند که انسان به دام زشتی ها و بدی های دیگر اسیر شود. افرادی که در دام این گناهان می افتند با خدا و سایر انسان ها در جنگ هستند. گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها می باشند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمند. و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. بیایید درون خود را تفتیش کنیم و با دلی فروتن و توبه کار از گناه خود توبه نماییم. گناهانی که ذکر شد منحصر به دیگران نمی باشد، بلکه در زندگی ما نیز وجود دارد. تنها خون عیسی مسیح خداوند قادر به پاک کردن فکر و دل انسان از هر گناهی می باشد. بله دوستان عزیز، پولس رسول نشان داد که چگونه بی‌ایمانی به شرارت و گناه منجر خواهد شد و غضب خدا را به دنبال خواهد آورد. غضب خدا به این گونه آشکار می گردد که خدا انسان بی ایمان و عاصی را به حال خود وا می گذارد تا به عمق منجلاب گناه سقوط کند. پولس رسول در خاتمه این فصل به یک نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند و آن سه نهادن بر اعمال گناه آلود افراد گناهکار می باشد. پولس رسول می گوید که افراد گناهکار با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. رومیان فصل اول آیه 32. ممکن است که شخص نادانسته و از روی نادانی مرتکب گناه شود. این به خودی خود بد است. ولی بدتر از آن این است که شخص گناه کند و اطرافیان خود را نیز به گناه تشویق نماید و یا آن گناه را در ایشان تایید نماید. این چنین افراد بر علیه خدا اعلام جنگ کردند. عزیزان شنونده، می توانید از خدا بخواهید که شما را از گناه بیرون بیاورد و به شما نجات و حیات جاوید عطا نماید. بر اساس کلام خدا در انجیل شریف، خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. یوحنا فصل 3 آیه 16. بیایید دعا کنیم. خدای مهربان، از تو متشکریم که از طریق عیسی مسیح وسیله رهایی از گناه را برای ما فراهم کردی و با مرگ و قیام او از مردگان نجات از گناه و عواقب بد آن برای ما مهیا گشت. ای خدای قدوس و پاک، غضب خود را بر ما و گناهان ما مکشوف نکن و ما را به حال خودمان رها ننما، بلکه در نام عیسی مسیح
و به واسطه مرگ و قیام او ما را نجات و حیات جاوید ببخش. من اعتراف می کنم که گناهکار و گرفتار گناه هستم. با قدرت خون رهایی بخش مسیح خداوند مرا از قدرت و سلطه گناه آزاد بساز و در قلب و وجودم ساکن شو تا بتوانم زندگی پاک و عادلانه‌ای داشته باشم. در نام عیسی مسیح خداوند دعا می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز، با سلام‌های گرم مسیحایی، امیدواریم با شنیدن برنامه جالبی که براتون تدارک دیده ایم برکت بیابیم.
0: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: حالا شما رو دعوت میکنیم به برنامه خودتون گوش بدید.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: سلام بر دوستان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که ما میتونیم با شما عزیزان باشیم و با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. در دنیای زندگی میکنیم عزیزان که واقعا درش زحمت هست. من خودم شخصا 3 ماه پیش بود که یک تصادف خیلی بدی داشتم، 10 تا استخون شکستم و چشمم ضربه دید و خیلی زحمات دیگه. 1 ماه در بیمارستان بودم و خیلی برای من سخت بود و در این 3 ماه اخیر خیلی فکر کردم به زحمت، که ما چرا زحمت میکشیم، چرا در این دنیا اینقدر بدی هست. خدا خدای خوبیه، ولی چرا بدی در این دنیا هست؟ و حالا که در بدی زندگی میکنیم، در این بدی ها چیکار باید بکنیم؟ آیا برکتی هم در این زحمت ها هست یا نه؟ با دوست عزیزم در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی میخوام قبل از این خوش آمد بگم به دوست عزیزم. خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنونم. منم خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم.
3: خدا رو شکر. یک آیه ای هست در اعمال باب 14 آیه 22 که اینطور میگه: و دلهای شاگردان را تقویت داده پند میدادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبتهای بسیار میباید داخل ملکوت خدا گردیم. چقدر عجیبه که ما با مصیبت‌های بسیار باید داخل ملکوت خدا بگردیم.
4: زحمات در زندگی مسیحی یک واقعیتی است که هرگز نمیتوان آن را انکار کرد. گاهی ما مسیحیان فکر می‌کنیم که در زندگی ما زحمت وجود نداره و معنی نداره، ولی حقیقت اینه که همه ما زحمت خواهیم داشت. خود پولس سنگسار شد و دوباره به بشارت مسیح ادامه داد. زندگی ما مثل شنا کردن بر علیه باد، بر علیه طوفان. بنابراین زحمات حقیقتی است که وجود داره. مزمور 34 آیه 19 میگوید: زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. در این آیه میگه این واقعیت وجود داره که مرد صالح زحمت خواهد داشت. ما باید صلیب خود را برداریم، دنبال عیسی مسیح بریم. پس این خودش نوعی زحمته. مردم ما را درک نمی کنن، نجات ما را درک نمی کنن. شاید امروز شما به مسیح ایمان دارید، باید خودتون را فراموش کنید، دنبال مسیح برید. باید دنیا را ترک کنید، ولی در این دنیا زندگی کنید. عزیزان، بنابراین زحمات جزء واقعیت‌های مهم زندگی مسیحی هست.
3: من همیشه فکر می کنم که کاش دنیای ما درش زحمت نبود، ولی بعد به یاد میارم که دلیلی که درش زحمت هست، درش سختی هست، به این دلیل هست که خداوند خواسته اراده آزاد به ما بده که ما انتخاب بکنیم او را. و اگه اراده آزاد به این معنی است که فقط ما میتونیم خوب رو انتخاب بکنیم، پس این دیگه اراده آزاد نیست. اراده آزاد درش یک پتانسیل بدی هم هست و آدم و هوا در واقع انتخاب کردن بدی رو و نااطاعتی کردن و به خاطر این لعنت اومد. گرچه روح ما از لعنت آزاد شده، ولی هنوز سختی ها هستن. و من در تجربه شخصی خودم، مخصوصا در این 3 ماه اخیر، این رو خیلی در موردش فکر کردم که اینجا خونه من نیست، اینجا یک چادری هست که من درش دارم زندگی میکنم، این دنیای امروزی ما، و خانه ما در آسمان هست. کلام خدا این رو میگه. و من یادم وقتی که توی سربازی بودم، مثلا 4-5 ماه میگذشت، بعد میذاشتم بریم مرخصی، بریم خونه، اینقدر خوشحال بودم. بعد از اون 2 سال وقتی گذاشتن بریم خونه و دیگه قرار نبود برگردیم به سربازی، خوشحالترین روز زندگی من بود، چون که میرفتم خونه برای همیشه. و زندگی امروز ما هم به این صورت هست. این دنیای امروزی ما خانه ما نیست، برای همین زیاد در مورد این زندگی نباید فکر بکنیم و فکر کنیم که تا آخر عمر، تا ابدیت ما زحمت خواهیم دید. نه، ما میریم خونه یک روز و در خونه زحمت نیست، بدی نیست، سختی نیست و شادی هست. اونجا نه اشکی هست، نه غمی و نه دردی و نه گناهی.
4: اگه یک نفر میخواد دنبال عیسی مسیح بره، شادی، آرامش، قوت، نجات، تولد تازه، دگرگونی، تغییر عمیق روحانی در زندگیش ایجاد میشه که مذهب نمیتونه این رو به انسان بده، فقط فیض عیسی مسیح میتونه بده. ولی در کنارش خود عیسی مسیح میبینید زحمت میبینه. خود عیسی مسیح جان خودش رو فدای بشر کرد و اگر حساب کنیم چند تا زحمت دیده مسیح، جفا، زحمات، تمسخر مردم، حتی بعضی مواقع به مسیح میگفتن دیو داره. ببینید چه تهمتی بهش میزدن، میگفتن با قدرت رئیس دیوها دیوها رو اخراج میکنه. ولی ما اگر بخوایم دنبال مسیح بریم باید دنیا را ترک کنیم، ولی در این دنیای گناهکار باید زندگی کنیم. این خودش زحمته. مردم ممکنه مسخره کنن، نمیتونیم همرنگ جماعت بشیم. همرنگ جماعت بشیم باید گناه بکنیم. اگر میخوایم وارد ملکوت خدا بشیم باید زحمت ببینیم. حتی فروتنی، خدمت همدردی بدون اینکه به عقب توجه کنیم، همه اینها مهمه. دوستان توجه کنید، شما که میشنوید ببینید در کلام خدا درباره زحمات صحبت شده و اغلب برای مسیحیان هست. شما هیچ جای کلام خدا شخصی را پیدا نمی کنید که زحمت ندیده باشه. حالا بگذارید فکر کنیم، زندگی یوسف را نگاه کنید. یوسف زحمت دید، در عهد عتیق افتاد در زندان، سالها زحمت دید. یحیای تعمید دهنده چقدر زحمت دید، حتی برای ایمان خودش جان خودش را فدا کرد. دیگه شما چی فکر میکنید دوست عزیز؟ فکر میکنید چه چیزهایی در زندگی پیروان مسیح و پیروان خداوند حقیقی بود که زحمت میدیدن؟ چه مثالهایی میتونیم بزنیم؟
3: من فکر میکنم که بهترین مثال خود شاگردان عیسی مسیح هستند که 10 نفر از اون شاگردان کشته شدن، شهید شدن. و من اتفاقا این کلمه شهید رو خیلی دوست دارم، چون که در مورد شهادت صحبت میکنه. یعنی وقتی اینا شهید شدن دارن شهادت میدن به یک امر بزرگتر و با شهید شدنشون میگن که خدا خوبه و او ارزش داره که ما حتی جونمون رو برای او بدیم. پس بله، در زحمت بودن. مسلماً 10 نفرشون کشته شدن و 11 نفر که یوحنا بود، تاریخ به ما میگه که در چه جفاهایی افتاد، تعبیدش کردن یک جای دیگه. مسلماً وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم خود عیسی مسیح رفت روی صلیب و درد انگار در دنیا هست، ولی حتی وقتی ما میخواییم عیسی مسیح رو دنبال بکنیم این درد بیشتر میشه، حتی چون که برای عیسی مسیح هم ما انگار زحمت میبینیم به جز زحمتایی که داشتیم در زندگی.
4: بله، من به یاد ارمیای نبی میافتم. در عهد عتیق ارمیای نبی افتاد توی سیاه چال، ولی با تمام وجود به خداوند آنچه در دلش داشت بیان میکرد. عزیزان، ما در دنیا غریب هستیم. شاید خیلی ما را درک نکنن. اصلا میتونیم به مسیحیان بگیم فامیل مسیحیان غریبیانه. ما تو این دنیا غریبیم. شاید خیلی ما را درک نکنن. شاید بخندن، بگن زندگی مقدس چه معنی داره. حتی زندگی راست و پاک نوعی قربانی است که ما انجام میدیم. من زندگی یک خادم خدا را میخوندم، در موردش در کشور چین 19 سال از زندگیش در زندان بود. یک آقای به نام وانگ مین داو، آقای به نام وورم براند، که ایشون در رومانی 14 سال در زندان بود، مبتلا به سل ریوی شد، مبتلا به دیابت شد، یرقان داشت و خداوند او را شفا داد. بنابراین خادمین، مسیحیان و همه ممکنه زحمت ببینن و این یک واقعیتی هست که خود عیسی مسیح هم زحمات را چشید. گاهی شاید به خاطر امتحان ایمان ماست، یا باید بار زحمات مردم را ما درک بکنیم، بار اونها را حمل کنیم، بشینیم درد دل مردم رو گوش بدیم. بنابراین ما در دنیای زندگی می کنیم که عزیزان تعجب نکنید، زحمت وجود داره، ولی در زحمات خداوند کنار ماست.
3: آمین. و این هست آرامشی که ما به دست میاریم چون که می دونیم که خداوند کنار ما هست. عیسی مسیح در موعظه بالای کوه با این آیه شروع کرد، با این جمله شروع کرد که خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. و این خوشا به حال ها برای من جالبه که با مسکین شروع میشه، بعد آخرش میگه خوشا به حال جفا دیدگان، با جفا تمام میشه. پس انگار زندگی مسیحی ما از اول تا آخرش درد هست و حتی زندگی غیر مسیحی باز درش درد هست. ولی سوال اینجاست که ما در این دردها چه کار باید بکنیم؟ حالا به عنوان مسیحیان گرچه شاید درد ما بیشتر حتی باشه چون که درش جفا هست، ولی یک آرامشی هم هست که دنیا اون رو نمیتونه به ما بده. من خودم از دردهای بسیار زیادی گذشتم و میتونم در واقع شهادت بدم به نیکویی خدا، چرا که در این دردها تجربه کردم آرامش خدا رو. من یادم، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی در این دردهایی که کشیدم هر روز تقریبا گریه میکردم برای شاید ساعتها، در شک و در ناراحتی و در درد بودم، ولی در اون اشکا میتونم بگم که حضور خدا اونجا بود و گرچه ناراحت بودم ولی آروم بودم. آرامش خدا و حتی شادی خدا در میان غمها با من بود، که مسلما توضیح دادنش خیلی سخته چون که شاید یه نفر که الان داره میشنوه میگه خب آقای عزیز اگه شما ناراحت بودی پس چرا میگی شاد بودم؟ ولی شادی درون بود، از بیرون ناراحت بودم ولی از درون شاد بودم، چون که میدونستم که خداوند به فکر من هست، چون که میدونستم که اینجا خونه من نیست، یک روز این درها تمام میشه، و در این حال مطمئن بودم که خداوند نیکو هست و منتظر دیدن نیکویی خدا بودم. ولی بیایید ادامه بدیم این بحث رو که ما در این دردها، در این زحمات چیکار باید بکنیم.
1: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: بله، در زحمات باید به حضور خدا بیاییم، واقعیت رو بپذیریم تا زمانی که در این دنیا هستیم عزیزان زحمت خواهیم داشت. باید صبر کنیم تا جواب دعا بیاد. یک آیه است در انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 میگوید بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید، در جهان برای شما زحمت خواهد شد. توجه کنید، مسیح میگوید در جهان برای همه ما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. باید بدونیم برای اینکه خداوند را به دست بیاریم خیلی چیزها را باید از دست بدیم و این نوعی زحمت هست، زحمتی که برای خداوند هست. در آیه‌ای که دوست ما خوند در اعمال باب 14 آیه 22 میگوید دلهای شاگردان را تقویت میدادند. بیایید دلهای یکدیگر را تقویت بدیم. از خداوند بخواهیم ما را برکت بده. وقتی میگه دلها را تقویت بدیم یعنی پشتگرمی بدیم، تایید و تصدیق بکنیم. در کلام خدا میگوید دلهای یکدیگر را تقویت دادن یعنی همدیگر را کمک کنیم، بارهای همدیگر را حمل کنیم. مثل یه نفر که کمکش کنیم بشینه، کمکش کنیم به یه جایی لم بده، استراحت کنه. در زحمات لازم نیست کسی را محکوم کنیم، خدا را هم محکوم نکنیم. بدونیم خدا کاملا در زندگی ما حاکم هست.
1: آمین. خداوند حاکم هست و خداوند با ماست، و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ مسلما تمام وعده‌هایی که خداوند داده برای زندگی در این دنیا نیست، بلکه بعد از مرگ هم مسلما کاملیت این وعده است، ولی انگار قسمتی از این وعده ها در این دنیا هم برای ما به عمل میرسه. مثل مزمور 34 آیه 18 که میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. مسلما این نجات شاید نجات کامل نباشه، نجات کامل ما در آسمان هست، ولی باز وعده خدا هست که خداوند نزدیک ما هست. اگه شکست دل هستی دوست عزیز، خداوند نزدیک تو هست، و اگه کوفته هستی خداوند نجات میده. مسلما ما منتظر روز نجات هستیم، ولی در این دنیا باز منتظر نجات خداوند هستیم، و خیلی از وقتا خداوند انگار تصمیم گرفته که نجات خودش رو از طریق مردم به ما نشون بده. پس به عنوان ایمانداران چقدر زیباست که ما بگردیم دنبال افرادی که در درد هستن و بخوایم به اونها کمک بکنیم. من خودم در این 3 ماه اخیر چقدر در درد بودم، و دوست عزیزی که الان در استودیو با من هستن تقریبا هر روز در این دردها با من بودن و با من گریه کردن، با من خندیدن، با من بودن، و این چقدر باعث آرامش بود، و چقدر از افراد خانواده یا دوستان یا ایمانداران کلیسای شبانان اومدن و خدمت کردن، و چقدر باعث بنای ایمان من حتی شد. پس در این زحمت ها ما میتونیم فرصتی رو پیدا بکنیم که عیسی مسیح رو نشون بدیم به مردم و بگیم که عیسی مسیح تو رو دوست داره، و از طریق محبت ما محبت مسیح رو بتونیم بشناسونیم.
0: چقدر مهمه عزیزان، خدا ما را دوست داره. هیچ کدوم از ما که الان داریم به این برنامه توجه میکنیم و گوش میدین، هیچ کدوم از ماها بدون زحمت نبودیم. تصادفات هست، بیماری ها هست، مشکلات هست، دوستان ما را ترک میکنن، گاهی حس تنهایی هست، ولی خداوند عیسی مسیح میگوید من تا انقضای عالم با شما هستم، نگران نباشید. خداوند ما را تشویق میکنه در زحمات. اگر برای خدا زحمت میبینیم ناامید نشیم، این برای خداست. خدا به ما میگه نترسید، برید جلو. پولس رسول خودش زحمت دید، کتک خورد و در آخر شهید شد به خاطر خداوند، ولی ما را تشویق میکنه و دلگرمی میده و میگوید خداوند در زندگی ما حاکم هست، چیزی از دست خدا خارج نشده. خدا میبینه، خدا توجه داره، خدا به دعای ما گوش میده. پس بیایید تفکر اشتباه خودمون را اصلاح کنیم و بدانیم خدا همیشه در کنار ماست. بیایید به رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 توجه کنیم که پولس رسول میگوید ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است، و میگوید ثمره روح حلمه. حلم یعنی صبر، حلم یعنی قوت برای تحمل بارها، حلم یعنی زود جوش نیاریم، زود ناراحت نشیم، یکمی صبر کنیم. در زحمات هیچ کس را محکوم نکنیم، در مشکلات به خداوند توجه کنیم.
1: آمین. و در این حال من میخوام این نکته را اضافه بکنم که بیاد داشته باشیم که خداوند دردهای ما رو استفاده میکنه برای خدمت دیگران، برای تشویق دیگران و حتی برای خودمون. رومیان 8:28 میگه و میدانیم، کلمه میدانیمی که استفاده کرده درش یک قدرت و یک اطمینان هست، و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. مسلما اگه من میخوام یک تخم مرغ خالی بخورم، فقط اون زردیش یا سفیدیش رو بخورم، خوشمزه شاید نباشه. اگه شکر بخوام چند قاشق همجوری بخورم، خوشمزه نیست. اگه آرد بخوام بخورم، خوشمزه نیست. ولی اینا رو با هم قاطی بکنم میشه یک کیک، و کیک خیلی خوشمزه است. دردهای ما، زحمتهای ما به خودی خود مسلما مزه خوبی نداره، ولی میگه اینها رو با هم در کار میگیره، برای خیریت به کار میگیره. و مسلما دردهای ما میتونه باعث تشویق بشه. برای من جالب بود که عیسی مسیحی که از مردگان قیام کرده بود، میتونست مثلا فرشتگان آسمان رو بخونه پایین و فرشتگان بیان مثلا در آسمان همه ردیف، هزاران هزار فرشته با هم دیگه بخونن که عیسی مسیح زنده است و همه اونا رو میدیدن. یا عیسی مسیح میتونست مثلا یک چهره نورانی به خودش بگیره و ظاهر بشه به شاگردان، ولی نه. اولین باری که به شاگردان ظاهر شد، زخمای خودش رو نشون داد، در واقع دستای سوراخ شده‌اش رو نشون داد. پس جالبه، حتی ما وقتی می‌خوایم عیسی مسیح قیام شده رو آشنا بکنیم با مردم، خیلی از وقتا انگار دستای زخمی، دستای سوراخ شده، دردهای ما انگار بهترین موقعیت هست برای آشنا کردن عیسی مسیح زنده. پس من دعا می‌کنم و تشویق می‌کنم شما عزیزان رو که در ایمان قوی باشید و اجازه ندید که شیطان استفاده بکنه از این دردها یا از این زحمتها که شک وارد زندگی شما بکنه. مسلما ما در دنیای گناه آلود زندگی می‌کنیم، در دنیای سقوط کرده زندگی می‌کنیم. عیسی مسیح گفته که اینجا درد خواهید داشت، ولی من با شما هستم. نگاه شما به من باشه، به آسمانی باشه که خانه شما هست. و دعا می‌کنم که خداوند واقعا شما رو برکت بده در زحمت ها، اینها رو به یاد شما بیاره. تا برنامه بعد، خداحافظ.
2: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه ما حالا زیر شریعت نیستیم، بلکه زیر چیم؟ فیض. ولی این دلیل نمیشه بر این که ما بی قانونیم، بی شریعتیم. میدونید وضع چجوری عوض شده؟ عیسی مسیح خودش در ما که قرار میگیره، شریعت خداوند در دل ما قرار میگیره. از این به بعد ما نه فقط شریعت رو تو کتاب نوشته داریم، روی دل نوشته داریم، چون او خودش در قلب ما قرار گرفته. پس از دل میخواهیم احکام شریعت رو انجام بدیم. ده فرمان شریعت که در کتاب خروج باب 20 پیدا میشه، میگه خدای دیگر را نباید بپرستی غیر از یک خدای واحد که همون یهوه باشه، و بعد نام خدا را به باطل مبر، مجسمه درست نکن، و همینطور میگه که یک روز را برای خداوند نگهدار، و بعد حکم پنجم پدر مادرت را احترام کن، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن و طمع مورز و شهادت دروغ نده. تمام این احکام الهی پابرجا سر جای خودش هست، عوض نشده. ولی اینها را ما در مسیح در خود داریم، در قلبمون قرار گرفته. ما از دل میخواییم اینها را انجام بدیم. حالا دیگه نه به خاطر اینکه فقط تو کتاب نوشته، بلکه چون که مسیح آمده در دل ما، اینها را ما میخواییم انجام بدیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. عیسی مسیح در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد و جسد او را پیش از غروب آفتاب در قبر گذاشتند. آیا ممکن بود کسی که همه چیز به وسیله او آفریده شد در قبر باقی بماند؟ لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید. تفسیر آیات فصل 20 انجیل یوحنا، آیه 1 و 2. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر برده اند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. در روز اول هفته، یعنی یک شنبه صبح خیلی زود، مریم مجدلیه بر سر قبری آمد که عیسی در آن دفن شده بود. مریم مجدلیه یکی از پیروان عیسی بود و روز جمعه در پای صلیب او ایستاده بود. مریم که دید سنگ از جلوی قبر برداشته شده است، دوان دوان پیش پتروس و یوحنا رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. البته مریم به تنهایی سر قبر نرفته بود، به همین خاطر گفت نمی دانیم او را کجا گذاشتند. او تصور می کرد که دشمنان عیسی جسدش را دزدیده اند. اما ما می دانیم این کار امکان پذیر نبود، زیرا قبر مهر و موم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. آیه 3, 4 و 5. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. یوحنا زودتر از پتروس به سر قبر رسید، ولی به داخل نرفت. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده پارچه‌های کتانی را که دور بدن عیسی پیچیده شده بودند مشاهده نمود. آیه 6 و 7. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. وقتی پتروس به سر قبر رسید، به داخل رفت. پتروس چه دید؟ او پارچه‌های کتانی را که دور تا دور بدن عیسی پیچیده شده بودند و دستمالی را که روی سر او بود دید. البته آن دستمال پیچیده شده روی پارچه‌های دیگر قرار نگرفته بود، بلکه به طور جداگانه در جایی دیده می‌شد. بله، جسد عیسی در قبر نبود، اما پارچه‌های کتانی و آن دستمال در آنجا بودند. پارچه‌ها نه پاره شده و نه پراکنده شده بودند. اگر دزدان به آنجا آمده بودند، جسد را همانطوری که از قبل پیچیده شده بود با خود برده بودند. پس واضح است که جسد را از قبر نبرده بودند. آیه 8, 9 و 10. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید، به داخل رفت. آن را دید
و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. رستاخیز مسیح در کتاب مقدس پیشگویی شده بود. مثلا در مزمور 16 داوود نوشته شده: زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. شاگردان مسیح تا آن وقت مفهوم پیشگویی کتاب مقدس را در مورد زنده شدن مسیح درک نکرده بودند. یوحنا بعد از پتروس به داخل قبر رفت و آنچه را که در آنجا بود دید و ایمان آورد که مسیح دوباره زنده شده است. پتروس و یوحنا پس از آنکه قبر بدون جسد را دیدند به محل اقامتشان برگشتند. آیه 11، 12 و 13: اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند. مریم مجدلیه بار دیگر بر سر قبر آمد. او همانطور که عشق می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرده دو فرشته سفید پوش را در آنجا دید. آنها از مریم دل شکسته پرسیدند: چرا گریه می کنی؟ او تصور می کرد جسد مسیح را برده اند. اما آن روز در واقع روز گریه و زاری نبود، بلکه روز شادی بود، زیرا مسیح دوباره زنده شده بود. آیه 14 و 15: وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. مسیح زنده شده در بیرون قبر ایستاده بود. مریم مجدلیه به عقب برگشت و عیسی را دید، اما او را نشناخت. مریم در جستجوی جسد بود و انتظار نداشت عیسی را زنده ببیند. عیسی از مریم پرسید: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ صبح بود و مریم گمان کرد سؤال کننده باغبان است. او که مضطرب و سردرگم بود گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. آیه 16 فصل 20 انجیل یوحنا: عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. وقتی شبان نیکو گوسفندان خود را به نام می‌خواند، آنها صدایش را می‌شناسند. عیسی فرمود: ای مریم، و او صدای خداوندش را تشخیص داد و به طرف او برگشت. دیگر احتیاجی نبود که مریم به طرف قبر نگاه کند، زیرا عیسی آنجا را ترک کرده بود. مریم عیسی را شناخت و به زبان عبری به او گفت: ربونی، یعنی ای استاد. آیه 17 و 18: عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام. اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون
پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت من خداوند را دیده ام و سپس پیغام او را به آنان رسانید.

0: مسیح پس از مرگ زنده شده بود، اما پیروانش نباید تصور می کردند که او جسمن با آنها خواهد ماند. لزومی نداشت که مریم در آن موقع بر پاهای مسیح بیفتد. مسیح بعد از مدت کوتاهی به آسمان می رفت و سپس روح او می آمد تا به طور دائم در قلب پیروانش ساکن شود. مسیح به شاگردانش فرمود: اگر من نروم، پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد. او هنوز نزد پدر خود بالا نرفته بود، ولی به زودی این کار انجام می شد. مسیح به مریم مجدلیه فرمود: پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. شاگردان مسیح به وسیله ایمان به او فرزندان خدا شده بودند، اما مسیح فرزند جاودانی خداست، زیرا از ازل با خدا بود. مریم مجدلیه پیش شاگردان مسیح رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیده ام، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. آیه 19 و 20. در غروب روز یکشنبه، وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند، بسیار شاد شدند. عیسی در غروب روزی که دوباره زنده شد، خود را به شاگردانش ظاهر ساخت. البته دو نفر از شاگردان غایب بودند. یهودای خائن خود را با طناب خفه کرده بود و توما نیز به علتی که بر ما نامعلوم است در آن جمع حضور نداشت. آنها از ترس سران قوم یهود در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند. عیسی با وجود اینکه درها بسته بودند، به آنجا وارد شد و در میان آنان ایستاد. عیسی به شاگردان هراسان و حیرت زده خود فرمود: سلام بر شما باد. و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. آنها جای زخمهایی را که در اثر فرو رفتن میخا و نیزه در بدن مسیح ایجاد شده بود دیدند. بله، مسیح همانطور که فرموده بود بعد از مرگ زنده شد و شاگردانش او را زنده دیدند و بسیار شاد شدند. آیه 21, 22 و 23. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. شاگردان مسیح شاهدان او بودند و وظیفه داشتند که مژده نجات را به دیگران اعلام کنند، اما آنان می بایست برای این مأموریت آماده می شدند. عیسی باز هم فرمود: سلام بر شما باد. او قبلاً به شاگردان خود فرموده بود که آرامش برای شما به جا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم. آن وقت عیسی بر آنان دمید و فرمود: روح القدس را بیابید. شاگردان با قدرت خود نمی توانستند خدمتی را که برای آن برگزیده شده بودند به انجام برسانند. به همین خاطر مسیح آنان را از روح القدس بهره‌مند نمود. البته روح القدس بعد از صعود مسیح به آسمان در روز پنتیکاست نازل شد و پیروان مسیح از روح خدا پر گشتند. کلیسای مسیح موظف است که انجیل را به جهان اعلام کند. اگر گناهکاران قلباً توبه کنند و به مسیح ایمان بیاورند، ایمانداران مسیح می توانند به آنها اطمینان دهند که گناهانشان آمرزیده شده است. اما اگر گناهکاران دل خود را سخت بسازند و توبه نکنند، ایمانداران مسیح می توانند آنان را با حذر کنند که گناهانشان آمرزیده نشده است. کلام خدا می فرماید خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند. آیه 24 و 25. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دو قلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. توما از سایرین شنید که مسیح زنده شده و خود را به آنان ظاهر نموده است، ولی او باور نکرد. توما می‌خواست خودش جای میخ‌ها را در دست‌های عیسی ببیند و با انگشتش جای زخم میخ‌ها و نیزه را لمس نماید. آیه 26، 27 و 28. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت ای خداوند من و ای خدای من. یک شنبه هفته بعد عیسی باز به شاگردان که دور هم جمع شده بودند ظاهر شد. این بار توما هم با آنان بود. عیسی به توما فرمود انگشت خود را به اینجا بیاور، دست های مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما خودش عیسی را دید و کلمات او را شنید و گفت ای خداوند من و ای خدای من. او دیگر احتیاجی نداشت که جای زخم‌ها را لمس کند، چون باور کرد که عیسی دوباره زنده شده است. آیه 29. عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. توما بعد از دیدن ایمان آورد و اعتراف نمود که مسیح زنده خداوند و خدای اوست. اما خوشا به حال کسانی که مسیح را ندیده و به او ایمان می آورند. خوشا به حال کسانی که بعد از شنیدن مژده نجات دل خود را سخت نمی سازند و به یگانه منجی عالم اعتماد می کنند. به دو آیه آخر فصل 20 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 30 و 31. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید. یوحنا مقصودش از نوشتن این کتاب این بود که مردم به پسر یگانه خدا عیسی مسیح ایمان بیاورند و به وسیله او صاحب حیات جاودان شوند. البته عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این انجیل نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما به او ایمان آورید.
1: پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند، چون از این امر متحیر بودند. ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟

چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد خویشتن را فروتن ساخت

0: شنونده گرامی، آیا به عیسی مسیح ایمان داری؟ کلام خدا می فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مجده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مجده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: کتاب انجیل شریف
1: متا 9.
2: عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خدا آمد. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده با آن مرد گفت:
3: پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد.
2: فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند:
4: این مرد سخنان کفرآمیز میگوید.
2: عیسی به افکار آنان پی برده گفت:
3: چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.
2: سپس با آن مفلوج گفت:
3: برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو.
2: آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متی دید که در محل وصول عوارض نشسته بود.

0: این را دیده به شاگردان عیسی گفتند
1: چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟
0: عیسی سخن آنان را شنیده گفت
2: بیماران به طبیب احتیاج دارند نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید. من رحمت می‌خواهم نه قربانی، زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را.
0: شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند
1: چرا ما و فریسیان روزه می‌گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟
0: عیسی در جواب گفت
2: آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ زمانی می‌آید که داماد از ایشان گرفته می‌شود. در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی‌کند، زیرا در این صورت آن وصله از لباس جدا می‌گردد و پارگی بدتری ایجاد می‌کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی‌ریزند، اگر بریزند مشک‌ها پاره می‌شود. شراب بیرون می‌ریزد و مشک‌ها از بین می‌رود. شراب تازه را در مشک‌های نو می‌ریزند تا هم شراب و هم مشک سالم بماند.
0: عیسی هنوز سخن می‌گفت که سرپرست یکی از کنیسه‌ها به نزد او آمد و تعظیم کرده گفت
3: دختر من همین الان مرد، ولی می‌دانم اگر تو بیایی بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد.
0: عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد، زیرا پیش خود می گفت
4: اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت.
0: عیسی برگشت و او را دیده فرمود
2: دخترم دل قوی دار، ایمان تو تو را شفا داده است.
0: و از همان لحظه او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و نه سرایان و مردم وحشت زده را دید فرمود
2: همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است.
0: اما آنها فقط به او می‌خندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. خبر این واقعه در تمام آن نواحی انتشار یافت. در حالی که عیسی از آنجا می‌گذشت دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند
5: ای پسر داوود به ما رحم کن.
0: و وقتی او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید
2: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟
0: آنها گفتند
5: بلی ای آقا.
0: پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود
2: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود.
0: و چشمان آنها باز شد. عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند در تمام آن نواحی درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود زیرا دیو داشت. عیسی دیو را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند
6: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است.
0: اما فریسیان گفتند
1: او به کمک رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند.
0: عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت
2: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم، بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.
7: رادیو مژده.

0: پرسیده میشه که نماز مسیحیان چگونه است؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که مسیحیان واقعی تابع احکام و آداب و فرائض خاص مذهبی نیستند. ضمناً در مسیحیت کتاب مقدسی مراسمی تحت عنوان نماز وجود نداره. در مسیحیت ایماندار مسیحی از طریق عیسی مسیح زنده یک رابطه و مشارکت شخصی با خدا داره. بنابر این رابطه او با خدا محدود به یک سری مراسم مذهبی و قوانین مخصوص اون نمیشه. مسیحیان در رابطه خود با پدر آسمانیشان خدا کتاب مقدس را که تماماً از الهام خداست با هدایت روح خدا مطالعه میکنن و خدا از طریق کلام زنده و حقیقی خود با فرزندانش صحبت میکنه. همچنین مسیحیان در نام مسیح و با هدایت روح خدا دعا میکنن و در دعا با پدر آسمانیشان گفتگو میکنن و به این صورت با خدا مشارکت روحانی دارن. وقتی مسیحیان دعا میکنن، دعای اونها میتونه شامل این قسمت ها باشه: 1. ستایش و پرستش و شکرگزاری خدا در دعا برای قدوسیت و پاکی او که از گناه متنفره و نمیتونه با گناه سازش کنه، برای محبت عظیم خدا که انسان گناهکار رو آنقدر دوست داشت که یگان فرزند روحانی خودش عیسی مسیح را به خاطر ما فدا کرد، برای فیض و رحمت و بخشش بیکران خدا که گناهان ما را در اتحاد با مسیح و به دلیل خون ریخته شده او بخشیده و ما را از گناه و نتایج شوم گناه نجات داده، برای عظمت و قدرت و شکوه و جلال خدا و برای همه وعده‌ها و برکات و نعمت‌های بی‌دریغ او در عیسی مسیح میتونیم خدا را ستایش و پرستش و شکر کنیم. 2. اعتراف به گناهان دانسته با دلی فروتن و توبه کار در دعا. چون گناه اعتراف نشده میتونه به رابطه ما با خدا لطمه بزنه و باعث بشه که رابطه شفاف و صمیمی با خدا و دیگران نداشته باشیم. همچنین گناه مانع جاری شدن برکات خدا به زندگی ما شده و مشکلات بسیاری رو به همراه میاره. ضمناً چنان که در اتحاد با مسیح از گناهانمون بخشیده شده ایم، پیوسته دیگران رو میبخشیم و برای اونها دعای خیر میکنیم. 3. در دعاهای خود به نام مسیح برای انسانهای گمگشته و نجات نیافته دعا و شفاعت میکنیم. همچنین برای نیازهای خود و خانواده و عزیزانمون و برای هر احتیاج دیگه مانند حفاظت الهی و شفا و موضوعات دیگه نیز میشه دعا کرد. به طور کلی مسیحیان واقعی گفتگو با خدا و ستایش و پرستش او را به طور عادی و روزانه در وقت و بی وقت انجام میدن و این قسمتی از زندگی اونهاست. مسیحیان این رو نه به خاطر اجبار و یا صرفاً ترس از خدا انجام میدن، بلکه به خاطر عشقی که در اتحاد با عیسی مسیح خداوند نسبت به خدا دارن. وقتی ما به عمق محبت مسیح فکر میکنیم که چگونه به خاطر ما گناهکاران رنج کشید و حتی مرگ بر روی صلیب را که شرمسارترین طریق مرگ برای یک شخص بود متحمل شد تا حیات خود را به ما ببخشه، آن وقت با جان و دل در حضور او وقت صرف میکنیم و نامش را در قلب و وجود خود جلال میدیم. کسی که از راه ایمان به مسیح محبت خدا را چشیده میتونه خدا را متقابلا دوست بداره و با انگیزه عشق و محبت در حضور او دعا کنه و او را ستایش و پرستش نموده و شکر و سپاس بگه.
1: رادیو مژده خوش خبر و خوش آواز.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: با سلام در نام نجات دهنده نیکویمان عیسی مسیح از خداوند تشکر میکنیم که میتونیم برنامه دیگری به شما ارائه بدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه برکت بیابین. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.
1: دوستداران کلام خداوند، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. این جلسه دهم هست در مطالعه رساله به رومیان. رسیدیم به فصل پنجم از آیه شماره 12 تا آیه شماره 21 و عنوان درس این جلسه ما این هستش: چرا عادل شمرده شدگی به میان می آید؟ بحث عادل شمرده شدگی. پس بیایید گوش بدیم به کلام زنده خداوند، آیاتی که برای ما قرائت خواهد شد. بعد از قرائت این آیات برمیگردیم و درسمون رو دنبال خواهیم کرد.
2: لذا همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت و به این گونه موت بر همه مردم تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می بود، لکن گناه محسوب نمی شود در جایی که شریعت نیست. بلکه از آدم تا موسی موت تسلط می داشت بر آنانی نیز که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده است گناه نکرده بودند. و نه چنان که خطا بود همچنان نعمت نیز باشد، زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون گردید. و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سرزد همچنان بخشش باشد، زیرا حکم شد از یک برای قصاص، لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید. زیرا اگر به سبب خطای یک نفر و به واسطه آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افسونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک، یعنی عیسی مسیح. پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود، لکن جایی که گناه زیاده گشت فیض بی نهایت افزون گردید، تا آنکه چنان که گناه در موت سلطنت کرد، همچنین فیض نیز سلطنت نماید به عدالت برای حیات جاودانی به وساطت خداوند ما عیسی مسیح.
1: خب خدا رو شکر برای این قسمت از کلام زنده خدا. چنان که خیلی وقتها شنیدید گفتم و باز هم خواهم گفت، این کلام زنده خداست، کلامی که حیات بخشه. نیمه دوم فصل پنجم رساله به رومیان به مقایسه دو آدم میپردازه. آدم اول در باغ عدن که منظورمون شوهر حواست، و آدم دوم عیسی مسیح خداوند. آدم اول در باغ عدن، آدم دوم از آسمان آمد و بر صلیب رفت. از جهاتی میشه گفت این قسمت از رومیان باب 5 در واقع خاتمه و نتیجه گیری کل مبحث عادل شمرده شدگی محسوب میشه. اما قبل از اینکه داخل این قسمت بشیم، اجازه بدید اون تقسیم بندی کلی این چند آیه رو خدمتتون عرض کنم. آیه های 12 تا آیه 14، قسمت دوم آیه 14 صحبت از عملکرد آن آدم اول میکنه. از آیه 14 قسمت سومش تا آیه 17 عملکرد آدم دوم رو مطرح میکنه، عیسی مسیح رو، و چگونگی تفاوت‌های او با آدم اول، و آیه های 18 تا 21 مجدداً عملکرد این آدم دوم است، عیسی خداوند. اما در این حالت چگونگی شباهت‌هاش رو مطالعه خواهیم کرد با آدم اول در پیدایش. آنچه که پولس تا به حال گفته بر اساس آیه های ابتدایی باب پنجم این است که برای دستیابی 100% به جلال خدا عیسی مسیح باید موانع جدای ما با خدا را از میان برداره. و در آیه 12 احتمالاً تفکر پولس این بوده که سوالات پیش خواهد آمد و داره پیشاپیش این سوالات رو جواب میده. چه پرسش هایی میتونه برای خواننده پیش بیاد از این جمله؟ در حالی که قدرت عظیم مرگ و گناه اینگونه بر جهان سایه افکنده، چطور میشه با اطمینان چنین ادعایی کرد که ما 100% به جلال خواهیم رسید؟ یا چطور قربانی یک نفر، حالا هر چقدر شریف و عالی باشه، میتونه این مزایا رو برای ما دربر داشته باشه؟ مزایای عادل شمرده شدگی که در آیه های قبلی در فصل پنجم دیدیم. یا اصلا چطور میشه که یک عمل یک شخص به خودی خودش بتونه وضعیت حال و آینده ابدی منو عوض کنه؟ بنابراین در این بخش پولس رسول به جزئیات کامل میپردازه که چطور فدیه مسیح قادر شد بر شرارت غلبه کنه و واقعیت اینه کل مسیر تاریخ بشری رو دگرگون کنه. رومیان فصل پنجم از آیه شماره 12 تا آیه شماره 21. موضوع مطالعه این جلسه به تشریح اثرات گناه بر نسل بشر میپردازه. پولس در رابطه با اثراتی که فراتر از اون چیزیه که به فکر کسی خطور کنه صحبت میکنه و میگه مصالحه‌ای که در مسیح یافتیم قادر جوابگوی مصیبت گناه در همه ابعادش باشه. آیه 12 یک واکنش زنجیره‌ای رو داره نشون میده که به شرح 3 مرحله در تاریخ بشر تا به زمان ظهور مسیح میپردازه. دقت کنید. اولین، گناه به وساطت یک انسان یعنی آدم اول وارد جهان شد. مورد دوم، گناه باعث شد، گناهی که به وساطت آدم وارد شد باعث شد تا موت، مرگ، جدایی به عنوان مجازات گناه وارد جهان بشه. سوم، چون همه گناه کردند موت گریبانگیر همه نسل بشر شد. یعنی ترتیب چیه؟ این واکنش زنجیره‌ای چه ترتیبی داره؟ ورود گناه، ظهور گناه، فراگیر بودن نتیجه گناه. منظور پولس از این عبارت که همه گناه کردند چیه؟ در زبان یونانی فعلی که به کار برده شده فعلی هست که بهش میگن آوریستنس، که این فعل اشاره میکنه به این که یک عمل تک و منفرد در گذشته صورت گرفته، تمومه، صورت گرفت. به این معنا که وقتی او گناه کرد همه گناه کردند. آیه های 13 و 14 منظور پولس رو ثابت میکنه. میگه از زمان آدم تا موسی خدا شریعت رسمی خودش رو هنوز عطا نکرده بود. گناه محسوب نمیشد در جایی که شریعت نیست. چه شریعتی نیست؟ شریعت خدا در شکل ابتداییش که بر قلوب آنها نقش بسته بود. آن شریعتی که وجدان پیش از شریعت موسی. بنابراین احتمالاً منظور پولس اینه که با ازدیاد آگاهی از شناخت خدا، به طور خاص وقتی شریعت هم پیش میاد، حس تقصیر و مسئولیت نسبت بهش افزایش پیدا میکنه. در مورد اونهایی که از شریعت صریح موسی آگاه بودن، شکستن قوانین یعنی چی؟ یعنی شکستن شریعت، شکستن حکم صریح خداوند. اما در مورد اونهایی که قبل از موسی میزیستن، زندگی میکردن، اینطور نبود. تقصیر اونها کمتر از بقیه نبود، تقصیر بود. در هر صورت موت تسلط می داشت. یعنی اگرچه تقصیر کسی کمتر به نظر بیاد یا بیشتر به نظر بیاد، همه به یکسان مردن، چون همه به یکسان در آدم گناه کردن. میشه اینطور استدلال کرد که مرض و گناه بر انسانهای نیکو و رحیم، مردمان عامی و تحصیل کرده به یکسان حاکمه. و پولس می پرسه اگر موت مجازات تقصیر گناهه، پس چرا علارغم این که گناه به صورت فردی صورت میگیره اما نتیجهش یک موتیه که حاکمیت عام داره، همه رو در بر گرفته؟ نویسنده کتاب میگه نمیتوانیم با ادعای بی گناهی و بی تقصیری خیش آدم را متهم کنیم، زیرا که شریک گناه او هستیم. و دلیل این که ما آدمیان امروز نیز مردن را تجربه میکنیم این است که در آدم گناه کردیم. زمانی که آدم گناه کرد ما در آدم محسوب شده بودیم و گناهش گناه ما نیز به حساب آمد. در اینجا وارد یک مقوله بسیار مهمی میشیم که در ترجمه فارسی ما میتونیم بگیم به عنوان پیشوا، به عنوان نماینده، به عنوان کسی که سریعت جای رو داره و همه رو در بر میگیره، یا یک پیشوایی عامه یا یک نماینده یک گروه. در مغرب زمین نویسنده کتاب میگه در مغرب زمین این ایده کاملا غریبیه، چون در اینجا مردم خیلی فردگرا هستن، اما رویکرد کتاب مقدس کاملا متفاوته در رابطه با همبستگی بین انسان هاست و معتقده که سابقا مردم در فرهنگ های مختلفی رو بهتر میفهمیدن. اعتقاد به همبستگی عبارت است از این که ارتباطی قانونی و شرعی بین شما و شخص دیگه وجود داره، به طوری که موفقیت و شکست او موفقیت یا شکست شما محسوب میشه. بله، چیزی هست به اسم پیشوایی عامه، کسی که نماینده همه محسوب میشه. این کلمه از کلمه یونانی گرفته شده که معنیش هست عهد و پیمان. این شخص، این نماینده، این پیشوا، کسیه که از طریق برقراری پیمان نماینده و قیم دیگری یا دیگران میشه. ما اینو میبینیم در یک مذاکره جمعی رخ میده، مثلا یک اتحادیه کارگری به نماینده خودش حق مذاکره، اتخاذ تصمیم و امضای قرارداد میده، اون شخص میشه اون پیشوا، اون نماینده. یا یک رهبر ملی، یک کنگره در یک کشور بهش قدرت تفویض میشه تا نماینده همه بشه. و جالبه که حتی در کشورهای دموکراتیک ما این رو میبینیم، اگر آن رئیس جمهور اعلام جنگ بکنه، جنگ شد، همه اعلام جنگ کردن. اگر اعلام صلح بکنه، چون همه رو در بر گرفته، نماینده همه هست، این اعلام صلح از جانب همه داره اعلام میشه. واقعیت اینه که اگر اون نماینده گفت ما در جنگیم، ما بخوایم یا نخوایم کشورمون در جنگ هست. اگر گفت در صلح، در صلح هست، او وکالت قانونی داره. مورد سوم این هست که در دادگاه رابطه ای است بین یک متهم و وکلای قانونی. یک وکیل نماینده موکل خودش در دادگاه، از طرف او به معنای واقعی کلمه دارای این اقتداره تا به نمایندگی از او در تمام زمینه ها، حتی در رابطه با آیندهش، عمل کنه. نویسنده کتاب در این زمینه این رو میگه، میگه رابطه مسیح با پیروانش به مثال رابطه وکیل مدافع با موکل خیش است. اولی در نقش دومی ظاهر شده، خود را به جای موکل خود قرار میدهد. این چون این رابطه تا زمانی که برقرار باشد صمیمی ترین رابطه میباشد. حتی ممکن است که موکل، بگیم من، نه در دادگاه حاضر شود، نه لازم باشد حرفی بزند، نه بازجویی شود، گویا که وکیل مدافع موکل خود را در بر کرده، چرا که نماینده موکل خود است. در این حالت این اوست وکیل مدافع و نه من موکل که دیده، شنیده و بازجویی کرده می شود. پس اگر بپذیریم که گاهی اوقات این موضوع پیشوایی، نمایندگی قانونی موجهه، انسان ها در مغرب زمین، این انسان هایی که خودشون رو پیشرفته می دونن، دوست ندارن که حق انتخابشون ازشون گرفته بشه، زیاد تمایلی ندارن یک چنین چیزی پیش بیاد، علاقه بهش ندارن. اما اگر در مورد این شخص اینطور فکر کنیم، در آستانه درک کاری که خدا انجام داد قرار خواهیم گرفت. ببینید، آدم به صورت کامل آفریده شد و خلقت او طوری بود تا به گونه ای عمل کنه که اگر شخص شما در اون شرایط بودید، شما همون کارو میکردید و نمیتونید بگید اگر من بودم به جای آدم چنین میکردم یا چنان میکردم. اینکه یک پیشوا باید باشه و همه رو در بر بگیره خبر خوشیه. چرا؟ چون چنان که در آدم همه گناه کردن، یک پیشوای دیگه هم هست، در مسیح اتفاق دیگه میفته. اطاعت یک نفر، مسیح یعنی آن آدم دوم که کامله، میتونه به نمایندگی از طرف ما عمل کنه. چنان که در آدم گناه کردیم، در آدم دوم اتفاقات دیگه رخ میده. تفاوتهایی هست بین این دو آدم. تفاوت اول انگیزه این دو تاست. هر یک از این دو عملکرد متفاوتی دارن، کاملا بنیادیه. پولس عمل کرده آدم رو، آدم اول رو خطا میدونه، گناهی آگاهانه، در حالی که عمل کرده آدم دوم رو نعمت میدونه، رایگان. این به این معنیه که عمل کرده آدم یک عمل خودستایشانه بود، در صورت که عمل عیسی ایثارگرانه و فداکارانه بود. نه فقط انگیزشون فرق داره، نتیجهشون فرق داره، در تضاد با هم دیگه است. نتیجه عمل کرده آدم، آدم اول موت بود، آیه 15، در حالت که نتیجه عمل کرده آدم دوم حیاته. تأثیرات عمل عیسی نتایج عمل کرده آدم اول رو خونسا میکنه. دومین نتیجه، عمل کرده آدم منتج به قصاص میشه، عمل کرده عیسی منتج به عدالت میشه. تأثیر سوم، نتیجه گناه آدم سلطنت موته. اما وقتی پولس در مورد عیسی میگه، ما در حیات سلطنت خواهیم کرد. پس تفاوتهایی که هست، تفاوت در انگیزه است، تفاوت در نتایج ثمرات و تفاوت در قدرت بین این دو آدم. این دو آدم قدرت و عمل کردشون اینطور فرق میکنه. در رابطه با مسیح بسی عظیمتر از عمل آدمه. پولس دوباره میگه چقدر زیاده تا نشون بده که کار مسیح میتونه تمام اثرات کار آدم اول رو باطل بکنه. این مقایسه بین گناه و فیض. یک مقایسه چهارمی هم وجود داره و اون مقایسه بین آدم و مسیح در باب پنجمه که بعداً ما بهش خواهیم رسید. آنچه رو که اینجا لازمه بگیم فقط اینه که خدا ما رو با او متحد میسازد، با مسیح، ما با مسیح میمیریم، با او مدفون میشیم، با او برمیخیزیم. نویسنده کتاب میگه بنابراین محکوم یا عادل شمرده شدن ما و از نظر روحانی زنده یا مرده بودن ما بستگی به این دارد که به کدام انسانیت تعلق داریم، به انسانیت کهنه از طریق آدم یا به انسانیت جدید از طریق مسیح. و اما در دقایق پایانی این جلسه شباهت های این دو نفر رو، آدم اول و آدم دوم رو مقایسه کنیم. هر دوی اونها نماینده گروهی از مردمن و عمل کردشون چه بد چه خوب به همون گروه منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه. آیه 16 میگه یک گناه موجب محکومیت شد، اما نعمت منشأ عدالت شد. آیه 18 میگه نتیجه یک خطا آدم اول قصاص بود، اما یک عمل صالح آدم دوم به عدالت انجامید. آیه 19 از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدن، حالان که به اطاعت یک نفر بسیاری عادل محسوب خواهد شد. اطاعت یک نفر. یک خادمی هست که من به شخص خیلی بهش احترام قائل هستم، ایشون فوت شدن. ایشون می‌نویسن در واقع مسیح نه فقط کفاره گناه اولیه آدم و مجازات گناهان شخصی ما را پرداخته، بلکه به شایستگی خیش حیات ابدی را برای ما تحصیل کرده. به عبارت دیگر او هم نماینده ما در پرداخت مجازات بود و هم ضامن آزادی ما. او ضمانت مجازات ما را پرداخت کرد و در این حال به جای ما محکوم شد. مسیح نه فقط با مرگ خود مجازات را بر خود گرفت، بلکه با اطاعت کامل خودش از شریعت الهی آنها را، ایمانداران را، لایق پاداش یا اجر الهی کرد. این دو کارهای بزرگی هستند که او برای ما انجام داده است. آدم قبل از سقوط در نظر خدا عادل بود، اما احتمال از دست دادن آن عدالت وجود داشت. آنانی که از طریق خداوند عیسی مسیح نجات یافتند نه فقط در نظر خدا عادل هستند، بلکه برای آنها، دقت کنید، احتمال از دست دادن عدالت وجود ندارد، چرا که بخشیده شدن آنها به قید و شرط نبود، چون که مسیح بخشش آنها رو تضمین کرد. اونچه که ما میدونیم این هست که در مسیح آمرزیده شده ایم و آنچه که مسیح انجام داد بر روی صلیب به عنوان پیشوای ما، به عنوان نماینده ما، آنچه که در او به کمال رسید از آن ما محسوب میشه. یعنی چنان که اگر آدم اول گناه کرد همه گناه کردند، آدم دوم هر آنچه کرد به حساب منه. مرد با او مردم، برخاست با او برخیزانیده شدم، به دست راست خدای پدر نشست، در او من در مکانهای آسمانی نشسته و برکت دارم. خدا رو شکر برای این فیض عظیمی که به ما عطا شده. از آن ما نیست. ما در مسیح بیش از آن چه فکر کنیم یا بخواهیم داریم، به ما داده شد. خدا رو شکر بابت فرصتی که داشتیم در مطالعه این جلسه. فرصتمون خیلی کم بود، من نتونستم همه مطالب رو پوشش بدم، اما ایمان دارم که خود روح القدس قادره مطالعه کلام رو برای شخص شما برکت بده بیش از آنچه که من درس دادم. شما را به دست امن خداوند می‌سپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا باب 5 در آیه 20 مسیح خداوند فرمود به شاگردانش اگر عدالت شما یعنی نیکی و راستی و درستکاری و زندگی شما بهتر از کاتبان فریسیان یعنی علمای دینی یهود نباشه شما نمیتونید وارد ملکوت خدا بشید. چرا این فرمایشو کرد عیسی مسیح؟ برای که این علمای دینی سعی میکردند که شریعت رو انجام بدند، سعی میکردند که اون پوست شریعت را اجرا کنند، مغز کلام را گذاشته بودند کنار. این بود که به این چیزهای کوچیک چسبیده بودند که در روز شنبه مثلا چند قدم میشه راه رفت، میشمردند. اگه یک قدم اضافه شد شکسته شد، اینقدر قربانی باید بیاری. یا

0: چقدر بار میشه برداشت؟ چند گرم، چند کیلو؟ میدید؟ مسیح به یک نفر که 38 سال مریض بود، خوابیده بود روی دوشک، گفت که بلند شو، شفاش داد، گفت بستر تو جمع کن، دوشک تو بردار، برو. و این شخص بلند شد، بسترشو پیچید، گذاشت رو شانش، راه افتاد. روز شنبه بود، شبات، روز مقدس یهود. رهبران مذهبی دیدند یه نفر با بار داره میره و طبق اون چه اونها تعلیم یافته بودند، هر که اون روز بار حمل میکرد میگرفتن سنگسارش میکردن، حکم خدا رو شکسته. گفتند روز شنبه است، چرا بار میبری؟ این چیه؟ گفت دوشکمه. تو کی هستی؟ من مریض 38 سالم، یه نفر منو شفا داد. این که شفا داد کی بود؟ میگه عیسی نامی بود. با عیسی مخالفت کردن. چرا؟ روز شنبه شفا داده و گفته بستر تو وردار برو، میباید همونجا بمونه، دراز بکشه، اون روزم بمونه، فردا بلند شه و بسترشو جمع کنه ببره. ببینید، اینه که مسیح فرمود عدالت شما باید از عدالت اونها بالاتر بره. مسئله تظاهر بود و اینها بعضی هاشون صمیمانه سعی داشتند که احکام شریعت رو اجرا کنند، ولی نمیتونستند، قادر نبودند. از این جهت کم کم تبدیل شد به چی؟ تظاهر، ریاکاری. و علمای دینی یهود هم همینطور بودند، تظاهر میکردند چون قادر نبودند که نص صریح شریعت رو اجرا کنند. ولی وقتی عیسی مسیح به قلب ما میاد، اوضاع عوض میشه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور میشم که شما از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. حالا ازتون دعوت میکنم که با هم به کلام خدا یکتا گوش کنیم که پیغام این ساعت را برای شما عزیزان بازگو میکنیم.
2: کلام خدا یکتا را میگوشاییم و از رساله حضرت یعقوب آیات را غذای روح و روان خود می کنیم و از خدا یکتا تمنا می نماییم که با تعلیم دادن ما در این ساعت به وسیله گفتارش ما را به حضور خود نزدیکتر نموده و مدد فرماید که از اوامر مقدسش اطاعت کنیم که برای نیکویی و سعادت آخرت ماست. حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بود. علت این که میگوییم او برادر ناتنی عیسی مسیح بود اینه که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد و آن هم به امر و قدرت خدا. حضرت یعقوب وقتی زندگی عیسی مسیح را دید و مخصوصا رستاخیز او را از مردگان با چشمان خود ملاحظه نمود، به جرگه مقدسین پیوست و آنقدر در دعا و عبادت و ایمان پیش رفت که بالاترین مقام روحانیت در مسیحیت را به دست آورد و او را به عنوان رهبر مسیحیان و یا اسقف کلیسای شهر اورشلیم در اسرائیل برگزیدند. در زمان او مسیحیت به شدت مورد آزار یهودیان و متعصبین یهود قرار داشت. جفا و زحمت و کشتار مسیحیان انگار جزی از وظیفه شرعی بعضی از متعصبین یهود محسوب می شد و گروه زیادی از مسیحیان یا شهید شده بودند و یا در زندان منتظر حکم مرگشان بودند و گروهی هم موفق شده بودند قبل از اینکه دستگیر بشن توسط این افراد متعصب نابود بشن و خانه و زندگی و اقوام آنها را به غارت ببرن، آنها از منزل خود فرار کنن و آواره سرزمین های مختلف شن. جفا و آزار به قدر زیاد بود که این سال در ذهن هر شخص مظلوم و ایماندار پیش آمده بود که خدایا چرا اجازه می دهید افراد شریر ظالمانه اینطور رفتار کنند و اینقدر ما را آزار بدهند؟ چرا ای خدا اجازه می دهید به خاطر ایمانمان به تو آواره بشویم و تهمتهای ناروا بشنویم و از زندگی محروم بشیم؟ سالهایی که امروز نیز خیلی از ماها از خداوند به خاطر بی‌عدالتی‌هایی که می‌بینیم و به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح نصیبمون میشه از خداوند پرسیده و می‌پرسیم. نامه‌های زیادی از شما دوستان عزیز دریافت کرده بودیم که پر از این نوع سوال‌ها بود. از این سوالا که چرا خدا اجازه میده افراد شریر کشیشان کلیساها را بکشن و یا ایمانداران را به زندان بیندازن و یا چرا بی جهت کلیساها را که مرکز عبادت است میبندن و حق شرکت به مسیحیان در کنکور نمیدهن و حتی اگر قبول بشن میگوین سهمیه برای شما نداریم و یا اینکه به خاطر اینکه مسیحی هستید حق استخدام در ادارات دولتی ندارید و غیره و غیره که همه صحبت از ظلم و ستمهایی میکنه که به خاطر ایمان امروز نصیب ایمانداران میشه. حالا حضرت یعقوب به نحو بسیار زیبایی با هدایت روح القدس میخواهد ایمانداران به مسیر رو که در زحمت و جفا هستند تشویق و ترغیب کنه و نه فقط پاسخ سوالهاشون رو بده بلکه مزایای آن را نیز براشون بیان کنه و از دید روحانی موضوع ظلم و جفایی که به خاطر حقیقت مسیح دارن تحمل میکنند رو تشریح میکند. در برنامه گذشته 4 آیه اول را براتون خواندم و معنی آن را به عرضتون رسانیدم، ولی اجازه میخوام یک بار دیگر این 4 آیه را بخونم و سپس از آیه 5 آیات را براتون تفسیر کنم. حضرت یعقوب ضمن درود به ایمانداران میفرماید: ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا میشوید کمال خوشی دانید، چون که میدانی که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند. پس صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. حضرت یعقوب تحمل کردن جفا و زحمات آن هم به خاطر ایمان عامل به وجود آمدن صفت صبر و حوصله در شخص ایماندار میدونه و نه فقط آن بلکه ثمره آن را، یعنی رفع نیازهای شخصی را نیز در آن میبیند. همانطوری که عرض کردم، مقصود حضرت یعقوب هر نوع مشکل و سختی و تجربه های زندگی نمی باشد، بلکه اشاره او به جفاها و زحماتی است که به خاطر ایمان به عیسی مسیح نصیب شخص میشه. و چنین جفاهایی را اگر ایماندار تحمل کنه، سبب به وجود آمدن صبر در شخص و رفع احتیاجات می شود. صبر از صفات الهی می باشد و همه ما در زندگی شاهد صبر خدا نسبت به خودمون شده ایم و همچنین صبر یکی از ثمرات روح القدسه، یعنی کسی که به وسیله روح القدس هدایت می شود و زندگیش در دست خداونده و در اراده حق ساکن می باشد، نه فقط صبور است بلکه کوشش می کند در این صفت بسیار مهم ولی سخت رشد کنه، چون هدف هر خدا پرست اینه که روز به روز صفات خدا را در زندگی خودش پیروی نماید و در طریق و روش الهی عمر خود را به سر بیاورد. حضرت یعقوب از ما میخواهد که صبر را به درجه کمال در خودمون رشد و نمو بدهیم و دوست عزیز، من و شما در این مورد خیلی جای اصلاح شدن و رشد کردن داریم، زیرا صبرمون بسیار کمه. لااقل نسبت به آن معیاری که خدا از ما انتظار دارد خیلی عقب هستیم. حضرت پولس نیز در رسالش به رومیان میگوید که یکی از ثمرات عادل شدن در حضور خدا همانا صبر داشتنه، به طور که میخوانیم: و نه این تنها، بلکه در مصیبت هایم فخر میکنم، چون که میدانم مصیبت صبر را پیدا میکند. مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که عطا شده ریخته شده است. پس دوست عزیز، اگر امروز به خاطر ایمانتون، به خاطر اعتقادتون به منجی جهان مورد آزار و جفا و تهمتهای ناروا قرار می گیرید، از خداوند تمنا بکنید که به شما صبر عطا کند تا با صبر او، صبری که امید را به ارمغان می آورد، بتوانید مشکل ها را تحمل کنید و بر آن غلبه نمایید. حالا از آیه 5 در دنباله همین گفتار حضرت یعقوب می گوید: و اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند، از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملایمت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند. لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. دوستان عزیز، در این آیات دنیای از حقایقت خداوندی و زندگی روحانی برای ما بیان شده که اجازه میخوام به طور سریع یک بار دیگه این آیات رو براتون بخونم. ببینید چه میفرماید. میگوید اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود، زیرا چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دو دل در تمام اعمال خود ناپایدار است. مسلماً کسی که با جفا و زحمت روبروست نیازمند حکمت است که چگونه با سختی ها و مشکلات و ناراحتی ها و تجربه های گوناگونی که به خاطر ایمانش دائما با آن روبروه و داره دست و پنجه نرم می کند مقاومت و ایستادگی بکنه. حضرت یعقوب میگه که ای ایمانداران عزیز، ای مسیحیان، شما که اکنون به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح به مقام شایسته فرزندخواندگی خدا رسیده اید، شما که گناهکارانی بودید که به لطف خدا و فیض خدا بخشیده شده اید و امروز فیض خدا را چشیده اید و خدا یکتا دست پرمهرش را مثل پدر آسمانی به طرف شما دراز کرده است، بیایید از او طلب حکمت بکنید. اگر نمیدونید که چگونه با سختی ها و جفاها و مشکلاتی که به خاطر ایمانتون پیش روی شماست روبرو بشید و دست و پنجه نرم کنید، بیایید از پدر آسمانی خودتون طلب حکمت کنید، طلب هدایت بکنید. ممکن است بگید که من از خدا طلب کمک کردم و تقاضای حکمت آسمانی هم نمودم ولی خدا جواب نداده. دوست عزیز، خدا اگرچه همه دعاها رو و همه جملات و افکاری که داریم رو میشنود و میداند، ولی او به همه دعاها و همه درخواستا پاسخ نداده و نمیدهد. نه برای اینکه نمیخواد بده، بلکه موضوع اینه که دعاهایی که از روی ایمان و بدون شک و تردید باشه خداوند جواب میده. چرا؟ چون دعایی که با شک و تردید همراه باشد خداوند آن را نمیپذیرد. نزد خدا میفرماید که تبعیضی وجود نداره. ببینید دوست من، خدا به خاطر اینکه مثلا شما از فلان نژاد و یا طایفه خاص هستی اهمیتی نمیده به این موضوع که مثلا شما رو بیشتر دوست داشته باشه. خدا به رنگ پوست و به نوع زبان و جنس و مقام توجهی نداره، بلکه خداوند به ایمان من و شما توجه میکند و دعای ما بایستی بر حسب ایمانمان باشه. نمیگوید که برای تقاضای حکمت و راهنمایی پیش کشیشان و یا اسقفان و یا پاپ بروید. نمیگوید برای طلب کردن حکمت خدایی زیارت بروید و یا روزه بگیرید و یا این کار را بکنید آن کار را بکنید، و یا نمیگوید که نزد فلان مرد مذهبی برو فلان کار مذهبی رو انجام بده. خیر، بلکه میگوید خودت در هر مقام و سمتی که هستی، چه با سواد و چه بی سواد، چه جوان و چه پیر، چه زن و چه مرد، چه شهری و چه دهاتی، در هر حالت و موقعیت اجتماعی که هستی خودت پیش خدا بیا و در دعا از خداوند طلب حکمت کن، چون خداوند خدایی است که نه فقط به بزرگان مذهبی بلکه به هر کسی که به حضورش بیان از روی سخاوت حکمت به آنها عطا میکنه و شخص را یاری میده و جواب دعاش رو میده تا در مصیبت هایی که بر اثر ایمان نصیب شخص شده است او رو یاری بدهد. میفرماید اگر کسی از شما محتاج به حکمت باشد. ببینید، کاری به مقام و نژاد و رنگ پوست و زبان و جنس و یا شهری بودن یا دهاتی بودن نداره. میگه اگر شما که ایماندار هستید، شما، چون به هر حال این رساله برای همه مسیحیان نوشته شده، شما که ایماندار هستید و محتاج به حکمت خدایی، بیایید سوال بکنید از خدایی که، دقت کنید، میگه هر کس را، خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید به شما و به من. میگوید خداوند به هر کسی به سخاوت عطا می کند، جواب می دهد، حکمت می دهد و ما را به خاطر اینکه از او درخواست کرده ایم ملامت نمی نماید. دوست عزیز، می دانم که شما ایمان کامل به سخاوت خدا دارید، ولی سؤالی دارم با این که آیا امروز شما از خداوند که خدای سخاوتمند است برای رفع مشکلات و نیازهای تقاضای حکمت کرده و می کنی؟ ببینید خود خدا قول داده است که او کمک می کنه. او خدای محبت است و می خواد ما را کمک بکنه. خیلی از ماها متاسفانه در عمل از خدا طلب کمک نمی کنیم. هرچند معتقد هستیم که خداوند کمک میکنه، میدونیم ایمان داریم که او خدای سخاوتمنده، ولی در عمل به حضور خدا نمیاییم و از او طلب کمک نمی کنیم. ولی چون اگر با ایمان از خدا طلب کنیم، بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد. حضرت یعقوب میگه اگر شما ایمانداران عزیز در زندگی مشکل خاصی دارید و نمیدونید که چطور با آن روبرو بشید، بیا از خدا بپرس و از او طلب کمک کن، زیرا خداوند به کسانی که از او چیزی بخواهند با سخاوتمندی میبخشه بدون اینکه آنها را سرزنش بکنه. ولی دوستان عزیز، آیه 6 کلیده، اساس آیه است. توجه بسیار کنید، میگوید وقتی در دعا از خدا طلب حکمت و هدایت میکنید، در فکر خودتون شک نکنید، بلکه خاطر جمع باشید که خدا حتماً به شما جواب میدهد. در فکر خودتون شک نکنید. دوست عزیز، این راز پاسخ گرفتن دعاهامون از جانب خداست، یعنی ایمان، آن هم ایمانی که در آن شک و تردید راه ندارد. دوست عزیز، شاید بگویید که این مشکل من نیست، من ایمان کامل به خدا دارم و با ایمان هم از خدا طلب کمک کرده و میکنم. ولی واقعیت اینه که ممکن است بدون اینکه خودت هم بدانی، مشکل اصلی شما همین شک و تردید و عدم ایمان حقیقی باشه که جواب دعاها رو از خداوند دریافت نمی کنی. راستش من اعتراف می کنم که خیلی وقتا در دعا به حضور خدا میام، ولی در ته دلم حتی بدون اینکه متوجه آن بشم، یک نوع شک و تردیدی است که پس از دعا کردن طوری رفتار می کنه که انگار خدا دعایم را نشنیده و عملا نشان میدم که خدا کاری نمیکنه و یا خدا به دعام پاسخ نمیده. و این دوست من صحبت از شک و تردید میکنه. اگر اشکال شما نیست، اشکال بزرگ منه و من همیشه از خداوند طلب میکنم که مرا در این اشکال یاری بده تا روز به روز شک و تردید نسبت به محبت خداوند در زندگیم گم بشه، از بین بره و این شک از من به کلی جدا بشه. در زندگی به خاطر مشکلات مادی و تنهایی هرگز تصور نمی کردم که خدا مرا کمک کند تا تحصیلات دانشگاه رو به پایان برسانم. چرا؟ زیرا هیچ امکانی برای من نبود. ولی با دعا خداوند مرا یاری داد، کمک کرد که موفق بشم. من قلبن به مسیح ایمان آورده و قلبن می دانستم که خدا مرا بخشیده و اگر امروزم بمیرم به بهش می روم. در مورد این ایمان هیچ شکی نداشتم. ولی وقتی مشکلات زندگی رو می دیدم که مثل کوههای البرز سر به فلک کشیدن و موافق قدرت و تحمل من بود، شک و تردید در وجودم رخنه می کرد. و ما ایمانداران همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدای ما خدای قادر مطلق است و هرگز نسبت به قدرت او و توانایی او مبنی بر انجام کارهای موافق طبیعه و رفع کردن مشکلات زندگی نباید شک و تردیدی از خودمون نشان بدهیم. دوست عزیز، شما به عنوان یک فرزند خدا، یک گناهکاری که بخشیده شده و وارد ملکوت خدا شده اید، شما به عنوان یک مسیحی نباید در زندگی روحانی کوچکترین شک و تردیدی داشته باشید. وقتی به حضور خدا میایی و طلب کمک میکنی، در فکر خودت شک نکن، بلکه خاطر جمع باش که حتما جواب را از خدا خواهید گرفت. فراموش نکن کسی که در ایمانش نسبت به خدا شک و تردید دارد، حضرت یعقوب میگه همانند موج دریا آشفته است که هر لحظه با وزش بادی به این طرف آن طرف میره. و شخصی که صاحب فکر مشکوکه، نه فقط نمیتونه در زندگی تصمیم قطعی آنم با اطمینان بگیره، بلکه همیشه نگرانه و از همه مهمتر جواب دعای خود رو از خدا نمیگیره. زیرا دعایی که با شک و تردید همراه باشد جواب از خدا نخواهد گرفت و ایمانی که در آن شک است مقبول خدا واقع نخواهد گردید. در زندگی روزمره غالب اوقات میگوییم که من ایمان دارم که خدا این کار رو برام میکنه و این موضوع رو و یا این مشکل رو برام حل میکنه، و توکل به خدا میکنیم، میگیم خدایا توکل به تو، ولی بعد خودمون دست به کار میشیم و میخواییم مسئله رو حل کنیم. خیلی وقتا من مشکل خود رو پیش خدا آوردم، ولی بعد خودم دست به کار شدم تا موضوع رو حل کنم. میدونی این امر چی نشون میده؟ این عمل من نشان نداشتن صبر هم میکنه، زیرا اگر در عمل ایمان دارم که خدا جواب رو میدهد، پس باید پس از اینکه از خداوند درخواست کردم منتظر باشم که خدا کار بکنه نه من. اجازه بدم که خداوند سر فرصت جواب خواسته مرا بدهد، ولی من صبر نکردم و منتظر نماندم که خدا جواب بده، و آن وقت که با تصمیم غلطی روبرو شدم حتی خدا را هم مقصر دانستم و گفتم که خدایا من که از تو درخواست کمک کردم، پس چرا این کار درست در نیامد و یا چرا این ضرر بزرگی نصیب من شد؟ این نوع طرز فکر و روش زندگی مغایر کلام خداونده، و یک مسیحی باید همیشه مواظب باشد که مطابق کلام خدا زندگی کند. آیه 7 و 8 خیلی آیه بسیار مهمیه که من و شما باید اون رو حفظ کنیم، زیرا حقیقت بسیار مهمی در آن نهفته است. میگوید زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دو دل در تمام اعمال خود ناپایداره. و یا شخصی که فکر مشکوک داره هرگز نمیتونه تصمیم قطعی بگیره. پس شما اگر با ایمان از خدا نپرسید، انتظار نداشته باشید که خداوند جواب به شما بدهد. در مورد ایمان و معنی آن در رساله به عبرانیان به تفصیل صحبت کردیم. شاید خوب است که همیشه تصویر بچه کوچیکی که خود را در آغوش مادرش انداخته و احساس آرامش و امنیت کامل میکنه و بر او کاملا تکیه کرده است را در نظر داشته باشیم، که ایمان حقیقی به خدا نیز به مثال آن است که ما خود و هستی و فکر و توانایی و روح و روان خود را تسلیم محض قادر مطلق بکنیم و اجازه بدیم که او دستهای ما را بگیره و هدایت کند. و به مثال مادری که به فرزند خود شیوه حرف زدن و راه رفتن را تعلیم می دهد، ما نیز باید اجازه بدهیم خداوند در تمام مراحل زندگی هدایتمون بکنه و تعلیممون بدهد. از آیه 9 الی 11 حضرت یعقوب پس از اینکه درباره ثمره جفا و سختی ایمانداران صحبت کرد، تعلیم میده که ایمان شخص به خداوند هرگز بستگی به مقام و دارایی و منزلت شخص و نیت و گذشته و نسل او نمی باشد، و یک مسیحی نباید اجازه بدهد که فقر و یا ثروت تأثیری به حال او در رابطه با خدا داشته باشد، و اینکه هیچ چیزی از مال دنیا نباید خدشه‌ای به ایمان ما وارد کند و یا عامل رشد روحانی ما نشود و یا مانعی در برابر رشد روحانیمون بشه. باید توجه کنید، میگوید برادر مسکین به سرفرازی خود فخر نماید و دولتمند از مسکنت خود، زیرا مثل گل علف در گذر است، از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده حسن صورتش زائل شد. به همین طور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. به زبان ساده‌تر رسول خدا میگوید مسیحیانی که از مال دنیا چیزی ندارند نباید به خاطر فقر مالی خودشون خود را حقیر بشمارند و یا پست بدانند، زیرا خداوند هرگز شخص را به خاطر دارایی و یا نداری داوری نمی کنه. او باید شاد باشه، زیرا ثروت حقیقی از خداونده، و اگرچه در این دنیا فقیر و بیچیز باشند، ولی خداوند به خاطر ایمانشان آنان را از ثروت آسمانی خودش بهره‌مند می کنه. همچنین مسیحیان که از مال این دنیا بی نیازن نباید خودشون رو شخص مهم و بزرگی بدانن و به خود ببالن که بله من آدم مهمی هستم، بلکه میگه خوشحال باشی که گنج واقعی آنها ثروتی نیست که در این دنیا در اختیار دارن، زیرا ثروت و مالی دنیا مثل خود عمر بشر خیلی زود گذره و درست همانند گلی است که بعد از چند سباهی در سر تابش آفتاب سوزان زیباییش رو از دست میده و پژمرده میشه. شخص ثروتمند نیز باید بداند که زندگیش دوامی نداره. چه فقیر باشیم و چه ثروتمند، باید بدونیم که عمر ما در این جهان جاودانگی نیست و لخت به دنیا آمده ایم و لخت هم می رویم. بنابراین نباید چیزهای فانی از جمله مادیات در ایمان ما نقشی داشته باشند. متاسفانه ما فقیران غالبا به حال ثروتمندان قطب خورده و وقتی که زندگی و دینداریشون در کنار هم قرار میدیم به طریقی خیال میکنیم که هر قصد شخص ثروتمند باشه طرف بیشتر فهمیده تر و روحانی تره، در حالی که دوست عزیز این اشتباه و خطای عقل ماست. از نظر خدا اینطور نیست و در حضور خدا چه بسا مقدسین بسیاری از من شما هم فقیرتر بودن. برای نمونه خود عیسی مسیح منجیمون رو در نظر داشته باشید. او از مال دنیا چه داشت؟ حتی جایی برای سر نهادن نداشت، تنها از مال این دنیا یک ردا یک تیکه داشت، ولی او مظهر خدا یکتا است. دوست عزیز، مقدسین و مؤمنین به خدا دریافتن که نه فقط ثروت نقشی در نزدیک شدنشون به خدا نداشته، بلکه حتی باعث لغزش هم شده است و عامل خطا و غرور هم شده. پس برای اینکه سقوط نکنن و گرفتار مادیات نشوند، از آن چشم پوشیدن. و حالا حضرت یعقوب به ایماندارانی که پراکنده شده بودن و به خاطر ایمانشون آواره جهان بودن و زندگیشون رو از دست داده بودن، ثروت و شغل و مقام و دار و ندارشون رو همه از دست داده بودن و به اصطلاح هیچی نداشتن، میگوید برای آنچه که از دست داده اید قصه نخورید، بلکه افتخار کنید که به خاطر مسیح فقیر شده اید، چون این فداکاری شما پاداش عظیمی رو به بار می آورد. یعنی شما را در ثروت آسمانی، در برکات الهی شریک ساخته است، برکاتی که جاودانی می باشد. و دوست من، امروز این آیات برای من و شماست. امروز خداوند می خواد ما را از ثروت آسمانیش بهره‌مند سازد، به شرطی که حاضر باشیم ثروت فانی را به خاطر به دست آوردن ثروت روحانی فدا کنیم.

0: نامت آغاز.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: تورات یا قوانین خداوند در عهد عتیق که یهودی‌ها بهش میگن ها تورا یا شریعت، برای نجات داده نشد. برای این داده نشد که مردم به وسیله شریعت نجات پیدا بکنند. حالا فوراً در ذهن یک سوال پیش میاد، پس برای چی داده شد؟ اگه ما با حفظ احکام خدا نجات نمییابیم، پس چجوری میتونیم نجات پیدا بکنیم؟ چطور میتونیم از گناه، از عواقب گناه نجات پیدا کنیم، از جهنم نجات پیدا کنیم، اهل بهشت بشیم؟ مگر این نیست که باید احکام خدا را ما حفظ کنیم، نگه داریم، اجرا کنیم؟ تورات به این علت داده شد که به قوم اسرائیل و بعد به تمام اقوام دنیا ثابت بکنه که گناهکار هستید. و آیه های زیادی هست، نمیخوام وارد این آیه ها بشم، جزئیات بشم، ولی متاسفانه بشر آمده و سعی کرده باز مطابق عقیده و سلیقه خودش تفسیر بکنه. قوم اسرائیل را خداوند به عنوان یک الگو انتخاب کرد. اگر قوم اسرائیل را انتخاب نمی‌کرد، فرض کن ما ایرانی‌ها را انتخاب می‌کرد، هیچ فرق نمی‌کنه. یا یه ملت دیگری را انتخاب می‌کرد، هیچ فرق نمی‌کنه. خدا به عنوان نمونه اونها را انتخاب کرد و نشان داد اون همه معجزات، اون همه کارهای زیبا و بزرگ و خوب براشون انجام داد، ولی باز احکام خدا را شکستن و ما از اونها بهتر نیستیم. کلام خدا نشان میده که همه گناه کردند، همه خطا کردند. من هم گناه کردم، شما هم گناه کرده اید، همه گناه کرده اید. و تورات احکام به ما نشان میده که گناه کرده ایم. تا زمانی که ننوشته بود قتل نکن، شاید مردم میگفتن خب ما میخواییم این شخص خوشمون نمیاد، میخواییم نابودش کنیم. طبق کدام قانون این کار خلافه؟ هیچ اشکالی نداره. تا زمانی که ننوشته بود که دزدی نکن، میگفتن خب من به این یک چیز احتیاج دارم، چه اشکال داره؟ حالا مال اینه، کی گفته که این شخص باید این چیزو داشته باشه؟ من ور میدارم برای خودم به کارش میبرم. یا اون دو تا سه تا داره، من یک شو ور میدارم برای خودم. کی گفته دزدی بده؟ اصلا کلمه دزدی چیه؟ توجه دارید؟ شریعتی نبود، قانونی نبود. اگه قانون نبود، مردمم خب گفتن که هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی قانون آمد، گفت دزدی نکن، طمع نسبت به مال همسایت نکن و چیزهای دیگه، اون وقت فوراً حد و مرزی ایجاد شد و مردم در یک چارچوب قرار گرفتند. فوراً معلوم شد که کی دزدی کرده، کی طمع ورزیده و گناهان دیگر را مرتکب شده. پس شریعت نشان داد که ما همه گناهکار هستیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

خون بره گناهان ما شسته شده، ما آزاد هستیم، از زندان گناه آزاد شدیم، از لعنت گناه آزاد شدیم، از قدرت گناه آزاد میشیم و یک روز از حضور گناه در آسمان آزاد خواهیم شد. این سرود سرود آزادی هست.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل یک آیه 19-51 را بخوانیم. در صورتی که دو یا چند نفر هستید، هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل 1 آیه 19-51 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 19-51 را کشف و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر و قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 39 و 46 است، یعنی بیایید و ببینید. وقتی یوحنای رسول و آندریاس از عیسی محل سکونت او را پرسیدند، او با آنها چیزی نگفت، اما در عوض با گفتن این عبارت، یعنی بیایید و ببینید، آنها را دعوت کرد. عیسی سایر مردم را به خانه‌اش راه می‌داد و مردم را در زندگیش دخالت می‌داد. او به آنها فرصت می‌داد تا از نزدیک او را بشناسند. او می‌خواست آنها بدانند که او کیست و زندگی روزمره او چگونه است. او می‌خواست آنها زندگی او را ببینند. بلافاصله شاگردانش نیز این روش را ادامه دادند. وقتی نتنائیل پرسید که آیا عیسی که از مکانی حقیر مانند ناصریه آمده است می‌تواند مسیح باشد، فیلیپوس به او گفت بیا و او را ببین. شاگردان می‌خواستند که سایر مردم هم عیسی را بشناسند و به زندگی او وارد شوند. پس آنها از مردم دعوت می‌کردند که بیایند و خودشان ببینند که آیا او مسیح است یا نه. اگر مسیحیان می‌خواهند سایر مردم عیسی را بشناسند و بدانند مسیحیان چه کسانی هستند و چگونه زندگی می‌کنند، پس باید با آنها اجازه بدهند که به زندگی و خانه‌هایشان وارد شوند. می‌خواهم از نمونه شاگردان پیروی کنم. من هم می‌خواهم مردم به زندگی و خانه من وارد شوند تا بتوانند ببینند که یک مسیحی چگونه زندگی می‌کند و عیسی را بشناسند.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 42 درباره نحوه دید ما نسبت به مردم است. وقتی آندریاس برادرش شمعون را به نزد عیسی آورد، عیسی به اون نگاه کرد و درون قلب او را دید. عیسی می‌دانست که شمعون مردی بالغ ولی با قلبی کوچک است. او می‌دانست که شمعون قول‌های بزرگ می‌دهد، اما در واقع می‌ترسد که آنها را انجام دهد. او می‌دانست شمعون بدون اینکه فکر کند دست به عمل می‌زند، اما عیسی یک نبی بود. او نه فقط وضعیت فعلی افراد بلکه آینده آن را هم می‌دید. او می‌دانست که شمعون تغییر خواهد کرد و مبدل به شخصی با ثبات، سازش ناپذیر و با استقامت خواهد شد. عیسی به شمعون آنطور که بود نگاه نمی کرد، بلکه آنطور که او در آینده خواهد بود. عیسی پیش بینی کرد که فیض خدا چه کاری در زندگی شاگردانش خواهد داد. پس عیسی به او نامی جدید یعنی پتروس داد که معنی آن صخره است. بعدها در متی فصل 16 آیه 18 پیش بینی کرد که او کلیسای خود را بر پتروس بر این صخره بنا خواهد کرد و در اعمال رسولان می‌خوانیم که چطور عیسی از پتروس برای بنای اولین کلیسا در بین یهودیان و سامری‌ها و در میان امت‌ها استفاده کرد. می‌خواهم شبیه عیسی باشم. می‌خواهم مردم را نه آنطور که در زمان حاضر هستند ببینم، بلکه آنطور که می‌توانند با فیض خدا باشند. فیض خدا می‌تواند هر انسانی را بر روی زمین تبدیل سازد. می‌خواهم به مردم امید بدهم که فیض خدا می‌تواند آنها را تغییر دهد. به جای انتقاد از مردم و نگاه کردن به اشتباهات آنها، می‌خواهم آنها را تشویق کنم و به پیشرفت آنها در زمینه رشد مسیحی نگاه کنم.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 19-51 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در این گروه بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: آیا یحیای تعمید دهنده الیاس بود یا نه؟
1: یهودیان انتظار داشتند که ایلیای نبی قبل از آمدن مسیح به زمین بازگردد. این انتظار آنها بر اساس تفسیر تحت لفظی ملاکی فصل 4 آیه 5 و 6 بود. اما در لوقا فصل 1 آیه 17 فرشته خداوند پیش بینی می کند که یحیای تعمید دهنده پیشگام خداوند عیسی مسیح است و او خدمت خود را با روح و قدرت الیاس انجام خواهد داد. او قوم خدا را به نزد خداوند یعنی خدایشان باز خواهد گرداند. او دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان برمیگرداند. او مردم را برای آمدن خداوند آماده میکند. در متی فصل 17 آیه 12 و آیه 13 عیسی نیز یحیای تعمید دهنده را الیاس مینامد. گرچه یحیای تعمید دهنده واقعا ایلیا نبود، اما بر طبق گفته فرشته خداوند و خود عیسی او نبوت موجود در ملاکی فصل 4 را به انجام رسانید. عیسی به وضوح میگوید که الیاس قبلا آمده و مسئولیت آماده سازی مردم را به انجام رسانید، اما قوم اسرائیل او را نشناختند و او را کشتند. دومین سوال: چرا یحیای تعمید دهنده مردم را تعمید میداد؟
0: یحیای تعمید دهنده خیلی واضح گفت که اون مسیح یا آن پیشروی که یهودیان انتظار دارند نیست. پس فریسی‌ها پرسیدند که او چرا تعمید میدهد؟ یعنی او کاری را انجام میدهد که در واقع به عهده مسیح یا سفیر خاص اوست. آنها انتظار داشتند که فقط مسیح یا ایلیاس یا آن نبی بتواند تعمید دهد. فریسیان یقیناً می دانستند که هیچ کس اجازه ندارد مراسم تطهیر را انجام دهد. در لاویان فصل 14 آیه 1 و آیه 7 فقط به کاهنین اجازه داده شده بود که پرنده زنده را در آبی که با خون پرنده قربانی قاطی شده بود فرو برده یا تطهیر کنند. و فقط کاهنین اجازه داشتند که این آب مخلوط با خون را 7 بار بر شخص عفونی بپاشند. به علاوه در تجزیه و تحلیل نهایی، مراسم تطهیر مردم قطعاً یک عمل مسیحیایی به شمار می آمد. در حزقیال فصل 36 آیه 25 خداوند مقتدر خودش می گوید: آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از بت‌پرستی و تمام گناهان دیگر پاک شوید. در حزقیال فصل 37 آیه 23 او می گوید: من ایشان را از همه گناهانشان پاک می سازم و نجات می دهم. آنگاه قوم واقعی من خواهند شد و من خدای ایشان خواهم بود. اگر یحیای تعمید دهنده مسیح یا آن پیشگامی که آنها در انتظارش بودند نبود، پس چرا تعمید می داد؟ واضح است که فریسی ها نفهمیدند که یحیای تعمید دهنده چه کسی است. وقتی او گفت که او همان کسی است که اشعیای نبی در اشعیا فصل 40 آیه 3 نبوت کرده است، او را درک نکردند، یعنی همان کسی که راه خدا را صاف می کند. یحیی از این راه تایید کرد که او پیشروی مسیح است. در یوحنا فصل 1 آیه 33 یحیای تعمید دهنده گفت او فقط با آب تعمید می دهد، اما مسیح با روح القدس تعمید خواهد داد. یحیی این حقیقت را روشن می‌سازد که بین او و مسیح تفاوت زیادی وجود دارد. نشانه‌ای که او به کار خواهد برد در ارتباط با آب بود، اما آنچه مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به کار خواهد برد، نشانه‌ای مهم یعنی قدرت پاک کننده روح القدس است. یحیی گفت که این مسیح موعود در بین شما بود، اما شما او را نشناختید. او به یهودیان هشدار داد که اشتیاق آنها برای رسوا کردن مسیحیان کاذب باعث غفلت آنها از مسیح واقعی شده است. در یوحنا فصل 1 آیه 31 یحیای تعمید دهنده میگوید دلیلی که او با آب تعمید میدهد این است که مسیح را بر اسرائیل آشکار سازد. در مرقس فصل 1 آیه 4 میگوید که یحیای تعمید دهنده آمد تا به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه کند. او موعظه کرد که یهودی ها باید از گناهانشان توبه کنند و قلبشان را برای پذیرش مسیح آماده کنند. و به نشانه اینکه قلبشان را برای پذیرش مسیح آماده کرده اند، آنها را تعمید می داد. تعمید آب نشانه نیاز به تطهیر روحانی است که سمبل آن تولد تازه و عادل شمردگی است و تنها شخصی که می تواند مردم را از نظر روحانی پاک کند مسیح موعود یعنی عیسی مسیح بود. پس یحیای تعمید دهنده یهودیان را تعمید می داد تا برای پذیرش مسیح آماده شوند. او با تعمید و موعظه‌اش توجه تمام اسرائیل را بر بره خدا که گناه جهان را بر می دارد متمرکز می سازد. سومین سوال، چرا عیسی بره خدا نامیده شده است؟
1: عیسی مسیح بره خدا نامیده شد چون او نمونه های مختلف بره در عهد عتیق را به انجام رسانید. در ارتباط با بره، چند نمونه در عهد عتیق موجود است که نمونه هایی از مسیح موعود آینده می باشند. 1. بره فصح. بره ای را در شب فصح ذبح کردند و خون آن را بر گوشه های در خانه ایمانداران در مصر مالیدند تا داوری خدا که بر انسان های سخت دل مصر نازل می شد از آنها دور شود. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 عیسی مسیح را بره فصح ما می خواند. اول پتروس فصل 1 آیه 19 می گوید که او بر صلیب مصلوب شد تا خشم عادلانه و مقدس خدا در مقابل گناهان ما را دور کند. با خون پربهایش او ما را از روش پوچ زندگیمان نجات داد. 2. بره های قربانی سوختنی روزانه. بر طبق اعداد فصل 28 آیه 4 کاهنین هر روز صبح و شب بایستی یک بره را ذبح می کردند. بر طبق لاویان فصل 1 این بره باید بی عیب می بود که سمبولی است از بیگناهی عیسی. کاهن باید دست خود را روی سر بره می گذاشت که سمبولی است از گناه شخص که بر عیسی گذاشته می شد. در عهد عتیق قربانی سوختنی به جانشینی از آن شخص پذیرفته می شد تا کفاره گناهانش باشد. همینطور در عهد جدید قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب تنها راه کفاره کردن گناهان ما است. 3. بره‌ای که در اشعیا فصل 53 نبوت شده است. آیه 6 الا آیه 7 و آیه 10 میگوید ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. او را مانند بره به کشتارگاه بردند. این خواست من بود که او رنج بکشد و جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد. لاویان فصل 5 آیه 14 الی 16 تعلیم می‌دهد که قربانی جرم آورده می‌شد تا به خاطر کارهایی که خدا انجام آنها را خواسته بود شخص قصورات خود را جبران کند. قربانی جرم کفاره بود، یعنی خشم مقدس خدا علیه گناه را دور می ساخت. پس نتیجه می گیریم که هر سه بره موجود در عهد عتیق نمونه ها یا تصاویری بودند که مصداق یا انجام آنها در عیسی مسیح در عهد جدید یافت می شود. چهارمین سوال، چرا دریافت روح القدس برای عیسی مسیح ضروری بود؟
0: وقتی عیسی هنگام تعمید روح القدس را دریافت کرد، آن را به درون ذات بشری خود پذیرفت. او با روح القدس مس شد، یعنی توسط خدا برای کاری خاص تعیین گردید، یعنی به عنوان شفی، به عنوان نبی اعظم و آخر به عنوان کاهن اعظم و به عنوان پادشاه اعظم نهایی او با روح القدس تجهیز گردید تا برای ما این کارها را انجام دهد. در لوقا فصل 4 آیه 18 و 19 خود عیسی تعلیم می‌دهد که نبوت موجود در اشعیا فصل 61 آیه 1 و 2 در او انجام شده است. او می‌گوید روح خدا بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنج دیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان عطا نمایم و مظلومان را آزاد سازم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد. و در یوحنا فصل 3 آیه 34 یوحنا میگوید که خدا روح را به فراوانی و نامحدود به عیسی داده است. این شبیه همان چیزی است که پولس در کولوسیان فصل 2 آیه 9 میگوید. در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. عیسی روح القدس را به شکل قابل رؤیت یک کبوتر دریافت کرد. گرچه روح القدس جسم ندارد و نمیتواند اون را با چشم جسمانی دید، ولی خدا به عیسی و یحیای تعمیددهنده اجازه داد که به صورت سمبولیک روح القدس را به صورت یک کبوتر ببینند. خدا احتمالاً یک کبوتر را انتخاب کرد چون کبوتر سمبولی از پاکی، فروتنی و صلح است. یعنی ویژگی‌های روح القدس در مقیاسی بی حد و حصر. روح القدس پاک است، هر گناهی روح القدس را محزون می‌کند، روح القدس آرام است، به همین دلیل مردم را به زور به طرف راستی نمی‌کشاند، اما به آرامی مردم را به گناه، عدالت و داوری ملزم می‌کند. روح القدس صلح است. او باعث لغزش مردم نمی شود، بلکه فقط آنها را بنا می کند. روح القدس تا مدتی بر عیسی به صورت کبوتر باقی ماند. صدای خدای پدر از آسمان گفت که این پسر خدا است که خدا او را دوست دارد و از او بسیار خوشنود است. در اینجا می بینیم که چگونه خدای تثلیث خود را به صورت پدر، پسر و روح القدس بر انسان آشکار می کند. پنجمین سوال: عیسی چرا نتنائیل را مرد شریف و یک اسرائیلی واقعی نامید؟
1: اشاره موجود در آیه 51: همه شما آسمان را خواهید دید که باز شده و فرشتگان خدا نزد من می آیند و به آسمان باز می گردند، نشان می دهد که وقتی او نتنائیل را خطاب می کرد، یعقوب در ذهنش بود. در پیدایش فصل 27 آیه 35 و آیه 36 اسحاق به عیسی می گوید که برادرش یعقوب با فریب آمد و برکت نخست زادگی عیسی را از او گرفت. عیسی گفت که برادرش به درستی یعقوب، یعنی او فریب می دهد، نامیده شده است. اما این فقط صفت یعقوب نیست که به نفع خودخواهی هایش حق بازی کند، بلکه پسران یعقوب و نسل‌های بعد از آنها، یعنی اسرائیل نیز دارای این ویژگی بودند. در پیدایش فصل 34 پسران یعقوب با حیله مردان یک شهر را فریب داده، آنها را کشتند و تمام اموال آنها را دزدیدند. یک مورد استثناء، یعنی یک اسرائیلی واقعی و درستکار، یک یهودی بدون حیله و عیب، نتنائیل بود که وقتی عیسی او را دید بلافاصله گفت یک مرد شریف و یک اسرائیلی واقعی. حق بازی و حیلگری احتمالاً از ویژگی های تمام مردم دنیا است. در یوحنا فصل 2 آیه 24 و آیه 25 می خوانیم که عیسی تمام مردم را می شناخت و می دانست که در درون انسان چه می گذرد. عیسی مرا می شناسد. او هرچه در درون من می گذرد می داند. او افکار، انگیزه ها و حالت های مرا می شناسد. همچنان می داند که من در چه مواقعی تمایل به فریب دیگران دارم. پس مهم است که به روح القدس اجازه بدهم که فکر، انگیزه ها و حالت های مرا عوض کند. ششمین سوال: معنی این جمله چیست که فرشتگان خدا نزد من می آیند و به آسمان باز می گردند؟
0: عیسی هنوز در این آیه به یعقوب فکر می کند. در پیدایش فصل 28 یعقوب نبردبانی را می‌بیند که بین زمین و آسمان قرار گرفته و فرشته‌های خدا از طریق آن صعود و نزول می‌کنند. خداوند بر بالای نردبان ایستاده و یعقوب را برکت می‌دهد. او به یعقوب وعده می‌دهد و می‌گوید هر جا که بروی من با تو خواهم بود و از تو حمایت نموده تا آنچه به تو وعده دادم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. تمامی مردم زمین توسط تو و نسل تو برکت خواهند یافت. و حالا در این قسمت از انجیل عیسی این نمونه را با تصویر نبردبان یعقوب اشاره می کند که مصداق آن یا انجام آن در عیسی مسیح است. عیسی مسیح ارتباط واقعی بین آسمان و زمین است. او تنها نردبان بین آسمان و زمین است. که از طریق آن خدا نزول کرده و بین ما ساکن شد. او تنها واسطه بین خدا و انسان است. او با قربانی خود بر روی صلیب خدا را با گناهکاران و گناهکاران را با خدا مصالحه می دهد. عیسی می گوید که نتنائیل چیزهای بزرگتر از این خواهد دید. این چیزهای بزرگتر چه چیزهایی هستند؟ شاگردان قبل از این فهمیده بودند که عیسی دارای معرفتی عالی و نفوذ کننده است و قلب نتنائیل را می تواند ببیند. از این به بعد شاگردان ویژگی های الهی را بیش از این خواهند دید. به خصوص صلیب او را خواهند دید و اینک چگونه با صلیب آسمان گشوده شد و خدا به نزد انسان آمد و انسان با خدا مصالحه می کند. و بالاخره آنها عیسی را در روز داوری خواهند دید که خدا به او اقتدار داوری بر کل جهان را داده و او بالاخره بر آسمان و زمین جدید حکمرانی خواهد کرد.
1: قدم چهار کاربرد. بیایید افکار خود را به روشنی با هم در میان بگذاریم و از یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کنیم.
0: یوحنا فصل 1 آیه 29. به عیسی مسیح به عنوان بره قربانی نگاه کنید که گناهانتان را بر می دارد.
1: یوحنا فصل 1 آیه 39. بروید و ببینید که مسیحیان چطور زندگی و خدا را پرستش می کنند.
0: یوحنا فصل 1 آیه 50 الی 51. انتظار دیدن چیزهای بزرگتر را داشته باشید. شناختن خدا و شناختن کاری که خدا برای شما انجام داده است.
1: سپس توجه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر را می‌خواهید تبدیل به یک کاربرد شخصی کنید.
0: قدم 5 دعا. بیایید با هم در مورد یکی از حقایقی که خدا در یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، قول می‌دهم که بروم و ببینم که مسیحیان چگونه زندگی می‌کنند و چه می‌کنند. دوست دارم بیشتر و بیشتر تو را بشناسم. لطفاً اجازه بده به یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی یا یک گروه بررسی کتاب مقدس ملحق شوم. یعنی جایی که یاد بگیرم، رشد کنم و تو را بهتر و بهتر بشناسم.
1: پدر آسمانی عزیز، متشکرم که امروز مرا تقویت نمودی. گرچه تو همه چیز را درباره من می‌دانی، متشکرم که از من انتقاد نمی‌کنی و مرا محکوم نمی سازی، اما این امید را به من می دهی که عوض خواهم شد. تو از قبل من را آنطور که در آینده خواهم بود دیده ای. در نام عیسی مسیح، آمین.

تکلیف برای هفته آینده. اول، قول بدهید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی خواهید کرد. بررسی هفته آینده را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده و یوحنا فصل 2 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با سپاس و شکرگزاری از تو با قلبی فروتن امروز به حضور تو می آیم. خداوندا، من امروز برای خانواده هایی که عضوی بیمار دارند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا در درجه اول در این روزهای سخت بیماری به آن عزیز بیمار صبر و آرامش الهی خودت را ارزانی فرمایی. خداوندا، به آن عزیز بیمار این اعتماد را بده که تو او را ترک نکرده ای و از شرایط، نیازها و حال او کاملا آگاه هستی. آن عزیز بیمار را از میزان محبت خودت برایش آگاه ساز. پدر جان،

صبر و امید عطا بفرما. خداوندا خودت را به گونه ای واقعی و تازه در این روزهای سخت بر آن عزیز بیمار و عزیزان پرستار و خانواده او مکشوف بفرما. پدر جان تو طبیب واقعی و شفا دهنده هر درد هستی. شفای هیچ درد و علاج هیچ بیماری از توان تو بالاتر نیست. ای خالق طبیبان، ای گرداننده این هستی، همه بیماران را شفا بده و در آرامش پدرانه خودت نگاه دار. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضور تو می آورم. آمین.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی که از هر جای دنیا به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. در این برنامه ما همه کتابای کتاب مقدس رو بررسی می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. در برنامه گذشته بررسی کتاب ملاکی رو به پایان بردیم. کتاب ملاکی آخرین کتاب در عهد عتیقه و فهمیدیم این کتاب و شاید کل عهد عتیق با این کلمات تموم میشه: مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. انگار آخر عهد عتیق با لعنت همراهه که نتیجه گناه، ناتوانی انسان و سقوط انسانه. بعدش 400 سال سکوت و در الهام کلام خدا میبینیم تا ظهور مسیح و آغاز عهد جدید و دوران فیض که به وسیله مسیح میاد و برکتی که مرتبط با مسیح. در این برنامه دوباره به کتاب‌های عهد جدید میریم تا بررسی رو در آخرین کتاب عهد جدید آغاز کنیم که کتاب مکاشف است. میدونم که این کتاب شاید برای بسیاری چندان واضح و روشن نیست. خیلیا میگن این کتاب مهر و مختوم شده. خیلیا میترسن به کتاب مکاشفه نزدیک بشن، ولی قراره که ما با هم مطالعه این کتاب رو آغاز کنیم و کشف کنیم که عمق گفتار این کتاب و بزرگی این کتاب در چیه. اجازه بدید در آغاز به مهمونمون برادر یوسف که با ما در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همراهان برنامه.
0: برادر یوسف، با رسیدن به کتاب مکاشفه داریم آخرین کتاب عهد جدید رو تموم میکنیم و همینطور آخرین کتاب در کلام مقدس خدا. ولی دوست دارم یه توضیحی برای ارتباط بین آغاز کتاب مقدس و پایان کتاب مقدس داشته باشیم. یا آیا ارتباطی بین آغاز کتاب پیدایش و پایان کتاب مکاشفه هست؟
1: راستش یه ارتباط ساختاری و یه ارتباط محتوایی وجود داره. ارتباط ساختاری اینه که موسی کتاب پیدایش و 5 کتاب رو نوشته و یوحنا هم کتاب مکاشفه و 5 کتاب رو نوشته. موسی اولین نویسنده عهد عتیق و یوحنا هم آخرین نویسنده عهد جدیده. این از ارتباط ظاهری و ساختاری. دوست دارم اینم اضافه کنم که در کتاب خروج 17 خداوند به موسی میگه این پیروزی را به یادگار در کتاب بنویس. و در کتاب مکاشفه خداوند به یوحنا میگه آنچه را که میبینی در کتابی بنویس. این از ارتباط ساختاری. در رابطه با ارتباط محتوایی، حقیقت اینه که یه ارتباط عالی حکایت از یکتا بودن نویسنده داره که همون چیزی رو که در کتاب پیدایش میبینیم همونم در کتاب مکاشفه میبینیم. و این نشون میده که مکاشفات با هم مرتبط هستن و موسی بخش کوچکی رو مینویسه و بعد میمیره و بعد از اون دیگران کار رو ادامه میدن. حدود 40 نویسنده در طول 1600 سال کتاب مقدس رو نوشتن.
0: بله، حدود 1600 سال زمان برده و با وجود این هنوزم یه تفکر واحد در سراسر نوشته های کتاب مقدس وجود داره. مثلا در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. این اولین آیه است. وقتی به کتاب مکاشفه فصل 21 میریم میبینیم میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. اینجا به ما درباره شب در کتاب پیدایش گفته شده. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نام گذاشت. در کتاب مکاشفه میگه دیگر شبی نخواهد بود، چون خداوند با جلالش در اون شهر آسمانی ساکن خواهد بود. پس در پیدایش درباره لعنتی که نازل شده میگه، ولی در کتاب مکاشفه میگه دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. در کتاب پیدایش به ما در مورد آدم و همسرش میگه که از حضور خداوند گریختن، در حالی که در کتاب مکاشفه 22 میگه همه او را روبرو خواهند دید، هیچ وحشت و ترسی نخواهد بود. پس میشه به دنبال چیزایی بود که در کتاب پیدایش 1-2-3 اشاره شده و همینطور به چیزایی که در کتاب مکاشفه 20-21-22 نوشته شده و شگفتی ها رو متوجه میشیم. کتاب مقدس یک کتاب واحده که اولین کتابش درباره آغازها و آخرین کتابش درباره پایانها میگه. در بین این آغازها و پایانها تعلیمی در مورد یک پارچگی موضوع هست. برادر لطفاً یه عنوان برای معرفی کتاب پیدایش بگین که در ادامه به معرفی همه کتاب‌های کتاب مقدس می‌پردازه و آخرین بارم در کتاب مکاشفه بهش اشاره شده. یه دیدگاه کلی بگید که در سراسر کتاب‌های کلام مقدس خدا دیده میشه.
1: من دوست دارم کتاب مقدس و کتاب بره بنامم.
0: در مورد بره در کتاب پیدایش می‌خونین؟
1: بله. اولین بار که در پیدایش به روشنی درباره اون میخونیم در فصل 4 هستش. یه اشاره ضمنی. ولی در کتاب پیدایش 22:8 میگه پس بره برای قربانی کجاست؟ این سوال اسحاق از پدرش بود. بره قربانی کجاست بابا؟ با هم داریم میریم، هیزم داریم، چاقو و آتش هم هست. اما بره کجاست؟ ابراهیم جواب میده خدا خودش آن را آماده میکند. هر دوی اونا با هم رفتن. بعدش اشارات دیگه ای از بره هست. مثلا روشنترین اشاره در کتاب خروج 12 درباره بره پسح هست. در پیشگویی ها یه اشاره روشن در کتاب اشعیا 53 هست. مانند بره ای که به کشتارگاه میبرند و مانند گوسفندی که در حال پشم چینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. وقتی به اناجیل میرسیم، در انجیل یوحنا 1:29 درباره بره میگه نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. وقتی رساله اول پتروس رو می‌خونیم میگه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید. در حالی که کتاب مکاشفه بدون اغراق کتاب بره است که این عبارت 28 مرتبه اونجا تکرار شده. 4:7. این کتاب درباره پیروزی بره، به تخت نشستن بره و جلال بره میگه.
0: بله، کتاب مقدس از همون آغاز تا پایان در مورد بره صحبت میکنه که همون خداوند عیسی مسیحه. بسیار عالی، ممنون. پس یگانگی موضوعات تایید میکنه که منشأ کلام مقدس خدا انسان نیست، بلکه خداست، چون الهام خداست. برادر جان، میخوام توضیح برای بخش‌های عهد جدید بدین و اینکه کتاب مکاشفه در عهد جدید چه جایگاهی داره.
1: معمولاً میشه گفت که هم عهد عتیق و هم عهد جدید شامل 3 بخش هستن که به هم شباهت دارن. هرچند از نظر ساختاری تفاوت‌هایی بین محتوای این کتاب‌ها هست. اولین بخش عهد عتیق به خبرهایی در مورد گذشته اختصاص داره. و در حقیقت خبرهای مربوط به گذشته در هیچ نوشته یا هیچ دانشی خارج از کتاب مقدس وجود نداره. هیچ گفتاری رو به جز کتاب مقدس در جای دیگه‌ای نمی‌بینیم. بعدش تجربیاتی از زمان حاضر و در آخر هم نگاهی به آینده داریم. این تقسیم بندی بسیار کلی عهد عتیقه. کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های شعری و کتاب‌های نبوتی. تقسیم بندی عهد جدید هم تفاوت چندانی نداره. اخباری درباره گذشته، شاگردان و کتاب کارهای رسولان. تجربیاتی از زمان حال، 21 رساله و نامه و نگاهی به آینده در کتاب مکاشفه که تنها کتاب نبوتی در عهد جدیده.
0: همینطوره. عهد عتیق دارای 16 کتاب نبوتیه، در حالی که در عهد جدید یک کتاب نبوتی وجود داره که کتاب مکاشف است. درسته که بخشای نبوتی در اناجیل وجود داره، ولی کل انجیل یه نبوت نیست، در حالی که کتاب مکاشفه از آغاز تا پایان یک کتاب نبوتیه. برادر جان، قطعاً مفسرین درباره تفسیر کتاب مکاشفه اختلاف نظر دارند و فرضیه‌هایی درباره تفسیر کتاب مکاشفه ارائه کردند. میشه اونا رو برامون بگین؟
1: میخوام 3 تا مکتب مختلف رو درباره تفسیر کتاب مکاشفه عرض بکنم. مکتب استعاره‌ای و رمزی، مکتب زمان گذشته و مکتب تاریخی. به علاوه تفسیر نبوتی و پیشگویی رو هم داریم که مورد تایید و پشتیبانی کتاب مقدس هم هست.
0: برادر، معنای مکتب استعاری و رمزی چیه؟
1: خواهر سنم ببین این مکتب کتاب مکاشفه رو داستان جنگ بین نیکی و پلیدی میدونه و این یه قصه قدیمیه که همیشه وجود و ادامه داشته ولی جنبه نبوتی نداره. فقط جنگ خوبی و بدی رو شرح میده. اما مکتب زمان گذشته میگه که تمام کتاب مکاشفه در دوران کلیسای اولیه محقق شده. و البته این گفتمان مبنای دقیقی هم نداره. و آخرین مکتب یعنی مکتب تاریخی هم میگه کتاب مکاشفه در دوران کنونی کلیسا محقق شده.
0: البته این نظریات با خیلی از موانع تفسیری روبرو هستند، در حالی که تفسیر ساده که هم راستا با کتاب مقدسه اینه که این کتاب یعنی کتاب مکاشفه یک کتاب نبوتیه.
1: دقیقاً در آیه 3 میگه خوشا به حال کسی که این را میخواند و کسانی که به کلمات این نبوت گوش میدهند. پس این یک کتاب نبوتیه، درسته؟ و وقتی به آیه 19 میرسیم و بخشای کتاب رو توضیح میدیم، متوجه میشیم که این کتاب 3 بخش داره. آنچه را میبینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میفتد. یعنی بعد از ربوده شدن کلیسا و پایان نقش کلیسا در زمین. این تفسیریه که ما در حین توضیح این کتاب بهش استناد میکنیم و این تفسیریه که مفسرین برجسته پذیرفتن و به کار میبرن.
0: درسته. به یقین ظهور و پذیرش این تفسیر از قرن 18 هم آغاز شده. ولی شاید کسی بگه در سراسر تاریخ کلیسا از آغاز تا قرن 18 هم آیا هیچ اعتقادی به این تفسیر نبوده؟ هیچ مکاشفه‌ای مرتبط با این تفسیر عطا نشده؟ برادر، شما از انسان‌های خدا ترس از قرون اولیه چه کسی رو به یاد میارین که به این تفسیر اعتقاد داشته؟
1: در قرون اولیه قرن 1، 2 و 3 تعداد خیلی زیادی از مردان خدا مثل پاپیاس و پالیکارپ بودند که به همین تفسیری که ما پذیرفتیم ایمان داشتن.
0: یعنی تفسیر نبوتی؟
1: بله خواهر، تفسیر نبوتی. بعد از این یه دوره آغاز میشه که همه دنیا مسیحی میشن و همونطوری که مسیح در تمثیل باکره های نادان و دانا فرمود، اونا خسته شدن و به خواب رفتن و خوابیدن، که این حکایت از نبودن امید، قلب و چشم برای بازگشت مسیح داره. پس ناامیدی از قرن 4 روم آغاز میشه و افزایش پیدا میکنه. با وجود این یه نویسنده ارتودکس در قرن 12 ظهور کرد به نام ابن اسال یا ابن کاتب قیصر. هر دوی این نام ها رو داشت و توضیحی بر کتاب مکاشفه نوشت. درسته که تفاوت های جزئی هست، ولی خط مشی اصلی که ابن اسال یا ابن کاتب قیصر دنبال می کرد کاملا موافق با تفسیریه که ما هم پذیرفتیم و دنبال می کنیم، که دوران کلیسا با ربوده شدن تموم میشه و بعدش مصیبت بزرگ آغاز میشه.
0: بعدش هم ظهور وحش و نبی دروغینه و سرانجام مسیح در جلال و قدرت ظاهر میشه و سلطنتش رو برپا میکنه و بعدش هم سلطنت 1000 ساله مبارک آغاز میشه. خب با اجازتون میخوام چند کلامی از گفته های پیشینیان بگم. از قرن اول، دوم، سوم و غیره و از باورهای اونا در رابطه با کتاب مکاشفه و اومدن مسیح و سلطنت بر این جهان. از برنابا که هم خدمت پولس بود نقل میشه شبات راستین همانا دوران سلطنت 1000 ساله مسیح بر این جهان است. درباره کلمنت اسقف روم هم که در سال 96 میلادی زندگی میکرد گفته شده ما بایستی هر ساعت در انتظار پادشاهی خدا باشیم، چرا که از روز دقیق آمدن پادشاهی عیسی آگاه نیستیم. اسقف اسمیرنا که پالیکارپ نام داشت و روی یه درخت سوزانده شد در سال 108 میلادی گفت مسیح ما را از مردگان برخیزانید و ما با او سلطنت خواهیم کرد. یه شهید مسیحی دیگه در سال 150 میلادی گفته همه ایمانداران خدا ترس و من می دانیم که یک سلطنت 1000 ساله در شهر اورشلیم خواهد بود، همچنان که اشعیا و حزقیال گفتند و از این قبیل. اینا گفته های اشخاصیه که معاصر با رسولان مسیح و بعد از اونا زندگی می کردن. پس مقوله آمدن مسیح و سلطنت او بر این جهان و تحقق گفته های کتاب مکاشفه ساخته و پرداخته ی انسان از 1800 سال پیش نیست، بلکه گفتاری هن که دوران تاریک خواسته دور از ذهن بشر بمونن. ولی صدای جنبش بیداری فیلادلفیا این بود که مسیح داره میاد، داماد می آید، به پیشواز او بیایید، و این حقایق دوباره پررنگ شدن.
1: درسته خواهر، هرچند که این حقایق معمولا حضور نداشتن ولی کاملا هم غایب نبودن. مثلا ابن عسال در قرن 18 نبود بلکه از قرن 12 بود و با وجود این در مورد سلطنت مسیح و مصیبت عظیم گفت که در کتاب مکاشفه و همینطور در تمام پیشگویی های کتاب مقدس به چشم میخورن.
0: درسته، ممنونم برادر یوسف. با اجازه استراحتی میکنیم و با ادامه صحبت برمیگردیم.

0: برادر یوسف لطفاً درباره ویژگی‌های کتاب مکاشفه و وجه تمایزش با بقیه کتاب‌های کتاب مقدس بگی.
1: البته گفتیم که کتاب مکاشفه تنها کتاب نبوتی در عهد جدیده، درسته؟ بخش‌های نبوتی در اناجیل و رسالات هست، ولی تنها کتاب نبوتی از آغاز تا پایان کتاب مکاشفه است. مورد دوم اینه که برکت بزرگی برای کسانی که این کتابو میخونن. به طور خاص درباره کتاب مکاشفه گفته شده خوشا به حال کسی که این را میخواند و کسانی که به کلمات این نبوت گوش میدهند. نکته سوم هم اینه که برخلاف چیزی که خیلی ادعا میکنن این کتاب اسرارآمیز نیست. یک کتاب سر به مهر نیست، بلکه یه مکاشفه است. اولین واژگان این کتاب میگه این مکاشفه ایست که خدا به عیسی مسیح داده است و مکاشفه بودن به معنای روشن و واضح بودنه. در فصل 22 فرشته به یوحنا میگه پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. پس این کتاب اسرارآمیز یا پنهان نیست که نشه اونو فهمید، بلکه یه مکاشفه از عیسی مسیحه و تمایزش با بقیه کتب اینه که با نشانه ها صحبت میکنه. او فرشته خود را به نزد بنده خیش یوحنا فرستاد. اینا را با نشانه ها آشکار کرد. واژه نشانه 17 مرتبه در انجیل یوحنا اومده و 17 مرتبه هم در این کتاب اومده. ولی نه به عنوان اسم، بلکه به عنوان فعل. چون هر چی که در اینجا اومده به وسیله نشانه گفته شده.
0: با تصاویر، انگار که تصاویر خیلی روشنه.
1: دقیقاً، تصاویر گویا. و باید بقیه پیشگویی‌های کلام مقدس خدا رو هم مطالعه کنیم، چون پیشگویی و نبوت یک پارچگی داره. در رساله دوم پتروس 1 میگه این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می‌کند.
0: درسته. پس باید بدونیم اژدها به چه چیزی اشاره می‌کنه و مار نشانه چیه و بره استعاره از چه کسیه و چراغدان یعنی چی. وقتی ادبیات پیشگویی‌های کتاب مقدس رو بفهمیم، اون وقت این کتاب رو به سادگی درک خواهیم کرد. برادر جان، شما گفتید که تمایز این کتاب به اینه که کتاب بر است و اشارات خیلی زیادی در مورد مسیح به عنوان بر هست که از کتاب پیدایش آغاز میشه و تا آخر کتاب مکاشفه ادامه داره. ولی در فصل 5 درباره مسیح میگه که هر چند به عنوان یه بره قربانی شد، ولی همینطور شیر سبت یهودام هست. چطور میشه تصویر مسیح به عنوان بره و مسیح به عنوان شیر رو که در کتاب مکاشفه اومده تلفیق کرد؟
1: در حقیقت جواب این سوالو میشه در دو مرحله آمدن خداوند دید. آمدن مسیح که 2000 سال پیش رخ داد و بازگشت مسیح که در آینده رخ خواهد داد. وقتی مسیح بار اول اومد برای رستگاری بشر بود، ولی وقتی دوباره بیاد برای تحقق رستگاری همه کسانی که اونو پذیرفتن و برای داوری همه کسانی که اونو رد کردن خواهد بود. مرتبه اول مسیح بره‌ای بود که به قربانگاه برده شد، ولی در مرتبه دوم به عنوان یه شیر میاد تا انتقامش رو از کسانی بگیره که قربانی شدن و خون مسیح رو خوار شمردن. در بار اول وقتی مسیح به جهان اومد گفت پدر این دستور را به من داده است. این آیه در رساله به عبرانیان 10 هم هست. در رساله به عبرانیان 1:6 هم میگه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. میشه گفت در قسمت اول آیه کسانی که با گریه برای بزرفشانی بیرون میروند به اومدن اولیه مسیح اشاره میکنه و در قسمت دوم محصول خود را با نوای شادمانی باز خواهند آورد به اومدن ثانویه مسیح اشاره داره. ارتباط بین این دو آمدن نزدیکه، ولی تصویر متفاوتی دارن. این گفتار خیلی واضح در انجیل لوقا 4:19 اومده و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. و این آیه رو که در کتاب اشعیا 61 هست کامل نکرده. حالا چطور تکمیل میشه؟ با آیه زمان نجات قوم به وسیله خداوند و شکست دشمنان آنها فرا رسیده است. چرا اینو نخونده؟ چون در مرتبه اول اومده که از سال پسندیده خداوند بگه. خب روز انتقام چی میشه؟ در بازگشت مسیح رخ میده تا انتقامش رو از کسانی که نجات رو رد کردن بگیره.
0: همینطوره. بر پایه نبوت یعقوب درباره سبت یهودا اولین اومدن مسیح در فروتنی بود. الاغ خود را به بهترین درخت انگور بسته. ولی زمانی میاد که مسیح سوار بر الاغ نخواهد بود و با مظلومیت نمیاد، بلکه سوار بر اسب میاد و پیروزمند مثل شیر خواهد بود. در حقیقت بسیاری از تصورات و خیلی از تفسیرها این تلفیق رو نمیپذیرن. چرا پذیرفته نمیشه؟ چرا نمیپذیرن که مسیح باید با قدرت و جلال بیاد که بر دنیا داوری و سلطنت کنه؟
1: راستش یه انسان معمولی کسی از نسل آدمی که از تولد تازه از خدا لذت نمیبره و امور روح خدا رو نمیپذیره. حقیقت اینه که وقتی مسیح با فروتنی اومد، یهودیان اونو ردش کردن. و وقتی میگیم مسیح دوباره برای سلطنت میاد، عده‌ای در مسیحیت یا خارج از اون نمیپذیرن. انسان خداوند رو دوست نداره، خداوند رو در بالاترین جا قرار نمیده. از خدا میخواهند که کاری به کارشان نداشته باشد و مایل نیستند که راه راست خدا را بشناسند. ولی خداوند تحت تأثیر رویکرد من قرار نمیگیره. خدا کاریو که داره انجام میده و کاریو که از من میخواد برام آشکار میکنه. پس من باید بخونم و اطاعت کنم. ولی نپذیرفتن این مثل اینه که من سرمو بکوبم به سنگ. اگه من سرمو به سنگ بکوبم، سنگ که نمیشکنه. من آسیب میبینم و زخمی میشم. درسته؟
0: همینطوره. پس بازگشت مسیح با جلال و قدرت برای سلطنت بر این جهان یکی از حقوق شخصیه که اون با مردن بر صلیب به دست آورده. مسیح خدا رو خوشنود کرده و کارشو به کمال رسونده، برخواسته و در دست راست قدرت و جلال نشسته. و پدر در جلال به مسیح میگه: خداوند به سرور من میگوید به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. این حق مسیحه. مسیح باید بر این جهان سلطنت کنه. وقتی فرشته خبر تولد مسیح رو به مریم باکره داد، بهش گفت: و خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. و وقتی به اورشلیم وارد شد، مثل یه پادشاه بود. زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره الاغی نزد شما می آید. و وقتی بر صلیب آویخته بود، پیلاتوس تقصیرنامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. و وقتی از مردگان برخاست، مانند یه پادشاه بود. مثل یه پادشاه صعود کرد و مثل یه پادشاه هم برمی گرده. برادر یوسف، نیاز داریم بخشای این کتاب رو بشناسیم. لطفاً درباره بخشای کتاب مکاشفه بگین تا بررسی این کتاب آسان تر بشه.
1: بله، حتماً. این کتاب به وسیله الهامی که در فصل 1 آیه 19 نوشته شده تقسیم میشه. آنچه را میبینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. پس بخش اول اینه: آنچه که دیدی، از آیه 12 فصل 1 تا آخر فصل. بعدش چیزهایی که در فصل 2 و 3 کتاب مکاشفه هستن و بعد از اون چیزهایی که بعد از اینا رخ میدن. اگه فصل 4 رو باز بکنیم میبینیم میگه که پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت: بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. پس یه تقسیم بندی سگانه هست. 1. چیزایی که دیدی، صحنه داوری خداوند در فصل 1 کتاب مکاشفه. 2. چیزایی که الان هستن، تاریخ نبوتی کلیسا در کتاب مکاشفه 2 و 3. و شماره 3، چیزایی که پس از اون رخ میدن، یعنی نبوت، آنچه بر زمین و بعد از ربوده شدن کلیسا از زمین رخ میده، مرتبط با یهودیان، مربوط به مسیحیت اسمی و در ارتباط با دنیا. آنچه در زمان ظهور وحش و نبی دروغین رخ میده، آنچه برای شیطان اتفاق میفته، همه اینا رو در کتاب مکاشفه ما میبینیم.
0: بله، همینطوره. ممنونم از شما برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا با شما.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. عزیزان شنونده، تمایز کتاب مکاشفه در اینه که این کتاب زنجیره نبوت در تمام کتب کتاب مقدس رو به هم پیوند میده. در کتاب مکاشفه با سلطنت مسیح در بازگشت او به این جهان روبرو میشیم. دوران امت‌ها به پایان میرسه و عاقبت شیطان و شرارت و فضایی که خداوند میخواد ایجاد بشه رو میبینیم. اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و روزی میاد که روز جاودانی خداست که هیچ شکلی از شرارت که با عدالت خدا در تضاد باشه وجود نخواهد داشت. کتاب مکاشفه کتاب پایان هاست، کتاب پیروزی بره و همینطور اشاره هم به مسیح به عنوان شیر سبت یهودا داره. عزیزان، اگه با مسیح به عنوان بره ملاقات نکردین و از کارش بر صلیب به عنوان بره برخوردار نشدین، چطور میتونین در پیشگاه او به عنوان شیر بیسین؟ ازتون خواهش میکنم در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید، وارد کفاره مسیح بشید، وارد قلعه مستحکم کار مسیح بر صلیب بشید تا در مسیح مصلوب پوشانیده بشید. تا برنامه آینده، خدا به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

جاودان است تمامی کلامم. شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل سوم. پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اولان که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد، اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بی‌وفایی آنها وفاداری خدا را باطل می‌سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چون که کتاب مقدس می‌فرماید: راستگوی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می‌سازد، چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن می گویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باسم به عنوان یک گناهکار محکوم می شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای افترا زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این اشخاص بجاست. پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند، چنانکه کتاب مقدس می فرماید: حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدن، همگی از راه راست منحرف شدن، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پایهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. ما می دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است، تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادن به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کردن و از جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت، تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. پس بالیدن چه جای دارد؟ جایی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ خیر، بلکه چون ایمان می آوریم. زیرا ما به یقین می دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. خدا یکیست و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. آیا این به آن معنی است که با ایمان شریعت را از میان بر می داریم؟ خیر هرگز بلکه آن را استوار می سازیم.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: دوی زندگی را با ایمان می دویم و با فیض پیروز می شویم. روز سوم از شماره چهارم نان روزانه ما، در خانه باش عنوان و اعمال باب 20 آیات 17 تا 25 متن امروز ما از کلام خداست. والدین اغلب به فرزندانشان می گویند قبل از تاریک شدن هوا در خانه باش، و در مناطقی که برق وجود ندارد رهگذران عجله می کنند تا مادامی که نوری در آسمان هست به مقصد خود برسند. رسیدن به خانه قبل از تاریک شدن هوا به معنی یک سفر موفقیت آمیز و بازگشتی امن و راحت است. رابرتسون مک ویلکین این عبارت را به کار برد تا اشتیاق خود را در وفادار ماندن به خداوند در طی سفر روحانیش تشریح کند. دعای او با این کلمات به پایان رسید: خداوندا، بگذار قبل از تاریک شدن به خانه برسم. او این مطلب را اینگونه توضیح می دهد: من می ترسم قبل از اینکه به پایان برسم بایستم و یا خوب به پایان نرسم، نامت را بی حرمت سازم، قلب پرمهرت

0: را محسون سازم. عده کمی بگویند خوب سفر عمر را به پایان بردی. کلمات رابرتسون انعکاسی از اشتیاق قلبی پولس رسول را در زمان مواجهه با خطر در اورشلیم نشان می‌دهد. این چیزها را به هیچ می‌شمارم، بلکه جان خود را عزیز نمی‌دارم تا دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. کلام فیض‌آمیز خداست که ما را تشویق می‌کند در ایمان بمانیم. پس بیایید در حالی که این طور دعا می کنیم پیش برویم و بر او توکل کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و پر از محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که در این سری از برنامه های ما یک سلسله دروس در زمینه خودپذیری به شما ارائه میدیم. امیدواریم به کمک خدا آماده باشین که به پیغامی دیگر از سری درس های خودپذیری که قسمت دهم آن می باشد گوش بدین. عزیزان، ضمناً در این برنامه به یکی از سوالاتی که مطرح شده پاسخ داده میشه. اما حالا به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم که اگر می‌خواهیم یک زندگی سالمی داشته باشیم بایستی اون طرح و الگویی که خدا برای زندگی تک تک ما داره آن را بپذیریم و در راستای اون قدم برداریم. این یعنی روحیه خودپذیری. وقتی که روحیه خودپذیری داریم در آزادی میتونیم به دیگران محبت کنیم و محبت دیگران رو در فروتنی و آزادی بپذیریم. وقتی روحیه خودپذیری داریم قدرشناس خواهیم بود. میتونیم از دیگران به طرز درست، نه به صورت چاپلوسی، به طرز درست تعریف کنیم به جای اینکه روحیه ایرادگیر و یا عیبجو داشته باشیم. و غیره و غیره. و به طور خلاصه هم خودمون یک زندگی سالم خواهیم داشت و هم خانوادهمون، فرزندانمون از نظر روحانی و روانی سالم خواهند بود و میتونیم اونها رو به طرز درست بزرگ کنیم. به این میگن داشتن روحیه خودپذیری. اینکه اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجود خودمون رو بپذیریم که واقعاً شرط رشد روحانی و داشتن یک زندگی سالم روحانی است. و پرسیدیم آیا روحیه خودپذیری داریم یا نه؟ گفتیم بیایم خودمون رو امتحان بکنیم، چند تا سوال مطرح بکنیم که ببینیم آیا روحیه خودپذیری در ما وجود داره یا نه. سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بود و جواب رو از کلام خدا دیدیم که مثبت بله، خدا این کارو کرده. جزئیات ظاهر جسمی، فیزیکی، قدرت فکری، عقلانی، روانی ما رو از قبل معین کرده. دوم، آیا خدا اجازه میده که بچه‌ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ و باز دیدیم بله، بر طبق کلام خدا جواب مثبته و ما داستان واقعی یک زن نابینا رو به نام فنی کراسبی رو مطالعه کردیم و دیدیم این زن که در تمام طول عمرش نابینا بود در سن خیلی خیلی کم، وقتی چند هفته از تولدش گذشته بود، به علت یک اشتباه پدر و مادرش که داروی اشتباه در چشمش ریخته بودن نابینا میشه. اما این زن نمیذاره تلخی و دلخوری یا کینه یا عقده در وجودش رشد بکنن، بلکه با محبت و با قدرتی که در ایمان به عیسی مسیح پیدا کرده بود تونست این مسئله را بپذیره و یک روحیه بسیار پرمحبت، بسیار لطیف، بسیار ملایم، بسیار سازنده در خودش پرورش بده با قدرت روح القدس، با قدرت ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش. و نه فقط خودش زندگی پربرکتی داشت، بلکه از طریق سرودهای روحانی، هزاران هزار سرود روحانی که در طول عمرش سرایید، باعث برکت میلیون‌ها ایمانداران مسیحی در سرتاسر جهان شده و هنوز هم میشه. ولی این قدرت رو در اتحادش با عیسی مسیح به دست آورد، زمانی که شخصاً و قلباً از گناهانش توبه کرد و زندگی خودش رو به خداوند عیسی مسیح سپرد و از مسیح زنده خواست که به قلب و زندگیش وارد بشه. وقتی که متوجه شد عیسی مسیح برای پرداخت مجازات گناهانش بر روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میتونه با این مسیح زنده یک رابطه زنده داشته باشه. سوال سوم این بود که آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنی ما شفا بده؟ و باز دیدیم بر طبق کلام خدا جواب نه است. عیسی مسیح در درجه اول به این جهان آمد تا ما را از اسارت گناه و آتش جهنم آزاد بکنه، چون همه ما انسان‌ها گناهکاریم در حضور خدا و همه ما مستحق داوری و غضب او و آتش جهنم هستیم. در اسارت گناه زندگی میکنیم و فقط و فقط در نام و خون قدوس خداوند عیسی مسیح که این اسارت شکسته میشه، چون مسیح برای ما و به جای ما روی صلیب کشته شد تا مجازات، غرامت، کفاره گناهان ما را بدهد و با مدفون شدنش و قیامش از مرگ ثابت کرد که این کار رو کرده. او زنده است و میتونیم با اون ملاقات زنده داشته باشیم در دعا و کلام. البته مسیح شفا میده، اما این شفا دادن دلیل اولیه برای آمدنش به این جهان نبود. و گفتیم که باید ببینیم به چه دلایلی ما در طول زندگیمون در این جهان حتی ایمانداران مسیحی با ضعف‌ها و بیماری‌ها و درد‌ها روبرو میشن. دلیل اول رو مطالعه کردیم، این بود که به خاطر این است که بر بدن‌های ما به خاطر گناه آدم و حوا حکم مرگ اعلام شده. چون همه ما انسان‌ها گناهکاریم، ذاتمون به گناه آلوده است، حکم مرگ بر ما اعلام شده. البته در نام عیسی مسیح، در اتحاد با مسیح، ما از مرگ ترسی نداریم. برای یک ایماندار مسیحی مرگ رفتن در جلال به حضور خدای یگانه و داشتن مشارکت شیرین برای ابدیت با پدر آسمانیه. دلیل دومی که امروز می‌خوایم در این جلسه امروز می‌خوایم مطالعش بکنیم اینه، دلیل دومی که چرا در زندگیمون بر روی زمین حتی برای ایمانداران مسیحی دردها، ضعف‌ها و بیماری‌های جسمی به وجود میاد، اینه که در بعضی مواقع وقتی که ما گناه سرکشی می‌کنیم، خداوند از بیماری‌ها برای تأدیب کردن ما استفاده می‌کنه. و ببینید، تأدیب کردن یعنی ادب آموختن، از ادب میاد. اینطور نیست که خداوند همچین لذت میبره ما رو آزار بده، نه، بلکه خداوند چون ما رو دوست داره برای اصلاح ما رو تأدیب میکنه تا به راه درست برگردیم. البته این رو بگم، عکس این موضوع درست نیست. یعنی این بدون معنی نیست که پس بنابراین هر کسی که مریض و هر کسی بیماری داره حتما گناه کرده. نه، این یک معادله یه طرف است. در علم ریاضیات ما در مورد معادله صحبت میکنیم، این یه معادله یه طرف است، نه دو طرفه. اما مهمه که این دلیل دوم رو بدونیم و درک کنیم تا خودمون رو تفتیش بکنیم، ببینیم اگر گناهی در ما وجود داره، یک گناه پیوسته در زندگیمون هست، از اون توبه کنیم، در نام خداوند عیسی مسیح ازش برگردیم تا شفا پیدا کنیم. ما تو کلام خدا میخونیم که وقتی قوم اسرائیل حاضر نشد به خداوند راستین، خداوند کتاب مقدس ایمان داشته باشه و از او اطاعت کنه، خداوند یهوه در میانشان مارهای سمی فرستاد و کسانی را که مارها میگزیدشون از درد سم مار به حضور خداوند فریاد می‌زدند. ما این رو در کتاب تورات اعداد فصل 21 آیات 4 تا آخر 9 میتونیم بخونیم. این افراد که مار گزیده بودندشون از درد سم مار به حضور خدا فریاد می زدن و توبه می کردن. و خداوند یهوه به موسی گفت که یک مار برنجین، یک مار از فلز برنج بسازه و اون را بر تیری بلند بکنه و هر که مار او را گزیده بود به مجرد این که به اون مار برنجینی که موسی ساخته بود و بر تیری گذاشته بود و آن تیر را بلند کرده بود نگاه میکرد، شفا میافت. شما میتونید شرح کامل این ماجرا رو در تورات حضرت موسی در کتاب مقدس اعداد فصل 21 آیات 4 تا آخر 9 بخونید. اون کاری که موسی کرد، آن ماری که از فلز برنج ساخت و بر سرنیزه‌ای بالا برد تا منبع شفای جسمانی مردم بشه، سمبولی بود، علامت و نشانه‌ای بود از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که منبع شفای روحانی است. و نیز همچنین این در طول تاریخ به صورت نشانه‌ای برای علم و حرفه پزشکی به کار رفته. شاید شما عزیزان این علامت رو در مطب پزشکان و اطبا دیده باشید. ماری که به دور یک چوبی، یک فلزی پیچ خورده و این نشانه علم پزشکی شده، ولی منشأ این نشانه از همین ماجرا در تورات حضرت موسی کتاب اعداد فصل 21 میاد. و در انجیل مقدس یوحنا فصل 3 آیات 14 تا آخر 16 خداوند عیسی مسیح می‌فرماید همانطوری که موسی در بیابان مار برنجین را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان یعنی خود مسیح، چون یکی از القاب مسیح پسر انسان بودنه، مسیح هم در کتاب مقدس به عنوان پسر خدا نام برده شده که یک معنی روحانی داره، نه فیزیکی، نه جسمی، جنبه خداوندی، ذات خداوندی و ذات الهی مسیح رو به ما بیان میکنه و همچنین به عنوان پسر انسان که ذات انسانی مسیح رو به ما بیان میکنه. چون بر طبق انجیل مقدس ما معتقدیم عیسی مسیح دارای ذات کامل الهی، ذات کامل خدایی و همچنین دارای ذات کامل انسانی بود و هست. و به همین خاطر که میتونه یگانه نجات دهنده ما از گناه و آتش جهنم باشه. به هر حال مسیح میفرماید پسر انسان یعنی خودش هم باید مثل اون مار برنجین بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد، زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. ای دوست عزیز، ای جوان عزیز، شما که اکنون به این برنامه دارید گوش میدید، آیا شما میخواین این شفایی که در عیسی مسیح است به دست بیاورید؟ خود خداوند عیسی مسیح فرموده خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود، خدا شما را دوست داره که پسر یگانه خود را داد، مسیح را داد تا هر که از هر ملیتی، زبانی، نژادی، زمینه مذهبی به او ایمان بیاره به عنوان نجات دهندش و خداوندش هلاک نگردد، از آتش جهنم، از مرگ ابدی نجات پیدا میکنه و صاحب حیات جاودان شود، نه دین جدید، حیات جاودان. اگه شما میخواین حیات جاودان را داشته باشید، امروز همین الان زانو بزنید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید به عنوان خداوند و نجات دهندتون. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان، سوال شده آیا خدا به این موضوع که چگونه از بدنمون نگهداری میکنیم توجهی داره؟ من 20 سالمه ولی هرگز از بدنم خوب نگهداری نکردم. من وزنم بالاست، ممکنه منو راهنمایی کنین؟ عزیزان، البته که خدا به بدنهای ما اهمیت میده. خدا خودش بدن رو به ما بخشیده و مراقبت نکردن از اون کار اشتباهیه. جوانان عزیز شنونده، اگر شما مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندتون پذیرفته باشین، اون وقت دلیل خیلی خوبی برای مراقبت کردن از بدنتون دارین. و این دلیل اینه که روح القدس الان در بدن شما زندگی میکنه. به همین علته که کتاب مقدس در انجیل شریف اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 اینطور میفرماید: آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. لطفاً توجه داشته باشین که کلام خدا در این قسمت تعلیم میده که یکی از دلایل مرگ عیسی مسیح بر صلیب و ریخته شدن خون او به خاطر ما اینه که تمامیت وجود ما و از جمله بدن ما متعلق به او باشه. اگر شما به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای نجات انسان گناهکار انجام داد ایمان آورده باشین، شما دیگه صاحب و مالک بدنتون نیستین، بلکه بدن شما متعلق به خدا بوده و به کمک مسیح خداوند میتونین به خوبی از بدنتون مواظبت و نگهداری کنین و از اون در جهتی که خدا رو جلال میده استفاده کنین. جوانان شنونده، انسان میتونه به طرق مختلف از قبیل پرخوری، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، ورزش نکردن و موارد دیگه به بدنش آسیب برسونه. اما از طرف دیگه هم نباید بیش از حد به بدنمون توجه و رسیدگی کنیم. طوری که تمام وقت و پولمون صرف این بشه که دیگران تحت تأثیر زیبایی یا قدرت بدنی ما قرار بگیرن. بنابراین هم رسیدگی بیش از حد به بدن و هم بی توجهی به اون اشتباهه. در ادامه میخواییم از شما عزیزان جوان یک سوال خیلی مهم بکنیم. آیا تا حالا خیلی جدی به این موضوع فکر کرده این که نیاز دارین تمام زندگیتون رو، نه فقط بدنتون، بلکه همه چیز رو، از جمله افکار و آیندتون رو به مسیح خداوند بسپارین؟ خدا فقط به فکر بدن شما نیست، بلکه به فکر خود شماست و میخواد که هر روزه محبت او رو در زندگیتون تجربه کنین. دلایل مختلفی وجود داره که چرا شما از بدنتون اونطوری که باید مراقبت نکرده این. برای مثال شاید واقعا خودتون رو به عنوان یه موجودی که بسیار با ارزش ندیده این. اما طبق کتاب مقدس شما بسیار ارزش دارین. خدا میخواد زندگی شما متعلق به او باشه و شما رو تبدیل به شخصی بکنه که میخواد باشین. عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. بر اساس انجیل شریف عیسی مسیح زنده می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. عزیزان، مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگیتون بشه. خوبه که به او ایمان بیارین و در قلبتون رو برای او باز کنین. وقتی مسیح از راه ایمان وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما حیاتی تازه و جاودانی میبخشه. عیسی مسیح تدریجاً شما رو از داخل پاک و عوض میکنه و با کمک او میتونین به هر ضعفی که در زندگیتون دارین چیره بشین و خودتون رو دوست داشته باشین، چون خدا ایمانداران به مسیح را با محبتی بی پایان دوست خواهد داشت.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رابطه مسیح با شریعت با تورات چی بود؟ چرا عیسی مسیح آمد؟ مسیح نمیگه من اومدم شریعت و تورات را منسوخ کنم، از بین ببرم، نابود کنم. فرمود آمدم انجام بدم و کاملا انجام داد، به طرز بسیار زیبا، به طرز بی عیب. مسیح تمام احکام تورات و شریعت را در دو حکم خلاصه کرد. فرمود که خدا را با تمام نیرو، خاطر، با تمام دل محبت کن و همسایه خودت را مثل خودت، هم نوع خودت را، همسایه که میگن هم نوع، هم نوع خودت را مثل خودت محبت کن. و عیسی مسیح این کار را کرد. ماها نکرده، هیچ بشری نکرده غیر از عیسی مسیح. عیسی مسیح شریعت را کاملا اجرا کرد، تکمیل کرد، زیر پا نگذاشت. فقط اون مقرراتی را که رهبران قوم یهود بی خود بی جهت بسته بودن، وصل کرده بودن به شریعت، اونها را کنار زد. مثلا می گفتن روز شنبه بیمار را شفا نده، گفت روز شنبه هم شفا میدیم، شنبه مال خداونده، برای استراحت انسانه و من دارم به مردم استراحت میدم. با شفا دادن دردشون دارم بهشون استراحت و راحتی میبخشم، پس حکم خدا را دارم اجرا میکنم. دقت میکنید؟ پس خلاف کلام خدا هیچ عملی انجام نداد، بلکه برعکس اراده خدا را انجام داد. مسیح شریعت را انجام داد، ولی شریعت نمونه و سایه بود از اون چیزهای حقیقی که میبایستی بیاید. سایه مینداخت پیشا پیش از کسی که میبایست بیاد و اون جوهر مطلب در او ظاهر بشه، یعنی عیسی مسیح. و حالا خود او آمده، خود مسیح آمده، اصل آمده. دیگه ما به سایش نمیچسبیم. شما منتظرید، فرض کنید یک عزیزی از در وارد بشه و همه نورافکنها به طرف اوست و بعد سایش طوری افتاده تو خانه شما که خوشحالید و برید فقط سایش رو بگیرید ببوسید، سایش رو بگیرید و بپرستید. خودش میاد تو، شما هنوز سایش رو بگیرید بپرستید. میگه بابا من خودم اومدم، حالا سایه رو ول کنید. توجه دارید؟ و عیسی مسیح آمد که اصل مطلب بود، مظهر خدا بود و همه چیز در او جمع میشه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مجده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکه، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. فیض خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح با همه شما باد و امیدوارم که در اعمالتون، در افکارتون و در تمام مراحل زندگیتون دائما چشم به خدا دوخته و از او که پدر مهربان است بخواهید که شما را از صفات و سیرت آسمانی خیش برمن سازد تا مردم با دیدن رفتار و نوع زندگیتون متوجه مشارکت شما با خدا شده و خدا را به خاطر فیض و رحمتش در زندگی شما سپاس بگویند. اتفاقا هر مسیحی باید هم در اعمال و هم در زندگیش و هم در گفتارش و افکارش برای دیگران نمونه باشد، زیرا که برگزیده خدا و فرزند روحانی خدا محسوب میشه و همونطور که عیسی مسیح فرمود شما نور عالم هستید، پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. نه فقط مسیح مقدس این دستور را به ما داد، بلکه خودش برای همه مقدسین نمونه گردید. او برخلاف بسیاری آنچه را تعلیم می داد و از پیروانش انتظار داشت، خود قبلا آن را انجام می داد. چیزی از آنها نمی خواست مگر اینکه خودش آن را ابتدا انجام داده است. و برای همینی که لقب مسیحی به کسانی اطلاق می گردد که از مسیح پیروی می کنند و یا مثل مسیح رفتار و اخلاق و فکر و عمل دارند. در طول تاریخ از همان ابتدا می بینیم که این گونه زندگی مقبول پسند خدا بوده و همچنین باعث برکت خود شخص و دیگران شده است. وقتی که کلام خدا را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که همه رسولان عیسی مسیح نیز همین روش را طی کردند. در رساله که اکنون به آن توجه داریم، یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه، این حقیقت مهم برای ما به اثبات می رسد و نشان می ده که چگونه خود حضرت پولس در سخت‌ترین شرایط زمانی از این روش زندگی مسیحایی جدا نمی شه و مسیح مقدس را نمونه و الگوی زندگی خود کرده بود. حضرت پولس در سفر بشارتیش که به شهر تسالونیکه داشت، در مدت 3 هفته بشارت پیام انجیل مقدس را به سمع مردم این شهر رسانید. از آنها دعوت کرد که به سوی مسیح زنده و یکتاپرستی روی بیاورند و از آنها خواست که از زندگی بت‌پرستی آغشته به گناه دست برداشته و با توبه و طلب بخشش از خدا یکتا طالب حیات جاودانی و زندگی پاک و مقبول خدا بشوند. مردم پیام پولس را شنیدند، ولی آنچه که توجهشون رو بیشتر معطوف کرده بودند همانا به خود حضرت پولس بود. اخلاق و رفتار و اعمال و زندگی او بود که تحت تأثیر قرار گرفتن و به پیام او ایمان آوردن. حضرت پولس طوری رفتار و عمل کرد که انگار او پدر مهربان و دلسوزی است برای انسانهای گناهکار. او آنانی که توبه کرده و از بت‌پرستی و خودپرستی به سوی مسیح زنده آمده بودن را بسیار دوست می داشت و محبت می نمود و آنها را فرزندان خود می دانست. برای همین است که در آیات 9-12 فصل 2 نگرانی پدرانش را آشکار می کند. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان بگشایید تا در دنباله کلام خدا آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. احیانا اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که اون رو داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا انجیل مقدس را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. آیه 9-12 را براتون میخونم. میگوید: ای برادران، منت و مشقت ما را یاد میدارید. منت و مشقت ما را یاد می‌دارید، زیرا که شبان روز در کار مشغول شده به انجیل خدا شما را موضع می‌کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم. شما شاهد هستید و خدا نیز که با چه نوع قدرتی و با قدوسیت و عدالت و بی‌عیبی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم. چنان که می دانید که هر یکی از شما را چون پدر فرزندان خود را نصیحت و دلداری می دادیم و وصیت می کردیم که رفتار بکنید به طور شایسته خدایی که شما را به ملکوت و جلال خود می خواند. همانطور که در این آیات ملاحظه می کنید، حضرت پولس نوع زندگی مسیحایی خود را نیز آشکار می کنه و از ایمانداران و یا کسانی که تازه در شهر تسالونیکی مسیحی شده بودن می خواهد که آنها نیز با قدوسیت و عدالت و بی‌عیبی زندگی خودشون را، عمر خودشون را به سر بیاورن. همان گونه که خود او در برابر آنان این روش را پیشه خود ساخته بود، زیرا این نوع رفتار و اخلاق شایسته کسانی است که گناهانشون بخشیده شده و به ملکوت خدا یا بهشت راه یافتند. پس دوست عزیز، شما که به عیسی مسیح دل داده و دانستید که او راه نجات و یگانه منجی جهان است و به او ایمان آوردید، باید به طور شایسته با قدوسیت، با عدالت و با بی‌عیبی رفتار کنید. اعمالتان، گفتارتون، زندگیتون طوری باشه که تماماً مقبول خدا باشد، زیرا خدا شما را به ملکوت خود فرا خوانده یا او شما را به دنیای جدید خود، به قلمرو و آسمانی خیش، به بهشت برین دعوت کرده است تا در جلال و شکوه و عظمت سلطنت او شریک و سهیم بشوید. خدا را شکر که ما مسیحیان نه به خاطر لیاقتمون، بلکه به خاطر فیض و رحمت خدا و در نتیجه ایمان آوردن به مسیح مقدس، نه فقط گناهانمون بخشیده شده، بلکه صاحب این شادی عظیم و این افتخار بزرگ شده ایم که در ملکوت سماوی شریک بشیم. سوال مهم این است که آیا شما دوست عزیز امروز از این عنایات خداوندی فیض میبرید و آیا امروز گناهات بخشیده شده و در ملکوت خدا نام شما به ثبت رسیده است و یا آیا به فردوس خواهید رفت؟ ملکوت سماوی و شادی آسمانی رو باید از همین حالا این اطمینان رو به دست بیاوریم که به آن وارد میشویم و نصیب خود میگردانیم. این شما هستید دوست عزیز که با پذیرفتن و یا رد کردن منجی بشریت دست دعوت و یا دست رد به دعوت فیض بخش مسیح میزنید، زیرا خدا در عیسی مسیح همه امتهای عالم را، همه انسانها را از هر نژاد و زبان و فرهنگ و طبقه دعوت میکنه که به شادی آسمانی و ملکوت جاودانش وارد شوید. خدا محبت است، خدا میخواد به شما زندگی ابدی عطا کند و دوست عزیز دعوت را کرده است، حالا شما باید این دعوت را بپذیری. ببینید، دعوت خدا مربوط به یک گروه خاص نبوده، زیرا عیسی مسیح پولس را برگزید تا پیام آور انجیل خدا برای ملت‌های عالم بشه. او از جانب خدا برگزیده شد تا کلام خدا به سمع امت‌ها برسد. آیه 13 را براتون می‌خونم. پولس می‌گوید از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می‌کنیم که چون کلام خدا را که از ما یافته بودید یافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که فعل حقیقتاً می باشد، یعنی کلام خدا. یک بار دیگه این آیه رو براتون می خونم. می گوید از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می کنیم که چون کلام خدا را که از ما یافته بودید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که فعل حقیقتاً است کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می کند. دوستان عزیز دقت کنید، یعنی کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می کند. در این آیه حضرت پولس به جنبه دیگر انجیل مقدس داره اشاره میکنه. در آیه 5 از فصل اول فرمود که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. این روشی است که کلام خدا باید بیان میشه و حالا متوجه میشیم که نه فقط با قوت و با روح و با اطمینان و قاطعیت که این که کلام انجیل کلام خداست، بلکه یادآور میشود انجیل مقدس یک کلام فلسفی و اختراعی نیست، بلکه گفتار متبارک و اعمال مقدس خدا در عیسی مسیح می باشه و ما باید آن را عزیز و گرامی دانسته و حاضر باشیم به خاطر آن جان فدا کنیم. دوستان عزیز در اینجا لازم است که از شما بخواهم احترام و عزت کلام خدا را همیشه به جا بیاورید. البته مقصودم از احترام این نیست که مثلا آن را در پارچه مخملی بگذارید و نگذارید گرد خاک روی آن بنشینید و یا آن را همیشه ببوسید. خیر. دوست عزیز احترام و عزت به کلام خدا یعنی اطاعت کردن از کلام خدا و در پیروی از آن جدی بودن. دستورات خدا را سرسری نگیرید. بلکه بدانید آنچه که خدا گفته همان کلام زنده است، حقیقت محض. پولس رسول به ایمانداران می‌فرماید ما خدا را شکر می‌کنیم که شما ای مسیحیان شهر تسالونیکی انجیل مقدس را آنطور که شایسته آن بود پذیرفتید، قبول کردید و دانستید که این کلام کلام انسان نیست بلکه از دهان متبارک خدا صادر شده است. و دوست من، دعای من اینه که شما امروز کلام مقدس انجیل را به عنوان کلام زنده خدا پذیرفته باشید. امروز نیز ما برای شما خدا را شکر می‌کنیم. شما که وقتی پیام خدا را از ما شنیدید پیش خود فکر نکردید که اینها دارن از خودشون حرفای میزنن، بلکه هر آنچه که ما گفتیم آن را مثل کلام خدا قبول کردید و نامه های شما که صحبت از تغییرات درونی و قلبی شماست و صحبت از داشتن یک زندگی تازه میکنه بهترین دلیل این مدعا برای ما میباشه که ما خدا را برای آن شکر میکنیم. از آیه 14 الی 16 حضرت پولس رو به بت پرستانی که تازه مسیحی شده بودند و به خاطر ایمانشان به خدا یکتا از دست قوم خیشان و یاران و مسئولین جفا دیده بودند، زجر کشیده بودند، زحمت کشیده بودند رو میکنه و با این آیات آنها را تشویق کرده و میگوید زیرا که ای برادران شما اقتدا نمودید بر کلیساهای خدا که در یهودیه در مسیح عیسی نیز می باشند، زیرا که شما از قوم خود همان زحمت را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدن که عیسی خداوند و انبیای خود را کشتند و بر ما جفا کردند و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالف جمیع مردم. ترجمه ساده تر می گوید ای برادران عزیز، همان بلایی که بر سر مسیحیان یهودی آمد دامنگیر شما هم شده، چون شما هم دارید از هموطنان خود اذیت و آزار می بینید، درست مثل یهودیانی که مسیحی شدند و از دست هممسلکان خود جفا دیدند. بدانید که یهودی ها که در گذشته پیغمبران خودشون رو می کشتن عیسی خداوند رو هم بدار کشیدن، حالا هم بیرحمانه ما را آزار می دن و تار و مار می کنن، هم با خدا مخالفند و هم با انسان. سعی می کنن جلو ما را بگیرن تا به غیر یهودی ها پیغام خدا را نرسانیم، چون می ترسن مبادا غیر یهودی ها نجات پیدا کنن. به این ترتیب گناهان ایشان روز بر روز سنگین تر می شه، ولی غضب خدا به ایشان امان نخواهد داد. دوستان عزیز، اول از همه شما که دارید جفا می بینید، شما که دارید به خاطر ایمان به مسیح زجر می کشید، زندانی شده اید و یا حتی جانتون در خطر مرگ، بدانید که خداوند مواظبت شما رو میکنه. ممکن است خدا اجازه بده زجر بکشید، ولی مهم این است که شما مقبول پسند خدا هستید، در حالی که آنانی که دارن جفا میرسانن، آنهایی که آزار میدهن، آنها ناپسند خدا و مخالف جمعی مردم محسوب میشوند. خب کدامشون بهتره؟ مسلماً من آرزوم اینه که به خاطر خداوند جفا ببینم ولی مقبول پسند او باشم. دوست عزیز، در این آیات می‌بینیم که حضرت پولس اشاره به جفاها و زحماتی که مسیحیان به خاطر ایمانشون تحمل می‌کردن اشاره می‌کنه. برای یک مسیحی نباید جای تعجب باشه که از مردم، مخصوصاً از دوستان غیر ایماندار، زحمت و جفا ببینه. عیسی مسیح در این مورد نیز بارها و بارها به ما اخطار داد و یادآور شد که پیروی کردن از او به معنی دشمن پیدا کردن در میان مردمی که فاقد بصیرت روحانی هستند می باشه. مسیح خود فرمود که بایستی هر روزه صلیب مرا تحمل کنید. مسیحیان شهر تسالونیکیه نه فقط با دیگر ایمانداران به خاطر نجات دهندشون مسائل مشترکی پیدا کرده بودند و در برکات سماوی شریک شده بودند، بلکه در جفا دیدن و زجر کشیدن و حتی شهید شدن نیز با مسیحیان یهودی نژاد که در استانهای یهودیه زندگی میکردند شریک بودند و مسائل مشترکی داشتند. مسیحیان شهرهای یهودیه از دست برادران یهودی خود جفاهای بسیاری را تحمل می‌کردند. خود حضرت پولس قبل از اینکه مسیحی بشه یکی از آنها بود. صدها مسیر و زندانی کرده بود و حالا پولس با بیان این آیات در حقیقت میخواد این افراد را در تحمل سختی ها تشویق کنه و یادآور بشه که خداوند از آنان حمایت میکند. شاید این آیات برای بعضی ها این مفهوم داشته باشه که حضرت پولس داره در اینجا روحیه نفرت و ضد یهودیت را در افراد تقویت میکنه، زیرا میگه که اینها بودند که مسیح را کشتند و مصلوب کردند و نه فقط به مسیح بلکه به همه ایمانداران نیز جفا رسانیدند. ولی دوستان، اگر در تون صدا و جملات حضرت پولس توجه خاصی کنید، خواهید دید که قصد او نیست که روحیه ایمانداران را به ضد یهودیان که آنان را آزار میرسانیدند تحریک کنه، بلکه فقط داره به حقانیت تاریخی اشاره میکنه. در هیچ جایی از کتاب مقدس شما آیه پیدا نمی کنید که همه یهودیان را متهم به کاری که بعضی از یهودیان کردن بکنه، و در هیچ جای انجیل نمی خوانید که خداوند به شما میگه برید اونایی که به شما بدی کردن رو بکشید و یا آزار برسانید. هاشا، میگوید دعا براشون بکنید که خدا بر آنها رحم کنه و آنها متوجه اشتباه خود بشن. در هیچ جایی از کتاب مقدس شما متوجه نمی شوید که خداوند از ما می خواهد برویم آنانی که به خاطر ایمانمون به ما جفا می کنن آزار برسانیم. دوست عزیز، در حضور خدا تر و خشک با هم نمی سوزد، بلکه به صورت فردی در حضور خدا همه داوری خواهند شد. این فقط گروهی از یهودیان نبودند که در مصلوب کردن مسیح مقدس شریک بودند، بلکه رومیان نیز که در آن زمان بر اسرائیل مسلط بودند نقش مهمی را داشتند. آنها نیز در مرگ مسیح دست داشتند و امروز نیز دوست عزیز هستند افرادی تقریبا در تمام کشورهای جهان که دارند به مسیح آزار میرسونند. و دوست من، با اینکه یهودی ها مسیح مقدس را مصلوب ساختن و از همان ابتدای ظهور مسیح تا به امروز ضد مسیح می باشن، محاضا در هیچ جایی از کلام خداوند کتاب مقدس همونطور گفتم به ما نمیگه اگر زورتون رسید آنهایی که بهتون بدی کردن با آنها بدی کنید. خیر، هاشا. خدا قوم بنی اسرائیل را دعوت کرده بود تا عامل برکت برای دنیا باشن، نمونه تقوا و قدوسیت باشند. به وسیله قوم بنی اسرائیل بود که خدا عهد و پیمان مقدس خیش را با مردم عالم بست و به وسیله قوم بنی اسرائیل بود که کلام جاودانه و ازلی خود را به دنیا عرضه کرد. به وسیله یهودیت بود که عیسی مسیح نجات دهنده جهان به این عالم آمد تا ما را از گناهان و اسارت اهریمن برهاند. و اولین کسانی که در عالم مسیحی شدند یهودی نژاد بودند، از جمله خود حضرت پولس که نژادن یهودی بود. ممکن است بپرسید که پس چرا رهبران اسرائیل رسما عیسی مسیح را رد کرده و او را آزار رسانیده و مصلوب ساختند و حتی پیروان او را نیز جفا رسانیدند؟ جواب در آیه 16 است که میگوید آنها فقط گناه اجدادشون رو تکرار میکردند. چشم بسته از عقاید و نوع فکر ابا اجدادیشون پیروی میکردند. اجدادشون انبیا و پیامبران خدا را آزار و جفا رسانیدند، آن هم صدها سال قبل از ظهور مسیح. آنها نمی توانستند بپذیرند که قانون و شریعتشان موقتیه و خدا آن را عطا کرده تا دریابند که قادر نیستند به وسیله اعمال و حکمت و کوشش خود نجات را به دست بیاورند و به آن درجه و یا سطحی که خدا از هر بندش انتظار دارد برسند. آنها حاضر نبودند بپذیرند که شریعتی که خدا به وسیله موسی عطا کرده در حقیقت برای آماده ساختن قوم بوده تا در عهد جدیدی که خدا که اساس آن را بر فیض الهی خیش قرار داده است شریک شده و آن را بپذیرند. رد کردن انبیا و اولیای خدا تقریبا جزی از آداب و رسوم یهود در آمده بود و تأسف در اینجاست که اسرائیلی ها با این عمل گناهان خود را بیشتر می کردن و خشم خود را در حقیقت آشکار می ساختن، در حالی که بر ضد خدا کار می کردن. خدا صبورانه در انتظار توبه گناهکاران است، اما بیشتر وقتها شاهد افزایش خطایای ما انسان ها می باشه و خدا البته مطابق زمان خود داوری را آغاز می کنه. حضرت پولس به ما مسیحیان نوید میدهد، بشارت میدهد که جفاها و زحماتی که امروز به خاطر ایمان به مسیح تحمل میشوید برای شما ثمرات شایسته‌ای داره و اینکه خداوند انتقام شما را از کسانی که به شما ظلم میکنند خواهند گرفت. از آیه 17 الی 20 درباره جلال آشکار شده خدا در نزد ما انسانها سخن میراند. میگوید لیکن ما ای برادران چون به قدر ساعتی در ظاهر نه در دل از شما مهجور شدیم، به اشتیاق بسیار زیادتر کوشیدیم تا روی شما را ببینیم. و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم، یعنی من پولس، لیکن شیطان ما را نگذاشت. زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ چیست امید و سرور و تاج فخر ما مگر شما نیستید؟ در حضور ظهور خداوند ما عیسی مسیح؟ زیرا که شما جلال و خوشی ما هستید. زیرا شما جلال و خوشی ما هستید. ترجمه ساده این آیات از این قراره، میگه برادران عزیز، بعد از اینکه شما را برای مدت کوتاهی ترک کردیم، البته دل ما هرگز شما را ترک نکرد. زیاد کوشش کردیم تا دوباره شما را ببینیم، چون خیلی دلمان میخواست پیش شما بیاییم و من پولس بارها سعی کردم، ولی شیطان مانع ما شد. راستی ما برای چه زندگی میکنیم؟ چه چیزی به ما امید و شادی میدهد؟ پاداش و تاج افتخار ما چیست؟ همه اینها شمایید. بله، این شمایید که باعث شادی ما خواهید شد وقتی خداوند ما عیسی مسیح برگردد و ما با هم در حضورش بیستیم. شما نشان پیروزی و شادی ما خواهید بود. در این آیات پولس رسول احساسات قلبی خود را مبنی به علاقه‌ای که نسبت به این ایمان دارد، ایمانداران داره رو آشکار میکنه و مشکلاتی را که در سر راه دیدارشان با آنها آمده است بیان میکنه. اگرچه ظاهرا این آیات سخن از غم دوری از یکدیگر میکنه، ولی این آیات در حقیقت یک حقیقت مسلمی را که درباره قدرت خدا یکتا در مسیح عیسی سخن میراند اشاره میفرماید و آن رستاخیز از مردگان و بودن با مسیح زنده است. پولس میگوید دانستن این حقیقت بسیار مهم که روزی در برابر منجی زنده خود هم دیگر را خواهیم دید و در حضور او خواهیم ایستاد، باید به شما نیرو و توانایی بدهد تا در برابر تمام سختی ها و جفاهایی که به خاطر ایمانتان امروز نصیبتون میشه ایستادگی کرده و آن را تحمل کنید و ایمان خود را از دست ندهید. تاج جلال را خدا به کسانی عطا می کند که وفادار بوده و شهامت داشتند و به خاطر ایمانشون جفا را تحمل کردند و نه به افراد ترسو. در رساله به قرنتیان حضرت پولس در این مورد تعلیم میده که چگونه خدا به آنانی که خیشتن را وقف مسیح زنده نموده و تا به آخر به او وفادار بودن پاداش آسمانی عطا می کند. دوست عزیز، اینجا مطلبی است که من اجازه میخواهم گستاخی کنم و به آن اشاره کنم و آن اینه که افتخار ما به رسانیدن پیام خدا به شما در شما میباشد. شماهایی که امروز پیام خدا را میشنوید و قلبن عمیقن وجدانن متوجه میشوید که این گفتار خداست که با شما داره صحبت میکنه، متوجه میشوید که حقیقت و راستیه و میتونید به آن اعتماد کنید، میتونید امروز بیایید به گناهان خود اعتراف کنید و تسلیم مسیح زنده بشید و در جاپای او قدم بردارید و به او ایمان میآورید و به خاطر ایمانتون، به خاطر درستی و صداقتتون، به خاطر اینکه پاک میخواهید باشید، مورد آزار مردم و جفا و سختی ها میشید. دوست عزیز، افتخار ما شما هستید. شاید ما نتانیم صورتاً هم دیگر را ببینیم، شاید ما نتونیم روبرو با هم صحبت کنیم، ولی بدون هیچ شک و تردیدی و با یقین کامل میدانم که در آن روزی که خداوند برگزیده است، من و شما به حضور عیسی مسیح زنده حاضر خواهیم شد و آن وقت صورتاً با یکدیگر صحبت خواهیم کرد و من خدا را شکر خواهم کرد که به این غلام نالایق و ناشایسته این افتخار را عطا کرده تا پیام انجیل مقدس را به سمع شما برسونم و خدا را شکر خواهم کرد که شما به کلام خدا و نه به کلام من ایمان آوردید و از آن اطاعت کردید و در ایمان خود استوار و پایدار مانده، جفاها را و سختیها را تحمل کردید و به خاطر نام مسیح رسوا شدید، ولی ایمان خود را از دست ندادید و اکنون در حضور خدا خواهید بود و تاج جلال را نصیب خود کردی، صاحب حیات جاودان خواهید شد. شما تاج افتخار ما خواهید بود، شما پاداش ما خواهید بود، زیرا شما نیز نجات خدا را تجربه کرده اید. و دوست من، خدا وعده داده است که ما را در ملکوت خود راه داده و تا ابدالآباد در حضور او باشیم. این امر بایستی سراسر وجودمان را از اشتیاق روحانی برای پاک زیستن و پاک بودن و وفادار بودن پر کنه، زیرا خدا نسبت به قول خودش، به وعده های خودش امینه و آنچه که گفته است را انجام می دهد. و شما که امروز به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح از دست دوست و دشمن و مسئولین جفا می‌بینی، ای برادر و ای خواهر عزیز من، چشمت به منجی زنده خودت بیندوز. تنها منجی که زنده است و در حضور خداست، که به خاطر تو جانش را فدا کرد و فداکاری او به مراتب پرارزش‌تر از هر چیز دیگری حتی جان من و شما می باشه. و این را بدان که حتی لیوانی آبی را که به اسم او به دیگران بدهی بدون پاداش برات نخواهد بود، چه برسد به این که در راهش جفا ببینی و یا شهید بشوی. پس قوی و پایدار باش و بدان که خدا از تو حمایت می کند و نامت تا ابد در دفتر حیات به ثبت رسیده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشوقتیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا اوقاتی را به بررسی بخشی دیگر از رساله پولس رسول به رومیان اختصاص دهیم. امروز قصد داریم که در پیرامون آیات 24 تا 32 از فصل اول این رساله با هم تفکر کنیم. در درس پیش اشاره کردیم که انسان‌های بی ایمان به سوی زندگی گناه آلود و شرارت آمیز کشیده می شوند. همچنین در آیات 18 تا 23 از فصل اول رومیان مشاهده کردیم که پولس رسول بیان می نماید که بی ایمانی افراد باعث افروخته شدن غضب خدا می گردد. در درس گذشته پیرامون غضب خدا بحث و گفتگو نمودیم و گفتیم که خدا عادل و نیکو است. همچنین یاد گرفتیم که عدالت خدا دارای دو جنبه می باشد. یک جنبه عدالت خدا در انجیل و راه نجات ما انسانها آشکار می گردد. پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول ذکر می کند: من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. از سوی دیگر در آیات 18 و 19 از همان فصل می بینیم که آن روی دیگر سکه عدالت و نیکوی خدا غضب الهی است. بایستی دانست که غضب خدا چیزی بجز عدالت و دادخواهی او نیست. در آیات 18 تا 23 پولس رسول نشان می‌دهد که چگونه غضب خدا بر بی ایمانی و شرارت و گناه آدمیان نازل می‌گردد. شاید شما شنونده عزیز تصور کنید که غضب خدا در زلزله و رعد و برق و بلایای آسمانی آشکار می‌شود. گرچه در کلام خدا نشانه‌های گوناگون از خشم و قهر الهی مشاهده می‌شود، ولی پولس رسول با الهام از روح خدا بیان می‌دارد که مهمترین جنبه غضب الهی زمانی است که خدا انسان‌های گناهکار و بی‌ایمان را به حال خودشان رها می‌کند تا ثمره بی‌ایمانی و شرارت و گناه خود را ببینند. عزیزان شنونده، در این درس با هم نظری به آیات 24 تا 32 از فصل اول رساله به رومیان می‌اندازیم و درباره این جنبه از غضب الهی تفکر خواهیم نمود. پس اینک توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب میکنیم.

گفتیم که خدا بر بیمانی و گناه و شرارت غضب می کند. حالا لازم است که به چگونگی و طبیعت قهر الهی اشاره کنیم. کتاب مقدس به ما می گوید که خدا مقدس است و از گناه و شرارت نفرت دارد و می خواهد که ما نیز پاک و مقدس زندگی کنیم. کتاب مقدس همچنین به ما میگوید که خدا به ما انسانها هدیه بسیار مهم و ارزنده یعنی اراده آزاد را عطا فرموده است. اینک ما انسانها میتوانیم از این هدیه خدا سوء استفاده کرده و نیروی خود را در راه گناه و شرارت به کار ببریم و یا اینکه مطیع خدا و تسلیم کلام او بشویم. دوستان عزیز، در آیاتی که از فصل اول رومیان خوانده می شود می بینیم که غضب خدا بر گناهکاران این چنین ظاهر می گردد که خدا ایشان را به حال خودشان وا می گذارد تا در گناهان خود غرق شوند و ثمرات زشت گناه و شرارت خود را تجربه نمایند. پولس رسول این حقیقت مهم را این گونه بیان می نماید: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بریها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بیفهم و بیوفا و بیعاطفه و بیرحمند و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. رومیان فصل اول آیات 24 تا 32. پس عاقبت کار گناه و شرارت و نتیجه پیروی از شهوات دل چه خواهد بود؟ واکنش خدا در مقابل این گونه حرکات باطل چیست؟ پولس رسول جواب می‌دهد: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. رومیان فصل یکم آیه 24. منظور از واگذاشت این است که خدا ایشان را به هوس‌های دل خودشان تسلیم نمود. خداوند آنها را به دست شهوات دل خودشان رها نمود تا خودشان بلای جان خود بگردند. پولس رسول در جای دیگر از کتاب مقدس همین مطلب را با این کلمات عنوان می‌دارد: شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می‌برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. افسوسیان فصل چهارم آیات 17 تا 19. زمانی که انسان از خدا دوری کند و به عوض اطاعت از کلام خدا امیال و هوسهایش را اطاعت نماید، آنگاه خدا اجازه خواهد داد تا انسان ننگ گناه و
عواقب عملی ناپاکی خود را تجربه کند. پولس رسول چنین ادامه می دهد. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. آیه 25. زمانی که انسان عمدن به دنبال ناراستی و دروغ می رود، خدا او را به حال خود وا می گذارد. از نظر کتاب مقدس، مرض گناه ناشی از بیمانی افراد می باشد. فرد بیمان هرچه بیشتر در گناه غرق شود، از خدا دورتر می گردد تا به مرحله انکار خدا و بت‌پرستی برسد. بت‌پرستی پست‌ترین مرحله گناه و شرارت است. پرستش بت یعنی عبادت و خدمت مخلوق به عوض خالق. بت‌پرستی یعنی ستایش و پرستش خدای باطل، یعنی پرستیدن ارواح شیطانی و شرور. پولس رسول در رساله دیگری می نویسد بت‌پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند. اول قرنتیان فصل 10 آیه 20. منظور پولس این است که هر چیزی که جای خدا را در زندگی ما بگیرد بت است و هر گونه بت پرستی در واقع خدمت به شیطان می باشد. بت پرستی گناه بسیار عظیم و جدی است. دو فرمان اول از 10 فرمان موسی در عهد عتیق در رابطه با بت پرستی و ساختن بت می باشد. فرمان اول: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. فرمان دوم: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان است و از آن چه پایین در زمین است و از آن چه در آب در زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. سفر خروج فصل 20 آیات 3-5. حالا ببینیم که فرق اساسی میان بت و خدای زنده در چیست؟ اصولاً فرق اصلی میان بت و خدای زنده در این است که خدای زنده خدای نادیدنی است که تکلم می کند. خدا را نمی توان دید، ولی او از زمانهای گذشته از طریق انبیای خود با ما انسانها سخن گفته است. و بالاخره خدا در پسر یگانه خود عیسی مسیح ظاهر شد و با ما سخن گفت. بر اساس عبرانیان فصل اول آیات 1-3. ولی در عوض خصوصیت اصلی بت در این است که بت خالق نیست، بلکه مخلوق است و نمیتواند همانند خالق سخن بگوید. توجه داشته باشید که بت صرفاً منحصر به مجسمه های ساخته شده از سنگ و چوب و فلز نمی باشد. بت چیزی است که توجه و محبت 100% انسان را به گونه ای نسبت به خود جلب نماید که جای خدا را در ذهن و قلب وی بگیرد. بت چیزی است که بیشتر از خدا مورد توجه و محبت و پرستش ما قرار می گیرد. پس بت می تواند پول، کار، شهرت، شهوت، خانواده، افتخار و یا هر چیز دیگری از این قبیل نیز باشد. اگر در زندگیمان یکی از اینها جای خدا را بگیرد، ما بت‌ساز و بت‌پرست شده ایم. هر کدام از اینها ممکن است در جای خود خوب و مفید باشند، ولی هرگز نباید جای خدای قادر مطلق را به خود اختصاص دهند. اینک پولس رسول ثمرات بی ایمانی را به گونه فهرستوار بیان می نماید. ابتدا بیمانی افراد آنها را به سوی شرارت و گناه سوق می دهد. سپس بیمانی منجر به بت‌پرستی و خدمت خدایان دروغین خواهد گردید و در نتیجه غضب خدا را به همراه خواهد آورد. دوری از خدا باعث خواهد شد که زندگی افراد ناپاک گشته ایشان در دام انواع زشتی ها اسیر شوند. در آیات 26-31 پولس رسول برخی از این گناهان را نام می‌برد. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند.

مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. رومیان فصل اول آیات 26 و 27. در این قسمت پولس رسول درباره همجنس بازی تعلیم می‌دهد. بر اساس کتاب مقدس اگر زنی نسبت به همجنس خود و یا مردی نسبت به همجنس خود شهوت نشان داده و یا مرتکب اعمال زشت و ننگین گردد مرتکب گناه شده است. محبت و دوست داشتن افراد همجنس به خودی خود امری بد و زشت نیست، ولی زمانی که این دوست داشتن مبدل به شهوت و تمایل جنسی گردد، آن وقت این علاقه دیگر طبیعی نبوده، منجر به گناه خواهد شد. همجنس خواهی با طبیعت انسان مغایرت دارد. عمل همجنس بازی غیر طبیعی است و مخالف نقشه خدا و منظور خدا از خلقت انسان می باشد. خدا انسان را زن و مرد آفرید و غریزه جنسی را به منظور تولید مثل و ایجاد خانواده در نهاد بشر قرار داده است. زمانی که انسان‌ها مرتکب این گونه اعمال زشت می‌گردند، در حقیقت بر علیه خدا مرتکب گناه می‌شوند. گناهان جنسی نامشروع به هر صورتی که باشند، مسائلی نظیر ویرانی روابط خانوادگی، امراض مقاربتی و بالاتر از همه داوری خدا را در پی خواهند داشت. کلام خدا هشدار می‌دهد که افراد گناهکار در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند، بر اساس آیه 27. توجه داشته باشید که اولین گناه بشر تمرد و سرپیچی از فرمان خدا بود. به همین دلیل پولس رسول در آیه 28 میگوید زمانی که انسانهای گناهکار خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند، بر اساس آیه 28. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که ذهن و فکر مرکز صدور نیکی و شرارت و افکار خوب و بد می باشد. پس اگر افکار شخصی فاسد شود، تمامی نیات و آرزوهای وی به ورطه پلیدی و گناه سقوط خواهد نمود. لازم است به این نکته توجه کنیم که خدا هرگز کسی را به سوی شرارت هدایت نمی کند، بلکه زمانی که انسان از خدا دوری گزیند و به جای نیایش خدای حقیقی مرتکب بت‌پرستی شود، آن وقت خدا او را به حال خود وا می گذارد تا آنچه را که کاشته است درو نماید. به هنگام آفرینش خدا ما انسانها را آزاد آفرید. ما آزادیم که او را قبول کرده و پرستش نماییم و یا اینکه الوهیت وی را انکار کرده به دنبال خواهش‌های دل خود برویم. در هر حال خداوند این آزادی را به ما ارزانی کرده است. ولی زمانی که شخصی کاملا از خدا دور شود و از امیال و افکار شوم و شرارت بار خود پیروی نماید، آن زمان است که وی در ذهن مردود خود واگذاشته می شود. در آیات 29 تا 32 پولس رسول فهرستی از گناهانی را که انسانهای ناپاک مرتکب می شوند به کلیسای روم و به ما ایمانداران ارائه می دهد. گناهانی از قبیل طمع، بدخواهی، حسادت، آدمکشی، نزاع، فریبکاری، سوء نیت، شایع سازی، بدگویی، نفرت از خدا و غیره را. باید دانست که این گناهان باعث می‌گردند که انسان به دام زشتی‌ها و بدی‌های دیگر اسیر شود. افرادی که در دام این گناهان می‌افتند با خدا و سایر انسان‌ها در جنگ هستند. گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی‌ها می‌باشند و از والدین خود سرپیچی می‌کنند. بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌عاطفه و بی‌رحمند و با وجود اینکه فرمان خدا را می‌دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می‌کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می‌کنند. بیایید درون خود را تفتیش کنیم و با دلی فروتن و توبه‌کار

از گناه خود توبه نماییم. گناهانی که ذکر شد منحصر به دیگران نمی باشد، بلکه در زندگی ما نیز وجود دارد. تنها خون عیسی مسیح خداوند قادر به پاک کردن فکر و دل انسان از هر گناهی می باشد. بله دوستان عزیز، پولس رسول نشان داد که چگونه بی‌ایمانی به شرارت و گناه منجر خواهد شد و غضب خدا را به دنبال خواهد آورد. غضب خدا به این گونه آشکار می گردد که خدا انسان بی‌ایمان و عاصی را به حال خود وامی گذارد تا به عمق منجلاب گناه سقوط کند. پولس رسول در خاتمه این فصل به یک نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند و آن سه نهادن بر اعمال گناه آلود افراد گناهکار می باشد. پولس رسول می گوید که افراد گناهکار با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، بلی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. رومیان فصل اول آیه 32. ممکن است که شخص نادانسته و از روی نادانی مرتکب گناه شود. این به خودی خود بد است، ولی بدتر از آن این است که شخص گناه کند و اطرافیان خود را نیز به گناه تشویق نماید و یا آن گناه را در ایشان تایید نماید. این چنین افراد بر علیه خدا اعلام جنگ کردند. عزیزان شنونده، می توانید از خدا بخواهید که شما را از گناه بیرون بیاورد و به شما نجات و حیات جاوید عطا نماید. بر اساس کلام خدا در انجیل شریف، خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. یوحنا فصل 3 آیه 16. بیایید دعا کنیم. خدای مهربان، از تو متشکریم که از طریق عیسی مسیح وسیله رهایی از گناه را برای ما فراهم کردی و با مرگ و قیام او از مردگان نجات از گناه و عواقب بد آن برای ما مهیا گشت. ای خدای قدوس و پاک، غضب خود را بر ما و گناهان ما مکشوف نکن و ما را به حال خودمان رها ننما، بلکه در نام عیسی مسیح و به واسطه مرگ و قیام او ما را نجات و حیات جاوید ببخش. من اعتراف می کنم که گناهکار و گرفتار گناه هستم. با قدرت خون رهایی بخش مسیح خداوند، مرا از قدرت و سلطه گناه آزاد بساز و در قلب و وجودم ساکن شو تا بتوانم زندگی پاک و عادلانه‌ای داشته باشم. در نام عیسی مسیح خداوند دعا می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز، با سلام‌های گرم مسیحایی، امیدواریم با شنیدن برنامه جالبی که براتون تدارک دیده ایم برکت بیابیم.
0: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: حالا شما رو دعوت میکنیم به برنامه خودتون گوش بدید.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: سلام بر دوستان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که ما میتونیم با شما عزیزان باشیم و با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. در دنیای زندگی میکنیم عزیزان که واقعا درش زحمت هست. من خودم شخصا 3 ماه پیش بود که یک تصادف خیلی بدی داشتم، 10 تا استخون شکستم و چشمم ضربه دید و خیلی زحمات دیگه. 1 ماه در بیمارستان بودم و خیلی برای من سخت بود و در این 3 ماه اخیر خیلی فکر کردم به زحمت، که ما چرا زحمت میکشیم، چرا در این دنیا اینقدر بدی هست. خدا خدای خوبیه، ولی چرا بدی در این دنیا هست؟ و حالا که در بدی زندگی میکنیم، در این بدی ها چیکار باید بکنیم؟ آیا برکتی هم در این زحمت ها هست یا نه؟ با دوست عزیزم در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی میخوام قبل از این خوش آمد بگم به دوست عزیزم. خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنونم. منم خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم.
3: خدا رو شکر. یک آیه ای هست در اعمال باب 14 آیه 22 که اینطور میگه: و دلهای شاگردان را تقویت داده پند میدادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبتهای بسیار میباید داخل ملکوت خدا گردیم. چقدر عجیبه که ما با مصیبت‌های بسیار باید داخل ملکوت خدا بگردیم.
4: زحمات در زندگی مسیحی یک واقعیتی است که هرگز نمی‌توان آن را انکار کرد. گاهی ما مسیحیان فکر می‌کنیم که در زندگی ما زحمت وجود نداره و معنی نداره، ولی حقیقت اینه که همه ما زحمت خواهیم داشت. خود پولس سنگسار شد و دوباره به بشارت مسیح ادامه داد. زندگی ما مثل شنا کردن بر علیه باد، بر علیه طوفان. بنابراین زحمات حقیقتی است که وجود داره. مزمور 34 آیه 19 میگوید: زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. در این آیه میگه این واقعیت وجود داره که مرد صالح زحمت خواهد داشت. ما باید صلیب خود را برداریم، دنبال عیسی مسیح بریم. پس این خودش نوعی زحمته. مردم ما را درک نمی کنن، نجات ما را درک نمی کنن. شاید امروز شما به مسیح ایمان دارید، باید خودتون رو فراموش کنید، دنبال مسیح برید. باید دنیا را ترک کنید، ولی در این دنیا زندگی کنید. عزیزان، بنابراین زحمات جزء واقعیت‌های مهم زندگی مسیحی هست.
3: من همیشه فکر می کنم که کاش دنیای ما درش زحمت نبود، ولی بعد به یاد میارم که دلیلی که درش زحمت هست، درش سختی هست، به این دلیل هست که خداوند خواسته اراده آزاد به ما بده که ما انتخاب بکنیم او را. و اگه اراده آزاد به این معنی است که فقط ما میتونیم خوب رو انتخاب بکنیم، پس این دیگه اراده آزاد نیست. اراده آزاد درش یک پتانسیل بدی هم هست و آدم و هوا در واقع انتخاب کردن بدی رو و نااطاعتی کردن و به خاطر این لعنت اومد. گرچه روح ما از لعنت آزاد شده، ولی هنوز سختی ها هستن. و من در تجربه شخصی خودم، مخصوصا در این 3 ماه اخیر، این رو خیلی در موردش فکر کردم که اینجا خونه من نیست، اینجا یک چادری هست که من درش دارم زندگی میکنم، این دنیای امروزی ما، و خانه ما در آسمان هست. کلام خدا این رو میگه. و من یادم وقتی که توی سربازی بودم، مثلا 4-5 ماه میگذشت، بعد میذاشتم بریم مرخصی، بریم خونه، اینقدر خوشحال بودم. بعد از اون 2 سال وقتی گذاشتن بریم خونه و دیگه قرار نبود برگردیم به سربازی، خوشحالترین روز زندگی من بود، چون که میرفتم خونه برای همیشه. و زندگی امروز ما هم به این صورت هست. این دنیای امروزی ما خانه ما نیست، برای همین زیاد در مورد این زندگی نباید فکر بکنیم و فکر کنیم که تا آخر عمر تا ابدیت ما زحمت خواهیم دید. نه، ما میریم خونه یک روز و در خونه زحمت نیست، بدی نیست، سختی نیست و شادی هست. اونجا نه اشکی هست، نه غمی و نه دردی و نه گناهی.
4: اگه یک نفر میخواد دنبال عیسی مسیح بره، شادی، آرامش، قوت، نجات، تولد تازه، دگرگونی، تغییر عمیق روحانی در زندگیش ایجاد میشه که مذهب نمیتونه این رو به انسان بده، فقط فیض عیسی مسیح میتونه بده. ولی در کنارش خود عیسی مسیح میبینید زحمت میبینه. خود عیسی مسیح جان خودش رو فدای بشر کرد و اگر حساب کنیم چند تا زحمت دیده مسیح، جفا، زحمات، تمسخر مردم، حتی بعضی مواقع به مسیح میگفتن دیو داره. ببینید چه تهمتی بهش میزدن، میگفتن با قدرت رئیس دیوها دیوها رو اخراج میکنه. ولی ما اگر بخوایم دنبال مسیح بریم باید دنیا را ترک کنیم، ولی در این دنیای گناهکار باید زندگی کنیم. این خودش زحمته. مردم ممکنه مسخره کنن، نمیتونیم همرنگ جماعت بشیم. همرنگ جماعت بشیم باید گناه بکنیم. اگر میخوایم وارد ملکوت خدا بشیم باید زحمت ببینیم. حتی فروتنی، خدمت همدردی بدون اینکه به عقب توجه کنیم، همه اینها مهمه. دوستان توجه کنید، شما که میشنوید ببینید در کلام خدا درباره زحمات صحبت شده و اغلب برای مسیحیان هست. شما هیچ جای کلام خدا شخصی را پیدا نمی کنید که زحمت ندیده باشه. حالا بگذارید فکر کنیم، زندگی یوسف را نگاه کنید. یوسف زحمت دید، در عهد عتیق افتاد در زندان، سالها زحمت دید. یحیای تعمید دهنده چقدر زحمت دید، حتی برای ایمان خودش جان خودش را فدا کرد. دیگه شما چی فکر میکنید دوست عزیز؟ فکر کنید چه چیزهایی در زندگی پیروان مسیح و پیروان خداوند حقیقی بود که زحمت میدیدن؟ چه مثالهایی میتونیم بزنیم؟
3: من فکر میکنم که بهترین مثال خود شاگردان عیسی مسیح هستن که 10 نفر از اون شاگردان کشته شدن، شهید شدن. و من اتفاقا این کلمه شهید رو خیلی دوست دارم، چون که در مورد شهادت صحبت میکنه. یعنی وقتی اینا شهید شدن دارن شهادت میدن به یک امر بزرگتر و با شهید شدنشون میگن که خدا خوبه و او ارزش داره که ما حتی جونمون رو برای او بدیم. پس بله، در زحمت بودن مسلماً. 10 نفرشون کشته شدن و 11 نفر که یوحنا بود، تاریخ به ما میگه که در چه جفاهایی افتاد، تعبیدش کردن یک جای دیگه. مسلماً وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم خود عیسی مسیح رفت روی صلیب و درد انگار در دنیا هست، ولی حتی وقتی ما میخواییم عیسی مسیح رو دنبال بکنیم این درد بیشتر میشه، حتی چون که برای عیسی مسیح هم ما انگار زحمت میبینیم به جز زحمتایی که داشتیم در زندگی.
4: بله، من به یاد ارمیای نبی میافتم. در عهد عتیق ارمیای نبی افتاد توی سیاه چال، ولی با تمام وجود به خداوند آنچه در دلش داشت بیان میکرد. عزیزان، ما در دنیا غریب هستیم. شاید خیلی ما را درک نکنن. اصلا میتونیم به مسیحیان بگیم فامیل مسیحیان غریبیانه. ما تو این دنیا غریبیم. شاید خیلی ما را درک نکنن. شاید بخندن، بگن زندگی مقدس چه معنی داره. حتی زندگی راست و پاک نوعی قربانی است که ما انجام میدیم. من زندگی یک خادم خدا را میخوندم در موردش در کشور چین. 19 سال از زندگیش در زندان بود. یک آقای به نام وانگ مین داو، آقای به نام وورمبراند، که ایشون در رومانی 14 سال در زندان بود. مبتلا به سل ریوی شد، مبتلا به دیابت شد، یرقان داشت و خداوند او را شفا داد. بنابراین خادمین، مسیحیان و همه ممکنه زحمت ببینن و این یک واقعیتی هست که خود عیسی مسیح هم زحمات را چشید. گاهی شاید به خاطر امتحان ایمان ماست، یا باید بار زحمات مردم را ما درک بکنیم، بار اونها را حمل کنیم، بشینیم درد دل مردم رو گوش بدیم. بنابراین ما در دنیای زندگی می کنیم که عزیزان تعجب نکنید، زحمت وجود داره، ولی در زحمات خداوند کنار ماست.
3: آمین. و این هست آرامشی که ما به دست میاریم، چون که می دونیم که خداوند کنار ما هست. عیسی مسیح در موعظه بالای کوه با این آیه شروع کرد، با این جمله شروع کرد که خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. و این خوشا به حال ها برای من جالبه که با مسکین شروع میشه، بعد آخرش میگه خوشا به حال جفا دیدگان، با جفا تمام میشه. پس انگار زندگی مسیحی ما از اول تا آخرش درد هست و حتی زندگی غیر مسیحی باز درش درد هست. ولی سوال اینجاست که ما در این دردها چه کار باید بکنیم؟ حالا به عنوان مسیحیان گرچه شاید درد ما بیشتر حتی باشه، چون که درش جفا هست، ولی یک آرامشی هم هست که دنیا اون رو نمیتونه به ما بده. من خودم از دردهای بسیار زیادی گذشتم و میتونم در واقع شهادت بدم به نیکویی خدا، چرا که در این دردها تجربه کردم آرامش خدا رو. من یادم، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی در این دردهایی که کشیدم هر روز تقریبا گریه میکردم برای شاید ساعتها، در شک و در ناراحتی و در درد بودم، ولی در اون اشک ها میتونم بگم که حضور خدا اونجا بود و گرچه ناراحت بودم ولی آروم بودم. آرامش خدا و حتی شادی خدا در میان غم ها با من بود، که مسلما توضیح دادنش خیلی سخته، چون که شاید یه نفر که الان داره میشنوه میگه خب آقای عزیز اگه شما ناراحت بودی پس چرا میگی شاد بودم؟ ولی شادی درون بود، از بیرون ناراحت بودم ولی از درون شاد بودم، چون که میدونستم که خداوند به فکر من هست، چون که میدونستم که اینجا خونه من نیست، یک روز این درها تمام میشه، و در این حال مطمئن بودم که خداوند نیکو هست و منتظر دیدن نیکویی خدا بودم. ولی بیایید ادامه بدیم این بحث رو که ما در این دردها، در این زحمات چیکار باید بکنیم.
1: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: بله، در زحمات باید به حضور خدا بیاییم، واقعیت رو بپذیریم تا زمانی که در این دنیا هستیم عزیزان زحمت خواهیم داشت. باید صبر کنیم تا جواب دعا بیاد. یک آیه است در انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 میگوید بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید، در جهان برای شما زحمت خواهد شد. توجه کنید، مسیح میگوید در جهان برای همه ما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. باید بدونیم برای اینکه خداوند را به دست بیاریم خیلی چیزها را باید از دست بدیم و این نوعی زحمت هست، زحمتی که برای خداوند هست. در آیه‌ای که دوست ما خوند در اعمال باب 14 آیه 22 میگوید دلهای شاگردان را تقویت میدادند. بیایید دلهای یکدیگر را تقویت بدیم. از خداوند بخواهیم ما را برکت بده. وقتی میگه دلها را تقویت بدیم یعنی پشتگرمی بدیم، تایید و تصدیق بکنیم. در کلام خدا میگوید دلهای یکدیگر را تقویت دادن یعنی همدیگر را کمک کنیم، بارهای همدیگر را حمل کنیم. مثل یه نفر که کمکش کنیم بشینه، کمکش کنیم به یه جایی لم بده، استراحت کنه. در زحمات لازم نیست کسی را محکوم کنیم، خدا را هم محکوم نکنیم. بدونیم خدا کاملا در زندگی ما حاکم هست.
1: آمین. خداوند حاکم هست و خداوند با ماست، و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ مسلما تمام وعده‌هایی که خداوند داده برای زندگی در این دنیا نیست، بلکه بعد از مرگ هم مسلما کاملیت این وعده است، ولی انگار قسمتی از این وعده ها در این دنیا هم برای ما به عمل میرسه. مثل مزمور 34 آیه 18 که میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. مسلما این نجات شاید نجات کامل نباشه، نجات کامل ما در آسمان هست، ولی باز وعده خدا هست که خداوند نزدیک ما هست. اگه شکست دل هستی دوست عزیز، خداوند نزدیک تو هست، و اگه کوفته هستی خداوند نجات میده. مسلما ما منتظر روز نجات هستیم، ولی در این دنیا باز منتظر نجات خداوند هستیم، و خیلی از وقتا خداوند انگار تصمیم گرفته که نجات خودش رو از طریق مردم به ما نشون بده. پس به عنوان ایمانداران چقدر زیباست که ما بگردیم دنبال افرادی که در درد هستن و بخوایم به اونها کمک بکنیم. من خودم در این 3 ماه اخیر چقدر در درد بودم، و دوست عزیزی که الان در استودیو با من هستن تقریبا هر روز در این دردها با من بودن و با من گریه کردن، با من خندیدن، با من بودن، و این چقدر باعث آرامش بود، و چقدر از افراد خانواده یا دوستان یا ایمانداران کلیسای شبانان اومدن و خدمت کردن، و چقدر باعث بنای ایمان من حتی شد. پس در این زحمت ها ما میتونیم فرصتی رو پیدا بکنیم که عیسی مسیح رو نشون بدیم به مردم و بگیم که عیسی مسیح تو رو دوست داره، و از طریق محبت ما محبت مسیح رو بتونیم بشناسونیم.
0: چقدر مهمه عزیزان، خدا ما را دوست داره. هیچ کدوم از ما که الان داریم به این برنامه توجه میکنیم و گوش میدیم، هیچ کدوم از ماها بدون زحمت نبودیم. تصادفات هست، بیماری ها هست، مشکلات هست، دوستان ما را ترک میکنن، گاهی حس تنهایی هست، ولی خداوند عیسی مسیح میگوید من تا انقضای عالم با شما هستم، نگران نباشید. خداوند ما را تشویق میکنه در زحمات. اگر برای خدا زحمت میبینیم ناامید نشیم، این برای خداست. خدا به ما میگه نترسید، برید جلو. پولس رسول خودش زحمت دید، کتک خورد و در آخر شهید شد به خاطر خداوند، ولی ما را تشویق میکنه و دلگرمی میده و میگوید خداوند در زندگی ما حاکم هست، چیزی از دست خدا خارج نشده. خدا میبینه، خدا توجه داره، خدا به دعای ما گوش میده. پس بیایید تفکر اشتباه خودمون را اصلاح کنیم و بدانیم خدا همیشه در کنار ماست. بیایید به رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 توجه کنیم که پولس رسول میگوید ثمره رو محبت، خوشی، سلامتی، حل، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است، و میگوید ثمره رو حلمه. حلم یعنی صبر، حلم یعنی قوت برای تحمل بارها، حلم یعنی زود جوش نیاریم، زود ناراحت نشیم، یکمی صبر کنیم. در زحمات هیچ کس را محکوم نکنیم، در مشکلات به خداوند توجه کنیم.
1: آمین. و در این حال من میخوام این نکته رو اضافه بکنم که بیاد داشته باشیم که خداوند دردهای ما رو استفاده میکنه برای خدمت دیگران، برای تشویق دیگران و حتی برای خودمون. رومیان 8:28 میگه و میدانیم، کلمه میدانیمی که استفاده کرده درش یک قدرت و یک اطمینان هست، و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. مسلما اگه من میخوام یک تخم مرغ خالی بخورم، فقط اون زردیش یا سفیدیش رو بخورم، خوشمزه شاید نباشه. اگه شکر بخوام چند قاشق همجوری بخورم، خوشمزه نیست. اگه آرد بخوام بخورم، خوشمزه نیست. ولی اینا رو با هم قاطی بکنم میشه یک کیک، و کیک خیلی خوشمزه است. دردهای ما، زحمتهای ما به خودی خود مسلما مزه خوبی نداره، ولی میگه اینها رو با هم در کار میگیره، برای خیریت به کار میگیره. و مسلما دردهای ما میتونه باعث تشویق بشه. برای من جالب بود که عیسی مسیحی که از مردگان قیام کرده بود، میتونست مثلا فرشتگان آسمان رو بخونه پایین و فرشتگان بیان مثلا در آسمان همه ردیف هزاران هزار فرشته با هم دیگه بخونن که عیسی مسیح زنده است و همه اونا رو میدیدن. یا عیسی مسیح میتونست مثلا یک چهره نورانی به خودش بگیره و ظاهر بشه به شاگردان، ولی نه. اولین باری که به شاگردان ظاهر شد، زخمای خودش رو نشون داد، در واقع دستای سوراخ شده‌اش رو نشون داد. پس جالبه، حتی ما وقتی می‌خوایم عیسی مسیح قیام شده رو آشنا بکنیم با مردم، خیلی از وقتا انگار دستای زخمی، دستای سوراخ شده، دردهای ما انگار بهترین موقعیت هست برای آشنا کردن عیسی مسیح زنده. پس من دعا می‌کنم و تشویق می‌کنم شما عزیزان رو که در ایمان قوی باشید و اجازه ندید که شیطان استفاده بکنه از این دردها یا از این زحمتها که شک وارد زندگی شما بکنه. مسلما ما در دنیای گناه آلود زندگی می‌کنیم، در دنیای سقوط کرده زندگی می‌کنیم. عیسی مسیح گفته که اینجا درد خواهید داشت، ولی من با شما هستم. نگاه شما به من باشه، به آسمانی باشه که خانه شما هست. و دعا می‌کنم که خداوند واقعا شما رو برکت بده در زحمت ها، اینها رو به یاد شما بیاره. تا برنامه بعد، خداحافظ.
2: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجد

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه ما حالا زیر شریعت نیستیم، بلکه زیر چیم؟ فیض. ولی این دلیل نمیشه بر این که ما بی قانونیم، بی شریعتیم. میدونید وضع چجوری عوض شده؟ عیسی مسیح خودش در ما که قرار میگیره، شریعت خداوند در دل ما قرار میگیره. از این به بعد ما نه فقط شریعت رو تو کتاب نوشته داریم، روی دل نوشته داریم، چون او خودش در قلب ما قرار گرفته. پس از دل میخواهیم احکام شریعت رو انجام بدیم. ده فرمان شریعت که در کتاب خروج باب 20 پیدا میشه، میگه خدای دیگر را نباید بپرستی غیر از یک خدای واحد که همون یهوه باشه، و بعد نام خدا را به باطل مبر، مجسمه درست نکن، و همینطور میگه که یک روز را برای خداوند نگهدار، و بعد حکم پنجم پدر مادرت را احترام کن، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن و طمع مورز و شهادت دروغ نده. تمام این احکام الهی پابرجاست، سر جای خودش هست، عوض نشده. ولی اینها را ما در مسیح در خود داریم، در قلبمون قرار گرفته. ما از دل میخواییم اینها را انجام بدیم. حالا دیگه نه به خاطر اینکه فقط تو کتاب نوشته، بلکه چون که مسیح آمده در دل ما، اینها را ما میخواییم انجام بدیم.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع میکنه. عیسی مسیح در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد و جسد او را پیش از غروب آفتاب در قبر گذاشتند. آیا ممکن بود کسی که همه چیز به وسیله او آفریده شد در قبر باقی بماند؟ لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید. تفسیر آیات فصل 20 انجیل یوحنا، آیه 1 و 2. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر برده اند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. در روز اول هفته، یعنی یک شنبه صبح خیلی زود، مریم مجدلیه بر سر قبری آمد که عیسی در آن دفن شده بود. مریم مجدلیه یکی از پیروان عیسی بود و روز جمعه در پای صلیب او ایستاده بود. مریم که دید سنگ از جلوی قبر برداشته شده است، دوان دوان پیش پتروس و یوحنا رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. البته مریم به تنهایی سر قبر نرفته بود، به همین خاطر گفت نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. او تصور می‌کرد که دشمنان عیسی جسدش را دزدیده اند، اما ما می‌دانیم این کار امکان پذیر نبود، زیرا قبر مهر و موم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می‌کردند. آیه 3, 4 و 5. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. یوحنا زودتر از پتروس به سر قبر رسید، ولی به داخل نرفت. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده پارچه‌های کتانی را که دور بدن عیسی پیچیده شده بودند مشاهده نمود. آیه 6 و 7. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. وقتی پتروس به سر قبر رسید، به داخل رفت. پتروس چه دید؟ او پارچه‌های کتانی را که دور تا دور بدن عیسی پیچیده شده بودند و دستمالی را که روی سر او بود دید. البته آن دستمال پیچیده شده روی پارچه های دیگر قرار نگرفته بود، بلکه به طور جداگانه در جایی دیده می شد. بله، جسد عیسی در قبر نبود، اما پارچه های کتانی و آن دستمال در آنجا بودند. پارچه ها نه پاره شده و نه پراکنده شده بودند. اگر دزدان به آنجا آمده بودند، جسد را همانطوری که از قبل پیچیده شده بود با خود برده بودند. پس واضح است که جسد را از قبر نبرده بودند. آیه 8, 9 و 10. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید، به داخل رفت. آن را دید
و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. رستاخیز مسیح در کتاب مقدس پیشگویی شده بود. مثلا در مزمور 16 داوود نوشته شده: زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. شاگردان مسیح تا آن وقت مفهوم پیشگویی کتاب مقدس را در مورد زنده شدن مسیح درک نکرده بودند. یوحنا بعد از پتروس به داخل قبر رفت و آنچه را که در آنجا بود دید و ایمان آورد که مسیح دوباره زنده شده است. پتروس و یوحنا پس از آنکه قبر بدون جسد را دیدند به محل اقامتشان برگشتند. آیه 11، 12 و 13: اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند. مریم مجدلیه بار دیگر بر سر قبر آمد. او همانطور که عشق می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرده دو فرشته سفید پوش را در آنجا دید. آنها از مریم دل شکسته پرسیدند: چرا گریه می کنی؟ او تصور می کرد جسد مسیح را برده اند. اما آن روز در واقع روز گریه و زاری نبود، بلکه روز شادی بود، زیرا مسیح دوباره زنده شده بود. آیه 14 و 15: وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. مسیح زنده شده در بیرون قبر ایستاده بود. مریم مجدلیه به عقب برگشت و عیسی را دید، اما او را نشناخت. مریم در جستجوی جسد بود و انتظار نداشت عیسی را زنده ببیند. عیسی از مریم پرسید: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ صبح بود و مریم گمان کرد سؤال کننده باغبان است. او که مضطرب و سردرگم بود گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. آیه 16 فصل 20 انجیل یوحنا: عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. وقتی شبان نیکو گوسفندان خود را به نام می‌خواند، آنها صدایش را می‌شناسند. عیسی فرمود: ای مریم، و او صدای خداوندش را تشخیص داد و به طرف او برگشت. دیگر احتیاجی نبود که مریم به طرف قبر نگاه کند، زیرا عیسی آنجا را ترک کرده بود. مریم عیسی را شناخت و به زبان عبری به او گفت: ربونی، یعنی ای استاد. آیه 17 و 18: عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام. اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون
پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت من خداوند را دیده ام و سپس پیغام او را به آنان رسانید.

0: مسیح پس از مرگ زنده شده بود، اما پیروانش نباید تصور می کردند که او جسمن با آنها خواهد ماند. لزومی نداشت که مریم در آن موقع بر پاهای مسیح بیفتد. مسیح بعد از مدت کوتاهی به آسمان می رفت و سپس روح او می آمد تا به طور دائم در قلب پیروانش ساکن شود. مسیح به شاگردانش فرمود: اگر من نروم، پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد. او هنوز نزد پدر خود بالا نرفته بود، ولی به زودی این کار انجام می شد. مسیح به مریم مجدلیه فرمود: پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. شاگردان مسیح به وسیله ایمان به او فرزندان خدا شده بودند، اما مسیح فرزند جاودانی خداست، زیرا از ازل با خدا بود. مریم مجدلیه پیش شاگردان مسیح رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیده ام، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. آیه 19 و 20. در غروب روز یکشنبه، وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند، بسیار شاد شدند. عیسی در غروب روزی که دوباره زنده شد، خود را به شاگردانش ظاهر ساخت. البته دو نفر از شاگردان غایب بودند. یهودای خائن خود را با طناب خفه کرده بود و توما نیز به علتی که بر ما نامعلوم است در آن جمع حضور نداشت. آنها از ترس سران قوم یهود در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند. عیسی با وجود اینکه درها بسته بودند، به آنجا وارد شد و در میان آنان ایستاد. عیسی به شاگردان هراسان و حیرت زده خود فرمود: سلام بر شما باد. و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. آنها جای زخم‌هایی را که در اثر فرو رفتن میخ‌ها و نیزه در بدن مسیح ایجاد شده بود دیدند. بله، مسیح همانطور که فرموده بود بعد از مرگ زنده شد و شاگردانش او را زنده دیدند و بسیار شاد شدند. آیه 21، 22 و 23. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. شاگردان مسیح شاهدان او بودند و وظیفه داشتند که مژده نجات رو به دیگران اعلام کنند، اما آنان می بایست برای این مأموریت آماده می شدند. عیسی باز هم فرمود: سلام بر شما باد. او قبلاً به شاگردان خود فرموده بود که آرامش برای شما به جا می گذارم، من آرامش خود را به شما می دهم. آن وقت عیسی بر آنان دمید و فرمود: روح القدس را بیابید. شاگردان با قدرت خود نمی توانستند خدمتی را که برای آن برگزیده شده بودند به انجام برسانند. به همین خاطر مسیح آنان را از روح القدس بهره‌مند نمود. البته روح القدس بعد از صعود مسیح به آسمان در روز پنتیکاست نازل شد و پیروان مسیح از روح خدا پر گشتند. کلیسای مسیح موظف است که انجیل را به جهان اعلام کند. اگر گناهکاران قلباً توبه کنند و به مسیح ایمان بیاورند، ایمانداران مسیح می توانند به آنها اطمینان دهند که گناهانشان آمرزیده شده است. اما اگر گناهکاران دل خود را سخت بسازند و توبه نکنند، ایمانداران مسیح می توانند آنان را با حذر کنند که گناهانشان آمرزیده نشده است. کلام خدا می فرماید خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند. آیه 24 و 25. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دو قلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. توما از سایرین شنید که مسیح زنده شده و خود را به آنان ظاهر نموده است، ولی او باور نکرد. توما می‌خواست خودش جای میخ‌ها را در دست‌های عیسی ببیند و با انگشتش جای زخم میخا و نیزه را لمس نماید. آیه 26، 27 و 28. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور، دست های مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت ای خداوند من و ای خدای من. یک شنبه هفته بعد عیسی باز به شاگردان که دور هم جمع شده بودند ظاهر شد. این بار توما هم با آنان بود. عیسی به توما فرمود انگشت خود را به اینجا بیاور، دست های مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما خودش عیسی را دید و کلمات او را شنید و گفت ای خداوند من و ای خدای من. او دیگر احتیاجی نداشت که جای زخم‌ها را لمس کند، چون باور کرد که عیسی دوباره زنده شده است. آیه 29. عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. توما بعد از دیدن ایمان آورد و اعتراف نمود که مسیح زنده خداوند و خدای اوست. اما خوشا به حال کسانی که مسیح را ندیده و به او ایمان می آورند. خوشا به حال کسانی که بعد از شنیدن مژده نجات دل خود را سخت نمی سازند و به یگان منجی عالم اعتماد می کنند. به دو آیه آخر فصل 20 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 30 و 31. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید. یوحنا مقصودش از نوشتن این کتاب این بود که مردم به پسر یگانه خدا عیسی مسیح ایمان بیاورند و به وسیله او صاحب حیات جاودان شوند. البته عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این انجیل نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما به او ایمان آورید.
1: پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند، چون از این امر متحیر بودند. ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا

0: شنونده گرامی، آیا به عیسی مسیح ایمان داری؟ کلام خدا می فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: کتاب انجیل شریف
1: متا 9.
2: عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده با آن مرد گفت:
3: پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد.
2: فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند:
4: این مرد سخنان کفرآمیز میگوید.
2: عیسی به افکار آنان پی برده گفت:
3: چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.
2: سپس با آن مفلوج گفت:
3: برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو.
2: آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متا دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت:
3: به دنبال من بیا.
2: متا برخاسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر سفره نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند:
5: چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟
2: عیسی سخن آنان را شنیده گفت:
3: بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید: من رحمت می‌خواهم، نه قربانی، زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را.
2: شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند:
5: چرا ما و فریسیان روزه می‌گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟
2: عیسی در جواب گفت:
3: آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ زمانی می آید که داماد از ایشان گرفته می شود. در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی کند، زیرا در این صورت آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزند. اگر بریزند مشک ها پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و مشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می ریزند تا هم شراب و هم مشک سالم بماند.
2: عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و تعظیم کرده گفت:
6: دختر من همین الان مرد، ولی می دانم اگر تو بیایی بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد.
2: عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد، زیرا پیش خود می گفت:
7: اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت.
2: عیسی برگشت و او را دیده فرمود:
3: دخترم، دل قوی دار، ایمان تو را شفا داده است.
2: و از همان لحظه او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و نوح سرایان و مردم وحشت زده را دید، فرمود:
3: همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است.
2: اما آنها فقط به او می‌خندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد، به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. خبر این واقعه در تمام آن نواحی انتشار یافت. در حالی که عیسی از آنجا می گذشت، دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند:
8: ای پسر داوود، به ما رحم کن.
2: و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید:
3: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟
2: آنها گفتند:
8: بلی ای آقا.
2: پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود:
3: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود.
2: و چشمان آنها باز شد عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند، در تمام آن نواحی درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود زیرا دیو داشت. عیسی دیو را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند
9: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است.
2: اما فریسیان گفتند
10: او به کمک رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند.
2: عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت
3: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم، بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.
11: رادیو مژده.

پرسیده میشه که نماز مسیحیان چگونه است؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که مسیحیان واقعی تابع احکام و آداب و فرائض خاص مذهبی نیستند. ضمناً در مسیحیت کتاب مقدسی مراسمی تحت عنوان نماز وجود نداره. در مسیحیت ایماندار مسیحی از طریق عیسی مسیح زنده یک رابطه و مشارکت شخصی با خدا داره. بنابر این رابطه او با خدا محدود به یک سری مراسم مذهبی و قوانین مخصوص اون نمیشه. مسیحیان در رابطه خود با پدر آسمانیشان خدا کتاب مقدس را که تماماً از الهام خداست با هدایت روح خدا مطالعه می‌کنند و خدا از طریق کلام زنده و حقیقی خود با فرزندانش صحبت می‌کنه. همچنین مسیحیان در نام مسیح و با هدایت روح خدا دعا می‌کنند و در دعا با پدر آسمانیشان گفتگو می‌کنند و به این صورت با خدا مشارکت روحانی دارن. وقتی مسیحیان دعا میکنن، دعای اونها میتونه شامل این قسمت ها باشه: 1. ستایش و پرستش و شکرگزاری خدا در دعا برای قدوسیت و پاکی او که از گناه متنفره و نمیتونه با گناه سازش کنه، برای محبت عظیم خدا که انسان گناهکار رو آنقدر دوست داشت که یگان فرزند روحانی خودش عیسی مسیح را به خاطر ما فدا کرد، برای فیض و رحمت و بخشش بیکران خدا که گناهان ما را در اتحاد با مسیح و به دلیل خون ریخته شده او بخشیده و ما را از گناه و نتایج شوم گناه نجات داده، برای عظمت و قدرت و شکوه و جلال خدا و برای همه وعده‌ها و برکات و نعمت‌های بی‌دریغ او در عیسی مسیح میتونیم خدا را ستایش و پرستش و شکر کنیم. 2. اعتراف به گناهان دانسته با دلی فروتن و توبه کار در دعا. چون گناه اعتراف نشده میتونه به رابطه ما با خدا لطمه بزنه و باعث بشه که رابطه شفاف و صمیمی با خدا و دیگران نداشته باشیم. همچنین گناه مانع جاری شدن برکات خدا به زندگی ما شده و مشکلات بسیاری رو به همراه میاره. ضمناً چنان که در اتحاد با مسیح از گناهانمون بخشیده شده ایم، پیوسته دیگران رو میبخشیم و برای اونها دعای خیر میکنیم. 3. در دعاهای خود به نام مسیح برای انسانهای گمگشته و نجات نیافته دعا و شفاعت میکنیم. همچنین برای نیازهای خود و خانواده و عزیزانمون و برای هر احتیاج دیگه مانند حفاظت الهی و شفا و موضوعات دیگه نیز میشه دعا کرد. به طور کلی مسیحیان واقعی گفتگو با خدا و ستایش و پرستش او را به طور عادی و روزانه در وقت و بی وقت انجام میدن و این قسمتی از زندگی اونهاست. مسیحیان این رو نه به خاطر اجبار و یا صرفاً ترس از خدا انجام میدن، بلکه به خاطر عشقی که در اتحاد با عیسی مسیح خداوند نسبت به خدا دارن. وقتی ما به عمق محبت مسیح فکر میکنیم که چگونه به خاطر ما گناهکاران رنج کشید و حتی مرگ بر روی صلیب را که شرمسار

0: بدترین طریق مرگ برای یک شخص بود متحمل شد تا حیات خود را به ما ببخشه. آن وقت با جان و دل در حضور او وقت صرف می کنیم و نامش را در قلب و وجود خود جلال می دیم. کسی که از راه ایمان به مسیح محبت خدا را چشیده می تونه خدا را متقابلن دوست بداره و با انگیزه عشق و محبت در حضور او دعا کنه و او را ستایش و پرستش نموده و شکر و سپاس بگه.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: با سلام، در نام نجات دهنده نیکویمان عیسی مسیح از خداوند تشکر می‌کنیم که می‌تونیم برنامه دیگری به شما ارائه بدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه برکت بیابین. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.
1: دوستداران کلام خداوند، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. این جلسه دهم هست در مطالعه رساله به رومیان. رسیدیم به فصل پنجم از آیه شماره 12 تا آیه شماره 21 و عنوان درس این جلسه ما این هستش: چرا عادل شمرده شدگی به میان می آید؟ بحث عادل شمرده شدگی. پس بیایید گوش بدیم به کلام زنده خداوند، آیاتی که برای ما قرائت خواهد شد. بعد از قرائت این آیات برمیگردیم و درسمون رو دنبال خواهیم کرد.
2: لذا همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت و به این گونه موت بر همه مردم تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می بود، لکن گناه محسوب نمی شود در جایی که شریعت نیست. بلکه از آدم تا موسی موت تسلط می داشت بر آنانی نیست که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده است گناه نکرده بودند. و نه چنان که خطا بود همچنان نعمت نیز باشد، زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون گردید. و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سرزد همچنان بخشش باشد، زیرا حکم شد از یک برای قصاص، لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید. زیرا اگر به سبب خطای یک نفر و به واسطه آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افسونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک، یعنی عیسی مسیح. پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود، لکن جایی که گناه زیاده گشت فیض بی نهایت افزون گردید. تا آنکه چنان که گناه در موت سلطنت کرد، همچنین فیض نیز سلطنت نماید به عدالت برای حیات جاودانی به وساطت خداوند ما عیسی مسیح.
1: خب خدا رو شکر برای این قسمت از کلام زنده خدا. چنان که خیلی وقتا شنیدید گفتم و باز هم خواهم گفت، این کلام زنده خداست، کلامی که حیات بخشه. نیمه دوم فصل پنجم رساله به رومیان به مقایسه دو آدم میپردازه. آدم اول در باغ عدن که منظورمون شوهر حواست، و آدم دوم عیسی مسیح خداوند. آدم اول در باغ عدن، آدم دوم از آسمان آمد و بر صلیب رفت. از جهاتی میشه گفت این قسمت از رومیان باب 5 در واقع خاتمه و نتیجه گیری کل مبحث عادل شمرده شدگی محسوب میشه. اما قبل از اینکه داخل این قسمت بشیم، اجازه بدید اون تقسیم بندی کلی این چند آیه رو خدمتتون عرض کنم. آیه های 12 تا آیه 14، قسمت دوم آیه 14 صحبت از عملکرد آن آدم اول میکنه. از آیه 14 قسمت سومش تا آیه 17 عملکرد آدم دوم رو مطرح میکنه، عیسی مسیح رو، و چگونگی تفاوت های او با آدم اول. و آیه های 18 تا 21 مجدداً عمل کرده این آدم دوم است، عیسی خداوند، اما در این حالت چگونگی شباهت‌هاش رو مطالعه خواهیم کرد با آدم اول در پیدایش. آنچه که پولس تا به حال گفته بر اساس آیه های ابتدایی باب پنجم این است که برای دستیابی 100% به جلال خدا عیسی مسیح باید موانع جدای ما با خدا را از میان برداره. و در آیه 12 احتمالاً تفکر پولس این بوده که سوالات پیش خواهد آمد و داره پیشاپیش این سوالات رو جواب میده. چه پرسش هایی میتونه برای خواننده پیش بیاد از این جمله؟ در حالی که قدرت عظیم مرگ و گناه اینگونه بر جهان سایه افکنده، چطور میشه با اطمینان چنین ادعایی کرد که ما 100% به جلال خواهیم رسید؟ یا چطور قربانی یک نفر، حالا هر چقدر شریف و عالی باشه، میتونه این مزایا رو برای ما دربر داشته باشه؟ مزایای عادل شمرده شدگی که در آیه های قبلی در فصل پنجم دیدیم. یا اصلا چطور میشه که یک عمل یک شخص به خودی خودش بتونه وضعیت حال و آینده ابدی منو عوض کنه؟ بنابراین در این بخش پولس رسول به جزئیات کامل میپردازه که چطور فدیه مسیح قادر شد بر شرارت غلبه کنه و واقعیت اینه کل مسیر تاریخ بشری رو دگرگون کنه. رومیان فصل پنجم از آیه شماره 12 تا آیه شماره 21. موضوع مطالعه این جلسه به تشریح اثرات گناه بر نسل بشر میپردازه. پولس در رابطه با اثراتی که فراتر از اون چیزیه که به فکر کسی خطور کنه صحبت میکنه و میگه مصالحه‌ای که در مسیح یافتیم قادر جوابگوی مصیبت گناه در همه ابعادش باشه. آیه 12 یک واکنش زنجیره‌ای رو داره نشون میده که به شرح 3 مرحله در تاریخ بشر تا به زمان ظهور مسیح میپردازه. دقت کنید. اولین، گناه به وساطت یک انسان یعنی آدم اول وارد جهان شد. مورد دوم، گناه باعث شد، گناهی که به وساطت آدم وارد شد، باعث شد تا موت، مرگ، جدایی به عنوان مجازات گناه وارد جهان بشه. سوم، چون همه گناه کردند، موت گریبانگیر همه نسل بشر شد. یعنی ترتیب چیه؟ این واکنش زنجیره‌ای چه ترتیبی داره؟ ورود گناه، ظهور گناه، فراگیر بودن نتیجه گناه. منظور پولس از این عبارت که همه گناه کردند چیه؟ در زبان یونانی فعلی که به کار برده شده فعلی هست که بهش میگن aorist tense، که این فعل اشاره میکنه به این که یک عمل تک و منفرد در گذشته صورت گرفته، تمومه، صورت گرفت، به این معنا که وقتی او گناه کرد همه گناه کردند. آیه های 13 و 14 منظور پولس رو ثابت میکنه. میگه از زمان آدم تا موسی خدا شریعت رسمی خودش رو هنوز عطا نکرده بود، گناه محسوب نمیشد در جایی که شریعت نیست. چه شریعتی نیست؟ شریعت خدا در شکل ابتداییش که بر قلوب آنها نقش بسته بود، آن شریعتی که وجدان پیش از شریعت موسی. بنابراین احتمالاً منظور پولس اینه که با ازدیاد آگاهی از شناخت خدا به طور خاص وقتی شریعت هم پیش میاد، حس تقصیر و مسئولیت نسبت بهش افزایش پیدا میکنه. در مورد اونهایی که از شریعت صریح موسی آگاه بودن، شکستن قوانین یعنی چی؟ یعنی شکستن شریعت، شکستن حکم صریح خداوند. اما در مورد اونهایی که قبل از موسی میزیستن، زندگی میکردن، اینطور نبود. تقصیر اونها کمتر از بقیه نبود. تقصیر بود. در هر صورت موت تسلط میداشت. یعنی اگرچه تقصیر کسی کمتر به نظر بیاد یا بیشتر به نظر بیاد، همه به یکسان مردن، چون همه به یکسان در آدم گناه کردن. میشه اینطور استدلال کرد که مرض و گناه بر انسانهای نیکو و رحیم، مردمان عامی و تحصیل کرده به یکسان حاکمه. و پولس میپرسه اگر موت مجازات تقصیر گناهه، پس چرا علارغم این که گناه به صورت فردی صورت میگیره اما نتیجهش یک موتی که حاکمیت عام داره، همه رو در بر گرفته؟ نویسنده کتاب میگه نمیتوانیم با ادعای بیگناهی و بیتقصیری خیش آدم را متهم کنیم، زیرا که شریک گناه او هستیم. و دلیل این که ما آدمیان امروز نیز مردن را تجربه میکنیم این است که در آدم گناه کردیم. زمانی که آدم گناه کرد، ما در آدم محسوب شده بودیم و گناهش گناه ما نیز به حساب آمد. در اینجا وارد یک مقوله بسیار مهمی میشیم که در ترجمه فارسی ما میتونیم بگیم به عنوان پیشوا، به عنوان نماینده، به عنوان کسی که سریعت جای رو داره و همه رو در بر میگیره، یا یک پیشوایی عامه یا یک نماینده یک گروه. در مغرب زمین نویسنده کتاب میگه در مغرب زمین این ایده کاملا غریبیه، چون در اینجا مردم خیلی فردگرا هستن، اما رویکرد کتاب مقدس کاملا متفاوته، در رابطه با همبستگی بین انسان هاست و معتقده که سابقا مردم در فرهنگ های مختلف اینو بهتر میفهمیدن. اعتقاد به همبستگی عبارت است از اینکه ارتباطی قانونی و شرعی بین شما و شخص دیگه وجود داره، به طوری که موفقیت و شکست او موفقیت یا شکست شما محسوب میشه. بله، چیزی هست به اسم پیشوایی عامه، کسی که نماینده همه محسوب میشه. این کلمه از کلمه یونانی گرفته شده که معنیش هست عهد و پیمان. این شخص، این نماینده، این پیشوا، کسیه که از طریق برقراری پیمان نماینده و قیم دیگری یا دیگران میشه. ما اینو میبینیم در یک مذاکره جمعی رخ میده، مثلا یک اتحادیه کارگری به نماینده خودش حق مذاکره، اتخاذ تصمیم و امضای قرارداد میده، اون شخص میشه اون پیشوا، اون نماینده. یا یک رهبر ملی، یک کنگره در یک کشور بهش قدرت تفویض میشه تا نماینده همه بشه. و جالبه که حتی در کشورهای دموکراتیک ما این رو میبینیم، اگر آن رئیس جمهور اعلام جنگ بکنه، جنگ شد، همه اعلام جنگ کردن. اگر اعلام صلح بکنه، چون همه رو در بر گرفته، نماینده همه هست، این اعلام صلح از جانب همه داره اعلام میشه. واقعیت اینه که اگر اون نماینده گفت ما در جنگیم، ما بخوایم یا نخوایم کشورمون در جنگ هست. اگر گفت در صلح، در صلح هست. او وکالت قانونی داره. مورد سوم این هست که در دادگاه رابطه ای هست بین یک متهم و وکلای قانونی. یک وکیل نماینده موکل خودش در دادگاه، از طرف او به معنای واقعی کلمه دارای این اقتداره تا به نمایندگی از او در تمام زمینه ها، حتی در رابطه با آیندهش عمل کنه. نویسنده کتاب در این زمینه این رو میگه، میگه رابطه مسیح با پیروانش به مثال رابطه وکیل مدافع با موکل خیش است. اولی در نقش دومی ظاهر شده، خود را به جای موکل خود قرار میدهد. این چون این رابطه تا زمانی که برقرار باشد صمیمی‌ترین رابطه میباشد. حتی ممکن است که موکل، بگیم من، نه در دادگاه حاضر شود، نه لازم باشد حرفی بزند، نه بازجویی شود. گویا که وکیل مدافع موکل خود را در بر کرده، چرا که نماینده موکل خود است. در این حالت این اوست وکیل مدافع و نه من موکل که دیده، شنیده و بازجویی کرده می شود. پس اگر بپذیریم که گاهی اوقات این موضوع، موضوع پیشوایی، نمایندگی قانونی موجهه، انسان‌ها در مغرب زمین، این انسان‌هایی که خودشون رو پیشرفته می‌دونن، دوست ندارن که حق انتخابشون ازشون گرفته بشه، زیاد تمایلی ندارن یک چنین چیزی پیش بیاد، علاقه بیشتر دارن. اما اگر در مورد این شخص اینطور فکر کنیم، در آستانه درک کاری که خدا انجام داد قرار خواهیم گرفت. ببینید، آدم به صورت کامل آفریده شد و خلقت او طوری بود تا به گونه ای عمل کنه که اگر شخص شما در اون شرایط بودید، شما همون کارو میکردید و نمیتونید بگید اگر من بودم به جای آدم چنین میکردم یا چنان میکردم. اینکه یک پیشوا باید باشه و همه رو در بر بگیره خبر خوشیه. چرا؟ چون چنان که در آدم همه گناه کردن، یک پیشوای دیگه هم هست، در مسیح اتفاق دیگه میفته. اطاعت یک نفر، مسیح یعنی آن آدم دوم که کامله، میتونه به نمایندگی از طرف ما عمل کنه. چنان که در آدم گناه کردیم، در آدم دوم اتفاقات دیگه رخ میده. تفاوت هایی هست بین این دو آدم. تفاوت اول انگیزه این دو تاست، هر یک از این دو عملکرد متفاوتی دارن، کاملا بنیادیه. پولس عملکرد آدم رو، آدم اول رو خطا میدونه، گناهی آگاهانه، در حالی که عملکرد آدم دوم رو نعمت میدونه، رایگان. این به این معنیه که عملکرد آدم یک عمل خودستایشانه بود، در صورتی که عمل عیسی ایثارگرانه و فداکارانه بود. نه فقط انگیزشون فرق داره، نتیجهشون فرق داره. در تضاد با هم دیگه است. نتیجه عملکرد آدم، آدم اول موت بود، آیه 15، در حالت که نتیجه عملکرد آدم دوم حیات. تأثیرات عمل عیسی نتایج عملکرد آدم اول رو خونسا میکنه. دومین نتیجه، عملکرد آدم منتج به قصاص میشه، عملکرد عیسی منتج به عدالت میشه. تأثیر سوم، نتیجه گناه آدم سلطنت موته، اما وقتی پولو زمورد عیسی میگه ما در حیات سلطنت خواهیم کرد. پس تفاوت هایی که هست، تفاوت در انگیزه است، تفاوت در نتایج ثمرات و تفاوت در قدرت بین این دو آدم. این دو آدم قدرت و عمل کردشون اینطور فرق میکنه. در رابطه با مسیح بسی عظیم تر از عمل آدمه. پولس دوباره میگه چقدر زیاده تا نشون بده که کار مسیح میتونه تمام اثرات کار آدم اول رو باطل بکنه. این مقایسه بین گناه و فیض. یک مقایسه چهارمی هم وجود داره و اون مقایسه بین آدم و مسیح در باب پنجمه که بعداً ما بهش خواهیم رسید. اونچه رو که اینجا لازمه بگیم فقط اینه که خدا ما رو با او متحد می سازد، با مسیح، ما با مسیح می میریم، با او مدفون می شیم، با او بر می خیزیم. نویسنده کتاب میگه بنابراین محکوم یا عادل شمرده شدن ما و از نظر روحانی زنده یا مرده بودن ما بستگی به این دارد که به کدام انسانیت تعلق داریم، به انسانیت کهنه از طریق آدم یا به انسانیت جدید از طریق مسیح. و اما در دقایق پایانی این جلسه شباهت های این دو نفر رو، آدم اول و آدم دوم رو مقایسه کنیم. هر دوی اونها نماینده گروهی از مردمن و عمل کردشون چه بچه خوب به همون گروه منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه. آیه 16 میگه یک گناه موجب محکومیت شد، اما نعمت منشأ عدالت شد. آیه 18 میگه نتیجه یک خطا، آدم اول قصاص بود، اما یک عمل صالح، آدم دوم به عدالت انجامید. آیه 19 از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، حالان که به اطاعت یک نفر بسیاری عادل محسوب خواهد شد. اطاعت یک نفر. یک خادمی هست که من به شخص خیلی بهش احترام قائل هستم، ایشون فوت شدن. ایشون می‌نویسن در واقع مسیح نه فقط کفاره گناه اولیه آدم و مجازات گناهان شخصی ما را پرداخته، بلکه به شایستگی خیش حیات ابدی را برای ما تحصیل کرده. به عبارت دیگر او هم نماینده ما در پرداخت مجازات بود و هم ضامن آزادی ما. او ضمانت مجازات ما را پرداخت کرد و در این حال به جای ما محکوم شد. مسیح نه فقط با مرگ خود مجازات را بر خود گرفت، بلکه با اطاعت کامل خودش از شریعت الهی آنها را، ایمانداران را، لایق پاداش یا اجر الهی کرد. این دو کارهای بزرگی هستند که او برای ما انجام داده است. آدم قبل از سقوط در نظر خدا عادل بود، اما احتمال از دست دادن آن عدالت وجود داشت. آنانی که از طریق خداوند عیسی مسیح نجات یافتند نه فقط در نظر خدا عادل هستند، بلکه برای آنها، دقت کنید، احتمال از دست دادن عدالت وجود ندارد، چرا که بخشیده شدن آنها به قید و شرط نبود، چون که مسیح بخشش آنها را تضمین کرد. اونچه که ما میدونیم این هست که در مسیح آمرزیده شدیم و آنچه که مسیح انجام داد بر روی صلیب به عنوان پیشوای ما، به عنوان نماینده ما، آنچه که در او به کمال رسید از آن ما محسوب میشه. یعنی چنان که اگر آدم اول گناه کرد همه گناه کردند، آدم دوم هر آنچه کرد به حساب منه. مرد با او مردم، برخاست با او برخیزانیده شدم، به دست راست خدای پدر نشست، در او من در مکانهای آسمانی نشسته و برکت دارم. خدا رو شکر برای این فیض عظیمی که به ما عطا شده. از آن ما نیست. ما در مسیح بیش از آن چه فکر کنیم یا بخواهیم داریم، به ما داده شد. خدا رو شکر بابت فرصتی که داشتیم در مطالعه این جلسه. فرصتمون خیلی کم بود، من نتونستم همه مطالب رو پوشش بدم، اما ایمان دارم که خود روح القدس قادر مطالعه کلام رو برای شخص شما برکت بده بیش از آنچه که من درس دادم. شما را به دست امن خداوند می‌سپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا باب 5 در آیه 20 مسیح خداوند فرمود به شاگردانش اگر عدالت شما یعنی نیکی و راستی و درستکاری و زندگی شما بهتر از کاتبان فریسیان یعنی علمای دینی یهود نباشه شما نمیتونید وارد ملکوت خدا بشید. چرا این فرمایشو کرد عیسی مسیح؟ برای اینکه این علمای دینی سعی میکردند که شریعت رو انجام بدند، سعی میکردند که اون پوست شریعت را اجرا کنند، مغز کلام رو گذاشته بودند کنار. این بود که به این چیزهای کوچیک چسبیده بودند که در روز شنبه مثلا چند قدم میشه راه رفت، میشمردند. اگه یک قدم اضافه شد شکسته شد، اینقدر قربانی باید بیاری، یا چقدر بار میشه برداشت، چند گرم، چند کیلو. میدید مسیح به یک نفر که 38 سال مریض بود، خوابیده بود روی دوشک، گفت که بلند شو، شفاش داد، گفت بستر تو جمع کن، دوشک تو بردار، برو. و این شخص بلند شد، بسترشو پیچید، گذاشت رو شانش، راه افتاد. روز شنبه بود، شبات، روز مقدس یهود. رهبران مذهبی دیدند یه نفر با بار داره میره و طبق اون چه اونها تعلیم یافته بودند هر که اون روز بار حمل میکرد میگرفتن سنگسارش میکردن، حکم خدا رو شکسته. گفتند روز شنبه است، چرا بار میبری؟ این چیه؟ گفت دوشکمه. تو کی هستی؟ من مریض 38 سالم، یه نفر منو شفا داد. این که شفا داد کی بود؟ میگه عیسی نامی بود. با عیسی مخالفت کردند. چرا؟ روز شنبه شفا داده و گفته بستر تو وردار برو، میباید همونجا بمونه، دراز بکشه، اون روزم بمونه، فردا بلند شه و بسترشو جمع کنه ببره. ببینید اینه که مسیح فرمود عدالت شما باید از عدالت اونها بالاتر بره. مسئله تظاهر بود و اینها بعضیاشون صمیمانه سعی داشتند که احکام شریعت رو اجرا کنند ولی نمیتونستند، قادر نبودند. از این جهت کم کم تبدیل شد به چی؟ تظاهر.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور میشم که شما از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. حالا ازتون دعوت میکنم که با هم به کلام خدا یکتا گوش کنیم که پیغام این ساعت را برای شما عزیزان بازگو میکنیم.
2: کلام خدا یکتا را میگوشاییم و از رساله حضرت یعقوب آیات را غذای روح و روان خود میکنیم و از خدا یکتا تمنا مینماییم که با تعلیم دادن ما در این ساعت به وسیله گفتارش ما را به حضور خود نزدیکتر نموده و مدد فرماید که از اوامر مقدسش اطاعت کنیم که برای نیکویی و سعادت آخرت ماست. حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بود. علت این که میگوییم او برادر ناتنی عیسی مسیح بود اینه که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد و آن هم به امر و قدرت خدا. حضرت یعقوب وقتی زندگی عیسی مسیح را دید و مخصوصاً رستاخیز او را از مردگان با چشمان خود ملاحظه نمود، به جرگه مقدسین پیوست و آنقدر در دعا و عبادت و ایمان پیش رفت که بالاترین مقام روحانیت در مسیحیت را به دست آورد و او را به عنوان رهبر مسیحیان و یا اسقف کلیسای شهر اورشلیم در اسرائیل برگزیدند. در زمان او مسیحیت به شدت مورد آزار یهودیان و متعصبین یهود قرار داشت. جفا و زحمت و کشتار مسیحیان انگار جزی از وظیفه شرعی بعضی از متعصبین یهود محسوب می شد و گروه زیادی از مسیحیان یا شهید شده بودند و یا در زندان منتظر حکم مرگشان بودند. و گروهی هم موفق شده بودند قبل از اینکه دستگیر بشن توسط این افراد متعصب نابود بشن و خانه و زندگی و اقوام آنها را به غارت ببرن، آنها از منزل خود فرار کنن و آواره سرزمین های مختلف شن. جفا و آزار به قدری زیاد بود که این سال در ذهن هر شخص مظلوم و ایماندار پیش آمده بود که خدایا چرا اجازه می دهید افراد شریر ظالمانه اینطور رفتار کنند و اینقدر ما را آزار بدهند؟ چرا ای خدا اجازه می دهید به خاطر ایمانمان به تو آواره بشویم و تهمتهای ناروا بشنویم و از زندگی محروم بشیم؟ سالهایی که امروز نیز خیلی از ماها از خداوند به خاطر بی‌عدالتی‌هایی که می بینیم و به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح نصیبمون میشه از خداوند پرسیده و میپرسیم. نامه های زیادی از شما دوستان عزیز دریافت کرده بودیم که پر از این نوع سوال ها بود. از این سوال ها که چرا خدا اجازه میده افراد شریر کشیشان کلیساها را بکشن و یا ایمانداران را به زندان بیندازن و یا چرا بی جهت کلیساها را که مرکز عبادت است میبندن و حق شرکت به مسیحیان در کنکور نمیدهن و حتی اگر قبول بشن میگوین سهمیه برای شما نداریم و یا اینکه به خاطر اینکه مسیحی هستید حق استخدام در ادارات دولتی ندارید و غیره و غیره که همه صحبت از ظلم و ستمهایی میکنه که به خاطر ایمان امروز نصیب ایمانداران میشه. حالا حضرت یعقوب به نحو بسیار زیبایی با هدایت روح القدس میخواهد ایمانداران به مسیح رو که در زحمت و جفا هستند تشویق و ترغیب کنه و نه فقط پاسخ سوالهاشون رو بده بلکه مزایای آن را نیز براشون بیان کنه و از دید روحانی موضوع ظلم و جفایی که به خاطر حقیقت مسیح دارن تحمل میکنن رو تشریح میکند. در برنامه گذشته 4 آیه اول را براتون خواندم و معنی آن را به عرضتون رسانیدم، ولی اجازه میخوام یک بار دیگر این 4 آیه را بخونم و سپس از آیه 5 آیات را براتون تفسیر کنم. حضرت یعقوب ضمن درود به ایمانداران میفرماید: ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا میشوید کمال خوشی دانید، چون که میدانی که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند. پس صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. حضرت یعقوب تحمل کردن جفا و زحمات آن هم به خاطر ایمان عامل به وجود آمدن صفت صبر و حوصله در شخص ایماندار میدونه و نه فقط آن بلکه ثمره آن را، یعنی رفع نیازهای شخصی را نیز در آن میبیند. همانطوری که عرض کردم، مقصود حضرت یعقوب هر نوع مشکل و سختی و تجربه های زندگی نمی باشد، بلکه اشاره او به جفاها و زحماتی است که به خاطر ایمان به عیسی مسیح نصیب شخص میشه. و چنین جفاهایی را اگر ایماندار تحمل کنه، سبب به وجود آمدن صبر در شخص و رفع احتیاجات می شود. صبر از صفات الهی می باشد و همه ما در زندگی شاهد صبر خدا نسبت به خودمون شده ایم و همچنین صبر یکی از ثمرات روح القدسه، یعنی کسی که به وسیله روح القدس هدایت می شود و زندگیش در دست خداونده و در اراده حق ساکن می باشد، نه فقط صبور است بلکه کوشش می کند در این صفت بسیار مهم ولی سخت رشد کنه، چون هدف هر خدا پرست اینه که روز به روز صفات خدا را در زندگی خودش پیروی نماید و در طریق و روش الهی عمر خود را به سر بیاورد. حضرت یعقوب از ما میخواهد که صبر را به درجه کمال در خودمون رشد و نمو بدهیم و دوست عزیز، من و شما در این مورد خیلی جای اصلاح شدن و رشد کردن داریم، زیرا صبرمون بسیار کمه. لااقل نسبت به آن معیاری که خدا از ما انتظار دارد خیلی عقب هستیم. حضرت پولس نیز در رسالش به رومیان میگوید که یکی از ثمرات عادل شدن در حضور خدا همانا صبر داشتنه، به طور که میخوانیم: و نه این تنها، بلکه در مصیبت هایم فخر میکنم، چون که میدانم مصیبت صبر را پیدا میکند. مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که عطا شده ریخته شده است. پس دوست عزیز، اگر امروز به خاطر ایمانتون، به خاطر اعتقادتون به منجی جهان مورد آزار و جفا و تهمتهای ناروا قرار می گیرید، از خداوند تمنا بکنید که به شما صبر عطا کند تا با صبر او، صبری که امید را به ارمغان می آورد، بتوانید مشکل ها را تحمل کنید و بر آن غلبه نمایید. حالا از آیه 5 در دنباله همین گفتار حضرت یعقوب می گوید: و اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند، از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملایمت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند. لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. دوستان عزیز، در این آیات دنیای از حقایقت خداوندی و زندگی روحانی برای ما بیان شده که اجازه میخوام به طور سریع یک بار دیگه این آیات رو براتون بخونم. ببینید چه میفرماید. میگوید اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد. لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. زیرا چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. مسلمان کسی که با جفا و زحمت روبروست نیازمند حکمت است که چگونه با سختی ها و مشکلات و ناراحتی ها و تجربه های گوناگونی که به خاطر ایمانش دائما با آن روبروه و داره دست و پنجه نرم می کند مقاومت و ایستادگی بکنه. حضرت یعقوب میگه که ای ایمانداران عزیز، ای مسیحیان، شما که اکنون به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح به مقام شایسته فرزندخواندگی خدا رسیده اید، شما که گناهکارانی بودید که به لطف خدا و فیض خدا بخشیده شدید و امروز فیض خدا را چشیده اید و خدا یکتا دست پرمهرش را مثل پدر آسمانی به طرف شما دراز کرده است، بیایید از او طلب حکمت بکنید. اگر نمیدونید که چگونه با سختی ها و جفاها و مشکلاتی که به خاطر ایمانتون پیش روی شماست روبرو بشید و دست و پنجه نرم کنید، بیایید از پدر آسمانی خودتون طلب حکمت کنید، طلب هدایت بکنید. ممکن است بگید که من از خدا طلب کمک کردم و تقاضای حکمت آسمانی هم نمودم ولی خدا جواب نداده. دوست عزیز، خدا اگرچه همه دعاها رو و همه جملات و افکاری که داریم رو میشنود و میداند، ولی او به همه دعاها و همه درخواستها پاسخ نداده و نمیدهد. نه برای اینکه نمیخواد بده، بلکه موضوع اینه که دعاهایی که از روی ایمان و بدون شک و تردید باشه خداوند جواب میده. چرا؟ چون دعایی که با شک و تردید همراه باشد خداوند آن را نمیپذیرد. نزد خدا میفرماید که تبعیضی وجود نداره. ببینید دوست من، خدا به خاطر اینکه مثلا شما از فلان نژاد و یا طایفه خاص هستی اهمیتی نمیده به این موضوع که مثلا شما رو بیشتر دوست داشته باشه. خدا به رنگ پوست و به نوع زبان و جنس و مقام توجهی نداره، بلکه خداوند به ایمان من و شما توجه میکند و دعای ما بایستی بر حسب ایمانمان باشه. نمیگوید که برای تقاضای حکمت و راهنمایی پیش کشیشان و یا اسقفان و یا پاپ بروید. نمیگوید برای طلب کردن حکمت خدایی زیارت بروید و یا روزه بگیرید و یا این کار را بکنید آن کار را بکنید، و یا نمیگوید که نزد فلان مرد مذهبی به و فلان کار مذهبی را انجام بده. خیر، بلکه میگوید خودت در هر مقام و سمتی که هستی، چه با سواد و چه بی سواد، چه جوان و چه پیر، چه زن و چه مرد، چه شهری و چه دهاتی، در هر حالت و موقعیت اجتماعی که هستی خودت پیش خدا بیا و در دعا از خداوند طلب حکمت کن، چون خداوند خدایی است که نه فقط به بزرگان مذهبی بلکه به هر کسی که به حضورش بیان از روی سخاوت حکمت به آنها عطا میکنه و شخص را یاری میده و جواب دعاش رو میده تا در مصیبت هایی که بر اثر ایمان نصیب شخص شده است او رو یاری بدهد. میفرماید اگر کسی از شما محتاج به حکمت باشد. ببینید، کاری به مقام و نژاد و رنگ پوست و زبان و جنس و یا شهری بودن یا دهاتی بودن نداره. میگه اگر شما که ایماندار هستید، شما، چون به هر حال این رساله برای همه مسیحیان نوشته شده، شما که ایماندار هستید و محتاج به حکمت خدایی، بیایید سوال بکنید از خدایی که، دقت کنید، میگه هر کس را، خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید به شما و به من. میگوید خداوند به هر کسی به سخاوت عطا می کند، جواب می دهد، حکمت می دهد و ما را به خاطر این که از او درخواست کرده ایم ملامت نمی نماید. دوست عزیز، می دانم که شما ایمان کامل به سخاوت خدا دارید، ولی سؤالی دارم و آن این که آیا امروز شما از خداوند که خدای سخاوتمند است برای رفع مشکلات و نیازهای تقاضای حکمت کرده و می کنی؟ ببینید خود خدا قول داده است که او کمک می کنه. او خدای محبت است و می خواد ما را کمک بکنه. خیلی از ماها متاسفانه در عمل از خدا طلب کمک نمی کنیم. هرچند معتقد هستیم که خداوند کمک می کنه. می دونیم ایمان داریم که او خدای سخاوتمنده. ولی در عمل به حضور خدا نمی آییم و از او طلب کمک نمی کنیم. ولی چون اگر با ایمان از خدا طلب کنیم بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد. حضرت یعقوب میگه اگر شما ایمانداران عزیز در زندگی مشکل خاصی دارید و نمیدونید که چطور با آن روبرو بشید، بیا از خدا بپرس و از او طلب کمک کن، زیرا خداوند به کسانی که از او چیزی بخواهند با سخاوتمندی میبخشه بدون اینکه آنها را سرزنش بکنه. ولی دوستان عزیز آیه 6 کلیده، اساس آیه است. توجه بسیار کنید، میگوید وقتی در دعا از خدا طلب حکمت و هدایت میکنید در فکر خودتون شک نکنید، بلکه خاطر جمع باشید که خدا حتما به شما جواب میدهد. در فکر خودتون شک نکنید. دوست عزیز این راز پاسخ گرفتن دعاهامون از جانب خداست، یعنی ایمان، آن هم ایمانی که در آن شک و تردید راه ندارد. دوست عزیز شاید بگویید که این مشکل من نیست، من ایمان کامل به خدا دارم و با ایمان هم از خدا طلب کمک کرده و می کنم. ولی واقعیت اینه که ممکن است بدون این که خودت هم بدانی مشکل اصلی شما همین شک و تردید و عدم ایمان حقیقی باشه که جواب دعاها رو از خداوند دریافت نمی کنی. راستش من اعتراف میکنم که خیلی وقتا در دعا به حضور خدا میام، ولی در ته دلم حتی بدون اون که متوجه اون بشم یک نوع شک و تردیدی است که پس از دعا کردن طوری رفتار میکنه که انگار خدا دعایم را نشنیده و عملا نشان میدم که خدا کاری نمیکنه و یا خدا به دعام پاسخ نمیده. و این دوست من صحبت از شک و تردید میکنه. اگر اشکال شما نیست، اشکال بزرگ منه و من همیشه از خداوند طلب می کنم که مرا در این اشکال یاری بده تا روز به روز شک و تردید نسبت به محبت خداوند در زندگیم گم بشه، از بین بره و این شک از من به کلی جدا بشه. در زندگی به خاطر مشکلات مادی و تنهایی هرگز تصور نمی کردم که خدا مرا کمک کند تا تحصیلات دانشگاه رو به پایان برسانم. چرا؟ زیرا هیچ امکانی برای من نبود. ولی با دعا خداوند مرا یاری داد، کمک کرد که موفق بشم. من قلبن به مسیح ایمان آورده و قلبن می دانستم که خدا مرا بخشیده و اگر امروزم بمیرم به بهش می روم. در مورد این ایمان هیچ شکی نداشتم. ولی وقتی مشکلات زندگی رو می دیدم که مثل کوههای البرز سر به فلک کشیدن و مافوق قدرت و تحمل من بود، شک و تردید در وجودم رخنه می کرد. و ما ایمانداران همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدای ما خدای قادر مطلق است و هرگز نسبت به قدرت او و توانایی او مبنی بر انجام کارهای مافوق طبیعه و رفع کردن مشکلات زندگی نباید شک و تردیدی از خودمون نشان بدهیم. دوست عزیز شما به عنوان یک فرزند خدا، یک گناهکاری که بخشیده شده و وارد ملکوت خدا شده اید، شما به عنوان یک مسیحی نباید در زندگی روحانید کوچکترین شک و تردیدی داشته باشید. وقتی به حضور خدا میایی و طلب کمک میکنی در فکر خودت شک نکن، بلکه خاطر جمع باش که حتما جواب را از خدا خواهید گرفت. فراموش نکن کسی که در ایمانش نسبت به خدا شک و تردید دارد، حضرت یعقوب میگه همانند موج دریا آشفته است که هر لحظه با وزش بادی به این طرف و آن طرف میره. و شخصی که صاحب فکر مشکوکه نه فقط نمیتونه در زندگی تصمیم قطعی آنم با اطمینان بگیره، بلکه همیشه نگرانه و از همه مهمتر جواب دعای خود رو از خدا نمیگیره، زیرا دعایی که با شک و تردید همراه باشد جواب از خدا نخواهد گرفت و ایمانی که در آن شک هست مقبول خدا واقع نخواهد گردید. در زندگی روزمره غالب اوقات میگوییم که من ایمان دارم که خدا این کار رو برام میکنه و این موضوع رو و یا این مشکل رو برام حل میکنه، و توکل به خدا میکنیم، میگیم خدایا توکل به تو، ولی بعد خودمون دست به کار میشیم و میخواییم مسئله رو حل کنیم. خیلی وقتا من مشکل خود رو پیش خدا آوردم، ولی بعد خودم دست به کار شدم تا موضوع رو حل کنم. میدونین امر چی نشون میده؟ این عمل من نشان نداشتن صبر هم میکنه، زیرا اگر در عمل ایمان دارم که خدا جواب رو میدهد، پس باید پس از اینکه از خداوند درخواست کردم منتظر باشم که خدا کار بکنه نه من. اجازه بدم که خداوند سر فرصت جواب خواسته مرا بدهد، ولی من صبر نکردم و منتظر نماندم که خدا جواب بده، و آن وقت که با تصمیم غلطی روبرو شدم حتی خدا را هم مقصر دانستم و گفتم که خدایا من که از تو درخواست کمک کردم، پس چرا این کار درست در نیامد و یا چرا این ضرر بزرگی نصیب من شد؟ این نوع طرز فکر و روش زندگی مغایر کلام خداونده و یک مسیحی باید همیشه مواظب باشد که مطابق کلام خدا زندگی کند. آیه 7 و 8 خیلی آیه بسیار مهمیه که من و شما باید اون رو حفظ کنیم، زیرا حقیقت بسیار مهمی در آن نهفته است. میگوید زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دو دل در تمام اعمال خود ناپایداره. و یا شخصی که فکر مشکوک داره هرگز نمیتونه تصمیم قطعی بگیره. پس شما اگر با ایمان از خدا نپرسید، انتظار نداشته باشید که خداوند جواب به شما بدهد. در مورد ایمان و معنی آن در رساله به عبرانیان به تفصیل صحبت کردیم. شاید خوب است که همیشه تصویر بچه کوچیکی که خود را در آغوش مادرش انداخته و احساس آرامش و امنیت کامل میکنه و بر او کاملا تکیه کرده است رو در نظر داشته باشیم، که ایمان حقیقی به خدا نیز به مثال آن است که ما خود و هستی و فکر و توانایی و روح و روان خود را تسلیم محض قادر مطلق بکنیم و اجازه بدیم که او دستهای ما را بگیره و هدایت کند. و به مثال مادری که به فرزند خود شیوه حرف زدن و راه رفتن را تعلیم می دهد، ما نیز باید اجازه بدهیم خداوند در تمام مراحل زندگی هدایتمون بکنه و تعلیممون بدهد. از آیه 9 الی 11 حضرت یعقوب پس از اینکه درباره ثمره جفا و سختی ایمانداران صحبت کرد، تعلیم میده که ایمان شخص به خداوند هرگز بستگی به مقام و دارایی و منزلت شخص و نیت و گذشته و نسل او نمی باشد، و یک مسیحی نباید اجازه بدهد که فقر و یا ثروت تأثیری به حال او در رابطه با خدا داشته باشد، و اینکه هیچ چیزی از مال دنیا نباید خدشه‌ای به ایمان ما وارد کند و یا عامل رشد روحانی ما نشود و یا مانعی در برابر رشد روحانیمون بشه. بایا توجه کنید، میگوید برادر مسکین به سرفرازی خود فخر نماید و دولتمند از مسکنت خود، زیرا مثل گل علف در گذر است، از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده حسن صورتش زائل شد. به همین طور شخص دولتمند نیز در راه های خود پژمرده خواهد گردید. به زبان ساده تر رسول خدا میگوید مسیحیانی که از مال دنیا چیزی ندارند نباید به خاطر فقر مالی خودشون خود را حقیر بشمارند و یا پست بدانند، زیرا خداوند هرگز شخص را به خاطر دارایی و یا نداری داوری نمی کنه. او باید شاد باشه، زیرا ثروت حقیقی از خداونده، و اگرچه در این دنیا فقیر و بیچیز باشند، ولی خداوند به خاطر ایمانشان آنان را از ثروت آسمانی خودش بهره‌مند می کنه. همچنین مسیحیانی که از مال این دنیا بی نیازن نباید خودشون رو شخص مهم و بزرگی بدانن و به خود ببالن که بله من آدم مهمی هستم، بلکه میگه خوشحال باشی که گنج واقعی آنها ثروتی نیست که در این دنیا در اختیار دارن، زیرا ثروت و مالی دنیا مثل خود عمر بشر خیلی زود گذره و درست همانند گلیست که بعد از چند سباهی در سر تابش آفتاب سوزان زیباییش رو از دست میده و پژمرده میشه. شخص ثروتمند نیز باید بداند که زندگیش دوامی نداره. چه فقیر باشیم و چه ثروتمند، باید بدونیم که عمر ما در این جهان جاودانگی نیست و لخت به دنیا آمده ایم و لخت هم می رویم. بنابراین نباید چیزهای فانی از جمله مادیات در ایمان ما نقشی داشته باشند. متاسفانه ما فقیران غالبا به حال ثروتمندان قطب خورده و وقتی که زندگی و دینداریشون در کنار هم قرار میدیم به طریق خیال میکنیم که هر قصد شخص ثروتمند باشه طرف بیشتر فهمیده تر و روحانی تره، در حالی که دوست عزیز این اشتباه و خطای عقل ماست. از نظر خدا اینطور نیست و در حضور خدا چه بسا مقدسین بسیاری از من شما هم فقیرتر بودن. برای نمونه خود عیسی مسیح منجیمون رو در نظر داشته باشید. او از مال دنیا چه داشت؟ حتی جایی برای سر نهادن نداشت. تنها از مال این دنیا یک ردا یک تیکه داشت. ولی او مظهر خدا یک تاست. دوست عزیز، مقدسین و مؤمنین به خدا دریافتن که نه فقط ثروت نقشی در نزدیک شدنشون به خدا نداشته، بلکه حتی باعث لغزش هم شده است و عامل خطا و غرور هم شده. پس برای اینکه سقوط نکنن و گرفتار مادیات نشوند از آن چشم پوشیدن. و حالا حضرت یعقوب به ایماندارانی که پراکنده شده بودند و به خاطر ایمانشون آواره جهان بودند و زندگیشون رو از دست داده بودند، ثروت و شغل و مقام و دار و ندارشون رو همه از دست داده بودند و به اصطلاح هیچی نداشتند، میگوید برای آنچه که از دست داده اید قصه نخورید، بلکه افتخار کنید که به خاطر مسیح فقیر شده اید، چون این فداکاری شما پاداش عظیمی رو به بار می آورد. یعنی شما را در ثروت آسمانی، در برکات الهی شریک ساخته است، برکاتی که جاودانی می باشد. و دوست من، امروز این آیات برای من و شماست. امروز خداوند می خواد ما را از ثروت آسمانیش بهره‌مند سازد، به شرطی که حاضر باشیم ثروت فانی را به خاطر به دست آوردن ثروت روحانی فدا کنیم.

0: نامت آغان.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: بهش میگن ها تورا یا شریعت برای نجات داده نشد، برای این داده نشد که مردم به وسیله شریعت نجات پیدا بکنند. حالا فوراً در ذهن یک سوال پیش میاد، پس برای چی داده شد؟ اگه ما با حفظ احکام خدا نجات نمییابیم، پس چجوری میتونیم نجات پیدا بکنیم؟ چطور میتونیم از گناه، از عواقب گناه نجات پیدا کنیم، از جهنم نجات پیدا کنیم، اهل بهشت بشیم؟ مگر این نیست که باید احکام خدا را ما حفظ کنیم، نگه داریم، اجرا کنیم؟ تورات به این علت داده شد که به قوم اسرائیل و بعد به تمام اقوام دنیا ثابت بکنه که گناهکار هستید. و آیه های زیادی هست، نمیخوام وارد این آیه ها بشم، جزئیات بشم، ولی متاسفانه بشر آمده و سعی کرده باز مطابق عقیده و سلیقه خودش تفسیر بکنه. قوم اسرائیل را خداوند به عنوان یک الگو انتخاب کرد. اگر قوم اسرائیل را انتخاب نمی کرد، فرض کن ما ایرانی ها را انتخاب می کرد، هیچ فرق نمی کنه. یا یه ملت دیگری را انتخاب می کرد، هیچ فرق نمی کنه. خدا به عنوان نمونه اونها را انتخاب کرد و نشان داد اون همه معجزات، اون همه کارهای زیبا و بزرگ و خوب براشون انجام داد، ولی باز احکام خدا را شکستن و ما از اونها بهتر نیستیم. کلام خدا نشان میده که همه گناه کردند، همه خطا کردند. من هم گناه کردم، شما هم گناه کرده اید، همه گناه کرده اید. و تورات احکام به ما نشان میده که گناه کرده ایم. تا زمانی که ننوشته بود قتل نکن، شاید مردم میگفتن خب ما میخواییم این شخص خوشمون نمیاد، میخواییم نابودش کنیم. طبق کدام قانون این کار خلافه؟ هیچ اشکالی نداره. تا زمانی که ننوشته بود که دزدی نکن، میگفتن خب من به این یک چیز احتیاج دارم، چه اشکال داره؟ حالا مال اینه، کی گفته که این شخص باید این چیزو داشته باشه؟ من برمیدارم برای خودم به کارش میبرم. یا اون دو تا سه تا داره، من یک شوهر میدارم برای خودم. کی گفته دزدی بده؟ اصلا کلمه دزدی چیه؟ توجه دارید؟ شریعتی نبود، قانونی نبود. اگه قانون نبود، مردم هم خب گفتن که هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی قانون آمد، گفت دزدی نکن، طمع نسبت به مال همسایت نکن و چیزهای دیگه، اون وقت فوراً حد و مرزی ایجاد شد و مردم در یک چارچوب قرار گرفتند. فوراً معلوم شد که کی دزدی کرده، کی طمع ورزیده و گناهان دیگر را مرتکب شده. پس شریعت نشان داد که ما همه گناهکار هستیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل یک آیه 19 الی 51 را بخوانیم. در صورتی که دو یا چند نفر هستید، هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل یک آیه 19 الی 51 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل یک آیه 19 الی 51 را کشف و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر و قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 39 و 46 است، یعنی بیایید و ببینید. وقتی یوحنای رسول و آندریاس از عیسی محل سکونت او را پرسیدند، او با آنها چیزی نگفت، اما در عوض با گفتن این عبارت، یعنی بیایید و ببینید، آنها را دعوت کرد. عیسی سایر مردم را به خانه‌اش راه می‌داد و مردم را در زندگیش دخالت می‌داد. او به آنها فرصت می‌داد تا از نزدیک او را بشناسند. او می‌خواست آنها بدانند که او کیست و زندگی روزمره او چگونه است. او می‌خواست آنها زندگی او را ببینند. بلافاصله شاگردانش نیز این روش را ادامه دادند. وقتی نتنائیل پرسید که آیا عیسی که از مکانی حقیر مانند ناصریه آمده است می‌تواند مسیح باشد، فیلیپوس به او گفت بیا و او را ببین. شاگردان می‌خواستند که سایر مردم هم عیسی را بشناسند و به زندگی او وارد شوند. پس آنها از مردم دعوت می‌کردند که بیایند و خودشان ببینند که آیا او مسیح است یا نه. اگر مسیحیان می‌خواهند سایر مردم عیسی را بشناسند و بدانند مسیحیان چه کسانی هستند و چگونه زندگی می‌کنند، پس باید با آنها اجازه بدهند که به زندگی و خانه‌هایشان وارد شوند. می‌خواهم از نمونه شاگردان پیروی کنم. من هم می‌خواهم مردم به زندگی و خانه من وارد شوند تا بتوانند ببینند که یک مسیحی چگونه زندگی می‌کند و عیسی را بشناسند.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 42 درباره نحوه دید ما نسبت به مردم است. وقتی آندریاس برادرش شمعون را به نزد عیسی آورد، عیسی به اون نگاه کرد و درون قلب او را دید. عیسی می‌دانست که شمعون مردی بالغ ولی با قلبی کوچک است. او می‌دانست که شمعون قول‌های بزرگ می‌دهد، اما در واقع می‌ترسد که آنها را انجام دهد. او میدانست شمعون بدون اینکه فکر کند دست به عمل میزند، اما عیسی یک نبی بود. او نه فقط وضعیت فعلی افراد بلکه آینده آن را هم میدید. او میدانست که شمعون تغییر خواهد کرد و مبدل به شخصی با ثبات، سازش ناپذیر و با استقامت خواهد شد. عیسی به شمعون آنطور که بود نگاه نمیکرد، بلکه آنطور که او در آینده خواهد بود. عیسی پیش بینی کرد که فیض خدا چه کاری در زندگی شاگردانش خواهد داد. پس عیسی به او نامی جدید یعنی پتروس داد که معنی آن صخره است. بعدها در متی فصل 16 آیه 18 پیش بینی کرد که او کلیسای خود را بر پتروس بر این صخره بنا خواهد کرد و در اعمال رسولان می‌خوانیم که چطور عیسی از پتروس برای بنای اولین کلیسا در بین یهودیان و سامری‌ها و در میان امت‌ها استفاده کرد. می‌خواهم شبیه عیسی باشم. می‌خواهم مردم را نه آنطور که در زمان حاضر هستند ببینم، بلکه آنطور که می‌توانند با فیض خدا باشند. فیض خدا می‌تواند هر انسانی را بر روی زمین تبدیل سازد. می‌خواهم به مردم امید بدهم که فیض خدا می‌تواند آنها را تغییر دهد. به جای انتقاد از مردم و نگاه کردن به اشتباهات آنها، می‌خواهم آنها را تشویق کنم و به پیشرفت آنها در زمینه رشد مسیحی نگاه کنم.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در این گروه بپرسید. فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: آیا یحیای تعمید دهنده الیاس بود یا نه؟
1: یهودیان انتظار داشتند که ایلیای نبی قبل از آمدن مسیح به زمین بازگردد. این انتظار آنها بر اساس تفسیر تحت لفظی ملاکی فصل 4 آیه 5 و 6 بود. اما در لوقا فصل 1 آیه 17 فرشته خداوند پیش بینی می کند که یحیای تعمید دهنده پیشگام خداوند عیسی مسیح است و او خدمت خود را با روح و قدرت الیاس انجام خواهد داد. او قوم خدا را به نزد خداوند یعنی خدایشان باز خواهد گرداند. او دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان برمی گرداند. او مردم را برای آمدن خداوند آماده می کند. در متا فصل 17 آیه 12 و آیه 13 عیسی نیز یحیای تعمید دهنده را الیاس می نامد. گرچه یحیای تعمید دهنده واقعا ایلیا نبود، اما بر طبق گفته فرشته خداوند و خود عیسی او نبوت موجود در ملاکی فصل 4 را به انجام رسانید. عیسی به وضوح میگوید که الیاس قبلا آمده و مسئولیت آماده سازی مردم را به انجام رسانید، اما قوم اسرائیل او را نشناختند و او را کشتند. دومین سوال: چرا یحیای تعمید دهنده مردم را تعمید میداد؟
0: یحیای تعمید دهنده خیلی واضح گفت که او مسیح یا آن پیشرویی که یهودیان انتظار دارند نیست. پس فریسی‌ها پرسیدند که او چرا تعمید میدهد؟ یعنی او کاری را انجام میدهد که در واقع به عهده مسیح یا سفیر خاص اوست. آنها انتظار داشتند که فقط مسیح یا ایلیاس یا آن نبی بتواند تعمید دهد. فریسیان یقیناً می دانستند که هیچ کس اجازه ندارد مراسم تطهیر را انجام دهد. در لاویان فصل 14 آیه 1 و آیه 7 فقط به کاهنین اجازه داده شده بود که پرنده زنده را در آبی که با خون پرنده قربانی قاطی شده بود فرو برده یا تطهیر کنند. و فقط کاهنین اجازه داشتند که این آب مخلوط با خون را 7 بار بر شخص عفونی بپاشند. به علاوه در تجزیه و تحلیل نهایی، مراسم تطهیر مردم قطعاً یک عمل مسیحیایی به شمار می آمد. در حزقیال فصل 36 آیه 25 خداوند مقتدر خودش می گوید: آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از بت‌پرستی و تمام گناهان دیگر پاک شوید. در حزقیال فصل 37 آیه 23 او می گوید: من ایشان را از همه گناهانشان پاک می سازم و نجات می دهم. آنگاه قوم واقعی من خواهند شد و من خدای ایشان خواهم بود. اگر یحیای تعمید دهنده مسیح یا آن پیشگامی که آنها در انتظارش بودند نبود، پس چرا تعمید می داد؟ واضح است که فریسی ها نفهمیدند که یحیای تعمید دهنده چه کسی است. وقتی او گفت که او همان کسی است که اشعیا نبی در اشعیا فصل 40 آیه 3 نبوت کرده است، او را درک نکردند، یعنی همان کسی که راه خدا را صاف می کند. یحیی از این راه تایید کرد که او پیشروی مسیح است. در یوحنا فصل 1 آیه 33 یحیی تعمید دهنده گفت او فقط با آب تعمید می دهد، اما مسیح با روح القدس تعمید خواهد داد. یحیی این حقیقت را روشن می‌سازد که بین او و مسیح تفاوت زیادی وجود دارد. نشانه‌ای که او به کار خواهد برد در ارتباط با آب بود، اما آنچه مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به کار خواهد برد نشانه‌ای مهم یعنی قدرت پاک کننده روح القدس است. یحیی گفت که این مسیح موعود در بین شما بود، اما شما او را نشناختید. او به یهودیان هشدار داد که اشتیاق آنها برای رسوا کردن مسیحیان کاذب باعث غفلت آنها از مسیح واقعی شده است. در یوحنا فصل 1 آیه 31 یحیای تعمید دهنده میگوید دلیلی که او با آب تعمید میدهد این است که مسیح را بر اسرائیل آشکار سازد. در مرقس فصل 1 آیه 4 میگوید که یحیای تعمید دهنده آمد تا به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه کند. او موعظه کرد که یهودی‌ها باید از گناهانشان توبه کنند و قلبشان را برای پذیرش مسیح آماده کنند و به نشانه اینکه قلبشان را برای پذیرش مسیح آماده کرده‌اند آنها را تعمید می‌داد. تعمید آب نشانه نیاز به تطهیر روحانی است که سمبل آن تولد تازه و عادل شمردگی است و تنها شخصی که می‌تواند مردم را از نظر روحانی پاک کند مسیح موعود یعنی عیسی مسیح بود. پس یحیای تعمید دهنده یهودیان را تعمید می‌داد تا برای پذیرش مسیح آماده شوند. او با تعمید و موعظه‌اش توجه تمام اسرائیل را بر بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد متمرکز می‌سازد. سومین سوال: چرا عیسی بره خدا نامیده شده است؟
1: عیسی مسیح بره خدا نامیده شد چون او نمونه های مختلف بره در عهد عتیق را به انجام رسانید. در ارتباط با بره چند نمونه در عهد عتیق موجود است که نمونه های از مسیح موعود آینده می باشند. 1. بره فصح. بره ای را در شب فصح ذبح کردند و خون آن را بر گوشه های در خانه ایمانداران در مصر مالیدند تا داوری خدا که بر انسانهای سخت دل مصر نازل می شد از آنها دور شود. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 عیسی مسیح را بره فصح ما می خواند. اول پتروس فصل 1 آیه 19 می گوید که او بر صلیب مصلوب شد تا خشم عادلانه و مقدس خدا در مقابل گناهان ما را دور کند. با خون پربهایش او ما را از روش پوچ زندگیمان نجات داد. 2. بره‌های قربانی سوختنی روزانه. بر طبق اعداد فصل 28 آیه 4 کاهنین هر روز صبح و شب بایستی یک بره را ذبح می‌کردند. بر طبق لاویان فصل 1 این بره باید بی عیب می بود که سمبولی است از بیگناهی عیسی. کاهن باید دست خود را روی سر بره می گذاشت که سمبولی است از گناه شخص که بر عیسی گذاشته می شد. در عهد عتیق قربانی سوختنی به جانشینی از آن شخص پذیرفته می شد تا کفاره گناهانش باشد. همینطور در عهد جدید قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب تنها راه کفاره کردن گناهان ما است. 3. بره‌ای که در اشعیا فصل 53 نبوت شده است. آیه 6 الی آیه 7 و آیه 10 میگوید ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. او را مانند بره به کشتارگاه بردند. این خواست من بود که او رنج بکشد و جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد. لاویان فصل 5 آیه 14 الی 16 تعلیم می‌دهد که قربانی جرم آورده می‌شد تا به خاطر کارهایی که خدا انجام آنها را خواسته بود شخص قصورات خود را جبران کند. قربانی جرم کفاره بود، یعنی خشم مقدس خدا علیه گناه را دور می‌ساخت. پس نتیجه می‌گیریم که هر سه بره موجود در عهد عتیق نمونه ها یا تصاویری بودند که مصداق یا انجام آنها در عیسی مسیح در عهد جدید یافت می شود. چهارمین سوال: چرا دریافت روح القدس برای عیسی مسیح ضروری بود؟
0: وقتی عیسی هنگام تعمید روح القدس را دریافت کرد، آن را به درون ذات بشری خود پذیرفت. او با روح القدس مس شد، یعنی توسط خدا برای کاری خاص تعیین گردید، یعنی به عنوان شفی، به عنوان نبی اعظم و آخر به عنوان کاهن اعظم و به عنوان پادشاه اعظم نهایی او با روح القدس تجهیز گردید تا برای ما این کارها را انجام دهد. در لوقا فصل 4 آیه 18 و 19 خود عیسی تعلیم می‌دهد که نبوت موجود در اشعیا فصل 61 آیه 1 و 2 در او انجام شده است. او میگوید روح خدا بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنج دیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان عطا نمایم. و مظلومان را آزاد سازم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد. و در یوحنا فصل 3 آیه 34 یوحنا میگوید که خدا روح را به فراوانی و نامحدود به عیسی داده است. این شبیه همان چیزی است که پولس در کولوسیان فصل 2 آیه 9 میگوید. در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. عیسی روح القدس را به شکل قابل رؤیت یک کبوتر دریافت کرد. گرچه روح القدس جسم ندارد و نمیتواند اون را با چشم جسمانی دید، ولی خدا به عیسی و یحیای تمیددهنده اجازه داد که به صورت سمبولیک روح القدس را به صورت یک کبوتر ببینند. خدا احتمالاً یک کبوتر را انتخاب کرد چون کبوتر سمبولی از پاکی، فروتنی و صلح است. یعنی ویژگی های روح القدس در مقیاسی بی حد و حصر. روح القدس پاک است، هر گناهی روح القدس را محزون می کند، روح القدس آرام است، به همین دلیل مردم را به زور به طرف راستی نمی کشاند. اما به آرامی مردم را به گناه، عدالت و داوری ملزم می کند. روح القدس صلح است. او باعث لغزش مردم نمی شود، بلکه فقط آنها را بنا می کند. روح القدس تا مدتی بر عیسی به صورت کبوتر باقی ماند. صدای خدای پدر از آسمان گفت که این پسر خدا است که خدا او را دوست دارد و از او بسیار خوشنود است. در اینجا می‌بینیم که چگونه خدای تثلیث خود را به صورت پدر، پسر و روح القدس بر انسان آشکار می‌کند. پنجمین سوال: عیسی چرا نتنائیل را مرد شریف و یک اسرائیلی واقعی نامید؟
1: اشاره موجود در آیه 51: همه شما آسمان را خواهید دید که باز شده و فرشتگان خدا نزد من می آیند و به آسمان باز می گردند. نشان می دهد که وقتی او نتنائیل را خطاب می کرد، یعقوب در ذهنش بود. در پیدایش فصل 27 آیه 35 و آیه 36 اسحاق به عیسو می گوید که برادرش یعقوب با فریب آمد و برکت نخست زادگی عیسو را از او گرفت. عیسو گفت که برادرش به درستی یعقوب، یعنی او فریب می دهد، نامیده شده است. اما این فقط صفت یعقوب نیست که به نفع خودخواهی هایش حق بازی کند، بلکه پسران یعقوب و نسلهای بعد از آنها، یعنی اسرائیل نیز دارای این ویژگی بودند. در پیدایش فصل 34 پسران یعقوب با حیله مردان یک شهر را فریب داده، آنها را کشتند و تمام اموال آنها را دزدیدند. یک مورد استثناء، یعنی یک اسرائیلی واقعی و درستکار، یک یهودی بدون حیله و عیب، نتنائیل بود که وقتی عیسی او را دید بلافاصله گفت یک مرد شریف و یک اسرائیلی واقعی. حق بازی و حیلگری احتمالاً از ویژگی های تمام مردم دنیا است. در یوحنا فصل 2 آیه 24 و آیه 25 می خوانیم که عیسی تمام مردم را می شناخت و می دانست که در درون انسان چه می گذرد. عیسی مرا می شناسد. او هرچه در درون من می گذرد می داند. او افکار، انگیزه ها و حالت های مرا می شناسد. همچنان می داند که من در چه مواقعی تمایل به فریب دیگران دارم. پس مهم است که به روح القدس اجازه بدهم که فکر، انگیزه ها و حالت های مرا عوض کند. ششمین سوال: معنی این جمله چیست که فرشتگان خدا نزد من می آیند و به آسمان باز می گردند؟
0: عیسی هنوز در این آیه به یعقوب فکر می کند. در پیدایش فصل 28 یعقوب نبردبانی را می بیند که بین زمین و آسمان قرار گرفته و فرشته های خدا از طریق آن صعود و نزول می کنند. خداوند بر بالای نردبان ایستاده و یعقوب را برکت می دهد. او به یعقوب وعده می دهد و می گوید هر جا که بروی من با تو خواهم بود و از تو حمایت نموده تا آنچه به تو وعده دادم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. تمامی مردم زمین توسط تو و نسل تو برکت خواهند یافت. و حالا در این قسمت از انجیل عیسی این نمونه را با تصویر نبردبان یعقوب اشاره می کند که مصداق آن یا انجام آن در عیسی مسیح است. عیسی مسیح ارتباط واقعی بین آسمان و زمین است. او تنها نردبان بین آسمان و زمین است که از طریق آن خدا نزول کرده و بین ما ساکن شد. او تنها واسطه بین خدا و انسان است. او با قربانی خود بر روی صلیب خدا را با گناهکاران و گناهکاران را با خدا مصالحه می دهد. عیسی می گوید که نتنائیل چیزهای بزرگتر از این خواهد دید. این چیزهای بزرگتر چه چیزهایی هستند؟ شاگردان قبل از این فهمیده بودند که عیسی دارای معرفتی عالی و نفوذ کننده است و قلب نتنائیل را می تواند ببیند. از این به بعد شاگردان ویژگی‌های الهی را بیش از این خواهند دید، به خصوص صلیب او را خواهند دید و اینک چگونه با صلیب آسمان گشوده شد و خدا به نزد انسان آمد و انسان با خدا مصالحه می‌کند. و بالاخره آنها عیسی را در روز داوری خواهند دید که خدا به او اقتدار داوری بر کل جهان را داده و او بالاخره بر آسمان و زمین جدید حکمرانی خواهد کرد.
1: قدم چهار کاربرد. بیایید افکار خود را به روشنی با هم در میان بگذاریم و از یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کنیم.
0: یوحنا فصل 1 آیه 29. به عیسی مسیح به عنوان بره قربانی نگاه کنید که گناهانتان را برمی‌دارد.
1: یوحنا فصل 1 آیه 39. بروید و ببینید که مسیحیان چطور زندگی و خدا را پرستش می کنند.
0: یوحنا فصل 1 آیه 50 الی 51. انتظار دیدن چیزهای بزرگتر را داشته باشید. شناختن خدا و شناختن کاری که خدا برای شما انجام داده است.
1: سپس توجه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر را می خواهید تبدیل به یک کاربرد شخصی کنید.
0: قدم 5 دعا. بیایید با هم در مورد یکی از حقایقی که خدا در یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، قول می دهم که بروم و ببینم که مسیحیان چگونه زندگی می کنند و چه می کنند. دوست دارم بیشتر و بیشتر تو را بشناسم. لطفاً اجازه بده به یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی یا یک گروه بررسی کتاب مقدس ملحق شوم، یعنی جایی که یاد بگیرم، رشد کنم و تو را بهتر و بهتر بشناسم.
1: پدر آسمانی عزیز، متشکرم که امروز مرا تقویت نمودی. گرچه تو همه چیز را درباره من می‌دانی، متشکرم که از من انتقاد نمی‌کنی و مرا محکوم نمی‌سازی، اما این امید را به من می‌دهی که عوض خواهم شد. تو از قبل من را آنطور که در آینده خواهم بود دیده‌ای. در نام عیسی مسیح آمین.

تکلیف برای هفته آینده. اول، قول بدهید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی خواهید کرد. بررسی هفته آینده را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده و یوحنا فصل 2 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با سپاس و شکرگزاری از تو با قلبی فروتن امروز به حضور تو می آیم. خداوندا، من امروز برای خانواده هایی که عضوی بیمار دارند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا در درجه اول در این روزهای سخت بیماری به آن عزیز بیمار صبر و آرامش الهی خودت را ارزانی فرمایی. خداوندا، به آن عزیز بیمار این اعتماد را بده که تو او را ترک نکرده ای و از شرایط، نیازها و حال او کاملا آگاه هستی. آن عزیز بیمار را از میزان محبت خودت برایش آگاه ساز. پدر جان، با قدرت الهی خود او را شفا ده. خداوندا، برای عزیزانی که از این شخص بیمار پرستاری و نگهداری می کنند دعا می کنم. به آنها حکمت، قوت، صبر و امید عطا بفرما. خداوندا، خودت را به گونه ای واقعی و تازه در این روزهای سخت بر آن عزیز بیمار و عزیزان پرستار و خانواده او مکشوف بفرما. پدر جان، تو طبیب واقعی و شفا دهنده هر درد هستی. شفای هیچ درد و علاج هیچ بیماری از توان تو بالاتر نیست. ای خالق طبیبان، ای گرداننده این هستی، همه بیماران را شفا بده و در آرامش پدرانه خودت نگاه دار. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضور تو می آورم. آمین.

0: این عبارت 28 مرتبه اون تکرار شده. پار زبدر ها. این کتاب درباره پیروزی بره، تخت نشستن بره و جلال بره می.
1: کتاب مقدس از همون آغاز تا پایان در مورد بره صحبت میکنه که همون خداوند عیسی مسیحه. بسیار عالی، ممنون. پس یگانگی موضوعات تایید میکنه که منشأ کلام مقدس خدا انسان نیست، بلکه خداست، چون الهام خداست. برادر جان، میخوام توضیح برای بخش عهد جدید بدین و اینکه کتاب مکاف در عهد جدید چه جایی داره.
0: معمولا میگفت که هم عهد عتیق و هم عهد جدید شامل سه بخشن که به هم شباهت دارن، هرچند از نظر اختاری تفاوتهای بین محتین کتاب ها هست. اولین بخش عهد به خبرهایی در مورد گذشته احساس داره و در حقیقت خبرهای مربوط به گذشته در هیچ نوشته، هیچ دانشی خارج از کتاب مقدس وجود نداره. هیچ گفتاری رو جز کتاب مقدس در جای دیگه ای نبینیم. بخش تجربی از زمان حاضر و در آخر نگاهی آینده داریم. این مندی بسیار کلی عهد عتیقه. کتابهای تاریخی، کتابهای شعری و کتابهای نبوتی. تقسیم بندی عهد جدید هم تفاوت چندان نداره. عبری درباره گذشته، شادان و کتاب کارهای رسولان. تجربیتی از زمان حال، 21 رساله و نامه، گاهی به آینده در کتاب مکاشفه که تنها کتاب نبوتی در عهد جدیده.
1: همینطوره. عهد عتیق دارای 16 کتاب نبوته، در حالی که در عهد جدید یک کتاب نبوت وجود داره که کتاب مکاشف است. درسته که بخشای نبوت در اناجیل وجود داره، ولی کل انجیل نبوت نیست، در حالی که کتاب مکاشفه از آغاز تا پایان یک کتاب نبوتیه. برادران، قطعا مفسرین درباره تفسیر کتاب مکاشف اختلاف نظرند و فضیه‌هایی درباره تفسیر کتاب مکاشف ارائه کردند. میشه اونا رو برامون بگین؟
0: میخوام تا مکتب مختلف درباره تفسیر کتاب مکاشف عرض بکنم. مکتب آرائی و رمزی، مکتب زمان گذشته و مکتب تاریخی. به علاوه تفسیر نبوتی و پیشگویی رو هم داریم که مورد تایید و پشتیبانی کتاب مقدس هم هست.
1: برادر، مکتب اثاری و رمزی
0: خواهر سنان، این مکتب کتاب مکاشفه رو داستان جنگ بین نیکی و پلیدی دونه و این قصه قدیمی همیشه وجود ادامه داشته و جنبه نبوتی نداره، فقط جنگ خوبی و بدی رو شرح. اما مکتب زمان گذشته میگه که تمام کتاب مکاشفه در دوران کلیسای اولیه محقق شده و البته این گفتمان مبنای دقیقی هم داره. و آخرین مکتب، یعنی مکتب تاریخ، هم میگه کتاب مکاشفه در دوران کهنه کلیسا محقق شده.
1: البته نظریات با خیلی از موانع تفسیری روبرو هست، در حالی که تفسیر ساده هم راستا با کتاب مقدسه اینه که این کتاب، یعنی کتاب مکاشفه، یک کتاب نبوتیه.
0: دقیقاً. رایه 3 میگه خوشا به حال کسی که این را میخواند و کسانی که به کلمات این نبوت گوش میدهند. پس این یک کتاب نبوتیه، درسته؟ و وقتی 19 میرسیم و بخشای کتاب رو ذهن میدیم، توجه میشیم که این کتاب 3 تا بخش داره. آنچه را میبین بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد این اتفاق میفت. یعنی بعد از ربودش کلیسا و بیان نقش کلیسا در زمین. این تفسیریه که ما در حین توضیح این کتاب بهش استناد میدیم و این تفسیریه که مفسرین برجسته پذیرفتن و به کار میبرن.
1: درسته. یقین زوپذیرش این تفسیر از قرن 18 هم آغاز شد. ولی شاید کسی بگه در سراسر تاریخ کلیسا از آغاز تا قرن 18 هم آیا هیچ اعتقاد به این تفسیر نبوده؟ هیچ مکاشفه مرتبط با این تفسیر اتان شده؟ برادر، شما از انسانهای خودترس از قرون اولیه چه کسی رو بمیارین که به این تفسیر اعتقاد ده؟
0: قرون اولیه، قرن 1، 2 و 3، خیلی زیادی از مردان خدا مثل پاپیاس و پالیکار بودن که همین تفسیری که ما پیرفتیم ایمان داشتن.
1: یعنی تفسیر نبوتی.
0: بله بله خواهر، تفسیر نبوتی. بعد از این یه دیاغاز میشه که همه دنیا مسیحی میشن و همونطور مسیح در تمثیل باکرهای نادان و دنا فرمود اونا خسته شد و به خواب رفتن و خوابیدن، که این حکایت از نبودن امید با چشم به بازگشت مسیح داره. پس امیدی از قرن 4 آغاز میشه و افزایش پیدا میکنه. با وجود این، یه نویسنده ارتدوکس قرن 12 ظهور کرد به نام ابن عسال

0: یا ابن قاطب قیصر. هر دوی نام ها رو داشت و توی بر کتاب مکاش نوشت. سه که تفاوت های جزئی هست، ولی خدمش یه اصلی که ابن اسا ابن کاتب قیس دنبال می کرد کاملا موافق با تفسیری که ما هم پذیرفتیم و دنبال می کنیم که دوران کلیسا با روده شدن تمام شه و بعدش مصیبت بزرگ آغاز میشه.
1: بعدش هم زوحش و نبی دروغینه. سرانجام هم مسیح در جلال و ظاهر میشه و سلطنتش رو برقرار میکنه. بعدش هم سلطنت هزار ساله مبارک آغاز میشه. خب با اجازتون میخوام چند کلامی از گفته پیشینیان بگم. از قرن اول، دوم، سوم و غیره و از باورهای اونا در رابطه با کتاب مکاشفه و اومد مسیح و سلطنت بر این جهان. از برنامه که هم خدمت پولس بود نقل میشه شبات راستین همانا دوران سلطنت هزار سال مسیح و جهان است. درباره کلمه اسقف روم که در سال 96 میلادی لگی میکرد گفته شده بایستی هر ساعت در انتظار پادشاهی خوشیم چه از روز دقیق آمدن پادشاهی عیسی آگاه نیستیم. اسقف اسمیرنا که پکارپ نام دار روی یه درخت سوزانده شد در سال 108 میلادی گفت مسیح ما را مردگان برخیزید و ما به او سلطنت خواهیم کرد. یه شاهد مهی دیگه در سال 105 میلادی گفت همه ایمانداران خدا ترس و من می دانیم که یک سلطنت هزار ساله در شهر اورشلیم خواهد بود، همچنان اشعیا و اسقیال گفتند و از این قبیل. اینا گویای اشخاصی که معاصر با رسولان مسیح و بعد از زندگی می کردن. پس مقوله آمن مسیح و سلطنت او بر این جهان و تحقق گفته کتاب مکاشفه ساخته پرداخته ی انس از 1800 سال پیش نیست، بلکه گفتاری هن که دوران تاریخ خواسته دو ذهن بشر بن. ولی دای جنبش بیری فیلادلفی این بود که مسیح داره میاد، داماد میاد، به پیشواز او بیایید و این حقیق دوباره پرک شده.
0: درست خواهر، هرچند که این حقایق معمولا حضور نداشتند ولی کلا هم غایب نبودند. مثلا ابن عصا در قرن 18 بود، بلکه از قرن 12 بود و با وجود در مورد سلطنت مسیح و مصیبت از گفت که در کتاب مکاشفه و همینطور در تمام پیشگویی های کتاب مقدس به چه خورن.
1: درسته، ممنونم یوسف. با اجازه استراحتی میکنم و با ادامه صحبت برمیگردیم.

0: یوسف لطفاً درباره ویژگی‌های کتاب مشرفه و چه تمایز با بقیه کتاب‌های کتاب مقدس بگی.
1: البته گفتیم که کتاب مشرفه تنها کتاب نبوتی در جلیل، درسته؟ بخش‌های نبوتی در اناجیل رسالات هست، تنها کتاب نبوتی آغاز تا پایان کتاب مقدس. مورد دوم اینه که برکت بزرگی به کسانی که این کتاب رو میخونن. طور خاص برای کتاب مکاشفته شده، شابه حال کسی این را میخواند و کسانی که به کتاب این نبوت میدهند. نکته سوم اینه که برخلاف چیزی که خیلی ارائه میکنن، این کتاب اسرارآمیز نیست. یک سر به مهر نیست، یه مکاشفه است. واژگان این کتاب میگه این مکاشفه است که خدا به عیسی مسیح داده است. و مکاشف بودن به معنای روشن و واضح بودن. در فصل 22 فرق یوحنا میگه پیشگویی های این که را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. پس این که اسرارآمیز پنهان نیست که نشو فهمید، بلکه مکاشفه از عیسی مسیحه و تمایزش با بقیه کتب اینه که با نشانه ها صحبت میکنه. او فرشته خود را به نزدنده خیش یوحنا فرستاد. اینا را با نشانه ها آشکار کرد. واژه نشانه 17 مرتبه در انجیل یوحنا آمده و 17 مرتبه هم در این کتاب آمده. ولی نه عنوان اسم، که به عنوان فعل. چون چی که در اینجا آمده وسیله نشانه گفته شد.
0: با تصویر، انگار که تصاویر خیلی روشنه.
1: دقیقاً، تصاویر گویا و باید بقیه پیشگویی‌های کلام مقدس خدا را مطالعه کنیم، چون پیشگویی و نبوت یک پارچگی داره. در رساله 2 پتروس 1 می این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید میکنه.
0: درسته. پس باید بدونیم اژدها به چه اشاره میکنه، مار نشانه چیه و بره استعاره چه کسیه و چراغدان یه چی. وقتی ادبیات پیشگویی های کتاب مقدس رو بفهمیم، اون و این کتاب رو به سای درک خواهیم کرد. به درجان شما

0: گفتید که تمایز این کتاب که کتاب برست و شرط خیلی زیادی در مورد مسیح عنوان بر که از کتاب پیدایش آغاز می و تا آخر کتاب مکاشف دامه داره. ولی در فصل 5 درباره مسیح میگه که هر چند به عنوان یه بره قربانی شد ولی همینطور شیر سپهودام هست. چطور میشه تصویر مسیح به عنوان بره و مسیح به عنوان شیر که در کتاب مکاشف آمده تلفیق کرد؟
1: در حقیقت جواب این سوال در دو مرحله آمدن خداوند دید. آمدن مسیح 2000 سال پیش داد و بازگشت مسیح در آینده رخ خواهد داد. وقتی مسیح بار اول اومد برای رستگاری بشر بود. ولی وقتی دوباره بیاد برای تحقق رستگاری همه کسانی که اونو پیرفتن، برای داوری کسانی که اونو رد کردن خواهد بود. مرتبه اول مسیح بری بود که به قربانگاه برده شد، ولی در مرتبه دوم به عنوان شیر میاد انتقامش رو از کسانی بگیره که قربانی شدن و خون مسیح رو بار شمردن. در بار اول وقتی مسیح به آن اومد گفت در این دستور رو به من داده است. این آیه در قالب عبرانیان 10 هم هست. در رساله عبرانیان 1:6 هم میگه فرشتگان خدا باید او رو بپرستند. میشه گفت در اول آیه کسانی که با گریه برای برفشانی بیرون میرند به اومد اولیه مسیح اشاره میکنه و در دوم مسئول خود را با نگه شادمانی باز خواهند آورد مدن ثانوی مسیح اشاره داره. ارتباط بین این مدن نزدیکه ولی تصویر متفاوتی دارن. این گفتار خیلی واضح در انجیل لوقا 4:19 اومده و سال فرخنده خداوند اعلام نمایم و این آیه رو که کتاب اشعیا 61 هست کامل کرده. حالا چطور تکمیل میشه؟ با آیه زمان نجات قوم به وسیله خداوند و شکست دشمنان آنها رسیده است. چرا اینو نخونده؟ چون در مرتبه اول اومده که اعمال پسندیده خداوند بگه. خب روز انتقام چی میشه؟ بازگشت مسیح رخ میده تا انتقامش رو از کسانی که نجات رو رد کرد بگیره.
0: همینطوره. بر پایه نبوت یعقوب درباره سب یهودا اولین اومدن در فروتنی بود. اولا خود را به بهترین درخت انگور به. و زمانی میاد سیح سوار بر الاغ نخواهد بود و با مزیت نمیاد، بلکه سوار اسب میاد و پیروزمند مثل شیر خواهد بود. در حقیقت بسیاری از تصورات و خیلی از تفسیرها این تلقی رو نمیپذیرند. چرا پذیرفته نمیشه؟ چرا نمیپذیرند که مسیح باید با قدرت و جلال بیاد بر دنیا داوری و سلطنت کنه؟
1: روش یه انسان معمولی کسی از نسل آدمی که از تولد تازه از خدا زد نمیبره و امور روح خود نمیپذیره. حقیقت اینه که وقتی مسیح فروتنی اومد یهودیان اون ردش کردن و وقتی میگیم مسیح دوباره برای سلط میاد ادعی در مسیحیت یا خارج از اون نمیپذیرن. انسان خداوند دوست نداره، خداوند رو در بالاترین جا قرار نده. از خود میخواهند که کاری کارشان نداشته بوده و مایل نیستند که راه را خدا را بشناسند. ولی خداوند تحت تأثیر روی کرده من قرار میگیره. خود کاریو که داره انجام میده و کاریو که از من میاد برام آشکار کنه. پس من باید بخوام و اطاعت کنم. ولی نپذیرفتن این مثل اینه که من سرمو بکوبم به سنگ. اگه من سرمو به سنگ کوبم سنگ میشکنه. من آسیب میبینم و زخمم. درسته؟
0: همینطوره. بازگشت مسیح با جلال قدرت برای سنت بر این جهان یکی از حقوق شخصیه که با مردن بر صلیب به دست آورده. مسیح رو خوشنود کرده و کارشو به کمال رسونده، برخواسته و در دست راست قدرت و جلال نشسته. و پدر در جلال به مسیح میگه خداوند به سرور میگوید به دست راست من شین تا دشمنانت را به پای تو اندازم. این حق مسیحه. مسیح باید بر این جهان سلطنت کنه. وقتی فرشته خبر تولد مسیح رو به من باکره دادش گفت و خداوند دا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به عد بر خان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هست پایانی نخواهد. و وقتی به اورشلیم وارد شد مثل یه پادشاه بود. زیرا پادشاه شما با پیروزی و فروتنی سوار بر الاغی نزد شما می آید. و وقتی بر صلیب آویخته بود، پیلاتوس تقصیرنامه‌ای نوشت بر صلیب نگردد و نوشته چنین بود. عیسی ناصری پادشاه یهود و وی از مردگان برخاست مانند یه پادشاه، مثل یه پادشاه صعود، مثل یه پادشاه هم برمیگرده. برای صرف نیاز داریم جای این کتاب رو بشناسیم. لطفا درباره بخشای کتاب مکاشفه بگین تا بسی این کتاب آسر بشه.
1: بله، هران. این کتاب به وسیله یامی که در فصل 1

0: یک آیه نوح نوشته شده تخمین میشه. چرا میبینی بریس آنچه که کنون هست بعد از این اتفاق زد؟ بخش اول اینه. آنچه که دی از آیه 12 فصل 1 تا آخر فصل دش چیز در فصل 2 کتاب مکاشفه هستن و بعد از اون چیزایی بعد از اینا رودن. اصل 4 رو باز بکنیم میبینیم میگه که پس از آن نگاه کردم و دستمان دری گشادیدم و هم صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شهوری به من گفت بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ به تو نخواهم داد. پس یه تقسندی سگانه هست. یک، چیزایی که دیدی سنه داوری خداوند در فصل 1 کتاب مکاشفه. دو، چیزایی که الان هستن تاریخ نبوت یکسا در کتاب مکاشفه 2 و 3 و شماره 3 چیزایی که پس از اون رخ میده، یعنی نبوت، آنچه بمین و بعد از ربوده شدن کلیسا زمین رخ میده مرتبط با یهودیان مربوط به مسیحیت اسمی و ارتباط با دونا، آنچه در زمان ظهور وحش ابی دروغین رخ میده، آنچه به شیطان اتفاق میفته، همه اینا رو در کتاب مکاشفه ما میبینیم.
1: بله همینطوره. من از شما برادر زف به انتهای برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا شما.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. عزیزان شننده، تمایز کتاب مکاشفه اینه که این کتاب زنجیر نبوت در تمام کتب کتاب مقدس رو به هم پیوند می در کتاب مکاشفه سلطنت مسیح در بازد او به این جهان برو میشیم. دوران امت ها پایان میرسه و عاقبت شیطان و شرارت و فضایی که خداوند میخواد ایجاد بشه رو میبینیم. اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و روزی میاد روز جاودانی خداست که هیچ شکلی از شرارت که با عدالت خدا در تضاد باشه وجود نخواهد داشت. کتاب مکاشفه کتاب پایان هاست. کتاب پیروزی بره. همینطور اشاره هم به مسیح به عنوان شیر سفید یهودا داره. عزیزان اگه با مسیح به عنوان بره ملاقات نکردین و از کارش بر صلیب به عنوان بره برخوردار نشدین، چطور تونین در پیشگاه او به عنوان شیر بیسین؟ ازتون خواهش میکنم در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید، وارد کفاره مسیح بشید، وارد قلعه مستحکم کار مسیح بر صلیب بشید تا در مصلوب شانیده بشید. تا برنامه یاده، خدا به همتون.
2: چه عجیب ماندگار است کلامت خدا است، ابدی و جاودان تمامی کلامت.

0: آیات از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل سوم. پس یهودیان مزیتی بر غیر یهودیان دارند یا خرچ ارزشی دارد؟ البته هر لحاظ ارزش فراوان دارد. اولان خدا پیام خود یهودیان سپرد، اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بی‌وفایی آنها وفاداری خدا را باطل می‌سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چون که کتاب مقدس می‌فرماید: راستگوی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانی تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر فرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آزار می‌سازد، جوییم. آیا می توانیم بگوی هرگاه خدا ما مجازات می کند بی انصافی کند؟ مثل آدمیان می گویم، به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را آوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا هم به عنوان یک ناکار محکوم شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بکنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع دی افتراضان گزارش کرد که ما چنین چیزی دهیم. محکومیت این اشخاص بجاست. پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابدا. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودی همه اسیر گناه هستند، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید:

حتی یه نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جوای خدا باشد. همه آدمیان از خود رو گردانیدن، همگی راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکار نیست، گلویشان مثل قبر رو باز است، زبانشان برای فریادن به کار میبرد و از لبهایشان سخنانی محک مانند زهر آر جاری است. تانشان پر از دامهای زننده است و پایهایشان برای اون ریزی توم است و هر جا که میرن ویرانی بدبختی به جو گذارن و راه صلح و سلامتی نشناخت. خدا ترسی به نظرشان نمیرسد. ما میدانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است. پردهانی بستد و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدند. زیرا هیچ انسان در نظر خدا انجام احکام شریعت شمرده نمیشد. کار شد این است که انسان گناه را بشناسد. اما اکنون که مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادند به ظهور رسیده است، خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می‌شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردند و جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان محسوب می‌شوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرش گناهان که با ایمان به خون او به دست می‌آید در مقابل چشم همه قرار داده. با این کار خدا عدالت خود را ثابت می‌کند، زیرا گذشته به سبردباری خود گناهان آدمان را نادیده گرفت. در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی به عیسی ایمان آورد نیک مارد. پس بالیدن چه جا دارد؟ جایی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ خیر، بلکه چون ایمان می آوریم. زیرا ما به یقین می دانیم به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودی هم نیست؟ البته هست. خدا یکیست و یهودیان را بر اساس ایمان، غیر یهودیان نیز از راه ایمان کاملا نیک می‌سازد. آیا این به معنی است که با ایمان شریعت را از میان برمی‌داریم؟ خیر، هرگز، بلکه آن را استوار می‌سازیم.

0: اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن کلام خدا.
1: شما می توانید تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید. از کلام خدا برکت یابید.

0: روزانه ما
1: رازگان شما
0: توی زندگی را با ایمان می دویم و با فیض پیروز می شویم. روز دوم از شماره چهارمان روزانه ما در خانه باش عنوان و مال باب 20 آیات 7 تا 25 متن امروز ما از کلام خداست. وده این اغلب به زندانشان می گوید قبل از سریک شدن هوا در باش. در مناطقی که وجود ندارد رهگذران عجله می کنند تا دامی که نوری در آسمان هست به مقصد خود برسند. رسیدن به قبل از تاریکان هوا به نیه یک سفر موفقیت آمیز و بازگشتی امن و راحت است. رابرت سمک ویلکین عبارت را به کار برد تا اشتیاق را در وفادارمان به خداوند در طی سفر روحانیش تشریح کند. دعای او با این کلمات پایان رسید. خداوندا بگذار قبل از شدن به خانه برم. او این مطلب را این گونه توضیح دهد. من می ترسم قبل از این که به پایان برسم به ایستم و یا خوب پایان نرسم. نامت را حرمت سازم. قلب پرمهت را محسون سازم. ایده کمی بگوید خوب صف عمر را بپاردی. کلمات رابرتسون انعکاسی از سیاق قلبی پس رسول را در زمان مواجهه با خطر در اورشلیم نشان می دهد. این چیز را به هیچ می دارم. و جان خود را عزیز نمی دارم تا دور خود را به خوشی انجام رسانم و آن خدمت که از خداوند عیسی یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. کلام فیض‌آمیز خداست که ما را تشویق می کند در آن بمانیم. پس بیایید در حالی که این طور آمی کنیم پیش رویم و به او توکل کنیم. کلیه حقوق متن اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیو خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: نشیب ها. بیایید با هم این کتاب ها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و پر از محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، میدونین که در این سری از برنامه های ما یک سلسله دروس در زمینه خودپذیری به شما ارائه میدیم. امیدواریم به کمک خدا آماده باشین که به پیغامی دیگر از سری درس های خودپذیری که قسمت دهم آن می باشد گوش بدین. عزیزان، ضمناً در این برنامه به یکی از سوالاتی که مطرح شده پاسخ داده میشه. اما حالا به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم که اگر می‌خواهیم یک زندگی سالمی داشته باشیم بایستی اون طرح و الگویی که خدا برای زندگی تک تک ما داره آن را بپذیریم و در راستای اون قدم برداریم. این یعنی روحیه خودپذیری. وقتی که روحیه خودپذیری داریم در آزادی میتونیم به دیگران محبت کنیم و محبت دیگران رو در فروتنی و آزادی بپذیریم. وقتی روحیه خودپذیری داریم قدر شناس خواهیم بود. میتونیم از دیگران به طرز درست، نه به صورت چاپلوسی، به طرز درست تعریف کنیم به جای اینکه روحیه ایرادگیر و یا عیبجو داشته باشیم. و غیره و غیره. و به طور خلاصه هم خودمون یک زندگی سالم خواهیم داشت و هم خانوادهمون، فرزندانمون از نظر روحانی و روانی سالم خواهند بود و میتونیم اونها رو به طرز درست بزرگ کنیم. به این میگن داشتن روحیه خودپذیری، اینکه اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجود خودمون رو بپذیریم که واقعا شرط رشد روحانی و داشتن یک زندگی سالم روحانی است. و پرسیدیم آیا روحیه خودپذیری داریم یا نه؟ گفتیم بیایم خودمون رو امتحان بکنیم، چند تا سوال مطرح بکنیم که ببینیم آیا روحیه خودپذیری در ما وجود داره یا نه. سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بود و جواب رو از کلام خدا دیدیم که مثبته، بله خدا این کارو کرده. جزئیات ظاهر جسمی، فیزیکی، قدرت فکری، عقلانی، روانی ما رو از قبل معین کرده. دوم، آیا خدا اجازه میده که بچه‌ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ و باز دیدیم بله، بر طبق کلام خدا جواب مثبته و ما داستان واقعی یک زن نابینا رو به نام فنی کراسبی رو مطالعه کردیم و دیدیم این زن که در تمام طول عمرش نابینا بود در سن خیلی خیلی کم، وقتی چند هفته از تولدش گذشته بود، به علت یک اشتباه پدر و مادرش که داروی اشتباه در چشمش ریخته بودن نابینا میشه. اما این زن نمیذاره تلخی و دلخوری یا کینه یا عقده در وجودش رشد بکنن، بلکه با محبت و با قدرتی که در ایمان به عیسی مسیح پیدا کرده بود تونست این مسئله را بپذیره و یک روحیه بسیار پرمحبت، بسیار لطیف، بسیار ملایم، بسیار سازنده در خودش پرورش بده با قدرت روح القدس، با قدرت ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش. و نه فقط خودش زندگی پربرکتی داشت، بلکه از طریق سرودهای روحانی، هزاران هزار سرود روحانی که در طول عمرش سرایید، باعث برکت میلیون‌ها ایمانداران مسیحی در سرتاسر جهان شده و هنوز هم میشه. ولی این قدرت رو در اتحادش با عیسی مسیح به دست آورد، زمانی که شخصاً و قلباً از گناهانش توبه کرد و زندگی خودش رو به خداوند عیسی مسیح سپرد و از مسیح زنده خواست که به قلب و زندگیش وارد بشه. وقتی که متوجه شد عیسی مسیح برای پرداخت مجازات گناهانش بر روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میتونه با این مسیح زنده یک رابطه زنده داشته باشه. سوال سوم این بود که آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنی ما شفا بده؟ و باز دیدیم بر طبق کلام خدا جواب نه است. عیسی مسیح در درجه اول به این جهان آمد تا ما را از اسارت گناه و آتش جهنم آزاد بکنه، چون همه ما انسان‌ها گناهکاریم در حضور خدا و همه ما مستحق داوری و غضب او و آتش جهنم هستیم. در اسارت گناه زندگی میکنیم و فقط و فقط در نام و خون قدوس خداوند عیسی مسیح که این اسارت شکسته میشه، چون مسیح برای ما و به جای ما روی صلیب کشته شد تا مجازات، غرامت، کفاره گناهان ما را بدهد و با مدفون شدنش و قیامش از مرگ ثابت کرد که این کارو کرده. او زنده است و میتونیم با اون ملاقات زنده داشته باشیم در دعا و کلام. البته مسیح شفا میده، اما این شفا دادن دلیل اولیه برای آمدنش به این جهان نبود. و گفتیم که باید ببینیم به چه دلایلی ما در طول زندگیمون در این جهان حتی ایمانداران مسیحی با ضعف‌ها و بیماری‌ها و درد‌ها روبرو میشن. دلیل اول رو مطالعه کردیم، این بود که به خاطر این است که بر بدن‌های ما به خاطر گناه آدم و حوا حکم مرگ اعلام شده. چون همه ما انسان‌ها گناهکاریم، ذاتمون به گناه آلوده است، حکم مرگ بر ما اعلام شده. البته در نام عیسی مسیح، در اتحاد با مسیح، ما از مرگ ترسی نداریم. برای یک ایماندار مسیحی مرگ رفتن در جلال به حضور خدای یگانه و داشتن مشارکت شیرین برای ابدیت با پدر آسمانیه. دلیل دومی که امروز می‌خوایم در این جلسه امروز می‌خوایم مطالعش بکنیم اینه، دلیل دومی که چرا در زندگیمون بر روی زمین حتی برای ایمانداران مسیحی دردها، ضعف‌ها و بیماری‌های جسمی به وجود میاد، اینه که در بعضی مواقع وقتی که ما گناه سرکشی می‌کنیم، خداوند از بیماری‌ها برای تأدیب کردن ما استفاده می‌کنه. و ببینید، تأدیب کردن یعنی ادب آموختن، از ادب میاد. اینطور نیست که خداوند همچین لذت میبره ما رو آزار بده، نه، بلکه خداوند چون ما رو دوست داره برای اصلاح ما، ما رو تأدیب میکنه تا به راه درست برگردیم. البته این رو بگم، عکس این موضوع درست نیست. یعنی این بدون معنی نیست که پس بنابراین هر کسی که مریض و هر کسی بیماری داره حتما گناه کرده، نه. این یک معادله یه طرف است. در علم ریاضیات ما در مورد معادله صحبت میکنیم، این یه معادله یه طرف است، نه دو طرفه. اما مهمه که این دلیل دوم رو بدونیم و درک کنیم تا خودمون رو تفتیش بکنیم، ببینیم اگر گناهی در ما وجود داره، یک گناه پیوسته در زندگیمون هست، از اون توبه کنیم، در نام خداوند عیسی مسیح ازش برگردیم تا شفا پیدا کنیم. ما تو کلام خدا میخونیم که وقتی قوم اسرائیل حاضر نشد به خداوند راستین، خداوند کتاب مقدس ایمان داشته باشه و از او اطاعت کنه، خداوند یهوه در میانشان مارهای سمی فرستاد و کسانی را که مارها میگزیدشون از درد سم مار به حضور خداوند فریاد می‌زدند. ما این رو در کتاب تورات اعداد فصل 21 آیات 4 تا آخر 9 میتونیم بخونیم. این افراد که مار گزیده بودندشون از درد سم مار به حضور خدا فریاد می‌زدند و توبه می‌کردند و خداوند یهوه به موسی گفت که یک مار برنجین، یک مار از فلز برنج بسازه و اون را بر تیری بلند بکنه و هر که مار او را گزیده بود به مجرد اینکه به اون مار برنجینی که موسی ساخته بود و بر تیری گذاشته بود و آن تیر را بلند کرده بود نگاه میکرد، شفا میافت. شما میتونید شرح کامل این ماجرا رو در تورات حضرت موسی در کتاب مقدس اعداد فصل 21 آیات 4 تا آخر 9 بخونید. اون کاری که موسی کرد، آن ماری که از فلز برنج ساخت و بر سرنیزه‌ای بالا برد تا منبع شفای جسمانی مردم بشه، سمبولی بود، علامت و نشانه‌ای بود از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که منبع شفای روحانی است. و نیز همچنین این در طول تاریخ به صورت نشانه‌ای برای علم و حرفه پزشکی به کار رفته. شاید شما عزیزان این علامت رو در مطب پزشکان و اطبا دیده باشید. ماری که به دور یک چوبی، یک فلزی پیچ خورده و این نشانه علم پزشکی شده، ولی منشأ این نشانه از همین ماجرا در تورات حضرت موسی کتاب اعداد فصل 21 میاد. و در انجیل مقدس یوحنا فصل 3 آیات 14 تا آخر 16 خداوند عیسی مسیح می‌فرماید همانطوری که موسی در بیابان مار برنجین را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان یعنی خود مسیح، چون یکی از القاب مسیح پسر انسان بودنه، مسیح هم در کتاب مقدس به عنوان پسر خدا نام برده شده که یک معنی روحانی داره، نه فیزیکی، نه جسمی، جنبه خداوندی، ذات خداوندی و ذات الهی مسیح رو به ما بیان میکنه و همچنین به عنوان پسر انسان که ذات انسانی مسیح رو به ما بیان میکنه. چون بر طبق انجیل مقدس ما معتقدیم عیسی مسیح دارای ذات کامل الهی، ذات کامل خدایی و همچنین دارای ذات کامل انسانی بود و هست و به همین خاطر که میتونه یگان نجات دهنده ما از گناه و آتش جهنم باشه. به هر حال مسیح میفرماید پسر انسان یعنی خودش هم باید مثل اون مار برنجین بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد، زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. ای دوست عزیز، ای جوان عزیز، شما که اکنون به این برنامه دارید گوش میدید، آیا شما میخواین این شفایی که در عیسی مسیح است به دست بیاورید؟ خود خداوند عیسی مسیح فرموده خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود، خدا شما را دوست داره که پسر یگانه خود را داد، مسیح را داد تا هر که از هر ملیتی، زبانی، نژادی، زمینه مذهبی به او ایمان بیاره به عنوان نجات دهندش و خداوندش هلاک نگردد، از آتش جهنم، از مرگ ابدی نجات پیدا میکنه و صاحب حیات جاودان شود، نه دین جدید، حیات جاودان. اگه شما میخواین حیات جاودان را داشته باشید، امروز همین الان زانو بزنید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید به عنوان خداوند و نجات دهندتون. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان، سوال شده آیا خدا به این موضوع که چگونه از بدنمون نگهداری میکنیم توجهی داره؟ من 20 سالمه ولی هرگز از بدنم خوب نگهداری نکردم. من وزنم بالاست. ممکنه منو راهنمایی کنین؟ عزیزان، البته که خدا به بدنهای ما اهمیت میده. خدا خودش بدن رو به ما بخشیده و مراقبت نکردن از اون کار اشتباهیه. جوانان عزیز شنونده، اگر شما مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندتون پذیرفته باشین، اون وقت دلیل خیلی خوبی برای مراقبت کردن از بدنتون دارین و این دلیل اینه که روح القدس الان در بدن شما زندگی میکنه. به همین علته که کتاب مقدس در انجیل شریف اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 اینطور میفرماید: آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. لطفاً توجه داشته باشین که کلام خدا در این قسمت تعلیم میده که یکی از دلایل مرگ عیسی مسیح بر صلیب و ریخته شدن خون او به خاطر ما اینه که تمامیت وجود ما و از جمله بدن ما متعلق به او باشه. اگر شما به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای نجات انسان گناهکار انجام داد ایمان آورده باشین، شما دیگه صاحب و مالک بدنتون نیستین، بلکه بدن شما متعلق به خدا بوده و به کمک مسیح خداوند میتونین به خوبی از بدنتون مواظبت و نگهداری کنین و از اون در جهتی که خدا رو جلال میده استفاده کنین. جوانان شنونده، انسان میتونه به طرق مختلف از قبیل پرخوری، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، ورزش نکردن و موارد دیگه به بدنش آسیب برسونه. اما از طرف دیگه هم نباید بیش از حد به بدنمون توجه و رسیدگی کنیم. طوری که تمام وقت و پولمون صرف این بشه که دیگران تحت تأثیر زیبایی یا قدرت بدنی ما قرار بگیرن. بنابراین هم رسیدگی بیش از حد به بدن و هم بی توجهی به اون اشتباهه. در ادامه میخواییم از شما عزیزان جوان یک سؤال خیلی مهم بکنیم. آیا تا حالا خیلی جدی به این موضوع فکر کرده این که نیاز دارین تمام زندگیتون رو، نه فقط بدنتون، بلکه همه چیز رو، از جمله افکار و آیندتون رو به مسیح خداوند بسپارین؟ خدا فقط به فکر بدن شما نیست، بلکه به فکر خود شماست و میخواد که هر روزه محبت او رو در زندگیتون تجربه کنین. دلایل مختلفی وجود داره که چرا شما از بدنتون اونطوری که باید مراقبت نکرده این. برای مثال شاید واقعا خودتون رو به عنوان یه موجودی که بسیار با ارزش ندیده این. اما طبق کتاب مقدس شما بسیار ارزش دارین. خدا میخواد زندگی شما متعلق به او باشه و شما رو تبدیل به شخصی بکنه که میخواد باشین. عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. بر اساس انجیل شریف عیسی مسیح زنده می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. عزیزان، مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگیتون بشه. خوبه که به او ایمان بیارین و در قلبتون رو برای او باز کنین. وقتی مسیح از راه ایمان وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما حیاتی تازه و جاودانی میبخشه. عیسی مسیح تدریجاً شما رو از داخل پاک و عوض میکنه و با کمک او میتونین به هر ضعفی که در زندگیتون دارین چیره بشین و خودتون رو دوست داشته باشین، چون خدا ایمانداران به مسیح را با محبتی بی پایان دوست خواهد داشت.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: رابطه مسیح با شریعت با تورات چی بود؟ چرا عیسی مسیح آمد؟ مسیح نمیگه من اومدم شریعت و تورات را منسوخ کنم، از بین ببرم، نابود کنم. فرمود آمدم انجام بدم و کاملا انجام داد، به طرز بسیار زیبا، به طرز بی عیب. مسیح تمام احکام تورات و شریعت را در دو حکم خلاصه کرد. فرمود که خدا را با تمام نیرو، خاطر، با تمام دل محبت کن و همسایه خودت را مثل خودت، هم نوع خودت را، همسایه که میگن هم نوع، هم نوع خودت را مثل خودت محبت کن. و عیسی مسیح این کار را کرد. ما ها نکرده، هیچ بشری نکرده غیر از عیسی مسیح. عیسی مسیح شریعت را کاملا اجرا کرد، تکمیل کرد، زیر پا نگذاشت. فقط اون مقرراتی را که رهبران قوم یهود بی خود بی جهت بسته بودن، وصل کرده بودن به شریعت، اونها را کنار زد. مثلا میگفتن روز شنبه بیمار را شفا نده، گفت روز شنبه هم شفا میدیم، شنبه مال خداونده، برای استراحت انسانه، من دارم به مردم استراحت میدم. با شفا دادن دردشون دارم بهشون استراحت و راحتی میبخشم، پس حکم خدا را دارم اجرا میکنم. دقت میکنید؟ پس خلاف کلام خدا هیچ عملی انجام نداد، بلکه برعکس اراده خدا را انجام داد. مسیح شریعت را انجام داد، ولی شریعت نمونه و سایه بود از اون چیزهای حقیقی که میبایستی بیاید. سایه مینداخت پیشا پیش از کسی که میبایست بیاد و اون جوهر مطلب در او ظاهر بشه، یعنی عیسی مسیح. و حالا خود او آمده، خود مسیح آمده، اصل آمده. دیگه ما به سایش نمیچسبیم. شما منتظرید، فرض کنید یک عزیزی از در وارد بشه و همه نورافکنها به طرف اوست و بعد سایش طوری افتاده تو خانه شما که خوشحالید و برید فقط سایشو بگیرید ببوسید، سایشو بگیرید و بپرستید. خودش میاد تو، شما هنوز سایه شو بگیرید بپرستید. میگه بابا من خودم اومدم، حالا سایه رو ول کنید. توجه دارید؟ و عیسی مسیح آمد که اصل مطلب بود، مظهر خدا بود و همه چیز در او جمع میشه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: رادیو مجده معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکه، 13 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. فیض خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح با همه شما باد و امیدوارم که در اعمالتون، در افکارتون و در تمام مراحل زندگیتون دائما چشم به خدا دوخته و از او که پدر مهربان است بخواهید که شما را از صفات و سیرت آسمانی خیش برمن سازد تا مردم با دیدن رفتار و نوع زندگیتون متوجه مشارکت شما با خدا شده و خدا را به خاطر فیض و رحمتش در زندگی شما سپاس بگویند. اتفاقا هر مسیحی باید هم در اعمال و هم در زندگیش و هم در گفتارش و افکارش برای دیگران نمونه باشد، زیرا که برگزیده خدا و فرزند روحانی خدا محسوب میشه و همونطور که عیسی مسیح فرمود شما نور عالم هستید، پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. نه فقط مسیح مقدس این دستور را به ما داد، بلکه خودش برای همه مقدسین نمونه گردید. او برخلاف بسیاری آنچرا تعلیم می داد و از پیروانش انتظار داشت خود قبلا آن را انجام می داد. چیزی از آنها نمی خواست مگر اینکه خودش آن را ابتدا انجام داده است. و برای همینی که لقب مسیحی به کسانی اطلاق می گردد که از مسیح پیروی می کنند و یا مثل مسیح رفتار و اخلاق و فکر و عمل دارند. در طول تاریخ از همان ابتدا می بینیم که این گونه زندگی مقبول پسند خدا بوده و همچنین باعث برکت خود شخص و دیگران شده است. وقتی که کلام خدا را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که همه رسولان عیسی مسیح نیز همین روش را طی کردند. در رساله که اکنون به آن توجه داریم، یعنی رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه، این حقیقت مهم برای ما به اثبات می رسد و نشان می ده که چگونه خود حضرت پولس در سخت‌ترین شرایط زمانی از این روش زندگی مسیحایی جدا نمی شه و مسیح مقدس را نمونه و الگوی زندگی خود کرده بود. حضرت پولس در سفر بشارتیش که به شهر تسالونیکه داشت، در مدت 3 هفته بشارت پیام انجیل مقدس را به سمع مردم این شهر رسانید. از آنها دعوت کرد که به سوی مسیح زنده و یکتاپرستی روی بیاورند و از آنها خواست که از زندگی بت‌پرستی آغشته به گناه دست برداشته و با توبه و طلب بخشش از خدا یکتا طالب حیات جاودانی و زندگی پاک و مقبول خدا بشوند. مردم پیام پولس را شنیدند، ولی آنچه که توجهشون رو بیشتر معطوف کرده بودند همانا به خود حضرت پولس بود. اخلاق و رفتار و اعمال و زندگی او بود که تحت تأثیر قرار گرفتن و به پیام او ایمان آوردن. حضرت پولس طوری رفتار و عمل کرد که انگار او پدر مهربان و دلسوزی است برای انسانهای گناهکار. او آنانی که توبه کرده و از بت‌پرستی و خودپرستی به سوی مسیح زنده آمده بودن را بسیار دوست می داشت و محبت می نمود و آنها را فرزندان خود می دانست. برای همین است که در آیات 9-12 فصل 2 نگرانی پدرانش را آشکار می کند. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان بگشایید تا در دنباله کلام خدا آیات را با دیگر مطالعه کرده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. احیانا اگر شما کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که اون رو داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا انجیل مقدس را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. آیه 9-12 را براتون میخونم. میگوید ای برادران، منت و مشقت ما را یاد میدارید. منت و مشقت ما را یاد می‌دارید، زیرا که شبان روز در کار مشغول شده به انجیل خدا شما را موضع می‌کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم. شما شاهد هستید و خدا نیز که با چه نوع قدرتی و با قدوسیت و عدالت و بی‌عیبی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم. چنان که می دانید که هر یکی از شما را چون پدر فرزندان خود را نصیحت و دلداری می دادیم و وصیت می کردیم که رفتار بکنید به طور شایسته خدایی که شما را به ملکوت و جلال خود می خواند. همانطور که در این آیات ملاحظه می کنید، حضرت پولس نوع زندگی مسیحایی خود را نیز آشکار می کنه و از ایمانداران و یا کسانی که تازه در شهر تسالونیکی مسیحی شده بودند می خواهد که آنها نیز با قدوسیت و عدالت و بی‌عیبی زندگی خودشون را، عمر خودشون را به سر بیاورن، همان گونه که خود او در برابر آنان این روش را پیشه خود ساخته بود، زیرا این نوع رفتار و اخلاق شایسته کسانی است که گناهانشون بخشیده شده و به ملکوت خدا یا بهشت راه یافتند. پس دوست عزیز، شما که به عیسی مسیح دل داده و دانستید که او راه نجات و یگان منجی جهان است و به او ایمان آوردید، باید به طور شایسته با قدوسیت، با عدالت و با بی‌عیبی رفتار کنید. اعمالتان، گفتارتون، زندگیتون طوری باشه که تماماً مقبول خدا باشد، زیرا خدا شما را به ملکوت خود فرا خوانده، یا او شما را به دنیای جدید خود، به قلمرو و آسمانی خیش، به بهشت برین دعوت کرده است تا در جلال و شکوه و عظمت سلطنت او شریک و سهیم بشوید. خدا را شکر که ما مسیحیان نه به خاطر لیاقتمون، بلکه به خاطر فیض و رحمت خدا و در نتیجه ایمان آوردن به مسیح مقدس، نه فقط گناهانمون بخشیده شده، بلکه صاحب این شادی عظیم و این افتخار بزرگ شده ایم که در ملکوت سماوی شریک بشیم. سوال مهم این است که آیا شما دوست عزیز امروز از این عنایات خداوندی فیض میبرید و آیا امروز گناهات بخشیده شده و در ملکوت خدا نام شما به ثبت رسیده است، و یا آیا به فردوس خواهید رفت؟ ملکوت سماوی و شادی آسمانی رو باید از همین حالا این اطمینان رو به دست بیاوریم که به آن وارد میشویم و نصیب خود میگردانیم. این شما هستید دوست عزیز که با پذیرفتن و یا رد کردن منجی بشریت دست دعوت و یا دست رد به دعوت فیض بخش مسیح میزنید، زیرا خدا در عیسی مسیح همه امتهای عالم را، همه انسان‌ها را از هر نژاد و زبان و فرهنگ و طبقه دعوت می‌کنه که به شادی آسمانی و ملکوت جاودانش وارد شوید. خدا محبت است، خدا می‌خواد به شما زندگی ابدی عطا کند و دوست عزیز دعوت را کرده است، حالا شما باید این دعوت را بپذیری. ببینید، دعوت خدا مربوط به یک گروه خاص نبوده، زیرا عیسی مسیح پولس را برگزید تا پیام آور انجیل خدا برای ملت‌های عالم بشه. او از جانب خدا برگزیده شد تا کلام خدا به سمع امت‌ها برسد. آیه 13 را براتون می‌خونم. پولس می‌گوید از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می‌کنیم که چون کلام خدا را که از ما یافته بودید یافتید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که فعل حقیقتاً می باشد، یعنی کلام خدا. یک بار دیگه این آیه رو براتون می خونم. می گوید از این جهت ما نیز دائما خدا را شکر می کنیم که چون کلام خدا را که از ما یافته بودید، آن را کلام انسانی نپذیرفتید، بلکه چنان که فعل حقیقتاً است کلام خدا، که در شما که ایماندار هستید عمل می کند. دوستان عزیز دقت کنید، یعنی کلام خدا که در شما که ایماندار هستید عمل می کند. در این آیه حضرت پولس به جنبه دیگر انجیل مقدس داره اشاره میکنه. در آیه 5 از فصل اول فرمود که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. این روشی است که کلام خدا باید بیان میشه، و حالا متوجه میشیم که نه فقط با قوت و با روح و با اطمینان و قاطعیت که اینکه کلام انجیل کلام خداست، بلکه یادآور میشود انجیل مقدس یک کلام فلسفی و اختراعی نیست، بلکه گفتار متبارک و اعمال مقدس خدا در عیسی مسیح می باشه و ما باید آن را عزیز و گرامی دانسته و حاضر باشیم به خاطر آن جان فدا کنیم. دوستان عزیز در اینجا لازم است که از شما بخواهم احترام و عزت کلام خدا را همیشه به جا بیاورید. البته مقصودم از احترام این نیست که مثلا آن را در پارچه مخملی بگذارید و نگذارید گرد و خاک روی آن بنشینید و یا آن را همیشه ببوسید. خیر. دوست عزیز احترام و عزت به کلام خدا یعنی اطاعت کردن از کلام خدا و در پیروی از آن جدی بودن. دستورات خدا را سرسری نگیرید. بلکه بدانید آنچه که خدا گفته همان کلام زنده است، حقیقت محض. پولس رسول به ایمانداران می‌فرماید ما خدا را شکر می‌کنیم که شما ای مسیحیان شهر تسالونیکی انجیل مقدس را آنطور که شایسته آن بود پذیرفتید، قبول کردید و دانستید که این کلام کلام انسان نیست بلکه از دهان متبارک خدا صادر شده است. و دوست من، دعای من اینه که شما امروز کلام مقدس انجیل را به عنوان کلام زنده خدا پذیرفته باشید. امروز نیز ما برای شما خدا را شکر می‌کنیم. شما که وقتی پیام خدا را از ما شنیدید پیش خود فکر نکردید که اینها دارن از خودشون حرفای میزنن، بلکه هر آنچه که ما گفتیم آن را مثل کلام خدا قبول کردید و نامه های شما که صحبت از تغییرات درونی و قلبی شماست و صحبت از داشتن یک زندگی تازه میکنه بهترین دلیل این مدعا برای ما میباشه که ما خدا را برای آن شکر میکنیم. از آیه 14 الی 16 حضرت پولس رو به بت پرستانی که تازه مسیحی شده بودند و به خاطر ایمانشان به خدا یکتا از دست قوم خیشان و یاران و مسئولین جفا دیده بودند، زجر کشیده بودند، زحمت کشیده بودند رو میکنه و با این آیات آنها را تشویق کرده و میگوید زیرا که ای برادران شما اقتدا نمودید بر کلیساهای خدا که در یهودیه در مسیح عیسی نیز می باشند، زیرا که شما از قوم خود همان زحمت را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدن که عیسی خداوند و انبیای خود را کشتند و بر ما جفا کردند و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالف جمیع مردم. ترجمه ساده تر می گوید ای برادران عزیز، همان بلایی که بر سر مسیحیان یهودی آمد دامنگیر شما هم شده، چون شما هم دارید از هموطنان خود اذیت و آزار می بینید، درست مثل یهودیانی که مسیحی شدند و از دست هممسلکان خود جفا دیدند. بدانید که یهودی ها که در گذشته پیغمبران خودشون رو می کشتن عیسی خداوند رو هم بدار کشیدن، حالا هم بیرحمانه ما را آزار می دن و تار و مار می کنن، هم با خدا مخالفند و هم با انسان. سعی می کنن جلو ما را بگیرن تا به غیر یهودی ها پیغام خدا را نرسانیم، چون می ترسن مبادا غیر یهودی ها نجات پیدا کنن. به این ترتیب گناهان ایشان روز به روز سنگین تر می شه، ولی غضب خدا به ایشان امان نخواهد داد. دوستان عزیز، اول از همه شما که دارید جفا می بینید، شما که دارید به خاطر ایمان به مسیح زجر می کشید، زندانی شده اید و یا حتی جانتون در خطر مرگ، بدانید که خداوند مواظبت شما رو میکنه. ممکن است خدا اجازه بده زجر بکشید، ولی مهم این است که شما مقبول پسند خدا هستید، در حالی که آنانی که دارن جفا میرسانن، آنهایی که آزار میدهن، آنها ناپسند خدا و مخالف جمعی مردم محسوب میشون. خب کدامشون بهتره؟ مسلماً من آرزوم اینه که به خاطر خداوند جفا ببینم ولی مقبول پسند او باشم. دوست عزیز، در این آیات می‌بینیم که حضرت پولس اشاره به جفاها و زحماتی که مسیحیان به خاطر ایمانشون تحمل می‌کردن اشاره می‌کنه. برای یک مسیحی نباید جای تعجب باشه که از مردم، مخصوصاً از دوستان غیر ایماندار، زحمت و جفا ببینه. عیسی مسیح در این مورد نیز بارها و بارها به ما اخطار داد و یادآور شد که پیروی کردن از او به معنی دشمن پیدا کردن در میان مردمی که فاقد بصیرت روحانی هستند می باشه. مسیح خود فرمود که بایستی هر روزه صلیب مرا تحمل کنید. مسیحیان شهر تسالونیکی نه فقط با دیگر ایمانداران به خاطر نجات دهندشون مسائل مشترکی پیدا کرده بودند و در برکات سماوی شریک شده بودند، بلکه در جفا دیدن و زجر کشیدن و حتی شهید شدن نیز با مسیحیان یهودی نجات که در استانهای یهودیه زندگی میکردند شریک بودند و مسائل مشترکی داشتند. مسیحیان شهرهای یهودیه از دست برادران یهودی خود جفاهای بسیاری را تحمل می‌کردند. خود حضرت پولس قبل از اینکه مسیحی بشه یکی از آنها بود. صدها مسیر و زندانی کرده بود و حالا پولس با بیان این آیات در حقیقت میخواد این افراد را در تحمل سختی ها تشویق کنه و یادآور بشه که خداوند از آنان حمایت میکند. شاید این آیات برای بعضی ها این مفهوم داشته باشه که حضرت پولس داره در اینجا روحیه نفرت و ضد یهودیت را در افراد تقویت میکنه، زیرا میگه که اینها بودند که مسیح را کشتند و مصلوب کردند و نه فقط به مسیح بلکه به همه ایمانداران نیز جفا رسانیدند. ولی دوستان، اگر در تون صدا و جملات حضرت پولس توجه خاصی کنید، خواهید دید که قصد او نیست که روحیه ایمانداران را به ضد یهودیان که آنان را آزار میرسانیدند تحریک کنه، بلکه فقط داره به حقانیت تاریخی اشاره میکنه. در هیچ جایی از کتاب مقدس شما آیه پیدا نمی کنید که همه یهودیان را متهم به کاری که بعضی از یهودیان کردن بکنه، و در هیچ جای انجیل نمی خوانید که خداوند به شما میگه برید اونایی که به شما بدی کردن رو بکشید و یا آزار برسانید. هاشا، میگوید دعا براشون بکنید که خدا بر آنها رحم کنه و آنها متوجه اشتباه خود بشن. در هیچ جایی از کتاب مقدس شما متوجه نمی شوید که خداوند از ما می خواهد برویم آنانی که به خاطر ایمانمون به ما جفا می کنن آزار برسانیم. دوست عزیز، در حضور خدا تر و خشک با هم نمی سوزد، بلکه به صورت فردی در حضور خدا همه داوری خواهند شد. این فقط گروهی از یهودیان نبودند که در مصلوب کردن مسیح مقدس شریک بودند، بلکه رومیان نیز که در آن زمان بر اسرائیل مسلط بودند نقش مهمی را داشتند. آنها نیز در مرگ مسیح دست داشتند و امروز نیز دوست عزیز هستند افرادی تقریبا در تمام کشورهای جهان که دارند به مسیح آزار میرسونند. و دوست من، با اینکه یهودی ها مسیح مقدس را مصلوب ساختن و از همان ابتدای ظهور مسیح تا به امروز ضد مسیح می باشن، محاضا در هیچ جایی از کلام خداوند کتاب مقدس همونطور گفتم به ما نمیگه اگر زورتون رسید آنهایی که بهتون بدی کردن با آنها بدی کنید. خیر، هاشا. خدا قوم بنی اسرائیل را دعوت کرده بود تا عامل برکت برای دنیا باشن، نمونه تقوا و قدوسیت باشند. به وسیله قوم بنی اسرائیل بود که خدا عهد و پیمان مقدس خیش را با مردم عالم بست و به وسیله قوم بنی اسرائیل بود که کلام جاودانه و ازلی خود را به دنیا عرضه کرد. به وسیله یهودیت بود که عیسی مسیح نجات دهنده جهان به این عالم آمد تا ما را از گناهان و اسارت اهریمن برهاند، و اولین کسانی که در عالم مسیح شدند یهودی نژاد بودند، از جمله خود حضرت پولس که نژادن یهودی بود. ممکن است بپرسید که پس چرا رهبران اسرائیل رسما عیسی مسیح را رد کرده و او را آزار رسانیده و مصلوب ساختند و حتی پیروان او را نیز جفا رسانیدند؟ جواب در آیه 16 است که میگوید آنها فقط گناه اجدادشون رو تکرار میکردند. چشم بسته از عقاید و نوع فکر ابا اجدادیشون پیروی میکردند. اجدادشون انبیا و پیامبران خدا را آزار و جفا رسانیدند، آن هم صدها سال قبل از ظهور مسیح. آنها نمی توانستند بپذیرند که قانون و شریعتشان موقتیه و خدا آن را عطا کرده تا دریابند که قادر نیستند به وسیله اعمال و حکمت و کوشش خود نجات را به دست بیاورند و به آن درجه و یا سطحی که خدا از هر بندش انتظار دارد برسند. آنها حاضر نبودند بپذیرند که شریعتی که خدا به وسیله موسی عطا کرده در حقیقت برای آماده ساختن قوم بوده تا در عهد جدیدی که خدا که اساس آن را بر فیض الهی خویش قرار داده است شریک شده به آن را بپذیرند. رد کردن انبیا و اولیای خدا تقریبا جزی از آداب و رسوم یهود در آمده بود و تأسف در اینجاست که اسرائیلی ها با این عمل گناهان خود را بیشتر می کردن و خشم خود را در حقیقت آشکار می ساختن، در حالی که بر ضد خدا کار می کردن. خدا صبورانه در انتظار توبه گناهکاران است، اما بیشتر وقتها شاهد افزایش خطایای ما انسان ها می باشه و خدا البته مطابق زمان خود داوری رو آغاز می کنه. حضرت پولس به ما مسیحیان نوید میدهد، بشارت میدهد که جفاها و زحماتی که امروز به خاطر ایمان به مسیح تحمل میشوید برای شما ثمرات شایسته‌ای داره و اینکه خداوند انتقام شما را از کسانی که به شما ظلم میکنن خواهند گرفت. از آیه 17 الی 20 درباره جلال آشکار شده خدا در نزد ما انسانها سخن میراند. میگوید لیکن مای برادران، چون به قدر ساعتی در ظاهر نه در دل از شما مهجور شدیم، به اشتیاق بسیار زیادتر کوشیدیم تا روی شما را ببینیم. و بدین جهت یک دو دفعه خواستیم نزد شما بیاییم، یعنی من پولس، لیکن شیطان ما را نگذاشت. زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ چیست امید و سرور و تاج فخر ما مگر شما نیستید؟ در حضور ظهور خداوند ما عیسی مسیح؟ زیرا که شما جلال و خوشی ما هستید. زیرا شما جلال و خوشی ما هستید. ترجمه ساده این آیات از این قراره، میگه برادران عزیز، بعد از اینکه شما را برای مدت کوتاهی ترک کردیم، البته دل ما هرگز شما را ترک نکرد. زیاد کوشش کردیم تا دوباره شما را ببینیم، چون خیلی دلمان میخواست پیش شما بیاییم و من پولس بارها سعی کردم، ولی شیطان مانع ما شد. راستی ما برای چه زندگی میکنیم؟ چه چیزی به ما امید و شادی میدهد؟ پاداش و تاج افتخار ما چیست؟ همه اینها شمایید. بله، این شمایید که باعث شادی ما خواهید شد وقتی خداوند ما عیسی مسیح برگردد و ما با هم در حضورش بیستیم. شما نشان پیروزی و شادی ما خواهید بود. در این آیات پولس رسول احساسات قلبی خود را مبنی به علاقه‌ای که نسبت به این ایمان دارد، ایمانداران داره را آشکار میکنه و مشکلاتی را که در سر راه دیدارشان با آنها آمده است بیان میکنه. اگرچه ظاهرا این آیات سخن از غم دوری از یکدیگر میکنه، ولی این آیات در حقیقت یک حقیقت مسلمی را که درباره قدرت خدا یکتا در مسیح عیسی سخن میراند اشاره میفرماید و آن رستاخیز از مردگان و بودن با مسیح زنده است. پولس میگوید دانستن این حقیقت بسیار مهم که روزی در برابر منجی زنده خود هم دیگر را خواهیم دید و در حضور او خواهیم ایستاد، باید به شما نیرو و توانایی بدهد تا در برابر تمام سختی ها و جفاهایی که به خاطر ایمانتان امروز نصیبتون میشه ایستادگی کرده و آن را تحمل کنید و ایمان خود را از دست ندهید. تاج جلال را خدا به کسانی عطا می کند که وفادار بوده و شهامت داشتند و به خاطر ایمانشون جفا را تحمل کردند و نه به افراد ترسو. در رساله به قرنتیان حضرت پولس در این مورد تعلیم میده که چگونه خدا به آنانی که خیشتن را وقف مسیح زنده نموده و تا به آخر به او وفادار بودن پاداش آسمانی عطا می کند. دوست عزیز، اینجا مطلبی است که من اجازه میخواهم گستاخی کنم و به آن اشاره کنم و آن اینه که افتخار ما به رسانیدن پیام خدا به شما در شما میباشد. شماهایی که امروز پیام خدا را میشنوید و قلبن عمیقن وجدانن متوجه میشوید که این گفتار خداست که با شما داره صحبت میکنه، متوجه میشوید که حقیقت و راستیه و میتونید به آن اعتماد کنید، میتونید امروز بیایید به گناهان خود اعتراف کنید و تسلیم مسیح زنده بشید و در جاپای او قدم بردارید و به او ایمان میآورید و به خاطر ایمانتون، به خاطر درستی و صداقتتون، به خاطر اینکه پاک میخواهید باشید، مورد آزار مردم و جفا و سختی ها میشید. دوست عزیز، افتخار ما شما هستید. شاید ما نتانیم صورتاً هم دیگر را ببینیم، شاید ما نتونیم روبرو با هم صحبت کنیم، ولی بدون هیچ شک و تردیدی و با یقین کامل میدانم که در آن روزی که خداوند برگزیده است، من و شما به حضور عیسی مسیح زنده حاضر خواهیم شد و آن وقت صورتاً با یکدیگر صحبت خواهیم کرد و من خدا را شکر خواهم کرد که به این غلام نالایق و ناشایسته این افتخار را عطا کرده تا پیام انجیل مقدس را به سمع شما برسونم و خدا را شکر خواهم کرد که شما به کلام خدا و نه به کلام من ایمان آوردید و از آن اطاعت کردید و در ایمان خود استوار و پایدار مانده، جفاها را و سختیها را تحمل کردید و به خاطر نام مسیح رسوا شدید، ولی ایمان خود را از دست ندادید و اکنون در حضور خدا خواهید بود و تاج جلال را نصیب خود کردی، صاحب حیات جاودان خواهید شد. شما تاج افتخار ما خواهید بود، شما پاداش ما خواهید بود، زیرا شما نیز نجات خدا را تجربه کرده اید. و دوست من، خدا وعده داده است که ما را در ملکوت خود راه داده و تا ابدالآباد در حضور او باشیم. این امر بایستی سراسر وجودمان را از اشتیاق روحانی برای پاک زیستن و پاک بودن و وفادار بودن پر کنه، زیرا خدا نسبت به قول خودش، به وعده های خودش امینه و آنچه که گفته است را انجام می دهد. و از شما که امروز به خاطر ایمانتان به عیسی مسیح از دست دوست و دشمن و مسئولین جفا میبینی، ای برادر و ای خواهر عزیز من، چشمت به منجی زنده خودت بیندوز. تنها منجی که زنده است و در حضور خداست، که به خاطر تو جانش را فدا کرد و فداکاری او به مراتب پرارزش‌تر از هر چیز دیگری حتی جان من و شما می باشه. و این را بدان که حتی لیوانی آبی را که به اسم او به دیگران بدهی بدون پاداش برات نخواهد بود، چه برسد به این که در راهش جفا ببینی و یا شهید بشوی. پس قوی و پایدار باش و بدان که خدا از تو حمایت می کند و نامت تا ابد در دفتر حیات به ثبت رسیده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. خیلی خوشوقتیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا اوقاتی را به بررسی بخشی دیگر از رساله پولس رسول به رومیان اختصاص دهیم. امروز قصد داریم که در پیرامون آیات 24 تا 32 از فصل اول این رساله با هم تفکر کنیم. در درس پیش اشاره کردیم که انسان‌های بی ایمان به سوی زندگی گناه آلود و شرارت آمیز کشیده می شوند. همچنین در آیات 18 تا 23 از فصل اول رومیان مشاهده کردیم که پولس رسول بیان می نماید که بی ایمانی افراد باعث افروخته شدن غضب خدا می گردد. در درس گذشته پیرامون غضب خدا بحث و گفتگو نمودیم و گفتیم که خدا عادل و نیکو است. همچنین یاد گرفتیم که عدالت خدا دارای دو جنبه می باشد. یک جنبه عدالت خدا در انجیل و راه نجات ما انسانها آشکار می گردد. پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول ذکر می کند: من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. از سوی دیگر در آیات 18 و 19 از همان فصل می بینیم که آن روی دیگر سکه عدالت و نیکوی خدا غضب الهی است. بایستی دانست که غضب خدا چیزی بجز عدالت و دادخواهی او نیست. در آیات 18 تا 23 پولس رسول نشان می‌دهد که چگونه غضب خدا بر بی ایمانی و شرارت و گناه آدمیان نازل می‌گردد. شاید شما شنونده عزیز تصور کنید که غضب خدا در زلزله و رعد و برق و بلایای آسمانی آشکار می‌شود. گرچه در کلام خدا نشانه‌های گوناگون از خشم و قهر الهی مشاهده می‌شود، ولی پولس رسول با الهام از روح خدا بیان می‌دارد که مهمترین جنبه غضب الهی زمانی است که خدا انسان‌های گناهکار و بی‌ایمان را به حال خودشان رها می‌کند تا ثمره بی‌ایمانی و شرارت و گناه خود را ببینند. عزیزان شنونده، در این درس با هم نظری به آیات 24 تا 32 از فصل اول رساله به رومیان می‌اندازیم و درباره این جنبه از غضب الهی تفکر خواهیم نمود. پس اینک توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب میکنیم.

گفتیم که خدا بر بیمانی و گناه و شرارت غضب می کند. حالا لازم است که به چگونگی و طبیعت قهر الهی اشاره کنیم. کتاب مقدس به ما می گوید که خدا مقدس است و از گناه و شرارت نفرت دارد و می خواهد که ما نیز پاک و مقدس زندگی کنیم. کتاب مقدس همچنین به ما می گوید که خدا به ما انسانها هدیهی بسیار مهم و ارزنده، یعنی اراده آزاد را عطا فرموده است. اینک ما انسانها می توانیم از این هدیه خدا سوء استفاده کرده و نیروی خود را در راه گناه و شرارت به کار ببریم و یا اینکه مطیع خدا و تسلیم کلام او بشویم. دوستان عزیز، در آیاتی که از فصل اول رومیان خوانده می شود، می بینیم که غضب خدا بر گناهکاران این چنین ظاهر می گردد که خدا ایشان را به حال خودشان وا می گذارد تا در گناهان خود غرق شوند و ثمرات زشت گناه و شرارت خود را تجربه نمایند. پولس رسول این حقیقت مهم را این گونه بیان می نماید: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بی رحمند و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. رومیان فصل اول آیات 24 تا 32. پس عاقبت کار گناه و شرارت و نتیجه پیروی از شهوات دل چه خواهد بود؟ واکنش خدا در مقابل این گونه حرکات باطل چیست؟ پولس رسول جواب می‌دهد: به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. رومیان فصل یکم آیه 24. منظور از واگذاشت این است که خدا ایشان را به هوس‌های دل خودشان تسلیم نمود. خداوند آنها را به دست شهوات دل خودشان رها نمود تا خودشان بلای جان خود بگردند. پولس رسول در جای دیگر از کتاب مقدس همین مطلب را با این کلمات عنوان می‌دارد: شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می‌برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. افسوسیان فصل 4 آیات 17 تا 19. زمانی که انسان از خدا دوری کند و به عوض اطاعت از کلام خدا امیال و هوس‌هایش را اطاعت نماید، آنگاه خدا اجازه خواهد داد تا انسان ننگ گناه و
عواقب عملی ناپاکی خود را تجربه کند. پولس رسول چنین ادامه می دهد. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند. آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. آیه 25. زمانی که انسان عمدن به دنبال ناراستی و دروغ می رود، خدا او را به حال خود وا می گذارد. از نظر کتاب مقدس، مرض گناه ناشی از بیمانی افراد می باشد. فرد بیمان هرچه بیشتر در گناه غرق شود، از خدا دورتر می گردد تا به مرحله انکار خدا و بت‌پرستی برسد. بت‌پرستی پست‌ترین مرحله گناه و شرارت است. پرستش بت یعنی عبادت و خدمت مخلوق به عوض خالق. بت‌پرستی یعنی ستایش و پرستش خدای باطل، یعنی پرستیدن ارواح شیطانی و شرور. پولس رسول در رساله دیگری می نویسد بت‌پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند. اول قرنتیان فصل 10 آیه 20. منظور پولس این است که هر چیزی که جای خدا را در زندگی ما بگیرد بت است و هر گونه بت‌پرستی در واقع خدمت به شیطان می باشد. بت‌پرستی گناه بسیار عظیم و جدی است. دو فرمان اول از 10 فرمان موسی در عهد عتیق در رابطه با بت‌پرستی و ساختن بت می باشد. فرمان اول: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. فرمان دوم: صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان است و از آن چه پایین در زمین است و از آن چه در آب در زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. سفر خروج فصل 20 آیات 3-5. حالا ببینیم که فرق اساسی میان بت و خدای زنده در چیست؟ اصولاً فرق اصلی میان بت و خدای زنده در این است که خدای زنده خدای نادیدنی است که تکلم می کند. خدا را نمی توان دید، ولی او از زمانهای گذشته از طریق انبیای خود با ما انسانها سخن گفته است. و بالاخره خدا در پسر یگانه خود عیسی مسیح ظاهر شد و با ما سخن گفت. بر اساس عبرانیان فصل اول آیات 1-3. ولی در عوض خصوصیت اصلی بت در این است که بت خالق نیست، بلکه مخلوق است و نمیتواند همانند خالق سخن بگوید. توجه داشته باشید که بت صرفاً منحصر به مجسمه‌های ساخته شده از سنگ و چوب و فلز نمی باشد. بت چیزی است که توجه و محبت 100% انسان را به گونه‌ای نسبت به خود جلب نماید که جای خدا را در ذهن و قلب وی بگیرد. بت چیزی است که بیشتر از خدا مورد توجه و محبت و پرستش ما قرار می‌گیرد. پس بت می‌تواند پول، کار، شهرت، شهوت، خانواده، افتخار و یا هر چیز دیگری از این قبیل نیز باشد. اگر در زندگیمان یکی از اینها جای خدا را بگیرد، ما بت‌ساز و بت‌پرست شده ایم. هر کدام از اینها ممکن است در جای خود خوب و مفید باشند، ولی هرگز نباید جای خدای قادر مطلق را به خود اختصاص دهند. اینک پولس رسول ثمرات بی ایمانی را به گونه فهرستوار بیان می نماید. ابتدا بی ایمانی افراد آنها را به سوی شرارت و گناه سوق می دهد. سپس بی ایمانی منجر به بت‌پرستی و خدمت خدایان دروغین خواهد گردید و در نتیجه غضب خدا را به همراه خواهد آورد. دوری از خدا باعث خواهد شد که زندگی افراد ناپاک گشته ایشان در دام انواع زشتی ها اسیر شوند. در آیات 26-31 پولس رسول برخی از این گناهان را نام می برد. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند.
به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. رومیان فصل اول آیات 26 و 27. در این قسمت پولس رسول درباره همجنس بازی تعلیم می‌دهد. بر اساس کتاب مقدس اگر زنی نسبت به همجنس خود و یا مردی نسبت به همجنس خود شهوت نشان داده و یا مرتکب اعمال زشت و ننگین گردد، مرتکب گناه شده است. محبت و دوست داشتن افراد همجنس به خودی خود امری بد و زشت نیست، ولی زمانی که این دوست داشتن مبدل به شهوت و تمایل جنسی گردد، آن وقت این علاقه دیگر طبیعی نبوده، منجر به گناه خواهد شد. همجنس خواهی با طبیعت انسان مغایرت دارد. عمل همجنس بازی غیر طبیعی است و مخالف نقشه خدا و منظور خدا از خلقت انسان می باشد. خدا انسان را زن و مرد آفرید و غریزه جنسی را به منظور تولید مثل و ایجاد خانواده در نهاد بشر قرار داده است. زمانی که انسان‌ها مرتکب این گونه اعمال زشت می‌گردند، در حقیقت بر علیه خدا مرتکب گناه می‌شوند. گناهان جنسی نامشروع به هر صورتی که باشند، مسائلی نظیر ویرانی روابط خانوادگی، امراض مقاربتی و بالاتر از همه داوری خدا را در پی خواهند داشت. کلام خدا هشدار می‌دهد که افراد گناهکار در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند، بر اساس آیه 27. توجه داشته باشید که اولین گناه بشر تمرد و سرپیچی از فرمان خدا بود. به همین دلیل پولس رسول در آیه 28 می‌گوید زمانی که انسان‌های گناهکار خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند، بر اساس آیه 28. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که ذهن و فکر مرکز صدور نیکی و شرارت و افکار خوب و بد می باشد. پس اگر افکار شخصی فاسد شود، تمامی نیات و آرزوهای وی به ورطه پلیدی و گناه سقوط خواهد نمود. لازم است به این نکته توجه کنیم که خدا هرگز کسی را به سوی شرارت هدایت نمی کند، بلکه زمانی که انسان از خدا دوری گزیند و به جای نیایش خدای حقیقی مرتکب بت‌پرستی شود، آن وقت خدا او را به حال خود وامی گذارد تا آنچرا که کاشته است درو نماید. به هنگام آفرینش خدا ما انسانها را آزاد آفرید. ما آزادیم که او را قبول کرده و پرستش نماییم و یا اینکه الوهیت وی را انکار کرده به دنبال خواهش‌های دل خود برویم. در هر حال خداوند این آزادی را به ما ارزانی کرده است. ولی زمانی که شخصی کاملا از خدا دور شود و از امیال و افکار شوم و شرارت بار خود پیروی نماید، آن زمان است که وی در ذهن مردود خود واگذاشته می شود. در آیات 29 تا 32 پولس رسول فهرستی از گناهانی را که انسانهای ناپاک مرتکب می شوند به کلیسای روم و به ما ایمانداران ارائه می دهد. گناهانی از قبیل طمع، بدخواهی، حسادت، آدمکشی، نزاع، فریبکاری، سوء نیت، شایع سازی، بدگویی، نفرت از خدا و غیره را. باید دانست که این گناهان باعث می‌گردند که انسان به دام زشتی‌ها و بدی‌های دیگر اسیر شود. افرادی که در دام این گناهان می‌افتند با خدا و سایر انسان‌ها در جنگ هستند. گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی‌ها می‌باشند و از والدین خود سرپیچی می‌کنند. بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌عاطفه و بی‌رحمند و با
وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. بیایید درون خود را تفتیش کنیم و با دلی فروتن و توبه کار از گناه خود توبه نماییم. گناهانی که ذکر شد منحصر به دیگران نمی باشد، بلکه در زندگی ما نیز وجود دارد. تنها خون عیسی مسیح خداوند قادر به پاک کردن فکر و دل انسان از هر گناهی می باشد. بله دوستان عزیز، پولس رسول نشان داد که چگونه بی‌ایمانی به شرارت و گناه منجر خواهد شد و غضب خدا را به دنبال خواهد آورد. غضب خدا به این گونه آشکار می گردد که خدا انسان بی‌ایمان و عاصی را به حال خود وا می گذارد تا به عمق منجلاب گناه سقوط کند. پولس رسول در خاتمه این فصل به یک نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند و آن سه نهادن بر اعمال گناه آلود افراد گناهکار می باشد. پولس رسول می گوید که افراد گناهکار با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند. رومیان فصل اول آیه 32. ممکن است که شخص نادان

کردند. عزیزان شنونده، می توانید از خدا بخواهید که شما را از گناه بیرون بیاورد و به شما نجات و حیات جاوید عطا نماید. بر اساس کلام خدا در انجیل شریف، خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود. یوحنا فصل 3 آیه 16. بیایید دعا کنیم. خدای مهربان، از تو متشکریم که از طریق عیسی مسیح وسیله رهایی از گناه را برای ما فراهم کردی و با مرگ و قیام او از مردگان نجات از گناه و عواقب بد آن برای ما مهیا گشت. ای خدای قدوس و پاک، غضب خود را بر ما و گناهان ما مکشوف نکن و ما را به حال خودمان رها ننما، بلکه در نام عیسی مسیح و به واسطه مرگ و قیام او ما را نجات و حیات جاوید ببخش. من اعتراف می کنم که گناهکار و گرفتار گناه هستم. با قدرت خون رهایی بخش مسیح خداوند مرا از قدرت و سلطه گناه آزاد بساز و در قلب و وجودم ساکن شو تا بتوانم زندگی پاک و عادلانه‌ای داشته باشم. در نام عیسی مسیح خداوند دعا می کنم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان مشتاق شناخت حقیقت.
2: جوانان عزیز، با سلام های گرم مسیحایی، امیدواریم با شنیدن برنامه جالبی که براتون تدارک دیده ایم برکت بیابین.
0: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
2: حالا شما رو دعوت میکنیم به برنامه خودتون گوش بدید.
1: میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: سلام بر دوستان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که ما میتونیم با شما عزیزان باشیم و با همدیگه کلام خدا رو بررسی بکنیم. در دنیای زندگی میکنیم عزیزان که واقعا درش زحمت هست. من خودم شخصا 3 ماه پیش بود که یک تصادف خیلی بدی داشتم، 10 تا استخون شکستم و چشمم ضربه دید و خیلی زحمات دیگه. 1 ماه در بیمارستان بودم و خیلی برای من سخت بود و در این 3 ماه اخیر خیلی فکر کردم به زحمت، که ما چرا زحمت میکشیم، چرا در این دنیا اینقدر بدی هست. خدا خدای خوبیه، ولی چرا بدی در این دنیا هست؟ و حالا که در بدی زندگی میکنیم، در این بدی ها چه کار باید بکنیم؟ آیا برکتی هم در این زحمت ها هست یا نه؟ با دوست عزیزم در این مورد صحبت خواهیم کرد، ولی میخوام قبل از این خوش آمد بگم به دوست عزیزم. خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنونم. منم خدمت دوستان عزیز سلام عرض میکنم.
3: خدا رو شکر. یک آیه ای هست در اعمال باب 14 آیه 22 که اینطور میگه: و دلهای شاگردان را تقویت داده پند میدادند که در ایمان ثابت بمانند و اینکه با مصیبت های بسیار میباید داخل ملکوت خدا گردیم. چقدر عجیبه که ما با مصیبت‌های بسیار باید داخل ملکوت خدا بگردیم.
4: زحمات در زندگی مسیحی یک واقعیتی است که هرگز نمی‌توان آن را انکار کرد. گاهی ما مسیحیان فکر می‌کنیم که در زندگی ما زحمت وجود نداره و معنی نداره، ولی حقیقت اینه که همه ما زحمت خواهیم داشت. خود پولس سنگسار شد و دوباره به بشارت مسیح ادامه داد. زندگی ما مثل شنا کردن بر علیه باد، بر علیه طوفان. بنابراین زحمات حقیقتی است که وجود داره. مزمور 34 آیه 19 میگوید: زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. در این آیه میگه این واقعیت وجود داره که مرد صالح زحمت خواهد داشت. ما باید صلیب خود را برداریم، دنبال عیسی مسیح بریم. پس این خودش نوعی زحمته. مردم ما را درک نمی کنن، نجات ما را درک نمی کنن. شاید امروز شما به مسیح ایمان دارید، باید خودتون را فراموش کنید، دنبال مسیح برید. باید دنیا را ترک کنید، ولی در این دنیا زندگی کنید. عزیزان، بنابراین زحمات جزء واقعیت‌های مهم زندگی مسیحی هست.
3: من همیشه فکر می کنم که کاش دنیای ما درش زحمت نبود، ولی بعد به یاد میارم که دلیلی که درش زحمت هست، درش سختی هست، به این دلیل هست که خداوند خواسته اراده آزاد به ما بده که ما انتخاب بکنیم او را. و اگه اراده آزاد به این معنی است که فقط ما میتونیم خوب رو انتخاب بکنیم، پس این دیگه اراده آزاد نیست. اراده آزاد درش یک پتانسیل بدی هم هست و آدم و حوا در واقع انتخاب کردن بدی رو و نااطاعتی کردن و به خاطر این لعنت اومد. گرچه روح ما از لعنت آزاد شده، ولی هنوز سختی ها هستن. و من در تجربه شخصی خودم، مخصوصا در این 3 ماه اخیر، این رو خیلی در موردش فکر کردم که اینجا خونه من نیست، اینجا یک چادری هست که من درش دارم زندگی میکنم، این دنیای امروزی ما، و خانه ما در آسمان هست. کلام خدا این رو میگه. و من یادمه وقتی که توی سربازی بودم، مثلا 4-5 ماه میگذشت، بعد میذاشتن بریم مرخصی، بریم خونه، اینقدر خوشحال بودم. بعد از اون 2 سال وقتی گذاشتن بریم خونه و دیگه قرار نبود برگردیم به سربازی، خوشحالترین روز زندگی من بود، چون که میرفتم خونه برای همیشه. و زندگی امروز ما هم به این صورت هست. این دنیای امروزی ما خانه ما نیست، برای همین زیاد در مورد این زندگی نباید فکر بکنیم و فکر کنیم که تا آخر عمر تا ابدیت ما زحمت خواهیم دید. نه، ما میریم خونه یک روز و در خونه زحمت نیست، بدی نیست، سختی نیست و شادی هست. اونجا نه اشکی هست، نه غمی و نه دردی و نه گناهی.
4: اگه یک نفر میخواد دنبال عیسی مسیح بره، شادی، آرامش، قوت، نجات، تولد تازه، دگرگونی، تغییر عمیق روحانی در زندگیش ایجاد میشه که مذهب نمیتونه این را به انسان بده، فقط فیض عیسی مسیح میتونه بده. ولی در کنارش خود عیسی مسیح میبینید زحمت میبینه. خود عیسی مسیح جان خودش را فدای بشر کرد و اگر حساب کنیم چند تا زحمت دیده مسیح، جفا، زحمات، تمسخر مردم، حتی بعضی مواقع به مسیح میگفتن دیو داره. ببینید چه تهمتی بهش میزدن، میگفتن با قدرت رئیس دیوها دیوها را اخراج میکنه. ولی ما اگر بخوایم دنبال مسیح بریم باید دنیا را ترک کنیم، ولی در این دنیای گناهکار باید زندگی کنیم. این خودش زحمته. مردم ممکنه مسخره کنن، نمیتونیم همرنگ جماعت بشیم. همرنگ جماعت بشیم باید گناه بکنیم. اگر میخوایم وارد ملکوت خدا بشیم باید زحمت ببینیم. حتی فروتنی، خدمت همدردی بدون اینکه به عقب توجه کنیم، همه اینها مهمه. دوستان توجه کنید، شما که میشنوید ببینید در کلام خدا درباره زحمات صحبت شده و اغلب برای مسیحیان هست. شما هیچ جای کلام خدا شخصی را پیدا نمی کنید که زحمت ندیده باشه. حالا بگذارید فکر کنیم، زندگی یوسف را نگاه کنید. یوسف زحمت دید، در عهد عتیق افتاد در زندان، سالها زحمت دید. یحیای تعمید دهنده چقدر زحمت دید، حتی برای ایمان خودش جان خودش را فدا کرد. دیگه شما چی فکر میکنید دوست عزیز؟ فکر میکنید چه چیزهایی در زندگی پیروان مسیح و پیروان خداوند حقیقی بود که زحمت میدیدن؟ چه مثالهایی میتونیم بزنیم؟
3: من فکر میکنم که بهترین مثال خود شاگردان عیسی مسیح هستند که 10 نفر از اون شاگردان کشته شدن، شهید شدن. و من اتفاقا این کلمه شهید رو خیلی دوست دارم، چون که در مورد شهادت صحبت میکنه. یعنی وقتی اینا شهید شدن دارن شهادت میدن به یک امر بزرگتر و با شهید شدنشون میگن که خدا خوبه و او ارزش داره که ما حتی جونمون رو برای او بدیم. پس بله، در زحمت بودن مسلما. 10 نفرشون کشته شدن و 11 نفر که یوحنا بود، تاریخ به ما میگه که در چه جفاهایی افتاد، تعبیدش کردن یک جای دیگه. مسلما وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم خود عیسی مسیح رفت روی صلیب و درد انگار در دنیا هست، ولی حتی وقتی ما میخواییم عیسی مسیح رو دنبال بکنیم این درد بیشتر میشه، حتی چون که برای عیسی مسیح هم ما انگار زحمت میبینیم به جز زحمتهایی که داشتیم در زندگی.
4: بله، من به یاد ارمیای نبی میافتم. در عهد عتیق ارمیای نبی افتاد توی سیاه چال، ولی با تمام وجود به خداوند آنچه در دلش داشت بیان میکرد. عزیزان، ما در دنیا غریب هستیم، شاید خیلی ما را درک نکنن. اصلا میتونیم به مسیحیان بگیم فامیل مسیحیان غریبیانه. ما تو این دنیا غریبیم، شاید خیلی ما را درک نکنن، شاید بخندن بگن زندگی مقدس چه معنی داره. حتی زندگی راست و پاک نوعی قربانی است که ما انجام میدیم. من زندگی یک خادم خدا را میخوندم در موردش در کشور چین. 19 سال از زندگیش در زندان بود. یک آقایی به نام وانگ مین داو، آقایی به نام وورم براند، که ایشون در رومانی 14 سال در زندان بود. مبتلا به سل ریوی شد، مبتلا به دیابت شد، یرقان داشت و خداوند او را شفا داد. بنابراین خادمین، مسیحیان و همه ممکنه زحمت ببینن و این یک واقعیتی هست که خود عیسی مسیح هم زحمات را چشید. گاهی شاید به خاطر امتحان ایمان ماست، یا باید بار زحمات مردم را ما درک بکنیم، بار اونها را حمل کنیم، بشینیم درد دل مردم رو گوش بدیم. بنابراین ما در دنیای زندگی میکنیم که عزیزان تعجب نکنید، زحمت وجود داره، ولی در زحمات خداوند کنار ماست.
3: آمین. و این هست آرامشی که ما به دست میاریم، چون که میدونیم که خداوند کنار ما هست. عیسی مسیح در موعظه بالای کوه با این آیه شروع کرد، با این جمله شروع کرد که خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. و این خوشا به حال ها برای من جالبه که با مسکین شروع میشه، بعد آخرش میگه خوشا به حال جفا دیدگان، با جفا تمام میشه. پس انگار زندگی مسیحی ما از اول تا آخرش درد هست و حتی زندگی غیر مسیحی باز درش درد هست. ولی سوال اینجاست که ما در این دردها چیکار باید بکنیم؟ حالا به عنوان مسیحیان گرچه شاید درد ما بیشتر حتی باشه، چون که درش جفا هست، ولی یک آرامشی هم هست که دنیا اون رو نمیتونه به ما بده. من خودم از دردهای بسیار زیادی گذشتم و میتونم در واقع شهادت بدم به نیکویی خدا، چرا که در این دردها تجربه کردم آرامش خدا رو. من یادم، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی در این دردهایی که کشیدم هر روز تقریبا گریه میکردم برای شاید ساعتها، در شک و در ناراحتی و در درد بودم، ولی در اون اشکها میتونم بگم که حضور خدا اونجا بود و گرچه ناراحت بودم ولی آروم بودم. آرامش خدا و حتی شادی خدا در میان غمها با من بود، که مسلما توضیح دادنش خیلی سخته، چون که شاید یه نفر که الان داره میشنوه میگه خب آقای عزیز اگه شما ناراحت بودی پس چرا میگی شاد بودم؟ ولی شادی درون بود، از بیرون ناراحت بودم ولی از درون شاد بودم، چون که میدونستم که خداوند به فکر من هست، چون که میدونستم که اینجا خونه من نیست، یک روز این درها تمام میشه. و در این حال مطمئن بودم که خداوند نیکو هست و منتظر دیدن نیکویی خدا بودم. ولی بیایید ادامه بدیم این بحث رو که ما در این دردها، در این زحمات چیکار باید بکنیم.
1: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: بله، در زحمات باید به حضور خدا بیاییم، واقعیت رو بپذیریم تا زمانی که در این دنیا هستیم عزیزان زحمت خواهیم داشت. باید صبر کنیم تا جواب دعا بیاد. یک آیه است در انجیل یوحنا باب 16 آیه 33 میگوید بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید، در جهان برای شما زحمت خواهد شد. توجه کنید، مسیح میگوید در جهان برای همه ما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. باید بدونیم برای اینکه خداوند را به دست بیاریم خیلی چیزها را باید از دست بدیم و این نوعی زحمت هست، زحمتی که برای خداوند هست. در آیه‌ای که دوست ما خوند در اعمال باب 14 آیه 22 میگوید دلهای شاگردان را تقویت میدادند. بیایید دلهای یکدیگر را تقویت بدیم. از خداوند بخواهیم ما را برکت بده. وقتی میگه دلها را تقویت بدیم یعنی پشتگرمی بدیم، تایید و تصدیق بکنیم. در کلام خدا میگوید دلهای یکدیگر را تقویت دادن یعنی همدیگر را کمک کنیم، بارهای همدیگر را حمل کنیم. مثل یه نفر که کمکش کنیم بشینه، کمکش کنیم به یه جایی لم بده، استراحت کنه. در زحمات لازم نیست کسی را محکوم کنیم، خدا را هم محکوم نکنیم. بدونیم خدا کاملا در زندگی ما حاکم هست.
1: آمین. خداوند حاکم هست و خداوند با ماست، و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ مسلما تمام وعده‌هایی که خداوند داده برای زندگی در این دنیا نیست، بلکه بعد از مرگ هم مسلما کاملیت این وعده است، ولی انگار قسمتی از این وعده ها در این دنیا هم برای ما به عمل میرسه. مثل مزمور 34 آیه 18 که میگه خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. مسلما این نجات شاید نجات کامل نباشه، نجات کامل ما در آسمان هست، ولی باز وعده خدا هست که خداوند نزدیک ما هست. اگه شکست دل هستی دوست عزیز، خداوند نزدیک تو هست، و اگه کوفته هستی خداوند نجات میده. مسلما ما منتظر روز نجات هستیم، ولی در این دنیا باز منتظر نجات خداوند هستیم، و خیلی از وقتا خداوند انگار تصمیم گرفته که نجات خودش رو از طریق مردم به ما نشون بده. پس به عنوان ایمانداران چقدر زیباست که ما بگردیم دنبال افرادی که در درد هستن و بخوایم به اونها کمک بکنیم. من خودم در این 3 ماه اخیر چقدر در درد بودم، و دوست عزیزی که الان در استودیو با من هستن تقریبا هر روز در این دردها با من بودن و با من گریه کردن، با من خندیدن، با من بودن، و این چقدر باعث آرامش بود، و چقدر از افراد خانواده یا دوستان یا ایمانداران کلیسای شبانان اومدن و خدمت کردن، و چقدر باعث بنای ایمان من حتی شد. پس در این زحمت ها ما میتونیم فرصتی رو پیدا بکنیم که عیسی مسیح رو نشون بدیم به مردم و بگیم که عیسی مسیح تو رو دوست داره، و از طریق محبت ما محبت مسیح رو بتونیم بشناسونیم.
0: چقدر مهمه عزیزان، خدا ما را دوست داره. هیچ کدوم از ما که الان داریم به این برنامه توجه میکنیم و گوش میدیم، هیچ کدوم از ماها بدون زحمت نبودیم. تصادفات هست، بیماری ها هست، مشکلات هست، دوستان ما را ترک میکنن، گاهی حس تنهایی هست، ولی خداوند عیسی مسیح میگوید من تا انقضای عالم با شما هستم، نگران نباشید. خداوند ما را تشویق میکنه در زحمات. اگر برای خدا زحمت میبینیم ناامید نشیم، این برای خداست. خدا به ما میگه نترسید، برید جلو. پولس رسول خودش زحمت دید، کتک خورد و در آخر شهید شد به خاطر خداوند، ولی ما را تشویق میکنه و دلگرمی میده و میگوید خداوند در زندگی ما حاکم هست، چیزی از دست خدا خارج نشده. خدا میبینه، خدا توجه داره، خدا به دعای ما گوش میده. پس بیایید تفکر اشتباه خودمون را اصلاح کنیم و بدانیم خدا همیشه در کنار ماست. بیایید به رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 توجه کنیم که پولس رسول میگوید ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی، حل، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری است. و میگوید ثمره روح حلمه. حلم یعنی صبر. حلم یعنی قوت برای تحمل بارها. حلم یعنی زود جوش نیاریم، زود ناراحت نشیم، یکمی صبر کنیم. در زحمات هیچ کس را محکوم نکنیم، در مشکلات به خداوند توجه کنیم.
1: آمین. و در این حال من میخوام این نکته رو اضافه بکنم که بیاد داشته باشیم که خداوند دردهای ما رو استفاده میکنه برای خدمت دیگران، برای تشویق دیگران و حتی برای خودمون. رومیان 8:28 میگه و میدانیم، کلمه میدانیمی که استفاده کرده درش یک قدرت و یک اطمینان هست، و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. مسلما اگه من میخوام یک تخم مرغ خالی بخورم، فقط اون زردیش یا سفیدیش رو بخورم، خوشمزه شاید نباشه. اگه شکر بخوام چند قاشق همجوری بخورم، خوشمزه نیست. اگه آرد بخوام بخورم، خوشمزه نیست. ولی اینا رو با هم قاطی بکنم میشه یک کیک، و کیک خیلی خوشمزه است. دردهای ما، زحمتهای ما به خودی خود مسلما مزه خوبی نداره، ولی میگه اینها رو با هم در کار میگیره، برای خیریت به کار میگیره. و مسلما دردهای ما میتونه باعث تشویق بشه. برای من جالب بود که عیسی مسیحی که از مردگان قیام کرده بود، میتونست مثلا فرشتگان آسمان رو بخونه پایین و فرشتگان بیان مثلا در آسمان همه ردیف هزاران هزار فرشته با هم دیگه بخونن که عیسی مسیح زنده است و همه اونا رو میدیدن. یا عیسی مسیح میتونست مثلا یک چهره نورانی به خودش بگیره و ظاهر بشه به شاگردان، ولی نه، اولین باری که به شاگردان ظاهر شد زخمای خودش رو نشون داد، در واقع دستای سوراخ شده‌اش رو نشون داد. پس جالبه، حتی ما وقتی میخواییم عیسی مسیح قیام شده رو آشنا بکنیم با مردم، خیلی از وقتا انگار دستهای زخمی، دستهای سوراخ شده، دردهای ما انگار بهترین موقعیت هست برای آشنا کردن عیسی مسیح زنده. پس من دعا میکنم و تشویق میکنم شما عزیزان رو که در ایمان قوی باشید و اجازه ندید که شیطان استفاده بکنه از این دردها یا از این زحمتها که شک وارد زندگی شما بکنه. مسلما ما در دنیای گناه آلود زندگی میکنیم، در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم. عیسی مسیح گفته که اینجا درد خواهید داشت، ولی من با شما هستم. نگاه شما به من باشه، به آسمانی باشه که خانه شما هست. و دعا میکنم که خداوند واقعا شما رو برکت بده در زحمتها، اینها رو به یاد شما بیاره. تا برنامه بعد، خداحافظ.
2: جوانان عزیز، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می‌سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کلام خدا میگه ما حالا زیر شریعت نیستیم، بلکه زیر چیم؟ فیض. ولی این دلیل نمیشه بر این که ما بی قانونیم، بی شریعتیم. میدونید وضع چجوری عوض شده؟ عیسی مسیح خودش در ما که قرار میگیره، شریعت خداوند در دل ما قرار میگیره. از این به بعد ما نه فقط شریعت رو تو کتاب نوشته داریم، روی دل نوشته داریم، چون او خودش در قلب ما قرار گرفته. پس از دل میخواهیم احکام شریعت رو انجام بدیم. ده فرمان شریعت که در کتاب خروج باب 20 پیدا میشه، میگه خدای دیگر را نباید بپرستی غیر از یک خدای واحد که همون یهوه باشه، و بعد نام خدا را به باطل مبر، مجسمه درست نکن، و همینطور میگه که یک روز را برای خداوند نگهدار، و بعد حکم پنجم پدر مادرت را احترام کن، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن و تمع مورز و شهادت دروغ نده. تمام این احکام الهی پابرجا سر جای خودش هست، عوض نشده. ولی اینها را ما در مسیح در خود داریم، در قلبمون قرار گرفته. ما از دل

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع میکنه. عیسی مسیح در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد و جسد او را پیش از غروب آفتاب در قبر گذاشتند. آیا ممکن بود کسی که همه چیز به وسیله او آفریده شد در قبر باقی بماند؟ لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید. تفسیر آیات فصل 20 انجیل یوحنا، آیه 1 و 2. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر برده اند و نمی دانیم او را کجا گذاشتند. در روز اول هفته، یعنی یک شنبه صبح خیلی زود، مریم مجدلیه بر سر قبری آمد که عیسی در آن دفن شده بود. مریم مجدلیه یکی از پیروان عیسی بود و روز جمعه در پای صلیب او ایستاده بود. مریم که دید سنگ از جلوی قبر برداشته شده است، دوان دوان پیش پتروس و یوحنا رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردند و نمی دانیم او را کجا گذاشتند. البته مریم به تنهایی سر قبر نرفته بود، به همین خاطر گفت: نمی دانیم او را کجا گذاشتند. او تصور می کرد که دشمنان عیسی جسدش را دزدیده اند. اما ما می دانیم این کار امکان پذیر نبود، زیرا قبر مهر و موم شده بود و پاسداران از آن نگهبانی می کردند. آیه 3, 4 و 5. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. یوحنا زودتر از پتروس به سر قبر رسید، ولی به داخل نرفت. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده پارچه‌های کتانی را که دور بدن عیسی پیچیده شده بودند مشاهده نمود. آیه 6 و 7. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. وقتی پتروس به سر قبر رسید، به داخل رفت. پتروس چه دید؟ او پارچه‌های کتانی را که دور تا دور بدن عیسی پیچیده شده بودند و دستمالی را که روی سر او بود دید. البته آن دستمال پیچیده شده روی پارچه‌های دیگر قرار نگرفته بود، بلکه به طور جداگانه در جایی دیده می شد. بله، جسد عیسی در قبر نبود، اما پارچه های کتانی و آن دستمال در آنجا بودند. پارچه ها نه پاره شده و نه پراکنده شده بودند. اگر دزدان به آنجا آمده بودند، جسد را همانطوری که از قبل پیچیده شده بود با خود برده بودند. پس واضح است که جسد را از قبر نبرده بودند. آیه 8, 9 و 10. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت. آن را دید
و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. رستاخیز مسیح در کتاب مقدس پیشگویی شده بود. مثلا در مزمور 16 داوود نوشته شده: زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. شاگردان مسیح تا آن وقت مفهوم پیشگویی کتاب مقدس را در مورد زنده شدن مسیح درک نکرده بودند. یوحنا بعد از پتروس به داخل قبر رفت و آنچه را که در آنجا بود دید و ایمان آورد که مسیح دوباره زنده شده است. پتروس و یوحنا پس از آنکه قبر بدون جسد را دیدند به محل اقامتشان برگشتند. آیه 11، 12 و 13: اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشته اند. مریم مجدلیه بار دیگر بر سر قبر آمد. او همانطور که اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرده دو فرشته سفید پوش را در آنجا دید. آنها از مریم دل شکسته پرسیدند: چرا گریه می کنی؟ او تصور می کرد جسد مسیح را برده اند. اما آن روز در واقع روز گریه و زاری نبود، بلکه روز شادی بود، زیرا مسیح دوباره زنده شده بود. آیه 14 و 15: وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. مسیح زنده شده در بیرون قبر ایستاده بود. مریم مجدلیه به عقب برگشت و عیسی را دید، اما او را نشناخت. مریم در جستجوی جسد بود و انتظار نداشت عیسی را زنده ببیند. عیسی از مریم پرسید: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ صبح بود و مریم گمان کرد سؤال کننده باغبان است. او که مضطرب و سردرگم بود گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. آیه 16 فصل 20 انجیل یوحنا: عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. وقتی شبان نیکو گوسفندان خود را به نام می‌خواند، آنها صدایش را می‌شناسند. عیسی فرمود: ای مریم، و او صدای خداوندش را تشخیص داد و به طرف او برگشت. دیگر احتیاجی نبود که مریم به طرف قبر نگاه کند، زیرا عیسی آنجا را ترک کرده بود. مریم عیسی را شناخت و به زبان عبری به او گفت: ربونی، یعنی ای استاد. آیه 17 و 18: عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفته ام. اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون
پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت من خداوند را دیده ام و سپس پیغام او را به آنان رسانید.

0: مسیح پس از مرگ زنده شده بود، اما پیروانش نباید تصور می کردند که او جسمن با آنها خواهد ماند. لزومی نداشت که مریم در آن موقع بر پاهای مسیح بیفتد. مسیح بعد از مدت کوتاهی به آسمان می رفت و سپس روح او می آمد تا به طور دائم در قلب پیروانش ساکن شود. مسیح به شاگردانش فرمود: اگر من نروم، پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد. او هنوز نزد پدر خود بالا نرفته بود، ولی به زودی این کار انجام می شد. مسیح به مریم مجدلیه فرمود: پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. شاگردان مسیح به وسیله ایمان به او فرزندان خدا شده بودند، اما مسیح فرزند جاودانی خداست، زیرا از ازل با خدا بود. مریم مجدلیه پیش شاگردان مسیح رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیده ام، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. آیه 19 و 20. در غروب روز یکشنبه، وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دست ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند، بسیار شاد شدند. عیسی در غروب روزی که دوباره زنده شد، خود را به شاگردانش ظاهر ساخت. البته دو نفر از شاگردان غایب بودند. یهودای خائن خود را با طناب خفه کرده بود و توما نیز به علتی که بر ما نامعلوم است در آن جمع حضور نداشت. آنها از ترس سران قوم یهود در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند. عیسی با وجود اینکه درها بسته بودند، به آنجا وارد شد و در میان آنان ایستاد. عیسی به شاگردان هراسان و حیرت زده خود فرمود: سلام بر شما باد. و بعد دستها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. آنها جای زخمهایی را که در اثر فرو رفتن میخها و نیزه در بدن مسیح ایجاد شده بود دیدند. بله، مسیح همانطور که فرموده بود بعد از مرگ زنده شد و شاگردانش او را زنده دیدند و بسیار شاد شدند. آیه 21، 22 و 23. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. شاگردان مسیح شاهدان او بودند و وظیفه داشتند که مژده نجات را به دیگران اعلام کنند، اما آنان می بایست برای این مأموریت آماده می شدند. عیسی باز هم فرمود: سلام بر شما باد. او قبلاً به شاگردان خود فرموده بود که آرامش برای شما به جا می گذارم. من آرامش خود را به شما می دهم. آن وقت عیسی بر آنان دمید و فرمود: روح القدس را بیابید. شاگردان با قدرت خود نمی توانستند خدمتی را که برای آن برگزیده شده بودند به انجام برسانند. به همین خاطر مسیح آنان را از روح القدس بهره‌مند نمود. البته روح القدس بعد از صعود مسیح به آسمان در روز پنتیکاست نازل شد و پیروان مسیح از روح خدا پر گشتند. کلیسای مسیح موظف است که انجیل را به جهان اعلام کند. اگر گناهکاران قلباً توبه کنند و به مسیح ایمان بیاورند، ایمانداران مسیح می توانند به آنها اطمینان دهند که گناهانشان آمرزیده شده است. اما اگر گناهکاران دل خود را سخت بسازند و توبه نکنند، ایمانداران مسیح می توانند آنان را با حذر کنند که گناهانشان آمرزیده نشده است. کلام خدا می فرماید خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می ماند. آیه 24 و 25. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دو قلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. توما از سایرین شنید که مسیح زنده شده و خود را به آنان ظاهر نموده است، ولی او باور نکرد. توما می‌خواست خودش جای میخ‌ها را در دست‌های عیسی ببیند و با انگشتش جای زخم میخا و نیزه را لمس نماید. آیه 26، 27 و 28. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور، دست های مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت ای خداوند من و ای خدای من. یک شنبه هفته بعد عیسی باز به شاگردان که دور هم جمع شده بودند ظاهر شد. این بار توما هم با آنان بود. عیسی به توما فرمود انگشت خود را به اینجا بیاور، دست های مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما خودش عیسی را دید و کلمات او را شنید و گفت ای خداوند من و ای خدای من. او دیگر احتیاجی نداشت که جای زخم‌ها را لمس کند، چون باور کرد که عیسی دوباره زنده شده است. آیه 29. عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. توما بعد از دیدن ایمان آورد و اعتراف نمود که مسیح زنده خداوند و خدای اوست. اما خوشا به حال کسانی که مسیح را ندیده و به او ایمان می آورند. خوشا به حال کسانی که بعد از شنیدن مژده نجات دل خود را سخت نمی سازند و به یگان منجی عالم اعتماد می کنند. به دو آیه آخر فصل 20 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 30 و 31. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید. یوحنا مقصودش از نوشتن این کتاب این بود که مردم به پسر یگانه خدا عیسی مسیح ایمان بیاورند و به وسیله او صاحب حیات جاودان شوند. البته عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این انجیل نوشته نشد، ولی اینقدر نوشته شد تا شما به او ایمان آورید.
1: پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند. چون از این امر متحیر بودند، ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست.

چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد خویشتن را فروتن ساخت

0: شنونده گرامی، آیا به عیسی مسیح ایمان داری؟ کلام خدا می فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: از کتاب انجیل شریف
1: متا 9.
2: عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده با آن مرد گفت:
3: پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد.
2: فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند:
4: این مرد سخنان کفرآمیز میگوید.
2: عیسی به افکار آنان پی برده گفت:
3: چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد.
2: سپس با آن مفلوج گفت:
3: برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو.
2: آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متا دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت:
3: به دنبال من بیا.
2: متا برخاسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر سفره نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند:
5: چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟
2: عیسی سخن آنان را شنیده گفت:
3: بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید: من رحمت می‌خواهم، نه قربانی، زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم بلکه گناهکاران را.
2: شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند:
6: چرا ما و فریسیان روزه می‌گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟
2: عیسی در جواب گفت:
3: آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ زمانی می آید که داماد از ایشان گرفته می شود. در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی کند، زیرا در این صورت آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزند. اگر بریزند مشک ها پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و مشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می ریزند تا هم شراب و هم مشک سالم بماند.
2: عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و تعظیم کرده گفت:
7: دختر من همین الان مرد، ولی می دانم اگر تو بیایی بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد.
2: عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد، زیرا پیش خود می گفت:
8: اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت.
2: عیسی برگشت و او را دیده فرمود:
3: دخترم، دل قوی دار، ایمان تو را شفا داده است.
2: و از همان لحظه او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و نوح سرایان و مردم وحشت زده را دید، فرمود:
3: همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است.
2: اما آنها فقط به او میخندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد، به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. خبر این واقعه در تمام آن نواحی انتشار یافت. در حالی که عیسی از آنجا می گذشت، دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند:
9: ای پسر داوود، به ما رحم کن.
2: و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید:
3: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟
2: آنها گفتند:
9: بلی، ای آقا.
2: پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود:
3: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود.
2: و چشمان آنها باز شد عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند، در تمام آن نواحی درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود زیرا دیو داشت. عیسی دیو را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند
10: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است.
2: اما فریسیان گفتند
5: او به کمک رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند.
2: عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. وقتی او جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت
3: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.
11: رادیو مژده.

0: پرسیده میشه که نماز مسیحیان چگونه است؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که مسیحیان واقعی تابع احکام و آداب و فرائض خاص مذهبی نیستند. ضمناً در مسیحیت کتاب مقدسی مراسمی تحت عنوان نماز وجود نداره. در مسیحیت ایماندار مسیحی از طریق عیسی مسیح زنده یک رابطه و مشارکت شخصی با خدا داره. بنابر این رابطه او با خدا محدود به یک سری مراسم مذهبی و قوانین مخصوص اون نمیشه. مسیحیان در رابطه خود با پدر آسمانیشان خدا کتاب مقدس را که تماماً از الهام خداست با هدایت روح خدا مطالعه میکنن و خدا از طریق کلام زنده و حقیقی خود با فرزندانش صحبت میکنه. همچنین مسیحیان در نام مسیح و با هدایت روح خدا دعا میکنن و در دعا با پدر آسمانیشان گفتگو میکنن و به این صورت با خدا مشارکت روحانی دارن. وقتی مسیحیان دعا میکنن، دعای اونها میتونه شامل این قسمتها باشه: 1. ستایش و پرستش و شکرگزاری خدا در دعا برای قدوسیت و پاکی او که از گناه متنفره و نمیتونه با گناه سازش کنه، برای محبت عظیم خدا که انسان گناهکار رو آنقدر دوست داشت که یگان فرزند روحانی خودش عیسی مسیح را به خاطر ما فدا کرد، برای فیض و رحمت و بخشش بیکران خدا که گناهان ما رو در اتحاد با مسیح و به دلیل خون ریخته شده او بخشیده و ما را از گناه و نتایج شوم گناه نجات داده، برای عظمت و قدرت و شکوه و جلال خدا و برای همه وعده ها و برکات و نعمت های بی دریغ او در عیسی مسیح میتونیم خدا را ستایش و پرستش و شکر کنیم. 2. اعتراف به گناهان دانسته با دلی فروتن و توبه کار در دعا. چون گناه اعتراف نشده میتونه به رابطه ما با خدا لطمه بزنه و باعث بشه که رابطه شفاف و صمیمی با خدا و دیگران نداشته باشیم. همچنین گناه مانع جاری شدن برکات خدا به زندگی ما شده و مشکلات بسیاری رو به همراه میاره. ضمناً چنان که در اتحاد با مسیح از گناهانمون بخشیده شده ایم، پیوسته دیگران رو میبخشیم و برای اونها دعای خیر میکنیم. 3. در دعاهای خود به نام مسیح برای انسانهای گمگشته و نجات نیافته دعا و شفاعت میکنیم. همچنین برای نیازهای خود و خانواده و عزیزانمون و برای هر احتیاج دیگه مانند حفاظت الهی و شفا و موضوعات دیگه نیز میشه دعا کرد. به طور کلی مسیحیان واقعی گفتگو با خدا و ستایش و پرستش او را به طور عادی و روزانه در وقت و بی وقت انجام میدن و این قسمتی از زندگی اونهاست. مسیحیان این رو نه به خاطر اجبار و یا صرفاً ترس از خدا انجام میدن، بلکه به خاطر عشقی که در اتحاد با عیسی مسیح خداوند نسبت به خدا دارن. وقتی ما به عمق محبت مسیح فکر میکنیم که چگونه به خاطر ما گناهکاران رنج کشید و حتی مرگ بر روی صلیب را که شرمسارترین طریق مرگ برای یک شخص بود متحمل شد تا حیات خود را به ما ببخشه، آن وقت با جان و دل در حضور او وقت صرف میکنیم و نامش را در قلب و وجود خود جلال میدیم. کسی که از راه ایمان به مسیح محبت خدا را چشیده میتونه خدا را متقابلن دوست بداره و با انگیزه عشق و محبت در حضور او دعا کنه و او را ستایش و پرستش نموده و شکر و سپاس بگه.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: با سلام، در نام نجات دهنده نیکویمان عیسی مسیح از خداوند تشکر می‌کنیم که می‌تونیم برنامه دیگری به شما ارائه بدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه برکت بیابین. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.
1: دوستداران کلام خداوند، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. این جلسه دهم هست در مطالعه رساله به رومیان. رسیدیم به فصل پنجم از آیه شماره 12 تا آیه شماره 21 و عنوان درس این جلسه ما این هستش: چرا عادل شمرده شدگی به میان می آید؟ بحث عادل شمرده شدگی. پس بیایید گوش بدیم به کلام زنده خداوند، آیاتی که برای ما قرائت خواهد شد. بعد از قرائت این آیات برمیگردیم و درسمون رو دنبال خواهیم کرد.
2: لذا همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت و به این گونه موت بر همه مردم تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می بود، لکن گناه محسوب نمی شود در جایی که شریعت نیست، بلکه از آدم تا موسی موت تسلط می داشت بر آنانی نیست که بر مثال تجاوز آدم که نمونه آن آینده است گناه نکرده بودند. و نه چنان که خطا بود همچنان نعمت نیز باشد، زیرا اگر به خطای یک شخص بسیاری مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح است برای بسیاری افزون گردید، و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سرزد همچنان بخشش باشد، زیرا حکم شد از یک برای قصاص، لکن نعمت از خطایای بسیار برای عدالت رسید. زیرا اگر به سبب خطای یک نفر و به واسطه آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افسونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک، یعنی عیسی مسیح. پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمیع مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد بر جمیع مردمان برای عدالت حیات. زیرا به همین قسمی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، همچنین نیز به اطاعت یک شخص بسیاری عادل خواهند گردید. اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاده شود، لکن جایی که گناه زیاده گشت فیض بی نهایت افزون گردید، تا آنکه چنان که گناه در موت سلطنت کرد، همچنین فیض نیز سلطنت نماید به عدالت برای حیات جاودانی به وساطت خداوند ما عیسی مسیح.
1: خب، خدا رو شکر برای این قسمت از کلام زنده خدا. چنان که خیلی وقتا شنیدید گفتم و باز هم خواهم گفت، این کلام زنده خداست، کلامی که حیات بخشه. نیمه دوم فصل پنجم رساله به رومیان به مقایسه دو آدم میپردازه. آدم اول در باغ عدن که منظورمون شوهر حواست، و آدم دوم عیسی مسیح خداوند. آدم اول در باغ عدن، آدم دوم از آسمان آمد و بر صلیب رفت. از جهاتی میشه گفت این قسمت از رومیان باب 5 در واقع خاتمه و نتیجه گیری کل مبحث عادل شمرده شدگی محسوب میشه. اما قبل از اینکه داخل این قسمت بشیم، اجازه بدید اون تقسیم بندی کلی این چند آیه رو خدمتتون عرض کنم. آیه های 12 تا آیه 14، قسمت دوم آیه 14 صحبت از عملکرد آن آدم اول میکنه. از آیه 14 قسمت سومش تا آیه 17 عملکرد آدم دوم رو مطرح میکنه، عیسی مسیح رو، و چگونگی تفاوت های او با آدم اول. و آیه های 18 تا 21 مجدداً عملکرد این آدم دوم است، عیسی خداوند، اما در این حالت چگونگی شباهت هاش رو مطالعه خواهیم کرد با آدم اول در پیدایش. آنچه که پولس تا به حال گفته بر اساس آیه های ابتدایی باب پنجم این است که برای دستیابی 100% به جلال خدا عیسی مسیح باید موانع جدای ما با خدا را از میان برداره. و در آیه 12 احتمالاً تفکر پولس این بوده که سوالات پیش خواهد آمد و داره پیشاپیش این سوالات رو جواب میده. چه پرسش هایی میتونه برای خواننده پیش بیاد از این جمله؟ در حالی که قدرت عظیم مرگ و گناه اینگونه بر جهان سایه افکنده، چطور میشه با اطمینان چنین ادعایی کرد که ما 100% به جلال خواهیم رسید؟ یا چطور قربانی یک نفر، حالا هر چقدر شریف و عالی باشه، میتونه این مزایا رو برای ما دربر داشته باشه؟ مزایای عادل شمرده شدگی که در آیه های قبلی در فصل پنجم دیدیم. یا اصلا چطور میشه که یک عمل یک شخص به خودی خودش بتونه وضعیت حال و آینده ابدی منو عوض کنه؟ بنابراین در این بخش پولس رسول به جزئیات کامل میپردازه که چطور فدیه مسیح قادر شد بر شرارت غلبه کنه و واقعیت اینه کل مسیر تاریخ بشری رو دگرگون کنه. رومیان فصل پنجم از آیه شماره 12 تا آیه شماره 21. موضوع مطالعه این جلسه به تشریح اثرات گناه بر نسل بشر می پردازه. پولس در رابطه با اثراتی که فراتر از اون چیزیه که به فکر کسی خطور کنه صحبت میکنه و میگه مصالحه‌ای که در مسیح یافتیم قادر جوابگوی مصیبت گناه در همه ابعادش باشه. آیه 12 یک واکنش زنجیره‌ای رو داره نشون میده که به شرح 3 مرحله در تاریخ بشر تا به زمان ظهور مسیح میپردازه. دقت کنید. اولین، گناه به وساطت یک انسان یعنی آدم اول وارد جهان شد. مورد دوم، گناه باعث شد، گناهی که به وساطت آدم وارد شد، باعث شد تا موت، مرگ، جدایی به عنوان مجازات گناه وارد جهان بشه. سوم، چون همه گناه کردند، موت گریبانگیر همه نسل بشر شد. یعنی ترتیب چیه؟ این واکنش زنجیره‌ای چه ترتیبی داره؟ ورود گناه، ظهور گناه، فراگیر بودن نتیجه گناه. منظور پولس از این عبارت که همه گناه کردند چیه؟ در زبان یونانی فعلی که به کار برده شده فعلی هست که بهش میگن آوریست تنس، که این فعل اشاره میکنه به این که یک عمل تک و منفرد در گذشته صورت گرفته، تمومه، صورت گرفت. به این معنا که وقتی او گناه کرد همه گناه کردند. آیه های 13 و 14 منظور پولس رو ثابت میکنه. میگه از زمان آدم تا موسی خدا شریعت رسمی خودش رو هنوز عطا نکرده بود. گناه محسوب نمیشد در جایی که شریعت نیست. چه شریعتی نیست؟ شریعت خدا در شکل ابتداییش که بر قلوب آنها نقش بسته بود. آن شریعتی که وجدان پیش از شریعت موسی. بنابراین احتمالاً منظور پولس اینه که با ازدیاد آگاهی از شناخت خدا، به طور خاص وقتی شریعت هم پیش میاد، حس تقصیر و مسئولیت نسبت بهش افزایش پیدا میکنه. در مورد اونهایی که از شریعت صریح موسی آگاه بودن، شکستن قوانین یعنی چی؟ یعنی شکستن شریعت، شکستن حکم صریح خداوند. اما در مورد اونهایی که قبل از موسی میزیستن، زندگی میکردن، اینطور نبود. تقصیر اونها کمتر از بقیه نبود، تقصیر بود. در هر صورت موت تسلط می داشت. یعنی اگرچه تقصیر کسی کمتر به نظر بیاد یا بیشتر به نظر بیاد، همه به یکسان مردن، چون همه به یکسان در آدم گناه کردن. میشه اینطور استدلال کرد که مرض و گناه بر انسانهای نیکو و رحیم، مردمان عامی و تحصیل کرده به یکسان حاکمه. و پولس می پرسه اگر موت مجازات تقصیر گناهه، پس چرا علارغم این که گناه به صورت فردی صورت میگیره اما نتیجهش یک موتی که حاکمیت عام داره، همه رو در بر گرفته؟ نویسنده کتاب میگه نمیتوانیم با ادعای بی گناهی و بی تقصیری خیش آدم را متهم کنیم، زیرا که شریک گناه او هستیم. و دلیل این که ما آدمیان امروز نیز مردن را تجربه میکنیم این است که در آدم گناه کردیم. زمانی که آدم گناه کرد، ما در آدم محسوب شده بودیم و گناهش گناه ما نیز به حساب آمد. در اینجا وارد یک مقوله بسیار مهمی میشیم که در ترجمه فارسی ما میتونیم بگیم به عنوان پیشوا، به عنوان نماینده، به عنوان کسی که سریعت جای رو داره و همه رو در بر میگیره، یا یک پیشوایی عامه یا یک نماینده یک گروه. در مغرب زمین نویسنده کتاب میگه در مغرب زمین این ایده کاملا غریبیه، چون در اینجا مردم خیلی فردگرا هستن، اما رویکرد کتاب مقدس کاملا متفاوته، در رابطه با همبستگی بین انسان هاست و معتقده که سابقا مردم در فرهنگ های مختلف اینو بهتر میفهمیدن. اعتقاد به همبستگی عبارت است از اینکه ارتباطی قانونی و شرعی بین شما و شخص دیگه وجود داره، به طوری که موفقیت و شکست او موفقیت یا شکست شما محسوب میشه. بله، چیزی هست به اسم پیشوایی عامه، کسی که نماینده همه محسوب میشه. این کلمه از کلمه یونانی گرفته شده که معنیش هست عهد و پیمان. این شخص، این نماینده، این پیشوا، کسیه که از طریق برقراری پیمان نماینده و قیم دیگری یا دیگران میشه. ما اینو میبینیم در یک مذاکره جمعی رخ میده، مثلا یک اتحادیه کارگری به نماینده خودش حق مذاکره، اتخاذ تصمیم و امضای قرارداد میده، اون شخص میشه اون پیشوا، اون نماینده. یا یک رهبر ملی، یک کنگره در یک کشور بهش قدرت تفویض میشه تا نماینده همه بشه. و جالبه که حتی در کشورهای دموکراتیک ما این رو میبینیم، اگر آن رئیس جمهور اعلام جنگ بکنه، جنگ شد، همه اعلام جنگ کردن. اگر اعلام صلح بکنه، چون همه رو در بر گرفته، نماینده همه هست، این اعلام صلح از جانب همه داره اعلام میشه. واقعیت اینه که اگر اون نماینده گفت ما در جنگیم، ما بخوایم یا نخوایم کشورمون در جنگ هست. اگر گفت در صلح، در صلح هست. او وکالت قانونی داره. مورد سوم این هست که در دادگاه رابطه ای هست بین یک متهم و وکلای قانونی. یک وکیل نماینده موکل خودش در دادگاه، از طرف او به معنای واقعی کلمه دارای این اقتداره تا به نمایندگی از او در تمام زمینه ها، حتی در رابطه با آیندهش عمل کنه. نویسنده کتاب در این زمینه این رو میگه، میگه رابطه مسیح با پیروانش به مثال رابطه وکیل مدافع با موکل خیش است. اولی در نقش دومی ظاهر شده، خود را به جای موکل خود قرار میدهد. این چون این رابطه تا زمانی که برقرار باشد صمیمی‌ترین رابطه میباشد. حتی ممکن است که موکل، بگیم من، نه در دادگاه حاضر شود، نه لازم باشد حرفی بزند، نه بازجویی شود. گویا که وکیل مدافع موکل خود را در بر کرده، چرا که نماینده موکل خود است. در این حالت این اوست وکیل مدافع و نه من موکل که دیده، شنیده و بازجویی کرده می شود. پس اگر بپذیریم که گاهی اوقات این موضوع پیشوایی، نمایندگی قانونی موجهه، انسان‌ها در مغرب زمین، این انسان‌هایی که خودشون رو پیشرفته می‌دونن، دوست ندارن که حق انتخابشون ازشون گرفته بشه، زیاد تمایلی ندارن یک چنین چیزی پیش بیاد، علاقه بیشتر دارن. اما اگر در مورد این شخص اینطور فکر کنیم، در آستانه درک کاری که خدا انجام داد قرار خواهیم گرفت. ببینید، آدم به صورت کامل آفریده شد و خلقت او طوری بود تا به گونه ای عمل کنه که اگر شخص شما در اون شرایط بودید، شما همون کارو میکردید و نمیتونید بگید اگر من بودم به جای آدم چنین میکردم یا چنان میکردم. اینکه یک پیشوا باید باشه و همه رو در بر بگیره خبر خوشیه. چرا؟ چون چنان که در آدم همه گناه کردن، یک پیشوای دیگه هم هست، در مسیح اتفاق دیگه میفته. اطاعت یک نفر، مسیح یعنی آن آدم دوم که کامله، میتونه به نمایندگی از طرف ما عمل کنه. چنان که در آدم گناه کردیم، در آدم دوم اتفاقات دیگه رخ میده. تفاوت‌هایی هست بین این دو آدم. تفاوت اول انگیزه این دو تاست، هر یک از این دو عملکرد متفاوتی دارن، کاملا بنیادیه. پولس عملکرد آدم رو، آدم اول رو خطا میدونه، گناهی آگاهانه، در حالی که عملکرد آدم دوم رو نعمت میدونه، رایگان. این به این معنیه که عملکرد آدم یک عمل خودستایشانه بود، در صورتی که عمل عیسی ایثارگرانه و فداکارانه بود. نه فقط انگیزشون فرق داره، نتیجهشون فرق داره. در تضاد با هم دیگه است. نتیجه عملکرد آدم، آدم اول موت بود، آیه 15، در حالت که نتیجه عملکرد آدم دوم حیات. تأثیرات عمل عیسی نتایج عملکرد آدم اول رو خونسا میکنه. دومین نتیجه، عملکرد آدم منتج به قصاص میشه، عملکرد عیسی منتج به عدالت میشه. تأثیر سوم، نتیجه گناه آدم سلطنت موته، اما وقتی پولس در مورد عیسی میگه ما در حیات سلطنت خواهیم کرد. پس تفاوت هایی که هست، تفاوت در انگیزه است، تفاوت در نتایج ثمرات و تفاوت در قدرت بین این دو آدم. این دو آدم قدرت و عمل کردشون اینطور فرق میکنه. در رابطه با مسیح بسی عظیمتر از عمل آدمه. پولس دو بار میگه چقدر زیاده، چقدر زیاده، تا نشون بده که کار مسیح میتونه تمام اثرات کار آدم اول رو باطل بکنه. این مقایسه بین گناه و فیض. یک مقایسه چهارمی هم وجود داره و اون مقایسه بین آدم و مسیح در باب پنجمه که بعداً ما بهش خواهیم رسید. آنچه رو که اینجا لازمه بگیم فقط اینه که خدا ما رو با او متحد می سازد، با مسیح، ما با مسیح می میریم، با او مدفون می شیم، با او بر می خیزیم. نویسنده کتاب میگه بنابراین محکوم یا عادل شمرده شدن ما و از نظر روحانی زنده یا مرده بودن ما بستگی به این دارد که به کدام انسانیت تعلق داریم، به انسانیت کهنه از طریق آدم یا به انسانیت جدید از طریق مسیح. و اما در دقایق پایانی این جلسه شباهت های این دو نفر رو، آدم اول و آدم دوم رو مقایسه کنیم. هر دوی اونها نماینده گروهی از مردمن و عمل کردشون چه بد چه خوب به همون گروه منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه. آیه 16 میگه یک گناه موجب محکومیت شد، اما نعمت منشأ عدالت شد. آیه 18 میگه نتیجه یک خطا، آدم اول، قصاص بود، اما یک عمل صالح، آدم دوم، به عدالت انجامید. آیه 19 از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند، حالان که به اطاعت یک نفر بسیاری عادل محسوب خواهد شد. اطاعت یک نفر. یک خادمی هست که من به شخص خیلی بهش احترام قائل هستم، ایشون فوت شدن. ایشون می‌نویسن در واقع مسیح نه فقط کفاره گناه اولیه آدم و مجازات گناهان شخصی ما را پرداخته، بلکه به شایستگی خیش حیات ابدی را برای ما تحصیل کرده. به عبارت دیگر او هم نماینده ما در پرداخت مجازات بود و هم ضامن آزادی ما. او ضمانت مجازات ما را پرداخت کرد و در این حال به جای ما محکوم شد. مسیح نه فقط با مرگ خود مجازات را بر خود گرفت، بلکه با اطاعت کامل خودش از شریعت الهی آنها را، ایمانداران را، لایق پاداش یا اجر الهی کرد. این دو کارهای بزرگی هستند که او برای ما انجام داده است. آدم قبل از سقوط در نظر خدا عادل بود، اما احتمال از دست دادن آن عدالت وجود داشت. آنانی که از طریق خداوند عیسی مسیح نجات یافتند نه فقط در نظر خدا عادل هستند، بلکه برای آنها، دقت کنید، احتمال از دست دادن عدالت وجود ندارد، چرا که بخشیده شدن آنها به قید و شرط نبود، چون که مسیح بخشش آنها رو تضمین کرد. اونچه که ما میدونیم این هست که در مسیح آمرزیده شدیم و آنچه که مسیح انجام داد بر روی صلیب به عنوان پیشوای ما، به عنوان نماینده ما، آنچه که در او به کمال رسید از آن ما محسوب میشه. یعنی چنان که اگر آدم اول گناه کرد همه گناه کردند، آدم دوم هر آنچه کرد به حساب منه. مرد با او مردم، برخاست با او برخیزانیده شدم. به دست راست خدای پدر نشست، در او من در مکانهای آسمانی نشسته و برکت دارم. خدا رو شکر برای این فیض عظیمی که به ما عطا شده. از آن ما نیست. ما در مسیح بیش از آن چه فکر کنیم یا بخواهیم داریم، به ما داده شد. خدا رو شکر بابت فرصتی که داشتیم در مطالعه این جلسه. فرصتمون خیلی کم بود، من نتونستم همه مطالب رو پوشش بدم، اما ایمان دارم که خود روح القدس قادر مطالعه کلام رو برای شخص شما برکت بده بیش از آنچه که من درس دادم. شما را به دست امن خداوند می‌سپاریم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا باب 5 در آیه 20 مسیح خداوند فرمود به شاگردانش اگر عدالت شما یعنی نیکی و راستی و درستکاری و زندگی شما بهتر از کاتبان فریسیان یعنی علمای دینی یهود نباشه شما نمیتونید وارد ملکوت خدا بشید. چرا این فرمایشو کرد عیسی مسیح؟ برای که این علمای دینی سعی میکردند که شریعت رو انجام بدند، سعی میکردند که اون پوست شریعت را اجرا کنند، مغز کلام رو گذاشته بودند کنار. این بود که به این چیزهای کوچیک چسبیده بودند که در روز شنبه مثلا چند قدم میشه راه رفت، میشمردند. اگه یک قدم اضافه شد شکسته شد، اینقدر قربانی باید بیاری، یا چقدر بار میشه برداشت، چند گرم، چند کیلو. میدید مسیح به یک نفر که 38 سال مریض بود، خوابیده بود روی دوشک، گفت که بلند شو، شفاش داد، گفت بستر تو جمع کن، دوشک تو بردار برو. و این شخص بلند شد، بسترشو پیچید، گذاشت رو شانش، راه افتاد. روز شنبه بود، شبات، روز مقدس یهود. رهبران مذهبی دیدن یه نفر با بار داره میره و طبق اون چه اونها تعلیم یافته بودند، هر که اون روز بار هم میکرد میگرفتن سنگسارش میکردن، حکم خدا رو شکسته. گفتند روز شنبه است، چرا بار میبری؟ این چیه؟ گفت دوشکمه. تو کی هستی؟ من مریض 38 سالم، یه نفر منو شفا داد. این که شفا داد کی بود؟ میگه عیسی نامی بود. با عیسی مخالفت کردن. چرا؟ روز شنبه شفا داده و گفته بستر تو وردار برو، میباید همونجا بمونه، دراز بکشه، اون روزم بمونه، فردا بلند شه و بسترشو جمع کنه ببره. ببینید اینه که مسیح فرمود عدالت شما باید از عدالت اونها بالاتر بره. مسئله تظاهر بود و اینها بعضی هاشون صمیمانه سعی داشتند که احکام شریعت رو اجرا کنند، ولی نمیتونستند، قادر نبودند. از این جهت کم کم تبدیل شد به چی؟ تظاهر، ریاکاری. و علمای دینی یهود هم همینطور بودند، تظاهر میکردند چون قادر نبودند که نص صریح شریعت رو اجرا کنند. ولی وقتی عیسی مسیح به قلب ما میاد اوضاع عوض میشه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: برای خداوند منتظر باش و قوی دل شو، او دلت را تقویت خواهد داد. بلی، برای خداوند منتظر باش. با بهترین درودها بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل و عاشقان خدا، یک بار دیگر با نام خدا برنامه خود را آغاز می‌کنیم و امیدواریم که در این ساعت شما نیز منتظر خداوند باشید که به وسیله پیغامی که می‌شنوید با شما عزیزان صحبت کنه. قبل از اینکه نگاهی به مثل‌های عیسی مسیح در این برنامه بیندازیم، خبر خوش برای شما عزیزان دارم که شما از این به بعد میتونید از طریق تلفن نیز با ما مکاتبه کنید. حالا با هم به مثل‌های عیسی مسیح میپردازیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی افتخار رو دارم که این قسمت از کلام خدا را برای شما بازگو کنیم.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی

در برنامه این ساعت می‌خوایم توجهمون به انجیل مقدس لوقا فصل 15 بکنیم که به چند مثالی که عیسی مسیح در آنجا بیان کرده، علل خصوص مثل پسر گمشده رو براتون بیان کنیم. عیسی مسیح برای جمعیت بزرگی داشت صحبت می‌کرد. حضرت لوقا داستان آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول از شنوندگان باجگیران و گناهکارانی هستند که همه جمع شده بودند تا سخنان عیسی را بشنوند. همانطوری که می دانید این گروهی که باجگیران و گناهکاران نامیده می شدن قشر خاصی از اجتماع بودن. باجگیرها یهودیانی بودن در استخدام دولت اشغالگر روم بودن و شغل آنها جمع‌آوری مالیات و عوارض از هموطنانشان بود. آنان علاوه بر اخذ مالیات تعیین شده از طرف دولت روم مبلغی هم اضافه برای خود می گرفتن. یهودی ها این افراد را مالیات جمع کن می خواندن که اصطلاحاً همون باجگیره و در حقیقت آنها را خائن به قوم و ملت خود می خواندن. علاوه بر گناهکاران و باجگیران که نشسته بودند و به سخنان عیسی گوش می دادن، یک قشر دیگر نیز در آنجا حضور داشتند که در آیه دوم فصل 15 می خوانیم. می فرماید کاتبان و فریسیان از آنجا بودند و همه کنان می گفتند این شخص یعنی مسیح گناهکاران را می پذیرد و با ایشان غذا می خورد. این قشر فریسی ها و کاتب ها در رعایت احکام شریعت و مذهب بسیار دقیق بودند، اما آنان رهبرانی خشک و متعصب بار آمده بودند. آنان عیسی را آدمی شیاد می پنداشتند. چرا؟ می گفتند که او با معاشرت خودش با گناهکاران و باجگیران نشون میده که با ما نمی باشه. فریسی ها و کاتبان میگفتن که عیسی معیارها را در حقیقت نمی شناسد. آدم های خوب و بد را از هم تشخیص نمیده. این بود که همهمه و گله و شکایت میکردن. و دوستان عزیز، موضوع بسیار مهم، زیرا فراموش نکن که عیسی مسیح گفت من آمدم تا گناهکاران را بیابم و نجات بدهم، نه آدمایی که ادعا میکنن خوب و پاک و عادل هستن. از شما میخوام که وقتی که این داستان ها را گوش میکنید این دو گروه را به خاطر بسپارید، چون بعدن عیسی برای آنها سه مثل بیان میکنه. اول داستان مردی است که 100 گوسفند داشت. یک شب که گوسفندان را به آغل میاره و آنها را میشماره، میبینه که یکی از گوسفندا کمه. پس آن 99 گوسفند را در آغل رها میکنه و به جستجوی آن یک گوسفند گم شده میره. روی تپه ها، داخل دره ها و پای صخره ها به جستجوی گوسفند گم شده اش میگشت. وقتی آن را پیدا کرد معلوم بود که خیلی خسته و کوفته شده بود. با این حال خیلی خوشحال بود. شاید گوسفند صدمه دیده بود، شاید از یک بلندی به پایین پرت شده بود. خلاصه گوسفند را بر دوش خود میگذاره و به خانه میاره و همسایه ها را خبر میده که با من شادی کنید زیرا گوسفند گم شده خود را یافتم. سپس عیسی داستان دیگری را تعریف میکنه. این بار داستان درباره زنی بود که دست که نقره داشت و یکی از آنها را گم کرده بود. او چراغی روشن کرد و تمام گوش و کنان خانه جارو کرد. بالاخره سکه گم شدهش را یافت. او هم به همسایه ها و دوستان خود خبر داد و گفت با من شادی کنید زیرا سکه گم شدهم را پیدا کردم. و سپس در آیه 11 عیسی مسیح به سخنان خود ادامه داد و فرمود شخصی را دو پسر بود. این دو پسر بخشی از این داستان را تشکیل می‌دهند. در این داستان دو پسر وجود دارد و نقش هر دو بسیار مهم است. باید گفت که این دو پسر نماد دو قشر مردمی هستند که به سخنان عیسی گوش می‌دادند. پسر جوانتر که سهم ارث خود را از پدر میگیره و به دیار دوردست میره نمونه باجگیران و گناهکاران میباشد. آنانی که ادعا میکنن و میدونن که گم شده هستن، میدونن که جانشون در خطره، اما پسر بزرگتر، او هرگز خانه را ترک ننمود، تمام وقت در خانه بود، همیشه مطابق میل پدرش عمل می‌کرد. فریسیان و کاتبان نیز همین گونه بودند، آدمای مذهبی بودند که به ظاهر از پدر آسمانی خود اطاعت می‌کردند. ولی آنچه که این داستان می‌خواد به ما بگوید و این دو گروه از آن غافل بودند این بود که هر دو پسر و هر دو گروه مثل هم گم شده بودند، نه اینکه یک پسر.
ملاحظه کنید که گوسفند خارج از آغل در میان تپه ها و در دره ها گم شده بود. این گوسفند می داند که گم شده است. چرا؟ چون گوسفندها معمولا با هم و در کنار هم هستند. اشعیای نبی قبلا در کتاب عهد عتیق گفته بود همه ما مثل گوسفندان گمراه و گمگشته بودیم. وقتی یک گوسفند به راهی می رود بقیه گوسفندها هم به دنبالش می روند. این گوسفند در جای از گله جدا و گم شده بود. شاید از یک بلندی پایین افتاده بود. ما نمی دانیم. صاحب گوسفند می بایست به جستجوش بره و آن را بیابد. احتمالاً گوسفند در دامنه تپه یا در دره بعبع می کرد و به این طریق بقیه گوسفندها را صدا می کرد، اما فایده نداشت. در اینجا گوسفند گم شده تصویری است از باجگیران و گناهکاران، اما سکه آن زن که در داخل خانه گم شده بود تصویری است از فریسی ها و کاتبان و علمای قوم یهود. آنان در داخل دایره دین و شریعت هستند و در اکثر موارد کلن نمی دانن که گم شده اند، کلن نمی دان که از محبت و حضور خدا محروم و جدا می باشند. بعضی از ما نیز ممکن است خارج از آیین مسیحیت و گم شده باشیم و بدانیم گم شده هستیم. ممکن است بدانیم که با خدا خیلی فاصله داریم و روی تپه ها و دره ها در میان دره ها سرگردان و آواره ایم. همانند آن گوسفند احساس بیگانگی و تنهایی کنیم، احساس جدایی بکنیم. برای همین است که به این سخنان گوش می دهیم، چون مایلیم دوباره با خالق خیش، با شبان اعظم ارتباط معنوی برقرار نماییم. ولی ممکن است کسانی در داخل دایره مسیحیت باشند و آنها نیز جدا و دور از خدا باشند، اما به این امر واقف نباشند. حالا می پردازیم به متن داستان. داستانی ساده و در این حال عمیق و آموزنده. پدری دو پسر دارد. کلام میگه روزی پسر جوانتر به پدرش گفت ای پدر، اموالی که باید به من برسد به من بده. دوستان در اینجا از بس و مشاجری که بین آن دو پیش آمده باشد صحبتی به میان نیامده است. میگه او مایملک خود را بر این دو پسر تقسیم کرد. در کتاب تثنیه فصل 21 آیه 17 به قوم اسرائیل گفته شده است که نخست‌زاده از تمامی اموال پدر دو برابر بقیه فرزندان ارث میبرد. اما در این داستان مذکور در انجیل پدر نامبرده فقط دو پسر داشته است، لذا پسر بزرگتر میبایستی دو سوم از اموال پدرش را به ارث ببرد و پسر کوچکتر یک سوم. حتما او پیش خود فکر کرده و به خود گفته من که خیلی جوان هستم، چرا باید صبر کنم تا پدرم بمیره؟ شاید او سالهای سال زنده بمانه، پس بگذار از حالا سهم ارثی خودم را از پدرم بگیرم و برم دنبال زندگی خودم. مطابق فرهنگ و موازین و معیارهای اخلاقی گذشته و امروز، این در حقیقت پسر کوچک با رفتارش بزرگترین توهینی کرده به پدرش. آری، بزرگترین توهینی است که یک فرزند نسبت به پدرش روا می‌دارد. با این حال می‌بینیم که پدر حاضر میشه به خاطر اینکه پسرش رو دوست داره ثروتش رو ارثش رو پیشاپیش به او بده. وقتی آن پسر به پدرش گفت که سهم ارث او را به او بدهد، این بدان معناست که وی در حقیقت آرزوی مرگ پدرش را داشته است، ولی پدر از دارایی خود سهم او را میده. احتمالاً وی حساب کرده بود و سهم او را وجه نقد داده بود. حالا اگر این پدر به جای وجه نقد چند قطع زمینی کشاورزی و یا چند جفت گاو به او میداد و میگفت این هم سهم تو، برو و روی زمین خود کار کن و برای خودت زندگی کن، آن وقت موضوع کلی فرق میکرد. ولی پدر وجه نقد به او میده و پسرم آن را با خود بر میداره و به سرزمینی دوردست میره و تنها در یک جمله گفته شده است که او به عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف کرد. اما پس از بدبختی و سرگردانی وقتی به خانه پدر برگشت، پسر بزرگتر او را متهم ساخت که پول خود را در راه‌های ناجور به باد داده است. رفتن به دیار غریب برای شخص غریب این مزیت را داره که کسی او را نمی‌شناسد. بنابراین هر جوری بخواهد می‌تواند زندگی کند. شخص گمنام می‌تواند پوشش بزرگی برای گناهان خودش در منطقه غریب باشه. وقتی کسی شما را در منطقه‌ای که می روید نمی شناسد، خیلی بیشتر می توانید به هر نوع شیطنت و شرارت و گناه دست بزنید.
اما وقتی در جای شناخته شده باشید توی معذورات قرار میگید و حجب و حیا شما را از ارتکاب منکرات باز می‌دارد. پسر گم شده به دیار قریب می رود و در مسیر زندگی خود سرانه و بیبند و بار خودش دوستان زیادی را به دور خود جمع می کنه. پولی که در جیب داشت دغل دوستان را به دورش جمع می کرد. مگر نشنید که می گوین این دغل دوستان که می بینی مگستانن گرد شیرینی و یا تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم. پول که تمام و جیب که خالی شد دغل دوستان هم دور او دور میشن و پراکنده میشن. نه فقط دوستان پولکی او را ترک میکنن، بلکه در آن زمان قحطی نیز در آن محل پیش میاد. او چون دیگر آهی در بساط نداشت مجبور شد خوک چرانی کند. گاهی از شدت گرسنگی از خوراکهای خوک میخورد. در داستان میخوانیم که هیچ کس چیزی به او نمیداد. فراموش نکنید دوستان عزیز که او یک پسر یهودی بود و خوک در نظر یهودی ها حرام بود. در کتاب تثنیه فصل 14 خدا به قوم اسرائیل میگوید که خوک نجس است. هیچ یهودی نباید گوشت خوک را بخورد و یا لاشه آن را لمس کند. ولی این جوان یهودی به قدری بدبخت شده بود، به قدری در تنگنا قرار گرفت که به ناچار به خوک چرانی میپرداخت و بالاخره در آیه 17 میگوید که از غذای میخورد اما در آخر به خود آمد. خدا بر حسب حکمت و رحمت خود مدت‌های طولانی منتظر می‌ماند تا من و شما به خودمون بیاییم و گاهی تنها راه به خود آمدنمون همانا در تنگنا قرار گرفتن است. برای همین است که خدا شما را به حال خودتون وامی گذارد. برای همین است که وقتی می‌خواهید به گناه بیفتید خدا جلو شما را نمی‌گیرد، چون گاهی تنها زمانی که آدم در زندگی به خوددانی می‌افتد و متوجه می‌شود و سخت در مضیقه قرار می‌گیرد زمانی است که در حقیقت سرش به سنگ می‌خوره و متوجه می‌شود که از خدا دوره و باید به خدا برگردد. برای ما که والدین هستیم، پدر و مادر هستیم، گاهی سخت‌ترین کار این است که به فرزندانمون اجازه بدهیم به راه خودشون برون، مخصوصا زمانی که بدانیم راهی که در پیش میگیرن برخلاف خواسته ماست. آنها میرون و تا به قول معروف سرشون به سنگ نخورد و به خود نیاین دیگه بر نمیگردن. تا آن موقع ما به محیط و فرهنگ خانواده متکی هستیم. اگر فرهنگ مسیحی باشد به فرهنگ مسیحی تکیه میکنیم، که البته این تغییر آیین و عقیده نیست. آن پدر دقیقاً میدانست چه اتفاقی خواهد افتاد. میدانست که وقتی که این پسر از خانه بره چه کارهای شریر انجام میده. با وجود این گذاشت پسرش به راه خود بره. ما نمیدانیم رفتن او چقدر طول کشید، چند ماه و یا چند سال از خانه جدا بود، ولی کلام میگه که آخر به خود آمد. یک روز وقتی سرش به سنگ خورده بود و در نهایت فقر و فلاکت به سر می برد و شدیداً در مضیقه قرار گرفته بود، کلام میگه ناگهان به خودش آمد. انسان تا زمانی که از آفریننده خود دور باشد هرگز به خودش نمی آید، زیرا آدمی آفریده شده است تا روح خدا در او قرار بگیرد. ما برای مشارکت و مصاحبت با خدا آفریده شده ایم. شما نمی توانید به خود بیایید مگر اینکه عامل مؤثر در زندگی شما خدا باشه. انسان چه موقع به خودش میاد؟ دوست من، شما چه موقع به خودتون میایید؟ زمانی که دستتون از همه جا کوتاه باشه، زمانی که در تنگنا قرار بگیرید و زمانی که روزنه امیدی جز خدا براتون باقی نمانده باشد. پسر گم شده در چنان وضع تأسف باری بود که ناگهان کلامی به خود آمد و گفت برخواسته نزد پدر خود می روم و بدو خواهم گفت ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. دوستان عزیز، ما به چنین روحیه‌ای روحیه توبه می گوییم. توبه یعنی تغییر فکر. توبه یعنی برگشتن از راه خطایی که در پیش گرفته ایم. اولی مرحله توبه تغییر فکر درباره خودش مونه، یعنی اینکه قبول میکنیم که نمیتوانیم برای هدف و نقشه‌ای که آفریده شده ایم خودمون به تنهایی و با تدبیر خودمون زندگی کنیم و پیش برویم. پسر گم شده به ناشایستگی خودش اعتراف میکنه، آنجا که میگوید من دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم.
او اعتراف میکند که واقعا چگونه آدمی است، اقرار میکند که محتاج و تمایل خود را برای بازگشت به خانه ابراز میدارد. یک مثل شرقی است که میگوید یک سفر 1000 کیلومتری با برداشتن قدم اول آغاز میشود. اولین قدم پایان سفر نیست. پسر گمشده تشخیص داد که اولین قدم اعتراف به گناهان خودشه. برای همین است که میگوید من گناه کردم، من از این راه برگشته به خانه میروم. او برخاسته به خانه خود پیش میره. با دست پر رفته بود ولی اینک با دست خالی به طرف خانه میاد. کلام میگه هنوز فاصله زیادی با خانه داشت که پدرش از دور او را میبیند، دوان دوان به استقبالش میرود، او را در آغوش میگیرد و میبوسد. پسر شروع میکند به عذرخواهی کردن و میگوید ای پدر، به آسمان یا به خدا و به حضور تو گناه کردم و بعد از این لایق نیستم پسر تو خوانده شوم، مرا مثل یکی از نوکران خود بپذیر. اما پدر دستور داد بهترین لباس را برای او بپوشانند، انگشتر به انگشتانش و نعلین به پایش کنند. گفت گوساله پرواری را آورده ذبح کنیم تا بخوریم و شادی کنیم، زیرا که این پسر من مرده بود و زنده گردید، گم شده بود و یافت شد. دوست من، باید بگم که اگر ما نیز با روی توبه و پشیمانی از کرده خود به سوی خدا بیاییم، پدر آسمانی همیشه چشم به راه ماست و آماده است ما را با آغوش باز بپذیرد، ما را پاک سازد، عفو نماید و خلقت تازه‌ای بر ما بپوشاند. جامه و خلقت سمبل عدالت است که بر ما پوشیده می شود. اگر شما هم فکر می کنید همان وضعیت پسر گمشده دارید، امروز می توانید توبه کنید و مطمئن باشید در در رحمت خدا به روی همه باز است. شما می توانید از آن راه های تاریک و ظلمانی زندگی امروز به سوی خدا برگردید. اما این پایان داستان نیست. در آیه 25 می خوانیم که اما پسر بزرگتر در مزرعه بود. چون آمد و نزدیک به خانه رسید، صدای ساز و دهل را شنید. پس یکی از نوکران را طلبیده پرسید این چیست؟ به وی عرض کرد برادرت آمده و پدرت گوساله پرواری را ذبح کرده است، زیرا که او را صحیح باز یافت. ولی او خشم نموده نخواست به خانه درآید تا پدرش بیرون آمده به او التماس نمود. اما او در جواب پدر خود گفت اینک سالهاست که من خدمت تو کردم و هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغاله‌ای به من نداده تا با دوستان خود شادی کنم. پدرش گفت ای فرزند، تو همیشه با من هستی و آنچه از آن من است مال توست. ولی می بایست شادمانی کرد و مسرور شد، زیرا برادر تو مرده بود زنده گشت، گم شده بود یافت گردید. ببینید پسر بزرگ عصبانی است، میخواد بگه که آنچه که به این پسر کوچکتر دادی مال من بوده، چون که او قبلا سهم خودش رو گرفته و برده به راه‌های بد و با دوستان ناباب خرج کرده است. او نخواست در جشن و سروری که ترتیب داده شده بود شرکت کنند. او حتی نخواست اسم برادرش را بر زبان بیاورد. او را برادر خود بخونه. به پدرش میگه این پسر تو. دوست عزیز، واقعیت اینه که خیلی وقتا رفتار من و شما نیز بدین گونه است. در عالم مسیحیت هم ممکن است چنین روحیاتی وجود داشته باشد. ممکن است کسی مرتب هر هفته به کلیسا بره، ممکن است تمام وقت در خدمت کلیسا باشه، ممکن است جزو مشایخ کلیسا باشد، با وجود این محبت خدا را از یاد برده باشه و حس دلسوزی برای دیگران نداشته باشه. ممکن است پوری روح القدس را در زندگی خود احساس نکنیم. ممکن است خیلی خشک و بیرو و احتمالاً عصبانی بشویم و به خاطر بعضی از مسائل اوقاتمون بسیار تلخ بشه. ممکن است وضع مشابهی به وضع پسر گمشده داشته باشیم. در این صورت میتوان به سوی مسیح بازگشت نمود. میتوان گفت که خداوندا اینک به خود آمده و پی بردم که در چه وضعی هستم، از کرده خود پشیمانم ای مسیح خداوند، و از تو سپاسگزارم خداوندا که حتی در چین حالتی مهر تو نسبت به من کم نشده، هنوز مرا دعوت میکنی به سوی خود بیایم، هنوز ای خداوند مرا دوست داری و عملا به جستجوی من که گناهکار گمشده هستم میایی تا مرا بیابی و سرگردانی و
بی هدفی نجاتم بدهی و مرا که بر اثر گناه از تو دور شدم و رابطم با تو قطع شده دوباره می خواهید آشتی بدهی. خداوند را شکرت می کنم. من اعتراف می کنم که گناهکارم. خواهش می کنم مرا عفو بفرما. مرا با خون پاک ریخته شده مسیح که در بالای صلیب به جان من به جای من ریخت ای خداوند شستشو بده و روح مقدس خود را در من ساکن بگردان. به من توانایی ببخش تا زندگی که مود پسند تو است را داشته باشم. دوست عزیز، من نمی دانم که شما در مورد رابطت با خدا در چه موقعیتی هستی، ولی واقعیت این است که اگر به حضور خدا بیاییم خواهیم دید که خیلی عیب ها، خیلی نقص ها، خیلی مشکلات داریم که بایستی با آنها کلنجار بریم. راه اولش اینه که توبه کنیم، حاضر باشیم، فروتن باشیم، آدم مذهبی خشک و متدین به اصطلاح فقط نباشیم، بلکه کسی مذهبی واقعیه که با روح فروتنی حاضر با مسائل زندگی روبرو بشه و بدانه که خودش همیشه محتاج بخشش خداست و اگر بخشش خدا را طالبه باید خودش بخشنده باشه. من میخوام دوستان عزیز شما را تشویق کنم که اجازه بدهید در این ساعت خداوند با شما صحبت کنه. برای خداوند منتظر باش و قوی شو. خدا دلت را تقویت خواهد داد. بله، منتظر خداوند باش تا قوت او را امروز مشاهده کنید.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا باب 5 از آیه 21 تا 26 بخوانیم. می‌فرماید: شنیده اید که به اولین گفته شده است قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود. لیکن من به شما میگویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مستحق آتش جهنم بود. پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. با مدعی خود مادامی که با وی در راه هستی صلح کن، مبادا مدعی تو را به قاضی سپارد و قاضی تو را به داروغه تسلیم کند، یعنی رئیس زندان، و در زندان افکنده شوی. هر آینه، یعنی حقیقتاً به تو میگویم که تا فلس آخر را ادا نکنی، یعنی آخرین شاهی ادا نکنی، هرگز از اونجا بیرون نخواهی آمد. خب اینجا درباره چی داره صحبت میکنه؟ درباره خشم. میگوید که شنیدید به اولین گفته شده است قتل مکن. این جزء احکام تورات بود، قتل نکن، در خروج باب 20 پیدا میشه و حکم پا بر جاییه. مسیح نیامد این رو بشکنه، ولی مسیح آمد که خیلی از این بالاتر ببره ما را. قوم یهود میگفتن خب ما قتل نکردیم پس مبرا هستیم. طرف تو قلبش خشم داشت، کینه داشت، ولی میگو من تا زمانی که خون این طرف را نریختم اشکالی نداره، چون قتل، مرتکب قتل نشدم. ولی عیسی مسیح چه میگوید؟ میگوید اما من به شما میگویم. حالا علمای یهود مخصوصا ناراحت میشدند، به اصطلاح ما میگه آتش میگرفتند، وقتی میگو من به شما میگویم. میگو تو کی هستی که به ما میگویی؟ چون این شریعت رو خدا داده، خدا با انگشت خودش روی لوح سنگی نوشت به موسی داد. تو کی هستی که اومدی میگی من به شما میگویم؟ یعنی بالاتر از موسی هستی؟ خدا هستی؟ بله، آمین، من خداوندم، من همونم که در کوه با موسی حرف زد. هللویا، من و پدر یکی هستیم. نویسنده و داهنده و منبع شریعت آمده بود، جس پوشیده بود اونجا، و اگر غیر از این باشه نمیتونه بگه من به شما میگویم. اگر فقط یک انسان بود، حتی اگر یک پیغمبر بود و میگفت من به شما میگویم، واجب بود سنگسارش کنند، چون دروغ گفته بود، چون خودشو بالاتر گذاشته بود از خدا که اون احکام را داده. دقت میفرمایید؟ من به شما میگویم که هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد. خب بعضی وقتا برادر ما، منظور هم نوع ما، ما را واقعا خشمگین میکنه. مثلا کاری انجام میدن که خلاف عدالت خداست، خلاف انصافه، به دیگران ظلم میکنن، اون موقع ما خشمگین میشیم. این خشم مقدسه، البته خیلی کمتر هست که اشخاص واقعا خشم مقدس داشته باشن. معمولا خشم بشر زیاد خشم مقدسی نیست، ولی اگه بی‌عدالتی، ظلم و یک چیز بدی ما میبینیم اتفاق میفته، یک احساس بدی به ما دست میده، میگیم نباید این اینجوری باشه. و اون کسی که مرتکب این ظلم شده، مثلا یک کسی رفته اشخاصی تجاوز کرده، اونها را کشته، همه ناراحت میشیم، خشمگین میشیم. این خشم بجاست، این بجاست. اما اینجا میگه بی سبب خشم بگیرد نسبت به برادر خودش. و چه بسا ما بی سبب خشم گرفته ایم و همین علمای دینی خشم گرفته بودند. میگوید چنین شخصی حقش اینه که ببرنش و محاکمش کنن تو دادگاه. اوهو، خیلی سخت شد. اونا میگفتن اگه قتل کردی باید ببرن دادگاه. میگه که اگر بی سبب خشم گرفتی باید ببرن دادگاه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: شایسته است او که ذبح شد قدوس قدوس است او.

ولی خداوند تو رو میپرستیم. تو شایسته ای، تو عظیمی، تو زیبایی، تو پر جلالی ای خداوند، نام تو رو برمی افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می شوند خداوند، زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی. ولی خداوند، تا زمانی که وقت داریم میخواییم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو. ای خداوند، باشد که فرصت ها برای ما فراهم بکنی که بتونیم زیبایی تو رو، جلال تو رو ببینیم.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصت خواهید داشت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. امروز در مورد نحوه به وجود آمدن کتاب پیدایش، ویژگی تاریخی بودن آن، تقسیم بندی آن به دو بخش اصلی و محتویات مهم آن یاد خواهیم گرفت. نکته یک، منشأ کتاب پیدایش. اول، نام کتاب. عهد عتیق در ابتدا به زبان عبرانی نوشته شده است. در کتاب مقدس عبری، پنج کتاب اول عهد عتیق نامشان را از اولین کلمه کتاب گرفتند. پس در عبری این کتاب را در ابتدا می نامند. در قدیمی ترین ترجمه های کتاب مقدس عبری به زبان یونانی نیز منشأ یا پیدایش نامیده شده است. این کتاب منشأ یا آغاز جهان و به خصوص زمین را شرح می‌دهد. شرح منشأ و یا آغاز

تمام مخلوقات زمین به خصوص انسان است. شرح ابتدایی ترین تاریخ بشر بر روی زمین به خصوص نژاد یهود است که از طریق آن خدا نجات دهنده را به این جهان آورد. دوم، نویسنده، تاریخ و مکان نگارش. در کتاب پیدایش در مورد وجود چند سند کوچکتر مکتوب می‌خوانیم. پیدایش آسمان‌ها و زمین در حین آفرینش و شرح پیدایش آدم و نسل او، پسران نوح، تاره و ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و عیسو و یعقوب، این اسناد بیش از 2100 سال قبل از میلاد، یعنی زمان ابراهیم، تا حدود 1800 قبل از میلاد، یعنی زمان یوسف، نوشته شدند. بعدها موسی تحت هدایت روح القدس از این کتاب‌ها برای نوشتن پیدایش استفاده کرد. این کتاب یقیناً قبل از 1405 قبل از میلاد نوشته شده، یعنی در زمانی که موسی در مصر و یا در بیابان سینا بود. سوم، ویژگی کتاب. خود کتاب به وضوح نشان می‌دهد که هدفش شرح تاریخ است. کتاب پیدایش یک سند بشری نیست که در مورد منشأ زمین و همراه با داستان‌های اسطوره‌ای نوشته شده باشد. شرح سمبولیک و یا شرح افکاری بشر در منشأ هستی نیز نمی باشد. خود کتاب به وضوح می گوید که تاریخ را شرح می دهد. در پیدایش فصل 2 آیه 4 می خوانیم: به این ترتیب یا شرح آسمان و زمین آفریده شد. کلمه شرح یا به این ترتیب به معنی تاریخ گذشته یا تاریخ منشأ آن است. در پیدایش فصل 5 آیه 1 و فصل 6 آیه 9 کلمات مشابه آن به صورت این شهر یا سرگذشت دورانهای قبل تاریخ و یا شهر و سرگذشت نسل آدم، نوح و غیره. کتاب پیدایش یک کتاب تاریخی است، اما فقط ثبت تاریخ قوم بشر نیست که خدا از آن محافظت کرده باشد. تاریخ پیدایش چیزی نیست بجز مکاشفه الهی. هیچ انسانی در مورد تاریخ آغاز جهان ننوشته است، چون خود انسان هم در پایان آفرینش خلقت خلق شد. اما خدا که همه چیز را خلق کرده، بر انسان آشکار ساخت که چطور و چرا همه چیز را خلق کرد. این خداست که به انسان تاریخ آغاز زمین و تاریخ آغاز بشریت را می‌دهد. همچنین خداست که به این نویسندگان قدیمی دستور می‌دهد، الهام و هدایت می‌کند تا آنچه او بر آنها آشکار کرده است را بنویسند. تاریخچه‌های قدیمی آدم و سقوط در گناه، نوح و طوفان، ابراهیم، اسحاق و یعقوب فقط در طی نسل‌ها از دهان پدران به پسران منتقل نشده است، بلکه توسط خدا بر نویسندگان آنها آشکار شد تا آنها را بنویسند. خود خداست که تعیین می‌کند در کتاب چه چیزهایی باشد و چه چیزهایی حذف شود. هدف خدا ارضای تشنگی انسان به علم و یا حتی کنجکاوی او نبود. هدف خدا این بود که به انسان سقوط کرده نقشه نجات را آشکار کند. چیزهایی مشخص هست که خدا برای انسان آشکار نخواهد کرد و در نتیجه همیشه سوالاتی خواهد بود که انسان پاسخ آنها را پیدا نخواهد کرد. پس کتاب پیدایش مکاشفه تاریخ نجات توسط خدا است. هر آنچه در این کتاب شرح داده می شود در خدمت نجات انسانی است که در گناه سقوط کرده است. نه فقط در پیدایش، بلکه در کل کتاب مقدس مکاشفه خدا در تاریخ بشر به صورت عملی و نوشتاری در آمده است. کتاب مقدس فقط ثبت عقاید فلسفه‌ای و محض مذهبی نیست. همانند سایر تلاش‌های انسانی برای درک خدا، کتاب مقدس ثبت تاریخی سخنان و اعمال خدا در تاریخ بشر است. کتاب مقدس ثبت مکاشفه تاریخی نجات توسط خدا است. نکته 2، تقسیم بندی پیدایش. کتاب مقدس دارای دو بخش اصلی است. اولین بخش پیدایش شامل پیدایش فصل 1 آیه 1 الی فصل 11 آیه 26 است. این بخش منشأ و آغاز مهمترین جنبه‌های زندگی انسان را شرح می‌دهد و به این سوالات پاسخ می‌دهد: جهان هستی از کجا منشأ گرفت؟
انسان از کجا آمده است؟ انسان چرا زندگی می کند؟ چرا این همه ملت ها و زبان های متفاوت وجود دارند؟ چرا شریر در این جهان وجود دارد؟ چرا مصیبت های مانند طوفان، خشکسالی و مرگ در این دنیا وجود دارد؟ اولین بخش پیدایش را می شود به دو قسمت کوچکتر تقسیم کرد، یعنی پیدایش فصل 1 آیه 1 تا فصل 2 آیه 3 که شرح تاریخ خلقت جهان و به خصوص زمین است. پیدایش فصل 2 آیه 4 تا فصل 3 آیه 24 بهشت و سقوط انسان به گناه را توضیح می دهد. پیدایش فصل 4 آیه 1 الی 15 نشان می دهد که چطور گناه رابطه بین مردم را خراب کرد. پیدایش فصل 4 آیه 16 تا فصل 9 آیه 29 شرح آغاز تمدن بشر است و پیدایش فصل های 10 و 11 شرح آغاز قوم های مختلف روی زمین است. دومین بخش پیدایش شامل پیدایش فصل 11 آیه 27 تا فصل 50 آیه 26 است. این بخش شرح منشأ یا آغاز قومی است که خدا انتخاب می کند تا برای آوردن نجات به این دنیا از آنها استفاده کند. به این سوال پاسخ می دهد که خدا چگونه انسان سقوط کرده در گناه را نجات می دهد. این دو بخش پیدایش را می توان به چند عنوان کوچکتر تقسیم نمود. تاریخچه ابراهیم و دو پسرش اسماعیل و اسحاق، تاریخچه اسحاق و دو پسرش عیسو و یعقوب، تاریخچه یعقوب و 12 پسرش و بالاخره تاریخچه یکی از پسران یعقوب به نام یوسف. نکته 3، محتوای اصلی پیدایش. پیدایش شرح منشأ یا آغاز همه چیز است. اول، پیدایش شرح آغاز جهان مادی است. در دو آیه اول کتاب مقدس خدا آغاز خلقت را شرح می‌دهد. در آغاز خدا جهان را با ستارگان بیشمار آن آفرید و خدا زمین را آفرید، اما زمین بی‌شکل بود و هنوز صورت منظم فعلی را نداشت و زمین خالی بود و عاری از موجودات مختلف زنده‌ای که در حال حاضر زمین را پر کردند و تاریکی سطح آبها را فرو گرفته و نوری بر روی زمین نبود. زمین هنوز حالت جامد نداشت و خشکی قاره ها هنوز شکل نگرفته بود. این دو آیه فقط مقدمه ای است برای 6 روز خلقت و این 6 روز خلقت مراحل پیشرونده و منظمی را شرح می دهن که خدا از طریق آنها کار خلقت سیاره زمین را آنطور که ما امروز آن را می شناسیم به کمال می رساند. دوم، پیدایش آغاز نژاد بشر را شرح می دهد. در پیدایش فصل 1 آیه 26 تا فصل 2 آیه 25 خدا شرح می دهد که چطور نخستین زن و مرد را آفرید. انسان حاصل تکامل بعضی موجودات پستر نیست، بلکه به همین صورتی که امروز دارد آفریده شده است. خدا به انسان مسئولیت هایی با ارزش و حساس محول کرد. انسان باید بارآور و کثیر شود و زمین را پرسازد. انسان باید زمین را تحت کنترل خود درآورد و با سایر مخلوقات زمین حکومت کند و او باید از باغ عدن نگهداری و محافظت کند. وضعیت کامل انسان او را از مسئولیت ها و کارهایش مستثنا نمی کند. سوم، پیدایش آغاز مکاشفه اراده خدا را شرح می دهد. مدت ها قبل از اینکه خدا در خروج فصل 20 شریعت را به موسی دهد، قوانین مسلم و مشخص را به انسان در کتاب پیدایش داده بود. در پیدایش فصل 2 آیه 1 الی 3 خدا سبت را مقرر ساخت. او به انسان دستور داد تا 1 روز هفته از کار روزمره استراحت کند. در پیدایش فصل 2 آیه 18 الی 24 خدا ازدواج را تأسیس نمود. او گفت شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. به این سبب که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود، به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. ازدواج تنها یک بنیاد اجتماعی انسان نیست. ازدواج ایده خدا
و او مؤسس آن است. در پیدایش فصل 2 آیه 16 الی 17 خدا به انسان فرمانی داد تا به او تفاوت بین نیک و بد را تعلیم دهد. خدا گفت از همه میوه‌های درختان باغ بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، زیرا اگر از میوه آن بخوری مطمئن باش خواهی مرد. با این فرمان خدا انسان را امتحان کرد، انتخابی بین اطاعت و یا نااطاعتی از خدا. توانایی های تشخیص بین نیک و بد با خوردن از آن درخت حاصل نمی شود، بلکه با نخوردن آن. خدا به انسان آشکار ساخت که نیک یعنی اطاعت کردن از خدا و بد یعنی نااطاعتی از خدا. اگر انسان از خدا اطاعت کند، آگاهانه و خیلی واضح می تواند نیک و بد را تشخیص دهد. در پیدایش فصل 2 آیه 15 خدا به انسان فرمان داد که نه تنها در باغ کار کند، بلکه از آن محافظت هم بکند. خدا بدون اینکه بگوید این شیطان است، بر انسان آشکار ساخت که قدرتی شریر وجود دارد. او به انسان فرمان داد که در مقابل نیروی شریر نگهبان او باشد و در برابر صدماتی که او به باغ وارد می کند از باغ محافظت کند. چهارم، پیدایش شرح آغاز گناه بشر است. در پیدایش فصل 3 آیه 1 الی 13 خدا شرح می دهد که انسان چگونه با نااطاعتی از خدا در گناه افتاد. خدا خیلی واضح بر انسان آشکار می کند که او آزاد است چه کارهایی را بکند و چه کارهایی برای او ممنوع است. خود خدا برای انسان آشکار ساخت که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. این خدا است که مرزهای اطراف انسان را تعیین می کند و محدودیت‌ها را مقرر می کند که انسان باید در چارچوب آن زندگی کند. اما این قدرت شریر که شیطان نامیده شد آمد و انسان را وسوسه کرد. این شیطان کیست؟ شیطان فرشته‌ای است که در فاصله زمانی بین پایان خلقت و سقوط انسان در گناه بر علیه خدا طغیان کرد. در پیدایش فصل 3 او به شکل مار ظاهر می شود و در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 خود را به شکل فرشته نور در می آورد. روش های شیطان برای وسوسه انسان همیشه تکراری است. او همیشه دروغ می گوید و عیسی او را دروغگو و پدر تمام دروغگویان می نامد. هدف او این است که در ارتباط با صحت سخنان خدا و مفهوم دقیق فرامین او در دل انسان شک و بی‌اعتمادی ایجاد کند. او می‌خواهد در انسان این فکر را ایجاد کند که خدا غیر منطقی است. شیطان با متهم کردن خدا به دروغگو بودن آگاهانه زن یعنی حوا را فریب داد. او گفت که اگر گناه کند خدا انسان را به مرگ مجازات نخواهد کرد. گرچه شیطان انسان را وسوسه کرد، اما انسان فرمان خدا را می دانست. پس او خودش مسئول عمل خودش است. حوا نگاه کرد، میوه را گرفت و خورد. او به وسوسه شیطان مبنی بر خوردن میوه ممنوعه توجه کرد. او به وسوسه توجه کرد، با آن متوسل شد و بالاخره تسلیم آن گردید. گناه چیست؟ مفهوم واژه گناه در کتاب مقدس با مفهوم آن در این جهان تفاوت دارد. در این دنیا به معنی این است که شما شخصی بد یا مجرم باشید. اما در کتاب مقدس به این معنی است که شما اهداف خدا را فراموش کرده و ارتباطتان با او قطع شده باشد. پس حتی افرادی که به اصطلاح از نظر این دنیا خوب هستند در چشم خدا گناهکارند. پنجم، پیدایش آغاز رنج انسان را شرح می دهد. رنج انسان با گناه او آغاز شد. وقتی مرد و زن از خدا نااطاعتی کردند، ارتباطشان با خدا قطع شد. گناه یعنی قطع ارتباط با خدا. نخستین نتیجه گناه جدایی از خدا است و این موضوع را در این حقیقت می توان دید که آدم و حوا از حضور مقدس خدا ترسیدند و سعی کردند که از او پنهان شوند. این آغاز رنج انسان از نظر روحانی بود. دومین نتیجه گناه این است که ارتباط انسان با خودش تغییر کرد. او احساس می‌کرد که وضعیت کامل و سالم نخستین او نابود شده و دیگر آرامش درونی نداشت.
او از برهنگی جسمانی خود بسیار احساس شرم می کرد. واقعا می دانست که دیگر آن شخصی نیست که خدا انتظارش را داشت و این شروع رنج کشیدن او از نظر روانی بود. سومین نتیجه گناه این بود که ارتباط انسان با سایر مردم تغییر یافت. مرد زن را متهم کرد، اولین فرزند آنها بچه دومشان را کشت و از آن به بعد روابط انسانی از هم گسیخته شد. این شروع رنج انسان از نظر اجتماعی آن بود. چهارمین نتیجه گناه این است که ارتباط انسان با زمین تغییر پیدا کرد. زمین تبدیل به زمینی ناهموار شد که بر روی آن خار و خاشاک روید و زندگی را برای انسان بسیار سخت ساخت. بعدها خدا برای مجازات گناه بلایایی را مانند طوفان بر روی زمین فرستاد و این شروع رنج از نظر جسمانی و مادی آن بود. ششم، پیدایش شرح آغاز نقشه خدا است. در پیدایش فصل 3 آیه 15 داوری خدا بر شیطان را می‌خوانیم. بین تو و زن و نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت می‌گذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که آن روح شریر که پشت مار پنهان شده بود شیطان است. خدا فقط با یک مار حرف نمی‌زند، بلکه با یک شخصیت روحانی شریر. در پیدایش فصل 3 آیه 15 خدا شیطان را داوری می‌کند. دوستی انسان با شیطان منجر به لعنت انسان شد. اولین عمل مهربانانه خدا تبدیل این دوستی به دشمنی بود. این دشمنی برکتی بزرگ برای انسان به ارمغان می‌آورد. خدا گفت که در سر تا سر تاریخ بین نسل زن و نسل شیطان دشمنی خواهد بود. مفهوم آن روشن است. در سر تا سر تاریخ بین فرزندان خدا و فرزندان شریر دشمنی وجود خواهد داشت. در سر تا سر تاریخ قوم خدا درگیر جنگی روحانی با روحها و انسانهای شریری خواهد بود که به شیطان تعلق دارند. اما خداست که نتیجه نهایی جنگ را نیز تعیین می کند. در آینده شخصی از نسل زن برخواهد خواست که سر شیطان را خواهد کوبید. او کاملاً بر قدرت شیطان غلبه خواهد یافت و بالاخره تا به ابد او را هلاک خواهد کرد. این اولین وعده کتاب مقدس در ارتباط با آمدن مسیح موعود یعنی نجات دهنده دنیا است. در این نبرد نجات دهنده عیسی مسیح آسیب خواهد دید. او بر روی صلیب خواهد مرد، اما با همان صلیب او بر شیطان غلبه خواهد کرد. هفتم، پیدایش شرح آغاز زندگی خانوادگی انسان است. در پیدایش فصل 4 آیه 1 الی 15 در مورد ارتباط بین دو برادر یعنی قائن و هابیل می‌خوانیم. این اتفاق مربوط به بعد از سقوط انسان در گناه است. در این فصل می‌خوانیم که چطور گناه ارتباط خانوادگی را نابود ساخت. ظاهراً هر دو برادر بهترین قسمت از دارایی خود را به عنوان قربانی به حضور خدا آوردند، اما خدا به درون قلب آنها نگاه کرد و چیز دیگری دید. بر طبق عبرانیان فصل 11 آیه 4 و اول یوحنا فصل 3 آیه 12 خدا قربانی قائن را نپذیرفت چون او قربانی خود را بدون ترک شرارت خود و در بی ایمانی به حضور خدا آورد. خدا تعلیم می‌دهد که او نه با پرستش مذهبی ظاهری بلکه با اطاعت درونی و قلبی خوشنود می شود. مزمور فصل 51 آیه 16 الی 17 می گوید تو از من قربانی حیوانی نخواستی. قربانی من این قلب شکسته و این روح توبه کار من است. ای خداوند می دانم که هدیه مرا خار نخواهی شمرد. قائن حسود و عصبانی بود چون خدا قربانی او را نپذیرفت. خدا به قائن هشدار داد تا با وسوسه گناه مقاومت کند. خدا گفت اگر درست عمل می کردی آیا قبول نمی شدی؟ اما چون چنین نکردی گناه در کمین توست و می خواهد بر تو مسلط شود، ولی تو بر آن چیره شو. خدا به قائن هشدار می دهد که گناه مانند یک حیوان وحشی خطرناک است که منتظر است به او حمله کند و آرزو دارد که او را نابود کند. بعد از سقوط انسان در گناه، گناه تبدیل به واقعیتی خطرناک شد. گناه قدرتی مخرب است که تمام مردم باید آن را جدی تلقی کنند.
علاوه بر این خدا میگوید که باید بر گناه مسلط شد. باید بر گناه تسلط یافت و بر آن غلبه یافت. خدا میگوید که با اعتماد و اطاعت تسلط بر گناه امکان پذیر است. در تاریخ زندگی قائن میبینیم که قائن نتوانست بر گناه غلبه یابد، بلکه به جای آن گناه بر او سلطه یافت و او را نابود کرد. هشتم، پیدایش شرح آغاز تمدن انسانی است. در پیدایش فصل 4 آیه 16 تا فصل 9 آیه 29 می‌خوانیم که چطور نخستین تمدن انسانی به وجود آمد. می‌خوانیم که قائن اولین شخصی بود که یک شهر را ساخت. یابال اولین کسی بود که خیمه نشینی و گله داری را رواج داد. یوبال اولین نوازنده ابزار موسیقی چون چنگ و فلوت بود. توبلقاهن اولین کسی بود که کار ساختن آلات آهنی و مسی را شروع کرد. در پیدایش فصل 4 آیه 26 می‌خوانیم که چطور در آن روزها مردم شروع به عبادت خدا نمودند و این نمی‌تواند اشاره به اولین باری باشد که مردم خدا را عبادت کردند. کاملا واضح است که حوا قبل از آن و پسران قائن و هابیل هنگامی که قربانی ها را به حضور خدا آوردند خدا را پرستش کردند. این قسمت بیشتر مربوط به اولین باری است که مردم علناً با هم خدا را پرستش نمودند. در همان حال نه تنها تمدن و فرهنگ انسانی به وجود آمد، بلکه گناه و شرارت نیز افزایش یافت. در پیدایش فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم هنگامی که خداوند دید مردم غرق در گناهند و دائما به سوی زشتی‌ها و پلیدی‌ها می‌روند، از آفرینش انسان متأسف و مسحون شد. در آیه 11 و 12 می‌خوانیم در این زمان افسونی گناه و ظلم در نظر خدا به منتهای درجه خود رسید و دنیا به کلی فاسد شده بود. آدم و حوا تسلیم وسوسه درونی شدند، اما حالا انسان تسلیم وسوسه هایی می شود که از درون قلب او بیرون می آید. به عنوان مجازات شرارت انسان، خدا طوفان را فرستاد که به جز 8 نفر بقیه مردم را نابود ساخت که اجداد انسان های زمان حاضر می باشند. نهم، پیدایش شرح آغاز اقوام جهان است. بعد از طوفان، خدا باز هم به نوح و پسرانش دستور داد بارآور و زیاد شوند و زمین را پر سازید. اما به جای اینکه پراکنده شوند و آنطور که خواست خدا بود زمین را از مردم پر سازند، به منطقه کوچک چسبیدند. و در پیدایش فصل 10 می‌خوانیم که آنها تصمیم گرفتند شهری با برجی بلند بسازند تا برای آنها مرکزیت داشته باشد و آنها را از پراکندگی حفظ کند و شهرتی برای آنها به وجود آورد. آنها فکر می‌کردند می‌توانند برای خود امپراتوری جهانی برقرار کنند و مستقل از خدا باشند. این اولین تلاش برای ایجاد انسان به صورت مستقل از خدا است. اما خدا آنها را داوری کرد. او زبان واحد کل جهان را تغییر داد تا آنها دیگر نتوانند همدیگر را درک کنند. پس مردم مجبور شدند که در سر تا سر جهان پراکنده شوند و هر گروه از مردم دارای زبان خاص خود گردید. پیدایش فصل 10 آیه 32 میگوید که از 3 پسر نوح ملل گوناگونی به وجود آمد که بعد از طوفان در سر تا سر زمین پراکنده شدند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، در طی هفته آینده خروج فصل‌های 1 و فصل 20 را بخوانید. بعد از دو هفته کتاب خروج را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: وصل تو عیسی، تو رو میپرستیم عیسی.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com SOALAT @hotmail.com

تصویری که از عیسی مسیح به شما ارائه می دهیم منتخبی از آیات اناجیل چهارگانه است. برای آشنایی بیشتر با آنچه عیسی گفت و انجام داد لازم است که اناجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا را بخوانید یا بشنوید.

0: این چیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟ در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف می کردند و در رود اردن از او تعمید می گرفتند. او اعلام کرده گفت بعد از من مردی تواناتر از من می آید که من لایق آن نیستم که خم شوم و بند کفش هایش را باز کنم. من شما را با آب تعمید می دهم اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. در این هنگام عیسی از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت. همین که عیسی از آب بیرون آمد دید که آسمان شکافته شد و روح القدس به صورت کبوتری به سوی او فرود آمد و آوازی از آسمان شنیده شد که می گفت تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی مأموریت خود را شروع کرد در حدود 30 سال از عمرش گذشته بود. پس از بازداشت یحیی عیسی به استان جلیل آمد و مژده خدا را اعلام فرمود و گفت ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کنید و به این مژده ایمان آورید. وقتی عیسی در کنار دریاچه جلیل قدم می‌زد، شمعون و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا می انداختند چون آنها ماهیگیر بودند. عیسی با آنها فرمود به دنبال من بیایید تا شما را صیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته و به دنبال او رفتند. کمی دورتر عیسی یعقوب و برادرش یوحنا را دید که در قایقی مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آن دو نفر را نیز فوراً پیش خود خواند. آنها به دنبال او رفتند. آنها وارد کفرناهم شدند و همین که روز سبت فرا رسید عیسی به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت. مردم از طرز تعلیم او حیران ماندند زیرا برخلاف کاتبان یهود او با اقتدار و اختیار به آنها تعلیم می داد. در همان موقع مردی که روح ناپاک داشت وارد کنیسه شد و فریاد زد ای عیسی ناصری با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ من می دانم تو کی هستی ای قدوس خدا. اما عیسی او را سرزنش کرده گفت ساکت شو و از این مرد بیرون بیا. روح ناپاک آن مرد را تکان سختی داد و با فریاد بلند از او خارج شد. همه چنان حیران شدند که از یکدیگر می پرسیدند این چیست؟ چه تعلیمات تازه ای است و با چه قدرتی به ارواح ناپاک فرمان می دهد و آنها اطاعت می کنند؟ به زودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید. آنها از کنیسه بیرون آمدند و به اتفاق یعقوب و یوحنا یک راست به خانه شمعون و اندریاس رفتند. مادر زن شمعون تب داشت و خابیده بود. به محض اینکه عیسی به آنجا رسید او را از حال آن زن باخبر کردند. عیسی پیش او رفت، دستش را گرفت و او را برخیزانید. تبش قطع شد و به پذیرایی آنها پرداخت. وقتی خورشید غروب کرد و شب شد همه بیماران و دیوانگان را پیش او آوردند. تمام مردم شهر در جلوی آن خانه جمع شدند. عیسی بیماران بسیاری را که امراض گوناگون داشتند شفا داد و دیوهای زیادی را بیرون کرد و نگذاشت آنها حرفی بزنند چون او را می شناختند. سحرگاه روز بعد عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج شد و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا شد. شمعون و همراهانش به جستجوی او پرداختند و وقتی او را پیدا کردند به او گفتند همه به دنبال تو می گردند. عیسی به آنها فرمود به جاهای دیگر و شهرهای اطراف برویم تا در آنجا هم پیغام خود را برسانم، چون من برای همین منظور آمدم. عیسی در سراسر جلیل می گشت و در کنیسه ها پیام خود را اعلام می کرد و دیوها را بیرون می نمود. بعد از چند روز عیسی به کفرناحوم برگشت و به همه خبر رسید که او در منزل است. عده زیادی در آنجا جمع شدند، به طوری که حتی در جلوی در خانه هم جایی نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان می کرد. عده‌ای مرد مفلوجی را که به وسیله 4 نفر حمل می شد نزد او آوردند، اما به علت زیادی جمعیت نتوانستند او را پیش عیسی بیاورند. پس سقف اتاقی را که عیسی در آنجا بود برداشتند و وقتی آنجا را باز کردند مرد مفلوج را در حالی که روی تشک خود خوابیده بود پایین گذاشتند. عیسی وقتی ایمان ایشان را دید به مرد مفلوج گفت ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. چند نفر از کاتبان یهود که آنجا نشسته بودند پیش خود فکر کردند چرا این شخص چنین میگوید؟ این کفر است، کی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ عیسی فوراً فهمید آنها چه افکاری در دل خود دارند، پس به آنها فرمود چرا چنین افکاری را در دل خود راه می دهید؟ آیا به این مفلوج گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان تر است یا گفتن برخیز تشک خود را بردار و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مفلوج فرمود به تو میگویم برخیز تشک خود را بردار و به خانه برو. او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم همه خارج شد. همه بسیار تعجب کردند و خدا را حمد کنان میگفتند ما تا به حال چنین چیزی ندیده ایم. بار دیگر عیسی به کنار دریا رفت. مردم پیش او آمدند و او به تعلیم آنان پرداخت. همچنان که می رفت لاوی پسر حلفی را دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت به دنبال من بیا. لاوی برخاست و به دنبال او رفت. وقتی عیسی در خانه لاوی سر سفره نشسته بود، عده زیادی از باجگیران و خطاکاران با او و شاگردانش نشسته بودند، چون بسیاری از آنها پیرو او بودند. وقتی عده از کاتبان فریسی او را دیدند که با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد، به شاگردانش گفتند چرا با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی این را شنید و به آنها فرمود بیماران احتیاج به طبیب دارند نه تندرستان. من آمده ام تا خطاکاران را دعوت نمایم نه پرهیزکاران را.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتونی. در برنامه گذشته بخشی از پیشگفتار کتاب مکاشفه رو با هم بررسی کردیم و در این قسمت به ادامه این مطالعه خواهیم پرداخت. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، در قسمت قبلی درباره ویژگی هایی که این کتاب رو از سایرین متمایز میکنه گفتیم، مثل تقسیم بندی سگانه و همینطور شخصیت های این کتاب. لطفاً برامون در مورد دیدگاه نویسنده این کتاب یعنی یوحنا بگید. یوحنا این کتاب رو برای چه کسی و در چه زمانی نوشته؟
1: یوحنا پسر زبدی یکی از شاگردان نزدیک عیسی بود. اون یکی از نزدیکترین اشخاص به خداوند بوده. در شام آخر یوحنا به سینه عیسی تکیه زده بود و درباره کسی که به عیسی خیانت می کرد می پرسید. در پای صلیب هم حاضر بود و در زمان مصلوب شدن خداوند مادر

0: عزیزش رو به یوحنا سپرد و بهش گفت و این مادر تو می باشد. و همینطور به مریم هم گفت مادر این پسر تو می باشد. این شخص یکی از ستونهای کلیسای اورشلیم بود که در فصل دو از نامه پولس به غلاطیان هم بهش اشاره شده. اون 5 تا کتاب نوشت. همونطور که می دونیم انجیل یوحنا 3 تا نامه و کتاب مکاشفه رو نوشته. به احتمال خیلی زیاد کتاب مکاشفه آخرین کتابیه که نوشته شده. یوحنا کتاب مکاشفه که کتاب پایان هاست و حدود سال 96 میلادی نوشته. گفته شده که اون بعد از 100 سال زندگی از دنیا رفت. اون در حقیقت با نوشتن این کتاب یک گنج به کلیسا هدیه داد. همونطور که در ابتدای کتابم میگه خطاب به 7 کلیسا در آسیای صغیر نوشته. در آیه 4 میگه از طرف یوحنا تقدیم به 7 کلیسای استان آسیا. یوحنا در فصلهای 2 و 3 همراه با جزئیات زیادی به این 7 کلیسا اشاره میکنه.
1: برادر یوسف خیلی ها مخالف نسبت دادن این کتاب به یوحنایی هستن که عادت داشت به سینه عیسی تکیه بزنه و خداوند رو بغل کنه. میگن یوحنا خیلی آرام، لطیف و ملایم بوده. پس چطور میشه این شاگرد ملایم و لطیف به این شیوه ترسناک درباره داوری الهی بر این دنیا بگه؟ شخص ملایم و نرمخوی مثل یوحنا میتونست یه پیام ملایم بنویسه. نظر شما درباره منشأ و ریشه کتاب مکاشفه چیه؟
0: در حقیقت همونطوری که شما گفتین یوحنا خیلی لطیف و ملایم بود، اما در انجیل یوحنا که خیلی هم لطیف تلقی میشه و واقعا هم هست میگه آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود. یوحنا در نامش هم به همین موضوع اشاره میکنه، برکات برای مؤمنین و داوری برای گناهکاران. در حقیقت این افراد بر پایه احساسات شخصی خودشون نمی نوشتن، بلکه اونا کلام خدا رو می گفتن و توسط روح القدس هدایت می شدن. خیلی از انبیا نبوت های سختی رو بیان کردن. مثلا ارمیا که نبی گریان نام گرفته کلام بسیار سختی درباره آینده قوم میگه که نمی خواستن توبه کنن. پس یوحنای رسول هم با همه نرمخویی که داشت به روشنی از داوری میگه که به زودی میاد و همینطور برکاتی که قرار نصیب همه مؤمنین بشه.
1: بله، برادر موضوع کتاب مکاشفه چیه؟
0: ما میتونیم عهد جدید رو به 4 بخش تقسیم کنیم. اناجیل، کتاب کارهای رسولان، رسالات و نامه ها و کتاب مکاشفه. میشه گفت که اناجیل درباره رستگاری صحبت میکنن. کتاب کارهای رسولان از گسترش رستگاری به همه دنیا میگه. رسالات و نامه ها از آموزه رستگاری میگن و در نهایت کتاب مکاشفه درباره تحقق رستگاری برای ایمانداران و داوری برای کسانی که رستگاری رو نمیپذیرن صحبت میکنه. این تصویر کلی کتاب مکاشفه است که به مبحث آخرت شناسی میپردازه.
1: با توجه به موضوع کتاب مکاشفه که شما بهش اشاره کردین، چه اتفاقی بعد از پایان سال پسندیده خدا یا دوران فیض که در اون زندگی میکنیم میفته؟
0: بعضیا فکر میکنن این ادامه پیدا میکنه و کسانی که مسیحو میپذیرن زیاد خواهند شد و همینطور اونایی هم که نمیپذیرن زیاد میشن. ولی در حقیقت کتاب مقدس اینو نمیگه. کسانی که مسیح رو میپذیرن همه برکات الهی رو دارن، ولی وای به حال کسانی که مسیح رو رد میکنن.
1: برادر چه تشابهاتی بین رسالات، انجیل یوحنا و کتاب مکاشفه وجود داره؟
0: خواهرسنم، در حقیقت شباهت‌های زیادی بین اینها وجود داره، چون عبارتهایی هستش که فقط یوحنا اونا رو به کار میبره. مثلا واژه بره دوبار در فصل اول انجیل یوحنا اومده. این است آن بره خدا. وقتی به کتاب مکاشفه میرسیم میبینیم که 28 بار بهش اشاره شده و در حقیقت این کتاب بره هستش. در مورد واژه کلمه میتونیم بگیم که هیچ نویسنده دیگه ای ازش استفاده نکرده و در انجیل یوحنا 1 میبینیم که 4 مرتبه از این واژه استفاده میکنه. میگه در ازل کلمه بود و بعد کلمه انسان شد. در کتاب مکاشفه هم میگه به کلمه خدا مسما بود. همینطور واژه پیروزی در عهد جدید 54 مرتبه تکرار شده که نیمی از اون در این کتاب عظیم هم هست. در نتیجه متوجه میشیم که نویسنده هر دو یک نفره. البته کلمات دیگه ای هم هستن که مختص یوحنا بودن، مثل زندگی و نور.
1: درسته، همینطوره. کتاب با یه پیام مکاشفه شروع میشه. در آیه 1 میگه این مکاشفه ای است که خدا به عیسی مسیح داده است تا آنچرا که باید به زودی رخ دهد به بندگانش نشان دهد. واژه مکاشفه به چه معناست؟
0: مکاشفه یعنی کنار زدن پرده. در زبان یونانی آپوکالیپس گفته میشه و به معنای یک چیز پنهانه. ولی خداوند هر چیزی رو که قطعاً در آینده رخ میده برای ما آشکار کرده تا آنچه را که باید به زودی رخ دهد به بندگانش نشان دهد. درسته؟ واژه باید به معنای تأکید و تایید هستش. یعنی همونطوری که قبلاً هم گفتیم کسانی هستن که دوست دارن مسیح بیاد، رنج بکشه و مصلوب بشه. ولی پذیرش این موضوع برامون منطقی نیستش که خدا رستگاری رو اینطوری انجام بده و بشر اونو نادیده بگیره بدون اینکه داوری بشه. برای همینه که یوحنا به ما میگه چیزایی حتمی و منطقی هستند که به زودی اتفاق میفتن.
1: بله درسته، به همین دلیل مسیح مکاشفه رو به ما عطا کرده.
0: در حقیقت خود مسیح همین مکاشفه رو از خدا گرفته. در اینجا شاهد 5 مرحله هستیم که ترتیبش به این شکله. خدا مکاشفه رو به مسیح میده، مسیح اونو به یه فرشته میده، اون فرشته مکاشفه رو به یوحنا میده و یوحنا هم اونو به خادمان خداوند عطا میکنه. انگار میخواد بگه که ببینین این موضوع چقدر اهمیت داره؟ خدا منشأ این مکاشفه است و اونو به عیسی مسیح داده، ولی عیسی مسیح خودش اینو آشکار نمیکنه چون در بردارنده داوری هم هست. بنابراین اونو میده به یه فرشته ای. بعدش اون فرشته مکاشفه رو به خادم خدا یعنی یوحنا میده و خادمش یوحنا هم اونو به همه خادمین خدا که مشتاق شناخت بیشتر جلال مسیح هستن میده.
1: بله، وقتی میگه این مکاشفه ای است که خدا به عیسی مسیح داده است، در اینجا مسیح مکاشفه ای از خدا دریافت میکنه. ما همیشه میگیم که یه برابری مطلق بین مسیح و خدا وجود داره، ولی در این آیه میشه دید که گویا خدا داره مکاشفه رو به عیسی مسیح میده. نظر شما در این مورد چیه؟
0: این کتاب در مورد داوری و همینطور پادشاهی میگه. مسیح داور و پادشاهه. همینطوری که میدونیم اون در مقام پسر انسانه و فکر میکنم درک این موضوع مشکل رو حل میکنه. در آینده مسیح داوری خواهد کرد. در همین رابطه در انجیل یوحنا 5 میگه و به او اختیار داده است که داوری نماید زیرا پسر انسان است. عبارت پسر انسان 12 مرتبه در انجیل یوحنا و 2 مرتبه هم در مکاشفه تکرار شده. پس در مجموع میشه 14 مرتبه.
1: مسیح چطور داوری و سلطنت خواهد کرد؟
0: اون پسر انسانه که حکومتش خدا سالاریه. انسانی که نماینده خداست. در اینجا به همون میگه که مسیح انسانیه که سلطنت و داوری میکنه. خدا دقیقاً به مسیح چیزی رو داده که شاگردانش ازش پرسیدن. خداوندا آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد برای شما لزومی ندارد که تاریخ ها و زمان هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید. و بعد در اینجا از جنبه انسانی مسیح و بشر بودنش میگه.
1: درسته. همونطور که اشاره کردی در این کتاب با مسیح به عنوان پسر انسان روبرو میشیم که از نسل داووده. در این حال کلام خدا میگه که او پسر ابراهیم، پسر انسان و پسر خداست. به نظرتون چه تفاوتی بین این عناوین وجود داره؟
0: سوال بسیار خوبیه. ما میتونیم این عنوانهای چهارگانه رو در 4 انجیل ببینیم. به سادگی میشه گفت که انجیل متا از پسر داوود میگه. همونطوری که در اولین آیه گفته شجره نامه عیسی مسیح پسر داوود. در انجیل مرقس درباره پسر ابراهیم میگه که برکات رو به همه ایمانداران میده. عیسی خادمیه که وعده های خدا رو برای همه مؤمنین پرهیزگار برآورده میکنه. در انجیل لوقا در مورد مسیح به عنوان پسر انسان میگه. در انجیل یوحنا 20 هم درباره مسیح در مقام پسر خدا میگه. تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید. پسر داوود میاد تا سلطنت رو در دست بگیره. پسر ابراهیم میاد تا همه برکات رو به مؤمنین بده.
1: بله، پسر انسان که برای سلطنت میاد نه تنها بر خاندان داوود بلکه بر همه دنیا و بر همه جهان هستی سلطنت خواهد کرد.
0: درسته خواهر. این موضوع مزمور 8 هست که درباره پسر خدا در ارتباط با الوهیتشه.
1: بله همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب با معرفی کتاب مکاشفه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف در تصاویری که کتاب مکاشفه به ما میده نوعی رمز و نماد وجود داره. البته که عده‌ای مخالف نمادگرایی و تفسیر مبتنی بر نمادها و رمزها هستند. طبق چه ضوابطی میشه نمادها و رمزها رو پذیرفت و یا رد کرد؟
1: اگه تحت لفظی معقول باشه و با بقیه قسمت‌های مکاشفه تضاد نداشته باشه، ما اونو تحت لفظی قلمداد می‌کنیم. برای مثال وقتی در کتاب مکاشفه 20 میگه مسیح 1000 سال سلطنت می‌کنه، نیاز به نماد و رمز هست. به ویژه وقتی که 6 مرتبه هم تکرار کرده باشه. برعکس آیاتی هم هستن که ما نمیتونیم به طور تحت لفظی درکشون کنیم. یکی از اونا رو می‌خونم و تلاش می‌کنم به طور تحت لفظی توضیح بدم. آیات زیادی اینطوری هستن، ولی یه نمونه میتونه کافی باشه به نظرم. کتاب مکاشفه 22 میگه آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق میزد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر میگذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود. راجب درختان صحبت نمیکنه، بلکه میگه در هر طرف فقط یه درخت حیات هست.
0: خب این بیشتر از اینکه رمزی درش نهفته باشه جنبه نمادین داره.
1: 100% سمبولیکه. چون میخواد بگه هر طرف این شهر آسمانیو که نگاه کنین هیچی غیر از مسیح نمیبینین که درخت حیاته. به عبارتی قوانین هستش که استفاده از نمادها و معنای لغوی رو به نوعی کنترل میکنن. نه مطلقاً سمبولیک و نه مطلقاً تحت لفظی. هر چیو که میشه بدون تضاد منطقی درک کرد، مثل همین آیه که بهش اشاره کردم و تضادی با بخشای دیگه مکاشفه نداشته باشه، باید تحت لفظی باشه. ولی هر چی با حواس پنجگانه تعارض داره یا با آیات صریح کتاب مقدس در تضاد هست، باید سمبولیک و رمزی تلقی بشه. در واقع استعاره‌ای قلمداد میشه.
0: درسته. شما این کتابو به 3 بخش تقسیم کردین و گفتید که یه بخش داوری در فصل 1 هست. بعد یه مرحله از کلیسا در روی زمینه که این مرحله نبوتی یا تاریخیه که در فصل‌های 2 و 3 میتونیم اونا رو ببینیم. همینطور از فصل 4 تا پایان کتاب در مورد آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد میگه. آیا تقسیمات فرعی دیگه علاوه بر این تقسیم بندی سگانه هست؟
1: البته، این فقط یه تصویر کلی بود، مثل یه قلمرو و حیطه بزرگ. ولی از درون باید تقسیمات دیگه هم داشته باشیم، مثل یه خیابون کوچیک توی یه محله ها. کتاب با یه پیشگفتار شروع میشه و یه پایان هم داره. آیات 1 تا 11 مقدمه این کتاب در فصل 1 هستند. بعد در فصل 22 از آیه 6 تا پایان فصل نتیجه گیریه. اینا 3 بخشی هستند که بهشون اشاره کردم.
0: لطفاً بیشتر در مورد این 3 بخش برامون توضیح بدین.
1: حتماً. بخش اول خودش نصف فصل 1 هستش، پس نیازی به تقسیم بندی نیست. در ادامه فصل 1 از آیه 12 تا پایان همین فصل صحنه داوری خداوند رو شاهد هستیم. فصل‌های 2 و 3 درباره 7 کلیسا صحبت می‌کنند. فصل 2 از 4 کلیسا و فصل 3 در مورد 3 کلیسا بهمون میگه. اون نامه‌هایی رو به کلیساهایی می‌فرسته که در دوران رسولان وجود داشتن و اوضاعشون در اینجا شرح داده شده. ولی وقتی این نامه‌ها رو می‌خونیم، می‌بینیم که مسیحیت رو از دوران رسولان تا بازگشت مسیح برای ربودن کلیسا توصیف می‌کنه. بعدش به فصل 4 میرسیم و تا آخر فصل ادامه میدیم که بخش نبوتیه. فصل‌های 4 و 5 تصویری از آسمان هستند. از فصل 6 تا فصل 8 در مورد 7 مهر صحبت میکنه. همینطور از فصل 8 تا فصل 11 درباره شیپور میگه. فصل‌های 12، 13 و 14 از یه هجوم و یورش صحبت میکنه که من بهشون هجوم سگانه میگم، چرا که شامل شیطان، وحش و نبی دروغین و واکنش های هفتگانه میشه. از فصل 14 تا 16 7 پیاله و جام رو میبینیم. فصل های 17 و 18 از سرانجام بابل و اون روسپی بزرگ میگه و در نهایت فصل 19 تا وسط فصل 22 در مورد 9 پایان و عاقبت پی در پی به ما میگه که میتونیم اینو با توجه به عبارت و دیدم تشخیص بدیم، چون از فصل 19 تا فصل 22 این عبارت 9 مرتبه در همین رابطه تکرار شده.
0: ممنونم از شما. اگه ممکنه کلیدواژه‌های کتاب رو برامون بگین.
1: به گمونم به یک کلیدواژه اشاره کردیم. بره که 28 مرتبه تکرار شده. این واژه در اینجا بیشتر از هر کتاب دیگه‌ای در کتاب مقدس تکرار شده. کلمه وحش 36 مرتبه گفته شده. 6 ضرب در 6 که 6 عدد شیطانه، چون وحش تجسم شریر هستش. عبارت تخت خدا در کتاب مکاشفه 40 مرتبه اومده. قادر مطلق 9 مرتبه تکرار شده. عده این کتابو کتاب داوری و محکومیت در نظر میگیرن که واقعا هم هست. با این حال کلمه مبارک که به معنای برکت یافته بودن و سعادتمند بودن هستش در کتاب مکاشفه 7 مرتبه تکرار شده. عدد 7 در این کتاب بیشتر از 50 مرتبه تکرار شده و عدد 12 در این کتاب 21 مرتبه تکرار شده. این حکایت از ویژگی های عام این کتاب داره. به نظر من وقتی که عمیق‌تر میشیم میبینیم که واقعا کتاب بره هستش. همینطور کلمه پیروزی هم در این کتاب 17 مرتبه تکرار شده.
0: بسیار عالی. این کلیدواژه ها میتونن در درک عمومی این کتاب خیلی بهمون کمک کنه.
1: بله بله همینطوره.
0: برادر شما به واژه ها و اعداد کلیدی اشاره کردید. مثل عدد 7 یا عدد 4 یا 10. این اعداد و ارقام نشون دهنده چه چیزی به ما هستن؟
1: 7 عدد کاملیته. در حقیقت ما عدد 7 رو بارها در کتاب مقدس میبینیم. وقتی خدا هستی رو میآفرینه، آسمان ها و زمین رو در 6 روز خلق میکنه و در روز هفتم استراحت میکنه. وقتی به روز هشتم میرسیم یه شروع جدید رو شاهد هستیم. پس 7 عدد کاملیته. چون این کتاب مرتبط با برآورده شدن اهداف خداست، همونطوری که گفتم عدد 7 بیشتر از 50 مرتبه در این کتاب اومده. 4 عدد این دنیاست. 4 جهت شمال، جنوب، شرق و غرب. و همینطور 4 فصل در سال، یعنی بهار، تابستان، پاییز و زمستان. عدد 12 عدد نظم در آفرینشه. 12 برج یا ماه هستش. همیشه عدد 12 با نظم و داوری جهان مرتبطه.
0: کتاب داوران هم 12 داور داره.
1: دقیقا درسته. حالا عدد 10 عدد مسئولیته. وقتی خدا فرامین و شریعت رو داد، اونا 10 تا بودن، درسته؟ در خلال مطالعه روی هر عدد و رقم حتما مکس میکنیم تا ببینیم اون کسی که هستی رو آفریده همون کسی هستش که این کتاب رو نوشته یا نه.
0: حتما همینطور خواهد بود. شما گفتید که عدد 7 به کاملیت اشاره داره. ممکنه لطفاً بعضی از 7 گانه های موجود در کتاب مکاشفه رو نام ببری؟
1: بله حتما. برای مثال میبینیم که 7 چراغدان نماینده 7 کلیسا هستن. همینطور شاهد 7 گانه های دیگه هم در کلام خدا هستیم، مثل 7 فرشته، 7 مهر، 7 شیپور، 7 پیاله و جام، و در فصل 14 یه جواب 7 گانه رو هم میبینیم. 7 روح خدا، 7 شاخ که نمادی از قدرت کامله، یا 7 چشم که نشون دهنده دانش کامله. این کتاب تحقق اهداف خدا هم برای شریرانه و هم برای پرهیزگاران. به نظر من نه تنها کتاب مکاشفه بلکه تمام کتاب مقدس ماهیتی هفتگانه داره.
0: درسته، یه طبیعت هفتگانه داره.
1: بله، در پیشگویی کتاب حبقوق 3:9 میگه کمانت را آماده کردی و تیرت را در کمان گذاشتی و زمین را با صاعقه شکافتی.
0: همینطوره. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: متشکرم خواهر سنم عزیز. شما هم خسته نباشید. خدا بهتون برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، در این قسمت که پیشگفتار کتاب مکاشفه است، با شخصیت‌ها و ویژگی‌های برجسته این کتاب عالی روبرو شدیم. این کتاب از پایان به ما میگه، مثل کتاب پیدایش که شروع و توصیف میکنه. این کتاب به ما درباره مسیحی میگه که میاد تا بر این دنیا سلطنت کنه. حتی اگه خیلی ها نپذیرنش، ولی خدای پدر از ازل اینو مقرر کرده. مسیح میاد و دشمنانش زیر پای او خواهند افتاد. کتاب مکاشفه به عنوان زمان برداشت محصول در نظر گرفته میشه که خداوند در اون به تمثیل گندم و تلخه ها اشاره میکنه. این کتاب ماهیت داوری داره. داوری عدل الهی بر شریران و بر پایه کلام خداوند. و اما آن دشمنان من که نمی خواستند بر آنان حکومت نمایم، ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید. هرچند که این کتاب ماهیت داوری داره ولی خالی از فیض نیست. زمانی که یه ایماندار اونو مطالعه میکنه، در اون آرامی، طراوت و وعده های الهی رو پیدا میکنه که امیدی مبارک رو در اون تازه میکنه و شخص میتونه در خداوند وجد و شادی کنه. وقتی یه گناهکار این کتاب رو میخونه، در اون تصویری هولناک از فرجامی وحشتناک رو میبینه که در انتظار شریرانه. ولی این امکان حتی برای شخص شریرم وجود داره که به هشدارها توجه کنه و به نفس خودش رجوع کنه، به گناهانش اعتراف و توبه حقیقی بکنه، به این معنا که دست از شرارت و گناه برداره تا در نهایت بتونه از شادی جاودان الهی، رحمت و رستگاری خداوند بهره‌مند بشه. عزیزان همراه، شما رو تشویق می کنم که به این کتاب به عنوان مکاشفه ای از خداوند مراجعه کنید، نه به عنوان یک کتاب سر به مهر. واژه مکاشفه یعنی پرده کنار زده شده. به روح خدا اعتماد کنید تا به شما کمک کنه که هرچی در این کتاب مهم هست و درک کنید. شاید بعضیاتون از خوندن کتاب مکاشفه بترسید، ولی تشویقتون میکنم که این بار با حس تازه‌ای از درک و شوق جستجو بیاین و این کتابو مطالعه کنید. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل چهارم. پس در این صورت درباره جد ما ابراهیم چه بگوییم؟ اگر به وسیله اعمال خود پیش خدا نیک شمرده شده بود، دلیلی برای بالیدن می داشت. اما اون نمی تواند در پیشگاه خدا به خود ببالد، زیرا کتاب مقدس می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. شخصی که کار می کند مزد می گیرد و مزد او هدیه به حساب نمی آید، بلکه حق او است که باید به او پرداخت شود. و اما مردی که کار نمی کند، بلکه به خدایی که حتی شخص خدا ناشناس را کاملا نیک می گرداند ایمان می آورد، ایمان او نیکی مطلق به حساب می آید. حضرت داوود درباره شادی شخصی که خدا بدون در نظر گرفتن اعمالش او را کاملا نیک می سازد چنین می فرماید: خوشا به حال آنانی که خدا خطایای ایشان را بخشیده و گناهانشان را پوشیده است. خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نمی آورد. آیا این شادی تنها متعلق با آنانی است که ختنه شدن، یا همچنین به کسانی که ختنه نشدن نیز تعلق دارد؟ چنان که از کلام خدا نقل کردیم، خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت. در آن زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ آیا قبل از ختنه شدن او بود یا بعد؟ البته قبل از ختنه شدن، و ختنش علامتی بود برای اثبات اینکه به وسیله ایمانش خدا او را پیش از آن که ختنه شود کاملا نیک شمرده بود. و از این رو ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا ایمان می آورند و نیک شمرده می شوند، حتی اگر مختون نباشند. و همچنین پدر کسانی است که مختون هستند، نه تنها به خاطر اینکه ختنه شدند، بلکه به خاطر اینکه از ایمانی که ابراهیم در وقت نامختونی داشت پیروی می کنند. خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد که جهان از آن او خواهد بود. این وعده به علت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست، بلکه برای این است که او ایمان آورد و ایمان او برایش نیکی مطلق محسوب شد. زیرا اگر وعده های خدا به کسانی داده شود که از شریعت پیروی می کنند، دیگر ایمان آدمی بی‌معنی و وعده خدا بی ارزش است. زیرا شریعت غضب الهی را موجب می شود، اما جایی که شریعت نیست، تجاوز از شریعت هم وجود ندارد. پس این وعده به ایمان متکی است، تا آن بر فیض خدا استوار بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم معتبر باشد، نه تنها برای آنانی که از شریعت اطاعت می کنند، بلکه برای کسانی هم که مانند ابراهیم ایمان می آورند، زیرا ابراهیم پدر همه ماست. چنان که کتاب مقدس می فرماید تو را پدر ملل بسیار ساختم. از این رو این وعده در نظر خدایی که ابراهیم به او ایمان آورد معتبر است، آن خدایی که مردگان را زنده می کند و نیستی ها را هستی می بخشد. ابراهیم ایمان آورد و در آن هنگام که هیچ امیدی نبود او امیدوار گشت و از این رو پدر ملل بسیار شد. همانطور که کتاب خدا می فرماید فرزندان تو به این اندازه کثیر خواهند شد. ابراهیم تقریباً 100 ساله بود، اما توجه به وضع بدنی خودش که تقریبا مرده بود و با توجه به اینکه سارا نمی توانست صاحب فرزندی شود، ایمانش را سست نساخت و نسبت به وعده خدا شک نکرد، بلکه در حالی که خدا را حمد می گفت ایمانش او را تقویت می نمود، زیرا اطمینان کامل داشت که خدا قادر است مطابق آنچه وعده فرموده است عمل کند. به این دلیل است که ایمان ابراهیم به عنوان نیکی مطلق محسوب شد. کلمات محسوب شد تنها به خاطر او نوشته نشد، بلکه همچنین برای ما نوشته شد که باید کاملا نیک شمرده شویم. ما به خدای ایمان داریم که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده ساخت. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا نیک محسوب شویم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: مهربانی عطیه ای است که هر کسی می تواند آن را به دیگران ببخشد. روز چهارم از شماره چهارم نان روزانه ما. غریب نوازی، عنوان و فیلیپیان باب 2 آیات 1-8 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی برای شرکت در یک کنفرانس کتاب مقدس به سورابایا در اندونزی پرواز می کردم، خدمه پرواز سرویس غذا را آوردند. من که تازه در فرودگاه سنگاپور غذا خورده و سیر بودم، فقط یک نوشیدنی خواستم. مرد غریبه اندونزیایی که کنارم نشسته بود، نگران حالم شد. همسفرم جویای حالم شد و به او اطمینان دادم که حالم خوب است. سپس پرسید که آیا غذا به مذاق من خوش نیامده بود؟ پاسخ دادم، خیر، فقط گرسنه نبودم. بعد با تعارف غذای خودش مرا متعجب کرد. تصور می کرد وقتی غذایش را امتحان کنم، حتما از خوردن آن لذت خواهم برد. برخورد او آنقدر محترمانه و بیریا بود که نگرانی را در چهره و رفتارش می دیدم. در دنیای ساکن و بی حرکت امروزی که هیچ کس به فکر دیگری نیست و همه به فکر خودشان هستند، چون این حرکت و مهربانی غیر منتظره بود. حرکات و رفتار ساده آن مرد به گونه متفاوتی محبت و ارزش‌ها را نشان می‌داد. ما پیروان مسیح خوانده شده ایم تا الگویی ساده از مهر و محبت خدا را با دیگران به شراکت بگذاریم. در عبرانیان 13:2 می‌خوانیم و از غریب نوازی غافل مشوید، زیرا که به آن بعضی نادانسته فرشتگان را ضیافت کردند. چه راهی بهتر از این که مسیح را با مهربانی حتی نسبت به غریبه ها به دیگران معرفی کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

سلام بر شما عزیزان جوان شنونده، امیدواریم که مشتاق شنیدن برنامه خودتون باشین. ما خوشحالیم که به کمک خداوند میتونیم برنامه متنوع دیگری به شما تقدیم کنیم. آرزوی ما اینه که این برنامه ها وسیله برکت شما عزیزان بشه. در این برنامه قسمت 11 از سری درس های خودپذیری براتون پخش میشه. همچنین به سوال جالبی که مطرح شده پاسخ میدیم و در انتهای برنامه آیه‌ای از کلام خدا را به سمعتون خواهیم رسوند. فعلا به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر میکنم که باز با فیض و رحمت او میتونیم مطالعمون رو از کلام خدا در مورد موضوعات مهم که برای زندگی روزمره ما و آینده ما، زندگی ما بعد از این دنیا پس از مرگ کاربردهای عملی فراوانی دارن ادامه بدهیم. اگر به یاد داشته باشید ما در چند جلسه گذشته شروع کردیم به یک سری مطالعات در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم که بر طبق کلام بر حق خدا کتاب مقدس به ما این تعلیم داده میشه که خدا برای زندگی تک تک ما الگو و طرحی داره که اگر اون رو بپذیریم اون وقته که میتوانیم یک زندگی سالم داشته باشیم. میتوانیم دیگران را محبت کنیم و محبت دیگران را در فروتنی و آزادی بپذیریم. از اسارت حرفهای مردم آزاد باشیم و در هر شرایطی به خدا اعتماد کنیم. به طور خلاصه میتونیم یک زندگی سالم داشته باشیم، هم برای خودمون، هم خانواده و فرزندان سالم، سالم از نظر روحانی، روانی، تربیت و تقدیم اجتماع و خدمت خداوند بکنیم. به این میگویند داشتن روحیه خودپذیری. اینکه اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجودمون رو بپذیریم که شرط رشد روحانی و داشتن یک زندگی سالم روحانی است. آیا ما روحیه خودپذیری داریم؟ همونطور که گفتیم میتونیم خودمون رو امتحان کنیم و این امتحان شامل یک سری سوالاته که جواب به این سوالات مشخص میکنه که ما روحیه خودپذیری داریم یا نه. اگر به یاد داشته باشید گفتیم که سوال اول این بود آیا خدا جزئیات وجود ما را از قبل از تولد ما معین کرده و دیدیم که جواب باز بر طبق کلام خدا مثبت بود، بله. سوال دوم این بود که آیا خدا اجازه میده که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیان و باز بر طبق کلام خدا جواب مثبت بود، بله. و ما نمونه زندگی یک زن نابینا به نام فانی کراسبی رو مطالعه کردیم که با وجود اینکه کور بود میلیون ها نفر از زندگی او، سرودهای روحانی که او سرایید برکت گرفتن و حتی آن کوری او که هیچ وقت از اون شفا نیافت عامل بزرگ این برکت دادن به دیگران بود. سوال سوم که مطالعه آن رو شروع کردیم این بود که آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنیمون شفا بده و دیدیم که باز بر طبق کلام خدا، نه عقاید خودمون بلکه بر طبق کلام خدا، جواب به این سوال سوم منفی است. نه، هدف مسیح از آمدن به این جهان نجات آسمانی ما از اسارت گناه، مجازات گناه و آتش جهنم بود و هست، شفای روحانی ما. و مطالعه کردیم که سه نوع دلیل وجود داره که چرا خدا اجازه میده ما با تجربیات درد و بیماری و مریضی روبرو بشیم. دلیل اول را گفتیم که کلام خدا برای بودن مریضی ها این دلیل رو ارائه میده که به خاطر این است که بر بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده و اون نتیجه گناه میباشد، گناهی که از آدم و حوا به تمام انسانها منتقل شده و گناهانی که خود ما انسانها میکنیم و مجازات گناه مرگ. دلیل دوم این است که در بعضی مواقع وقتی که ما گناه سرکشی می کنیم خداوند از بیماری ها برای تأدیب و تنبیه کردن ما استفاده می کنه. البته این را هم بگم این موضوع عکسش درست نیست، یعنی بدان معنی نیست که پس بنابراین هر کس که مریض و هر کس که بیماره حتما گناه کرده. نه، این یک معادله ریاضی یک طرفه است نه دو طرفه. اما مهمه که این دلیل دوم رو بدونیم و درک کنیم تا خودمون رو تفتیش کرده ببینیم که اگر در گناه داریم زندگی میکنیم یک گناه پیوسته در زندگی من وجود داره، از اون توبه کنم تا شفا پیدا کنم. در کلام خدا به طور مثال میخونیم که وقتی قوم اسرائیل حاضر نشد به خداوند ایمان داشته باشه و از او اطاعت کنه، خداوند در میانشان مارهای سمی فرستاد و کسانی که مارها میگزیدشان از درد سم مار به حضور خداوند فریاد میزدند، توبه میکردند و خداوند به موسی گفت که یک مار برنجی از فلز برنج ساخته آن را بر سر تیری بلند کند که هر که مار او را گزیده بود به مجرد اینکه به آن مار نگاه میکرد شفا میافت. میتونید شرح کامل این ماجرا را در کتاب مقدس تورات اعداد فصل 21 از آیات 4 تا آخر 9 بخونید. و آن کاری که موسی کرد، آن مار برنجی که ساخت و بر سر نیزه‌ای بالا برد تا منبع شفای جسمانی مردم گردد، سمبولی بود، علامت و نشانه‌ای بود از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که منبع شفای روحانی است و همچنین نشانه‌ای شده برای حرفه پزشکی. در انجیل مقدس یوحنا فصل 3 آیات 14 تا آخر 16 خداوند عیسی مسیح می‌فرماید: همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان یعنی خود مسیح، پسر انسان یکی از القاب مسیحی که جنبه انسانیت ذات او رو نشان میده. مسیح هم پسر خداست و هم پسر انسان، چون دارای هم ذات خدایی و هم ذات انسانی است. پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس که به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. این حیات جاودان در ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح، توبه کردن از گناه و ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی ماست. هر ایماندار مسیحی باید به طور مرتب هر چند وقت خودش رو یک معاینه روحانی بکنه، زندگی خودش رو تفتیش کنه. زیرا کلام خدا در ارمیا فصل 17 آیه 9 به ما می‌فرماید: دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ یکی از آن اوقات معاینه روحانی و خود تفتیش کردن زندگی به طور مثال زمانی است که ما در کلیسا شام خداوند را می‌گیریم. هر یک شنبه قبل از آیین مقدس عشای ربانی ما در کلیسا اعلام می‌کنیم که ایمانداران مسیح خودشان را از نظر روحانی آماده سازند. اگر کسی را آزرده ایم، چه دانسته چه ندانسته، باید در فروتنی بریم طلب بخشش بکنیم. زیرا اگر من و شما که خودمون رو ایماندار مسیحی میدونیم خودمون رو به طرز درست از نظر روحانی نسنجیم، بر طبق کلام خدا، خدا ما را به وسیله ضعف‌های جسمی، بیماری‌ها و حتی مرگ زودرس تنبیه میکنه. و وسیله سنجیدن ما چی میباشد؟ بر اساس چه معیاری باید خودمون رو بسنجیم؟ عقاید و نظریات خودمون یا دیگران؟ نه، معیار سنجش، قانون زندگی برای یک ایماندار مسیحی، برای یک کلیسا، فقط و فقط کلام خداست که اون هم فقط کتاب مقدس است. ما بایستی خودمون رو در مقابل آینه کلام خدا بسنجیم، قبل از هر تصمیمی، قبل از اینکه حرفی بزنیم، وقتی از شما سوال میشه قبل از اون که پاسخی بدید، وقتی که با یه تجربه دردناک روبرو میشیم قبل از اون که واکنشی نشون بدیم، این سوال همیشه از خودمون بپرسیم و به دیگران هم بگیم. بگذارید ببینیم کلام خدا، کتاب مقدس در مورد این موضوع چه میگوید. و کلام خدا در مورد آیین عشای ربانی برای ایمانداران مسیحی در اول قرنتیان 11 آیات 28 تا آخر 32 هشدار می‌دهد: بنابراین هر کس باید خود را بیازماید در مقابل کلام خدا، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می‌سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و حتی عده‌ای نیز مردن. اما اگر اول خود را می آزمودیم در مقابل کلام خدا محکوم نمی شدیم. ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان، یعنی مردم این دنیا که در خون مسیح تولد دوباره را نیافتن، محکوم نگردید. بگذارید در مورد این سنجیدن خود چند نکته را برای شما عزیزان بگویم که تا بتونیم اون را به طرز مؤثر انجام دهیم. شهادت کلام خدا و شهادت روح القدس به ما یاد میدن جنبه‌های مختلف زندگیمون رو بایستی بسنجیم و اصلاح کنیم. در مورد این نکات با فیض خدا در جلسه آینده با صحبت خواهیم کرد. در اینجا به علت اون که وقتمون تموم شده با شما عزیزان خداحافظی میکنم، ولی ادامه این مطالعه را به جلسه بعد در مورد سنجش خود موکول میکنیم. ولی باز شما عزیزان رو تشویق میکنم زندگی خودتون رو در حضور خدا بر اساس کلام خدا بسنجید. ببینید آیا خودتون رو همانطوری که خدا خلق کرده پذیرفتید، نه اینکه در همان شرایط باقی بمونید، در گناه باقی بمونید، پیشرفت نکنید. نه منظوری نیست، بلکه نقشه خدا را برای زندگیمون بپذیریم و در راستای اون نقشه، در راه جلال او به جلو بریم، خدمت کنیم، پیشرفت کنیم و عضو مؤثری برای اجتماع و برای جلال خداوند عیسی مسیح باشیم. باز تکرار میکنم، عیسی مسیح به این جهان آمد تا در درجه اول ما را از اسارت روحانی آزاد کنه، شفای روحانی بده. پسر یگانه خود را پدر آسمانی فرستاد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. شما میتونید این حیات جاودان را همین الان با توبه کردن از گناه و ایمان به خداوند عیسی مسیح به دست بیارید. از مسیح زنده دعوت کنید که به قلبتون وارد بشه. فیض خداوند با شما باد. آمین.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان شنونده، شخصی سوالی به این صورت مطرح کرده که یکی از دوستان مسیحیم به من میگه که اگه به عیسی مسیح ایمان بیارم و کتاب مقدس رو بخونم و دعا کنم تمام مشکلاتم حل میشه. اما من مطمئن نیستم که به این سادگی باشه. نظر شما در این مورد چیه؟ عزیزان، بایستی بگیم که اینطور نیست. در هیچ قسمت از کتاب مقدس چنین وعده‌ای داده نشده که اگه به مسیح ایمان بیاریم و کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم تمام مشکلاتمون حل میشه. ما به مسیح ایمان میاریم چون بر طبق کتاب مقدس مسیح راه و راستی و حیاته و کلام خدا برای پایهای ما چراغ و برای راه‌های ما نوره. انسان چون گناهکاره احتیاج به منجی آسمانی و مقدسی داره که بتونه او رو از گناه و نتایج شوم گناه نجات بده و این منجی آسمانی عیسی مسیح مظهر خدای حقیقی است. مسیح برای نجات انسان از گناه بر صلیب خون ریخت و مرد، اما در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و زنده است. در ارتباط با سؤالی که مطرح شده، البته باید این رو بدونیم که وقتی به مسیح ایمان میاریم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. برای مثال اگه واقعاً بفهمیم که مسیح بر صلیب چه کار مهمی برای ما انجام داده، دیگه لازم نیست که بار سنگین گناهانمون رو خودمون به دوش بکشیم، چون مسیح بار گناهان ما رو بر صلیب به دوش خودش کشید. اما این نکته رو هم باید ذکر کنیم که بعد از ایمان آوردن به مسیح با مشکل جدیدی روبرو میشیم، چرا که میخواییم در این دنیای گناه آلود به مسیح و کلامش وفادار بمونیم. برای نمونه به زندگی پولس رسول نگاه کنیم. اگرچه او رسول و پیرو وفادار عیسی مسیح بود، ولی زندگیش مملو از مشکلات و سختی ها بود. پولس رسول به قسمتی از زحمات و مشکلاتی که با اونها روبرو بوده، در انجیل شریف رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 23 اینطور اشاره میکنه. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم. دفعات بیشمار شلاق خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. البته امیدواریم که شما جوان عزیز و حقیقت جو از صحبت‌های ما اینطور برداشت نکرده باشین که پس هیچ تفاوتی نمی‌کنه که ما به مسیح ایمان بیاریم یا نیاریم. افرادی که به مسیح ایمان ندارن هم در مشکلات هستن. درسته که وقتی به مسیح ایمان بیارین، به عنوان یک مسیحی با مشکلاتی روبرو میشین، اما در اینجا یه تفاوت مهم و بزرگ وجود داره و اون سکونت دائمی مسیح در درون یک ایماندار مسیحی است. بعد از ایمان آوردن به مسیح و کاری که او برای نجات شما انجام داده، تمام گناهانتون بخشیده میشه و مسیح منجی شما میشه و او همیشه در شما و با شما خواهد بود. او هیچ وقت شما رو ترک نخواهد کرد و برای همیشه پشتیبان و رهبر شما خواهد بود. مسیح در مشکلات به شما قوت و حکمت بخشیده و شما رو هدایت خواهد کرد که چگونه با مشکلات برخورد کنین. به علاوه او به شما آرامش و شادی و امید میبخشه. بر طبق کتاب مقدس در این دنیا مشکلات خواهیم داشت، ولی برای یک مسیحی واقعی که از گناه و مکافات آن رهایی یافته، مرگ پایان همه چیز نیست. در آینده همونطور که کلام خدا می‌فرماید، به عنوان ایمانداران به مسیح در آسمان خواهیم بود و او هر اشکی را از چشمان ما پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است. انجیل شریف مکاشفه فصل 21 آیه 4. پس زمانی که به عیسی مسیح و مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیارین و زندگیتون رو به او بسپارین، خدا حتما همه مشکلاتتون رو برطرف نمی کنه، اما او از مشکلات استفاده می کنه تا ما رو از لحاظ روحانی و اخلاقی بیشتر شبیه عیسی مسیح مظهر پاک و آسمانی خود بسازه. و البته همانطور که کلام خدا در انجیل شریف فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می فرماید، آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است، دلها و افکار ما رو در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.

0: گلچینی از آیات کتاب مقدس. کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرماید: خواست و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من می‌خواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. ارمیا نبی، فصل 29، آیه 11.
1: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.